Jungle med Sunshine här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan och i programmet så håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämnde jag inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gånger. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske inte har vunnit så värst mycket, bara, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När det alltså kanske ta vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen, tycker jag är trevligt. Mört kommer in som gissning från Mårten. Så får vi också in After Ski från Alf Åke. Det kommer in Kompaniet, eller om det kanske skulle kunna vara Skidsemester som är rätta svaret. Eller någonting med snö. Har vi kanske Mark Levengood som är rätt svar i natt? Eller kan det vara skidanläggning? Mycket gissningar kommer in. Det är ju till vaken@sverigesradio.se eller vår sms 72250. Inleda med vaken kan man göra. Marco Irma, eller om det kanske är Finland, vinter, skidor, ja, rap kanske det skulle kunna vara, skämt eller humor. Många gissningar som dyker in här. Men inget av det som jag läst upp nu är rätta svaret. Det vore väl ändå otroligt om man sätter det på första ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis. Och känner att bara, nej men hoj då. Här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

0: floor.
1: Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, alltså ja, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 72250, inleda med vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
2: Ledtråd nummer 1.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Jag ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det, och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer 2 i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då, vakensnabla.sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer det in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga. Utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, ser jag. Då är det 72250, inleda med vaken, som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Ware tänkte ta och spela det nu. Och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markoolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten, som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Eller smsa du till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3:e och sista ledtråden. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt. Tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det att där har Sofie på skiftlaget tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgisk jag blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läste upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet, alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får du den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt.

söker det rätta svaret. Och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu. För det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del ännu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och god natt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen hem.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och ja, liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Mm. Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja, men jag
0: hoppas det. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt. Så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Vi drar till fjällen alltså med Markoolio.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på
0: lapporten. Förlåt, säger du igen?
1: Lapporten,
0: säger du. Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lapporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt funderad och så kände jag när det kom pärleporten där. Så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Ja, vi får ju fjäll där i början också. Pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela faderuttan. Har det varit lapporten?
1: Ja, jag har varit där när jag var liten, så det var många år sedan.
0: Ja. Goda minnen?
1: Ja, absolut. Familjeminnen, så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt. Så att,
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans Cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattjakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer två, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Udalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko. Men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftlag 1s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg. Men det är ännu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med Thrill of the Night. Nile Rodgers och Slater med den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik. Ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke som jag har suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Men man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som varit med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi här i P3 och P4. Dags att snacka lite Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i 2027 års upplag av Eurovision Song Contest. Och det är budgeten och besparingar som väntas. Produktionskrav som tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet. Och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Där skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk TV kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine, ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela. Alltså, Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3, när David Ruid och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
1: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
2: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
1: God morgon!
3: God morgon!
1: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
3: Ja, det händer mycket helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också det, och med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom, och mellanmänskligt våld är det. Tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
2: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
3: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplat till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd. Ja.
2: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
3: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpar liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
2: Och varför är det farligt?
3: För att du... Alltså,
2: det finns väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
3: Dels får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden. Men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
1: Inga som helst jämförelser i övrigt. Mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, som jag har haft, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig av att ha mycket möten inbokade.
3: Yeah.
1: Alltså av att typ så här, ha lite stressig medelklasstillvaro och totalt bara kollapsar. Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså, man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
3: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
0: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Reed och Linnea Wikblad i intervju, alltså morgonpasset i P3.

Jaden and Goda med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vi lär känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn. Tittar fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Knappt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okej, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon, nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen, och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ja, god jul! Jag är så glad!
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja. Nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det här.
0: Ja, men jag
1: behöver
0: tror,
1: man det?
0: Jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Som är en tolkning av denna låten. En sån här Tonight Show en soffa. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and sure looks bad. They won't get to the chance. It was just a dream some of us had. Kanske inte riktigt känd för att sjunga. Ja, delvis.
1: Är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Amanda Seyfried.
1: Kalle, varför gör du alltid så där?
0: jag får det varje gång. Det är helt otroligt.

0: Men hon är så bra på att sjunga.
1: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
0: Och ja, just det, just det.
1: Hon har gjort det ena och det andra.
0: Just det, det var ju faktiskt ingen överraskning.
1: Nej, ja, just det.
0: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
1: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
0: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
1: Jag har inga.
0: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan komma och hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvD:s läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare. På experternas lista ratades hon. Har du läst något av henne?
1: Ja, det har jag faktiskt. Oj. Varför blir du chockad?
0: För att du har läst typ 3 böcker.
1: Ja, men det var himla häftigt att du prickade den. Du var helt chockad. Men wow. Du kommer inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
0: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
1: Ja, himla typiskt. Åh, vad häftigt. Alltså från att bara, ja, jag läste den och den filmen heter så här.
0: Boken.
1: Men, ja, det är en kvinna som blir lite besatt av,
0: ja,
1: en annan författare.
0: Men vi vet alla vilken det är, kan du inte bara säga. Men
1: jag kan bara fundera på vad det heter. Kan det vara egenmäktigt,
0: ja,
1: förfarande?
0: Ja, egenmäktigt förfarande.
1: Ja, den har man läst.
0: Coolt.
1: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
0: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur han... Sen cyklar jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustavsviksbadet som är stängt för renovering. Ja. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Men jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Nej, vi åkte fyra samtidigt. Krockade. Jag slog näsan, det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har jag.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually som jag tänkte på.
0: Såklart det är Emma Thompson.
1: Ja. Tack Magnus. Och ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvättade sen så...

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna. I need
0: somebody to hear. Åh, Louis Capaldi.
1: Ja, det är Louis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Du skulle stanna där.
0: 30.
1: Är det så? Han fyller jämnt, Louis Capaldi.
0: Men vad kul, grattis till honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourette-syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande.
1: Mm. Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nudda nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson utan hon bytte väl.
1: Nej, du minns väl inte. Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men jag hade den på CD-skiva så det har liksom levt med mig mycket.
1: Ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого.
0: Det här är ju. Känns som du har sagt bara, vilken märklig födelsedag är att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn.
0: Mm-hmm.
3: Mm. Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer en fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja. Är det läge för en extra varning idag?
5: Det är det faktiskt.
4: Ja, men
5: bäst i. Lösvagina ni beställde med rött hår och dieselmotor har tyvärr tagit slut på vårat lager. Leveranstiden på denna produkt är cirka 1,3 år.
0: Ja, alltså han som pratade här i slutet skulle jag känna igen.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Du kanske känner igen att de hade fredagsfräckis i Riksmorgon
0: så. Ja, så känner jag igen Tittis röst där. Mm. Så det är Roger och Titti.
1: Ja, det var ju för PV Extra.
0: Ja.
1: Där satt hon inlindad i plast och liksom på fredagsfräckisar.
0: Ja, och lösvägin och grejer.
1: Ja.
0: Men vad hette han? Gert?
1: Ja!
0: Var det?
1: Gert Fylking.
0: Yes!
1: Grattis på 81-årsdagen.
0: Men tack. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
1: Ja, ja. Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
0: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tranvik.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är onsdag den 7 oktober. Och idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med Petri och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då, så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen, men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Det finns ju ett helt gäng, du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00. Och då är det som vanligt, svarar jag inte så tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen. Vad har du vunnit?

Never gonna give you up med Rick Astley i Vaken, där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver, jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy, DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder. Handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver, jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika. Jag och min son vann en bil på radiokanalen Riks FM, tror att det var 2004. Vi var och hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort, Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There she goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa gör du på 020 999 444. Alla kan beskriva.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver Annette, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag har fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats, när jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlanda skolan i Ljung utanför Herrljunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det, Mats. Vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en... vad heter det? Rost. Brödrost. Så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice. Jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege. Och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis. Och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: A long train running med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Vi ska få följa med på ett nytt museum. 2, 1.
1: Ja, för så här lät när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA. Och museet heter Life of Many Colors och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog ju i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint då, att öppna så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar ut. Det var en liten blinkning till låten Life's Like a Butterfly. Och en av reportrarna som har varit på det här museet är Sam Perez från tv-kanalen 10 News. Och hon säger att det var som att Dolly Parton var närvarande i varenda detalj.
3: From the outside to the inside, the details are very much Dolly. Everything is pink and sparkly. There are plenty of butterflies, and it chronicles her life from the very beginning. Here you can see a model of what her house looked like. You can even see a portrait of little Dolly.
1: Och det är alltså väldigt rosa. När jag kollade på bilderna såg man glitter överallt. Det var fjärilar, det var bilder på Dolly. Man kan se Dolly Partons bröllopsklänning. Men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
0: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
1: De som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
4: I've loved Dolly Parton since I was a little boy, and so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
1: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet, och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen, att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver...

Formel 3 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver, när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof. När jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en uppblåsbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin, på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinsten, en hel rökt ål. Men hon slängde lotten i sopsäcken som stod bredvid. När hennes lätt irriterade pappa frågade varför sa hon att hon inte tycker om ål.

Shut Up and Dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får vi väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? Fyra nomineringar. Så att jag tänker att jag bara drar igång, så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid, då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer jag kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänlig, tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa dag från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tar och ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Ja, men jag hör ju det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, nej men det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det är jättebra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du, Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade ja, där.
2: Ja, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med. Och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde på sommarlovet.
2: Ja. Ja, verkligen.
0: De får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Åh, ja, det blir nog sova mest i alla fall, eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det något fika eller någonting.
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja. Nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall. Mm.
0: tycker jag absolut du ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helene den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt 073.
0: Ja, en nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag, det är Elvina som fyller 25. Det går emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Jaså, tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för dig. Mm.
0: Är du pigg och glad, eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som menar med 64.
0: Nej. Det har du helt rätt i, Benny. Hur känns det? Hur känns det för år då?
2: Ja, det är när man blir van vid den 64 gången, så det är konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64 födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag har bara massa jobb. Men sen så ska vi till Ronnebybron tydligen.
0: Vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, okej. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo som jag åker dit där.
0: Ja, Stina, jag glömde hälsa från henne.
2: Ja, jag hoppas hon misstänkte dig.
0: Det är hon som vet mig ringa. Det är inte jag som har suttit och gått på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstår det, för man nog skulle ha ljud på telefonen när hon körde.
0: Ja, okej. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: det. Hej då.
2: Hej då. Hej.

0: Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrå Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många håll för det ska vara soligt i stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten efterhand och regn letar sig in från sydväst. Och i delar av Norrland så blir det också mer moln och i fjällen regnskurar. Längst i norr så kan regnskurarna få snöinslag. Temperaturen kommer ligga nära 15 grader i söder. I norr blir det mellan 5 och 10 grader och lägre i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut. Just nu inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller på att säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten drar längre söderut i veckan, och att det är meteorologisk höst, det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag får säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratats mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket. Och nu så har den portugisiska tidningen Abala publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte. Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Och det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt. Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: jag skyllde mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig. Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna. Ask yourself.

med till 10 och Stackarbo i Vakan med P3 och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980. Men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son. Om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden. Där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Ni kan höra det här. And I'll puff. And I'll blow your house in. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till sal i alla fall.

0: Smith. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
7: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
8: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
7: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
3: Reporter Stina Ollila. Så vädret Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13:25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vaken med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande, det var ju 70:e minuten så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan, så ska han göra det på straff och sätta den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen, utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias, alltså tack. Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen. Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna. Och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver, ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: Sjuk med kasino i Vaken med Peter och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttvål, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under rosa oktober hade det kallades för tuttvål. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets rosa oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som for genom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily, vi sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att ja, men det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då vara bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen såklart. Och det är allt från stort till smått, både gällande sjukdomen men också runt, framförallt nästan allt runt omkring. Tankar och ja, hur man mår och upp och ner och kunna dela det. Så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för de som inte har gått igenom det att förstå. Och det är ju skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emelie och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid, så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det, så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley. En ny låt med henne. Här är Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Sex and drugs and rock and roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: P3 här och nu live.
2: Så Putin fyller år idag, eller? Hur ska vi uppmärksamma detta då?
3: Grattis säger vi från Sveriges Radios håll.
2: Ja, nej, men precis. Jag vet inte riktigt.
3: Och Charlotte Perrelli.
4: Verkligen.
3: Gratulationer
2: Charlotte Perrelli, ja,
3: på era precis. Bemärkelsedagar.
2: Att de firar ihop. Slår sina kalas ihop.
4: Så. Ja, de kanske kan ha en sånt. Alltså att det är joke att man säger vi fyller 130. Eller
2: ja. Just det.
3: Välkommen på Charlotte Perrelli och Vladimir Putins 130-årskalas.
2: PMP. Putin och Perrelli.
3: Presidenter. Eller presidenter. Presenter undanbedes absolut inte.
4: Nej.
3: För någon av dem.
2: Nej, precis.
4: Presenter mottages tacksamt men bestämt. Mm.
2: Du, vi släpper det. Mm. Och sen så kör vi lite Petra Nyheter.
4: Ja.
2: Varsågod. Mm.
4: Tack. I Ukraina har två personer dött efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Det kommer efter att president Zelensky varnat för en massiv attack. 3 år har gått sedan den 7 oktober 2023 då terrorstämplade Hamas ledde attacker mot civila i Israel. Omkring 1200 personer dödades, de flesta civila, och 251 personer togs som gisslan. Tel Aviv-bon Sinai förlorade många vänner den dagen.
5: I know a lot of people that got killed on that day.
4: Många av hans vänner mördades på musikfestivalen Supernova där över 370 festivalbesökare dödades och ett 40-tal togs som gisslan. Sedan dess är oktober en särskilt smärtsam månad, säger han. Årets minnesdag är den första sedan de sista av de totalt 251 gisslan återlämnades till Israel. Så det är först nu som landet kan börja läka på riktigt, säger han.
5: Some people are irreplaceable, some things are will never be fully healed, but we have to, you know, keep on being happy and keep on living life because we have no other choice.
4: Den dödsdömda Krista Pike i Tennessee i USA har vaknat igen efter ett misslyckat avrättningsförsök. Hon fick 2 dödliga doser av ett läkemedel men överlevde och vårdas fortfarande på sjukhus. Enligt hennes advokat är hon nu vid medvetande och kan prata, men läget är fortfarande oklart. Advokaterna kräver nu att dödsstraffet stoppas och görs om till livstidsfängelse. Fallet har väckt ny debatt om dödsstraffet i USA och Tennessees guvernör har pausat alla planerade avrättningar i delstaten. Och vi avslutar med en end of an era. Fans skanderade Messi, Messi, Messi då Lionel Messi i natt spelade sin sista landskamp för Argentina. I träningsmatchen mot Benin låg 39-åringen bakom alla 3 målen med 2 assist och sen satte han själv 3-0 på straff. Runt 85 000 fans var på plats i Buenos Aires för att säga tack och hej till lagkaptenen.
3: Bra det blev.
2: Ja. Nej, det blev ju inte så bra. Det där borde, du kunde ha sagt någonting, Babs.
4: Ja, men jag...
2: Ville inte det.
4: Jag missade också det.
2: Ja, du missade också det. Ja.
3: Så där blir det ju i det här programmet. Alltså både titt, men också tätt. Framför allt tätt. En riktig shit show.
2: Ja. Tänker ni om Messi slutar i landslaget då?
3: Jag tänkte bara att nu hade vi ju redan fuckat upp med att skämta och sköjeskratta om Putin. Mm. Och sen så börjar nyheterna med nya dödsoffer i Ukraina. Ja. Men det enda jag fick upp var att alltså, Messi, Messi, alltså typ som Messi.
4: Ja.
3: Messi girl. Att som man skulle klippa ut det och vara sådär.
2: Jag tycker det känns som waste ifall det är en snubbe som kan i landslagssammanhang göra 3 mål ändå, sista matchen. Då är det så här, men då är du ju inte klar. Du kan ju det här.
3: Ja, just det.
2: Då kanske du ska fortsätta lite mer och ge ditt land. Är landsförräderi att sluta nu?
3: Men jag tänker på av någon anledning ledarhundar. De pensioneras oavsett vid en viss ålder.
2: Aha,
3: även om de fortfarande är full, för de ska inte nötas ut.
2: Aha, 2 assist och 1 mål var det. Jag tyckte du sa att det var 3 mål som han gjorde. Men det kanske inte var det då. Jag kanske hörde fel. Det är ju tidigt på morgonen och jag orkar inte lyssna.
4: Jaha, han låg bakom alla 3 målen. Okay.
2: Okej, ja, ja.
6: Först gjorde han, då assist. Det var alltså han som låg bakom dem.
2: Och sen mål på straff. Ja, då kan sen, han faktiskt sluta, tycker jag.
3: Är det sportjournalistik? Så här, vilka var det som låg bakom målen? I matchen igår. Ja. De som låg bakom målen i matchen igår, det var...
6: Vem var det som passade Messi?
2: Vem var det? Vem var det?
6: Säg vem det fucking var.
2: Tack Babs. Tack. Och god morgon alla som lyssnar, alla stackare som har misskött sin utbildning och är tvungna att gå upp den här tiden på morgonen. God morgon.
3: God morgon.

0: faller. LKN här i morgonpasset P3. Jag fick ju inte reket igår till den mejl jag brukade få, så att jag går igenom här vad det är som ska ske den här morgonen. Jag blev positivt överraskad av att Tom Arnbom ska komma hit. Det är kul att prata utter.
1: Ja.
0: Om den är psyksjuk, är en galen psyksjuk blodtörstig mördare eller världens gulligaste djur.
1: Mest underbara djur.
0: Det ska vi komma fram till här under programmets gång. För just nu någonstans så ligger vi ju att den är världens gulligaste djur.
1: Ja, och möttes av lite liksom försök till nyansering gällande det. Men det är ju det där med djur, alltså så här, jag vet att en kompis till mig sa någon gång så här, men du vet delfiner, alltså de är vidriga, de våldtar. Och då undrar jag så här, kan djur det?
0: Ja just det, vi vet ju inte hur ett samtycke ser ut i djurvärlden.
1: Nej. Alltså vi har ju den benämningen för att vi har kommit överens om att samlag ska ske där båda vill.
0: Ja, just det.
1: Men den överenskommelsen finns ju inte i djurvärlden.
0: Nej, jag vet inte riktigt hur det står till där med känslor och överenskommelser. Då. Jada.
1: Och inte nödvändigtvis nice då, för den delfinfrun.
0: Nej.
1: Det är inte så jag menar, utan jag menar bara så här, kan vi lägga den typen av moral på en delfin?
0: Jag har sett ett sånt klipp där det är änder, där det är massa hanänder som liksom så uppvaktar och försöker jaga i fatt en honand i en damm. Och då är det en kvinna som står vid den här dammen.
1: En människokvinna?
0: En människokvinna.
1: Inte en kvinnoand.
0: Inte en kvinnoand. Och inte herränder.
1: Nej.
0: Och då så hon står och skriker så hysteriskt här, leave her alone, she doesn't want to, och så slutar det med att hon som hoppar i och vadar fram i den här dammen för att rädda den här, men det går ju inte alls.
1: Jag älskar henne på någon nivå, alltså den typen av civilkurage är ändå my president.
0: Ja precis, där, men hon tyckte ju sig tyda liksom hur de ställer sig till det här med samtycke eller inte.
1: Ja, du skickade någon reel till mig häromdagen som var typ så här, hanar och honor i djurvärlden.
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Det var, ett par, eller liksom en kille och en tjej som gjorde någon sorts kammarspel om hur det går till i djurvärlden när det är parningssäsong. Och då var det som att typ, tjejen satt i soffan och scrollade och så kom killen in och hade typ så... typ klätt sig i hela husets textiler i olika färger och bara typ så fladdrade och skrek och typ dansade. Och hon typ satt och scrollade och typ tittade upp, så side-eyade och bara, vad gör du? Typ. Ja. så här ser parningsdans ut i djurvärlden.
0: Och han var ju all in i den där dansen och det blev bara värre och värre. Och hon satt liksom helt likgiltig, snudd på apatisk och tittade på allt det här och liksom bara så tittade upp. Men hon var liksom inte... Hon var inte skeptisk, hon var bara loj till hela situationen.
1: Ja.
0: Men sen till slut så bara...
1: Och typ klädde en grå hoodie.
0: Och sen till slut bara så här... Ja, men vi kör.
1: Ja.
0: vi kör.
1: Vi kör.
0: Ja. Det är lite som man uppfattat det, att det är.
1: Ja, för det är ju... Skulle
0: du vilja det på en hög nivå? För vi ser ju det bland människor också. Det är bara det att vi liksom är lite blinda för att det går till ungefär likadant. Det är bara att dansen ser lite annorlunda ut i människovärlden. Men det är ju i stort sett likadant. Men det enda som är skillnaden, det är väl att det färggranna, det är på kvinnan hos människan.
1: Ja.
0: Och här ska det liksom så tuppas upp när det gäller utseende hos kvinnan. Och sen så ska killarna liksom så brottas och verka starka. Det är så tydligt också i åldern som mina barn är i.
1: Uh-huh.
0: Lite grann. Att det är liksom så...
1: Det är nu det börjar.
0: Ja, men snudd på. Det är nu det börjar. Sen när du börjar på högstadiet, då är det ju väldigt så filterlöst. Alltså, då är det ju... brotta, tuffa sig, försöka vara cool framför någon tjej.
1: Ja, alltså det har ju förskjutits i människovärlden, om man kan säga så. Om man tittar på djurvärlden då, det finns något underbart klipp där David Attenborough pratar, jag tror att det är BBC Life eller BBC World eller sånt där. Där är det typ så, the flower pop toftlebird. He collects tiny balls of feces and builds a castle. And he decorates it with flower petals to attract the female.
0: Yeah.
1: Och han typ så här, dansar och släpar grejer och bygger så fantastiska fort av bajs och blomblad typ. Ja. Och bara så här, typ, bränner ut sig själv fullständigt för att hon ska typ vilja ligga med honom. Typ. Klipp till människovärlden där ni så kan veva ner rutan och lägga ut en armbåge och vi bara, men okej, yes, that's enough.
0: Ja,
1: särar.
0: Ja.
1: Särar för det där var så attraktivt. Förstår du vad lite ni behöver göra?
0: Nej, det är ju inte det, utan det är ju det. Hela det där bajslottet har ju byggts och den där bilen har ju köpts. Men sen säger ju bara slutprodukten är ju liksom, när du ska styla och visa upp det, då är det liksom armbågen utan.
1: Tjena gumman.
0: Tjena, tjena. För jag vet inte om det är... Ja, det skulle vara intressant att höra, vad är det liksom det absolut värsta du har gjort? Eller vad är det... När har du gått mest all in för att imponera på det motsatta könet? 7-2-2.
1: Eller nedsatta!
0: 7-2-2-5-0. P3 mellanslag. Skicka in till programmet.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Role Model här i morgonpasset i P3. Det fanns ett tips en gång i tiden att ta på sig blöta jeans för att de skulle sitta riktigt tight när de torkade. Torkningen tog så lång tid så jag drog på en dejt med blöta jeans. Tänkte att de torkade snabbare på kroppen. Jag lämnade en blöt fläck efter mig där jag satt i hans bil och jeansen var fortfarande fuktiga när vi skildes åt på kvällen. If you know what I mean.
1: You know what
0: I mean.
1: Jag har aldrig fattat det där. Mina föräldrar pratar också om det.
0: Vadå?
1: Att man drog på sig blöta jeans. Aha, för att de skulle torka på kroppen. Så. Jag tycker det är jättekonstigt, för min erfarenhet av fuktiga eller blöta kläder, ja, det är att är det någonting som händer när man sätter på sig sådana, det är att de töjs ut och blir, alltså förlorar formen fullständigt.
0: Ja. Men icke san icke då, back in the day, när de trodde på det?
1: Det var ju liksom, har jag förstått, en sån tonåringar-debatt på liksom 70- och 80-talet.
0: Att, om de töjs ut eller inte?
1: Nej, men att man tryckt ner sig i jeansbyxor på ett sätt som typ var skadligt för kroppen.
0: Men det var väl innan stretch fanns?
1: Ja, alltså de låg så i badkaret och typ så här andades ut på 10 och sen bara knäppte de och sen typ så här gick hela dagarna med syretillförseln typ helt blockerad till nederkroppen.
0: Ja.
1: Och att folk var så, det här är skadligt för era liksom reproduktionsorgan, tjejer.
0: Mm-hmm.
1: Det var liksom en sån, det skadligt för unga tjejer och killar debatt.
0: I min ungdom så fick vi bevittna en 15-årig pojke fria till en jämnårig flicka med ett spel, en bit på dragspel, och överlämna en fång rosor efteråt på skolan. Kärleken var inte besvarad.
1: Mm.
0: Skriver Digilo. Där är det någon som har gått för mycket all in.
1: Ja, men jag älskar sånt.
0: Du gör det?
1: Ja, men den där typen av love fool.
0: Ja.
1: Att man bara kör.
0: Ja, ja.
1: På, man har så mycket att förlora. Det är så otroligt hög fallhöjd. Men man bara måste berätta hur mycket man älskar någon.
0: Bara vara 15 och kanske säga det till någon är ju enorm fallhöjd. Och blanda in dragspel och en bukett rosor i offentlig miljö.
1: Högstadiemiljö.
0: Alltså det är... Oj, jag vet inte. Är man dum eller är man modig?
1: Kanske är båda.
0: Kanske är båda.

0: Training season, Dua Lipa. Training season's over, hävdar hon. Ja, den tog slut för mig i februari. Det är en jäkla tröskel att komma tillbaka, kan jag ju säga.
1: Mm. Gör du ingenting nu?
0: Vad sa du? Nej, ingenting. Men eventuellt idag då, kanske. Man kanske ska börja idag. Mm. Men det är hela tiden.
1: Men du är så stilig och fräsch.
0: Det är hela tiden här. Ja, men på måndag. Mm. Då. Mm. Men det där det ska man sluta med. Måndag är inte en startdag för när allting ska bli bättre. Vet du när den dagen är? Det är idag. Idag, det är nu. Ja, det är nu. Det är bara nu. Det är nu du ska ändra dig till det bättre. Inte på måndag. Måndag är alltid framåt och då kommer det inte ske.
1: Today is the beginning of the rest of your life.
0: Ja, men framförallt, tänk på att the past does not equal the future.
1: Alla dagar som kom och gick och inte förstod väl jag att det var livet. Just cause she dances go-go, don't make her a ho, no.
2: Stumma radioprogram.
0: Och så tycker jag att vi alla ska vara med på att han sitter och liksom försvarar henne under en hel låt här och sen så, och säger att så här, hon är ingen ho bara för att hon dansar go-go. Sen kommer hon komma in här i låten och säga: "Hi, my name is Ho-Yo."

0: märkligt.
1: Ja, det är någon som skriver, men David, hon säger my name is Hope, yo. Mm-hmm. Ja, det är inte lika kul.
2: Nähä.
1: Och det låter mycket mer som att hon säger Hope.
2: Kul och också, på fest.
1: Ja, och sen så han tycker också att, han, att hon är så bra, eftersom så här, han träffar I met her on the subway. och han är sur för att folk kallar henne a hooker, men han träffar henne på tunnelbanan och hon är alltså en hooker för att hon var jättesnäll. Hon gav honom ett VIP-card till strippklubben så att han kan komma in VIP och sa att om du någon gång har problem så kan du komma förbi och få stripp här. Mm. Eller vadå?
2: Alltså jag har inte analyserat den här låttexten så djupt.
1: Nej, men det är därför jag ger det.
2: Och jag uppskattar det.
1: Du, det är dags för Petra Nyheter. Babs är på plats. Hon har smygit in här utan någon har märkt det överhuvudtaget. Varsågod.
3: Tack. I Ukraina har två personer dött efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, rapporterar Reuters. 3 år har gått sedan den 7 oktober 2023 då terrorstämplade Hamas inledde attacker mot civila i Israel. Omkring 1200 personer dödades, de flesta civila, och 251 personer togs som gisslan. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska och nästa höst höjs behörighetskraven. Universitets- och högskolerådet säger att det finns risk för brist på förskollärare. Och de franska elevprotesterna används av konspirationsteoretiker för att sprida propaganda.
2: Protester.
3: Ja, vi kanske kan komma till det, men det är France 24 som har faktagranskat flera videos som sprids och som bland annat plockats upp av den amerikanska konspirationsteoretikern Alex Jones. Han hävdar då att det pågår ett antivitt inbördeskrig i Frankrike med döda kroppar överallt. Men det finns inget som stödjer det han säger. Hittills har inga dödsfall rapporterats i de här protesterna och många av de här klippen som sprids för att elda på det här narrativet är gamla klipp som inte alls kommer från de här protesterna som pågår just nu.
1: På tal om elda på och protesterna, det klippet som har spridits nu, det här med att det är en 15-åring som springer fram till en kvinna och tar en sån sprayflaska och eldar framför den så att det blir en sån flamethrower och eldar henne i ansiktet. Är den sann?
3: Den har jag inte faktagranskat.
1: Nej, men den har du inte faktagranskat. Men den har jag sett nyheterna sprida vidare. Så den kanske...
3: Då kanske den är. Men min producent kanske kan kika lite på det.
1: Kika
3: men om vi ska
1: den.
3: Prata om själva då, protesterna, vad det här handlar om, så är det ju då tusentals gymnasieelever och lärare och nu även en del föräldrar som gått ut och protesterat de senaste 2 veckorna mot att de tycker att skolorna är för dåliga. Alltså byggnaderna är i dåligt skick, lärarna är för få och det finns knappt några vikarier och det är helt enkelt röva enligt de här demonstranterna. Och det här började i de ekonomiskt svagare förorterna, för mycket handlar också om att de tycker att systemet är för ojämlikt, att skolorna i de här fattigare områdena drabbas hårdast av den här upplevda resursbristen. Men med tiden så har protesterna då spritt sig över hela Frankrike och enligt landets justitieminister ska över 800 av Frankrikes 3700 gymnasieskolor var helt eller delvis ockuperade. Och igår så var den hittills största demonstrationen. 250 000 personer deltog enligt inrikesdepartementet, rapporterade DN som var på plats i Paris. Och där var det så blåsorkestrar och revolutionär yra enligt DN. Och de pratar också med en tjej som går på en av Frankrikes elitskolor som också nu är ockuperad. Och hon sa att de gick med i de här protesterna i solidaritet med de som går på sämre skolor. Men det har ju inte varit helt ostökigt under de här veckorna som vi var inne på. Min producent har nu kollat. Killen som sprutar eld mot den här kvinnan är nu gripen. Så att det verkar faktiskt ha hänt.
1: Det var inte AI i alla fall.
3: Nej. Utan det har ju varit våldsamt får man säga. Och 6100 personer ska ha gripits, varav de flesta är de minderåriga. Skolor ska ha satt sig i brand och plundrats och 715 poliser ska ha skadats. Och i veckan blev en elev också av med sin hand efter att ha träffats av en polisgranat.
1: Wow.
3: Och en 16-åring ska också ha tappat synen på ena ögat efter att ha träffats av en gummikula. Och ett människorättsförbund har enligt SVT då sagt att de tycker att polisens agerande bryter mot folkrätten, men polisen menar att de måste använda våld om de själva blir liksom beskjutna eller alltså får våld riktat mot sig för att skingra folkmassan. Men igår så ska Macron i alla fall ha kallat till sig flera ministrar till ett möte på kvällen enligt SVTs Europakorre. Och efter det mötet så gick då premiärministern Le Cornu ut och sa att extremt våld har nått gymnasieskolorna och det måste fördömas villkorslöst. I en fungerande demokrati kan vi inte tillåta någon tolerans för våld, sa han då. Och för att lugna ner situationen så har han också meddelat att undervisningen på gymnasieskolorna ska pausas i slutet av veckan för att då anordna en period av intern demokrati tillsammans med eleverna. Så att vi får helt enkelt se hur det här utvecklar sig.
1: Hur var det ett antivitt inbördeskrig?
3: Nej, men då jag tror att de menade på det. De försöker väl få det till att så här, det här är bara invandrare som liksom är med i de här.
2: Det är det som är konspirationsteorin.
3: Ja, precis. Mm-hmm. Och att de då skulle ha riktat in sig mot katolska institutioner, vilket inte heller finns några belägg för, men det är liksom något narrativ där som handlar om.
1: Ja, vi får väl antagligen återkomma till det där, för det är väl inte slut än det där.
3: Nej. Vi följer upp.
1: Vi följer upp. Vi tackar Babs.
2: Tack. Det gör vi verkligen.

0: Nicole Kidman, Adela här i morgonpasset. I P3 är utten en galen, psyksjuk, blodtörstig mördare. Eller är det världens gulligaste, mest underbara djur? Ja, man undrar ju. Eftersom man ena dagen ser gulliga videor när den håller sitt barn i handen och andra dagen har den attackerat en människa blodig här för att reda ut om utten är en ett psyk eller gull. En av våra absoluta favoritbiologer, Tom Arnbom!
1: Tackar, god morgon.
2: Är du psyk eller är du gull, Tom?
1: Lite av, båda
2: lite
1: och.
2: Båda,
1: på morgonen är jag nog mer psyk.
2: Mer psyk, men det där jämnar ut sig kanske.
0: Mer psyk.
2: Vi pratade ju igår då om att det var problem på Öland med då uttrar som kallblodigt mördar änder. Om man kan säga så. Varför gör de det? Det är en dum fråga. De vill äta dem.
3: Ja, de
1: käkar dem. Ja. Alltså, de på Öland, de har burar som ska fånga vilda änder i.
2: Mm.
1: Det är ju ett smörgåsbord från Nutter. Det är bara att gå in och käka. Varje natt så blir det färdigt för dem. Men de har stängt burarna så de inte kommer in på nätterna.
2: Men berätta mer om de här burarna bara så jag fattar. För det är ju en fågelpark typ, eller?
1: Ja, det är en fågelstation för att märka dem.
2: Mm.
1: Så man har stora burar så att änderna landar på natten eller på morgonen. Så simmar de in i de här burarna så stänger de så de inte kommer ut.
2: Mm. Varför kommer utten in då? Hal, slippery little sucker.
1: Ja, de är mycket lättare att komma in i små hål och sånt där. Det är hur lätt som helst.
2: Men också ganska nyligen så var det en kvinna som var och simmade i Lake Tahoe i USA då alltså. Och blev då attackerad av en utter, biten, riven. Alltså är de aggressiva? Är det vanligt att de attackerar människor?
1: Inte vanligt, men det händer. Inte i Europa. Aldrig hänt här vad vi känner till och aldrig i Sverige. Men i USA och i Asien händer det, troligen i Sydamerika också. Men det här i Lake Tahoe, hon simmade och så helt plötsligt någon, alltså jag har ju sett bilderna, så för jävligt. Alltså, sönderriven ansikte, biten och syd med, jag vet inte hur mycket stygn. Men det är alltså att uttrar, när det kommer nära en mamma med ungar, så blir hon från att vara gulligt till ett psyk, för då attackerar hon full fart för att försvara ungarna, helt enkelt.
0: Men har det aldrig hänt i Europa att en människa råkat komma nära en utter som har barn? Eller är de europeiska uttrarna mer civiliserade?
1: De är nog mer civiliserade. De är mer skygga, verkar som. Men det är intressant att det är olika arter.
2: Mm.
0: Ah, okay.
1: Men det finns, jag tittar lite grann på det, det är ganska många arter som har attackerat människor på andra ställen runt om på jorden. Men det ena är liksom försvara barnen. Det andra är om de kommer in i territoriet. Och de här uttrarna, alltså, en del är ju ganska stora. Det finns olika sorters uttrar. En del väger 45 kilo. Det är liksom inget... det är som en stor schäfer, liksom, fast de är slimmare. Då.
0: Mm.
1: Och så de har vassa klor. Så har de ju tänder för att liksom, ha sönder krabbor, skala och kräftor och sånt där. De är ju sylva, men vassa och sen krossa. Så när de biter en människa, det går åt helsike för oss. Och så har vi ju inte chans i vattnet.
2: Nej, det ska gudarna veta.
1: Vi är ju inte så jätteduktiga simmare jämfört med nutter.
2: Nej, vi ska prata mer om uttern. Jag vill veta mer om så här havsutter, sjöutter. Alltså, för det var många som skrev igår. Det är havsuttrar ni pratar om.
0: Och det här med att de våldtar sälbarn. Ligger det någonting i det?
2: Kan
0: eller
2: man
0: är
2: säga
0: det bara en
2: så?
0: Skröna?
2: Kan man säga så?
0: Det står så i
2: det. Jag ställer frågan upp i luften. Kan man säga så?
0: Hon sitter där, redaktionen.

0: kiss of life.
1: You gave me the kiss of life.
0: Yeah. Mm. Sade. Här är morgonpasset i P3A. Inte riktigt the kiss of life vi pratar om här i studion. Utan
2: nej, vi pratar
0: nu kan
2: om
0: det bli riktigt obehagligt.
2: Ja, vi pratar om djurvärlden.
0: Med?
2: Tom Arnbom som är liksom biolog emeritus kan man väl säga. Pensionerad numera, men superkunnig ändå ju. Försvinner inte bara för man går i P.
3: Nej. Det är då man börjar jobba ju.
2: Ja, det är då man gör det va. Ja. Nej, men vi pratar om uttern, gullig eller psyk. Eller båda då.
0: Ja, nu det börjar ju luta till ett psyk.
2: Ja, vi har bara pratat om deras dåliga egenskaper hittills ur ett mänskligt perspektiv, och bättre blir det inte nu.
3: Nej.
2: För att är det så att är det fake news att de också begår sexuella övergrepp mot sälens barn?
3: Det stämmer.
2: Berätta.
3: De gör det, tyvärr. Nej, men det, framförallt, det är de här havsuttrarna. De blir ganska stora. De kan bli 1,5 meter, väga 45 kilo. De, när hannarna får liksom hormonbooster så kan de inte klara av det riktigt. Och då går de på allt och börjar para sig med som ser ut i samma storlek som en utter. Och sälkutar i det som har åkt dit. Och de har alltså fått allvarliga skador och kan även döda dem. Där de ska försöka penetrera dem helt enkelt.
2: Mm.
3: Det är inte kul. Och jag kan säga, jag har ju varit med om en grej. Jag jobbar med sjöelefanter för länge sedan, det är stora sälar.
0: Nej,
3: då skulle jag leka, ja, då skulle jag leka med en 2-årig unge. Den väger 300 kilo.
0: Mm.
3: Och det var jättekul. Man buffar så här, går upp mot brösten mot varandra. Och det tycker jag var jättekul. Helt plötsligt tiltar den om. Så tog den tag i mig med hela fenan. Och så drog den in och skulle bara paras med mig. Då var det inte lika roligt.
2: Ah!
0: Hur gick, eller klarade du dig ur situationen?
3: Ja, jag krånglade mig ur och sprang som fan.
0: Ja, så
3: blev, för fan vad rädd jag blev då. Alltså, aldrig mer jag lekte med en sån unge igen.
2: Fy.
0: Ja, ditt liv skulle kunna tagit en helt annan vändning efter det.
3: Ja.
0: Men vad skönt då att du klarade dig. Vad är det, Linnea?
2: Jag bara tycker att det är så... Jag får liksom lite kortslutning i min hjärna av det här ämnet.
3: Ja, det,
2: alltså, för att det är så, det är som att jag slits då mellan min så moral, mänskliga moraliska kompass och blir så väldigt drabbad av det här fruktansvärda som de här sälkutarna då råkar ut för, samtidigt som man bara är så, men det är också naturen och den fungerar som den gör av en anledning, survival of the fittest, alltså det blir som en kortslutning liksom.
3: Ja, men naturen är ju rå alltså.
2: Mm.
3: Och vissa djur är råare än andra. För de är kanske inte så duktiga på döda eller något sånt där. Och det är att några lider då. Och jag själv lägger på mänskliga aspekter då. Det ska jag ju inte göra, men jag kan ju inte låta bli.
0: Men är det så inom att det är väldigt så... att det är olika individer och vissa är... Det är ju samma sak med människor. Vissa människor är ju benägna och kapabla till att göra riktigt vidriga saker mot andra människor. Men det betyder ju inte att alla människor är det.
3: Nej, men det är som uttrarna då som vi pratar om här. En del tror jag är mera benägna att försvara sina barn. Ja, men det vet vi hos människor. Skulle min fru och, eller våra barn bli skadade och min fru där, hon skulle bli en tigrinna, så jag skulle inte våga vara framför henne då. Då skulle hon ju slå till. För att det handlar om barnen. Det är den här...
2: Någon instinkt liksom.
0: Du berättade också, bara, vi kommer fortsätta på utten här, men du berättade också ganska intressant om delfiner, eftersom du hade ju hört någonting om någon kompis.
2: Ja, jag tog upp det i morse att min kompis sa att delfiner är rövhål, och det var då den här diskussionen om moral och djur kom upp lite grann. Och då frågade jag dig, så här, kan djur vara liksom rövhål? Och du bara, ja, delfiner tycker jag kan vara det.
3: Ja. Och de här vi ser på akvarier, de heter öresvin. De är jättegulliga, charmiga, finns förr i tiden. Så de var gamla, exakt. Och den gamla Flipper-serien fanns där. Jag är så pass gammal så jag var med när de fanns på den tiden. Den serien gick. Men de kan alltså i hannarna, unga hannar, kan ju vara så frustrerande sexuellt.
0: Mm.
3: Så att de kidnappar en hona och så behåller de henne i 3-4 dagar och våldtar henne om igen. Och de forskarna såg det är fruktansvärt. Och ska man då ingripa eller ska man liksom dokumentera?
0: Men anser du att de är svin på grund av att de liksom är på en annan medveten nivå än andra djur och kanske är mer medvetna i vad de gör? Och du säger att de också har sympati och empati på
3: ett
0: helt annat
3: sätt. Ja, men samtidigt, jag tycker snarare att, ja, det kanske är för att de är smarta, men inte därför, utan det är för att de gör någonting jag tycker inte man borde göra.
2: Man gör det mänskliga moralen. Men jag blir bara nyfiken rent logistiskt hur man kidnappar någonting i vattnet.
0: I ett hav.
2: Ja, alltså, det är inte som att de har en skåpbil och en gammal sommarstuga och en munkavel. Förstår du vad jag menar?
3: Ja, de simmar runt henne, håller kvar henne, så hon kan inte sticka. Och de här, är de ett gäng delfiner, kan liksom buffa på henne och åka rakt in i henne och sånt där för att hon ska inte sticka. sticka iväg.
0: Vi återkommer till uttern.
2: Och att den är så gullig.
0: Psycho
2: uttern. Vi skulle kanske börjat med gullet, för nu känns det som att jag inte vill.
0: Nej, jag vill inte liksom gulla inte, upp det här.
2: Jag vill inte bjuda uttern på att vara gullig längre.
0: Den har ju också en liten sten den åker runt med.
2: Vi vill ändå veta om de gulliga sakerna också.
0: Ja.

0: Morgonpasset i P3, biologen Tom Arnholm är i studio. Vi pratar uttern, psyksjuk eller världens gulligaste djur. Det känns som att det är svårt att komma tillbaka till världens gulligaste djur nu efter vad vi har fått höra om uttern. Det är någon som skriver dock: visste ni att en av de vanskliga quotesen på Hinge är, alltså den här datingappen då, uttrar håller handen när hon sover. Stämmer det? Eller har Sveriges alla singlar gått på denna vandringssägnen? Skrivit signaturen L.
1: Det stämmer.
0: De håller handen?
1: Ja, och det är alltså...
0: De har, väl inga, har de händer?
1: Ja, de har jättegulliga händer. Så, här, så de kan liksom hålla i. Det är inte som våra händer, men det är gulligt.
2: Vad sa du, det är havsuttern?
1: Havsuttern pratar jag om. Det är den som finns i Stilla havet på Alaska och USAs kust överhuvudtaget där. De, för att de inte ska flyta iväg från varandra med havsströmmar och sånt där, så håller de i varandra. Och så är en av dem håller i algerna, de stora bruna algerna, så att ingen drar iväg, så hela den här flotten då hänger ihop.
2: Ja, flotten är då en grupp uttrar som håller armkrok typ.
1: Ja. Och då kan ungarna ligga på ovanpå sådär, så det är supergulligt.
2: För det är det man ser då på reels och sånt där, att det kanske är två uttrar som ligger på rygg och flyter armkrok och bara ser ut att vara så kära och gulliga.
1: Ja.
0: Men det här med sten då?
1: Jo, det där uttrar är en, alltså med havsuttrar, en av de få däggdjuren som använder redskap. Så den drar ner på botten, hämtar upp en sten och så har den sjöborre eller något annat och knackar en hål på det. Lägger på magen och sjöborren, så knackar med stenen och så går sönder. Och sen så gillar den här stenen och lägger in den i armhålan. Den har ett väck där. Så den simmar runt med den här stenen. Nästa gång den ska käka så knackar den igen.
0: Okej, okay, så ni gillar den för att det är ett bra verktyg? Ja. Inte för att det är liksom som Magge har sina stenar?
1: Nej, utan
2: det är... Magge vår fina utter.
1: Ja. Så det är det ena. Och sen så uttern är ju gullig. Så tittar i ansiktet, stora ögon.
0: Ja.
1: Borrhår, lite platt, sådär, små öron. Som en teddybjörn lite grann.
0: Men jag undrar om sälkutarna är av samma åsikt.
1: Nej, men det är som i Shrek. Du har ju den här katten som är jättegullig plötsligt. Och så vänder man om och så bara bang, slår det till.
2: Men hur skiljer sig, för du kan stanna en liten stund va?
1: Ja, det är bra.
2: Hur skiljer sig den utter vi har i Sverige och den som du pratar om i Alaska? Alltså du säger, det är havsutter. Hur stor skillnad är det mellan de arterna?
1: Alltså, om du tittar dem i Sverige, de är mycket, mycket mindre. Mycket skyggare är de. Och de var nästan helt utrotade i Sverige, men har kommit tillbaka jättemycket. Och det är superkul. En av våra framgångssagor i Sverige är ju uttern som har kommit tillbaka.
0: Du, jag tänker att du stannar. Och om du nu gör det så kanske vi ska öppna upp för frågor. 72250, skriv Petri Mellanslag, vår favoritbiolog i studion. Tom Arnbom, ställ nu frågor på ämnet.
2: Allt om utter eller... djurvärldens rövhål.
0: Ja. Jag tror jag sprang in i ett spindelnät på vägen hit.
2: Rövhål.
0: Är det en möjlighet till det nu i de här hösttiderna?
1: Ja, visst. Det är många som bygger nu.
2: Du tänker att de packar ihop och går i det nu?
0: Jag tänker det. Ja. Alltså, döda har stängt.

0: Citizens, waiting on you. Future Islands här i morgonpasset i P3. Babs är på plats. Ja. Det är dags för P3 Nyheter. Mm-mm. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Kör.
1: Tack. I Ukraina har två personer dött efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Det kommer efter att president Zelensky varnat för en massiv attack. En flygplats i Yemen har anfallits av den Iran-stödda Houthi-rörelsen, rapporterar AFP. Och det kommer efter att Saudiarabien sagt att man skjutit ner en robot norr om Riyadh som avfyrats av Houthierna. 3 år har gått sedan den 7 oktober 2023 då terrorstämplade Hamas inledde attacker mot civila i Israel. Omkring 1200 personer dödades, de flesta civila, och 251 personer togs som gisslan. Tel Aviv-bon Sinai förlorade många vänner den dagen.
2: I know a lot of people that got killed on that day.
1: Många av hans vänner mördades på musikfestivalen Supernova där över 370 festivalbesökare dödades och ett 40-tal togs som gisslan. Sedan dess är oktober en särskilt smärtsam månad, säger han. Årets minnesdag är den första sedan de sista av de totalt 251 gisslan återlämnades till Israel. Och det är först nu som landet kan börja läka på riktigt, säger han.
2: Some people are irreplaceable, some things are will never be fully healed. But we have to, you know, keep on being happy and keep on living life because we have no other choice.
1: Den dödsdömda Krista Pike i Tennessee i USA har vaknat igen efter ett misslyckat avrättningsförsök. Hon fick 2 dödliga doser av ett läkemedel men överlevde och vårdas fortfarande på sjukhus. Enligt hennes advokater är hon nu vid medvetande och kan prata, men läget är fortfarande oklart. Advokaterna kräver nu att dödsstraffet stoppas och görs om till livstidsfängelse. Fallet har väckt ny debatt om dödsstraffet i USA och Tennessees guvernör har pausat alla planerade avrättningar i delstaten. Och nu om det här.
3: Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog.
1: Antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är nästan 20% fler än för 3 år sedan. Ökningen för 3:e året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet.
0: Ja, det måste ju kännas bra, biologen Tom Arnbom. Ja, du nickar. Vi fortsätter prata med Tom Arnbom alldeles strax.
4: Om uttrar och andra rövhål i naturen.
0: Ställ gärna frågor

0: brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need. Cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
2: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset. Det är Petri där vi är ynnest att sitta med den pensionerade superbiologen Tom Arnbom. Och vi har pratat om djurvärldens rövhål. Och jag pratar inte om liksom, att vi har pratat om individers anus och jämfört olika djurs anus.
3: Utan, boka gäst på det, Olivia.
2: Alltså, riktiga,
3: nästa vecka, djurens riktiga rövhål. Hur ser de ut? Ja, vi pratar kloak, ja, anus.
2: Det har ju funnits gissa bajset på tv.
3: Ja.
2: Men skulle du kunna, bara på anus, kunna pinpointa vad det är för djur?
4: Några klarar det.
2: Vilka är det liksom så, ja, det där är för lätt.
4: Elefant.
3: Babian kanske.
2: Babian är väl också
4: det. Ja, babianen med stora stjärtan där.
2: Ja, just det. Men det är alltså svin, djurvärldens svin som vi pratat om.
3: Och då inte svin som i...
2: Nej.
3: Grisdjuret svin.
2: Nej, inte olika så. Nej. Svin runt om i världen. Men utan då är det någon som har skrivit då, eftersom det började med uttern då, eftersom vi har tänkt att den är världens gulligaste, men sen så har den väldigt mycket sviniga tendenser. Det är någon som skriver in då, vill höra fler rövhål avslöjas. Har du några fler?
4: Ja, jag har tre som jag tänkte i Sverige. Så liksom, det beror på hur man ser på det, men den är ju mördarsnigen.
3: Rövhål.
4: Den ska ju inte vara här. Nej. Den är här och checkar upp saker för oss. Och hur många är det inte som lägger ner massa tid för att döda dem?
2: Den ska inte vara här?
4: Nej, den tillhör inte svensk natur. Den har kommit hit med...
2: Är inte det väldigt ignorant av dig?
4: Ja, ja det är. Och den har kommit med på fel... Alltså, kommer den naturligt igen så?
2: Hur länge behöver man vara i Sverige för att anses vara svensk?
4: Ja, det där kan vara svårt. Här får man djur. Ja. Ett annat i Stenmården.
2: Mm.
4: Det är alltså en släkting till utten.
3: Mm.
4: Den är också ny i Sverige. Den finns på kontinent man har kommit in. Och den käkar ju sönder kablar i bilar.
3: Men stenmård, det är inte den här mårdhund?
4: Nej, mårdhund är en annan art som kommer från Asien. Som man gör en lång historia kort där. Släppte ut i Ryssland för att starta en pälsindustri som har spridits. Det finns 1 miljon av dem i Finland nu.
3: Mm.
4: Och de är på väg in i Sverige också.
3: Ja, just det.
4: De är jättegulliga, skäller inte. Och när de blir rädda spelar de döda. Ramlar de kull och ligger på rygg.
2: Alltså.
4: Men när det blir så många ser de ett problem.
3: Men stenmården då, den är ett rövhål för att den förstör våra bilar? Typ,
4: ja,
3: eller?
4: Det är det. Och det är ett jätteproblem nere på kontinenten. Mm. Och varför går de att köka kablar i bilar?
3: Ja, alltså, varför? Vet
4: nej. Det?
2: För att de blir påkörda av bilar och vill förstöra det.
3: Ja. Hämnas, ja.
4: Sen tänkte jag, ett tredje som jag inte gillar, det är ju maneter som bränns.
3: Ja.
4: Varför gör de det? Kunde de inte låta oss vara i fred?
3: Men varför bränns de?
4: Ja, de bränns för att ingen ska checka upp dem helt enkelt. Ja. Och sen det är ett försvarsmekanism. Det är små pilar som de skickar ut.
3: Ja, men det här är intressant. För du har tagit upp exempel på djur som är rövhål
4: för
3: oss människor. Ja. Precis. Och det är en intressant aspekt. Med mördarsnigel, de förstör våra trädgårdar, jadjada. Men jag tänker också på djur, alltså, när de är rövhål i naturen. Det var någon som skrev, göken är väl lite av ett rövhål?
4: Ja, på sitt sätt.
3: Alltså på mänsklig moral.
4: Göken är ju specialiserad på en specifik fågelart. Den kommer in så lägger göken ett ägg i en annan fågelbo liksom. Mm. Och när ungen
3: den fosterhönsplacerar helt enkelt.
4: Och sen kastar den där gökungen, växer snabbare, och sen kastar ut de andra fågeluggarna så den blir ensam kvar för käket.
3: Varför, vet man varför, jag ska snart sluta prata om göken, men vet man varför den gör så? Varför kan inte göken bara ta och samla ihop lite kvistar och göra ett eget bo?
4: Ja, men det är väl något sätt, den har hittat ett sätt som är mycket effektivare.
2: Mm, mycket skönare. Men du, ja precis. Vart är mitt barn? Någon som skriver så här, för att kapybaror har ju fått ett sånt jäkla uppsving i populärkulturen de senaste åren. Mm. Alltså det finns ju ett barn där ute som inte älskar kapybaror. Och kapybaror visste ingen fanns när jag var liten av barnen då. Utan då var det ju andra björnar och allt för det var som man tyckte anses vara gulligt. Kapybaror är liksom the djur nu. Då är det någon som skriver, några riktigt gulliga djur som kan vara fruktansvärda rövhål mot varandra är ju kapybaror. Att de dödar varandra i revirkamper är obegripligt för mig att förstå. De är ju så gulliga.
4: Ja, men det är ju det här som vi pratade om tidigare. De kan vara gulliga och annat, men när det gäller revir och annat och kunna få para sig med andra, då är det strid på liv och död. Kapybara är alltså världens största gnagare. Den är jag kommer inte ihåg om den väger 20 eller 30 kilo eller någonting sånt.
2: AIK är det. Ja. Madeleine undrar om det stämmer att det våra supersöta små äckorrar är sådana här monster som går in i fågelbon och äter de nykläckta fågelungarna.
4: Ja, det gör de. De checkar upp ägg och annat också. Jag men, så att äckor är jag tycker de är jättegulliga. Mm. Och jag matar själv äckor hemma. Men jag vet ju om att de käkar ju annat som jag inte vill att de ska äta. De äter ju upp mina kompisar, fåglarna.
3: Ja, du vet att det finns ganska många människor som tycker att ekorrar är äckliga. Alltså att de är liksom råttor med gullig svans. Det tycker jag är helt sjukt att tycka.
4: Ja, men de är råttor.
3: Är de?
4: Ja, de tillhör ju liksom det släktet.
3: Råttsläktet?
4: Ja.
2: Ja, jag vet inte. Är det här en låt du vill spela upp här i programmet?
3: Ja, för den är så god.
2: Den är så god, ja. Och det är alltså det är massa reklam innan, det är därför jag sitter och väntar här.
3: Jag förstår. Men det här är, så fort man pratar om capybara så kommer den här låten i mitt huvud. Och då tänkte jag att det är en ganska trevlig låt att få klockan 07:11. Mm.

0: Man blir på lite gott humör.
1: Men är det inte någonting med kapybaror att de är liksom så typ, det är ingen som attackerar dem?
2: Jo, det är det. Okay, det är men de lever i Sydamerika. Mm. Kapybaran är sociala djur. Mm. Men de som käkar är jaguarer. Snacks.
1: Snacks, ja, precis. Du, Tom Arnbom, tiden. Den går snabbt när du är här. Vi får tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
2: Stort tack själv.
0: Och så hör vi av oss, om en ny intervju där vi går igenom alla rövhål, alltså fysiska anus. Ja. Mm.
1: Vad har vi kommit fram till då, enligt dig, Tom, angående utten? Psyk eller gullig?
2: Jag tycker gullig, men så finns de där psykfallen bland dem.
0: Precis som hos människor. Vackert.

0: Annie Lööf, Erik Lundin här i Morgonpasset i P3. Gillar du Jonas Lundqvist, eller?
1: Verkligen.
0: Ja, du gör det. Ja. Vilken låt är favoriten då? Du får välja en av alla Jonas Lundqvist-låtar som du önskar.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg den. Kom för typ 1,5 år sedan och är lite sorglig. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter. Jag tror inte det är den här som vi ska höra nu.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag hade ju en period där Jonas Lundqvist liksom mässade mig lite då och då.
0: En Jonas Lundqvist-period?
1: Ja, alltså vi känner varandra lite grann. Han var kattvakt åt mig för många år sedan. Och han är kompis med Anna Hellqvist och vi har liksom umgåtts lite, varit på samma middagar och sådär. Och han, och så mässade han mig lite då och då, såhär lite liksom random grejer typ. Och jag bara såhär, ja, du vet, svarade typ. Och sen efter ett tag så var det som att jag bara, är det mig han mässar med? Mm-hmm. Och så sprang jag på honom och bara, är det mig du mässar med? Och han bara, nej. Är det dig jag har mässat? Jag bara, det är mig du har mässat. Han bara, that explains it. Hade han trott att jag var någon annan väldigt länge i mobilen.
0: Vad mässade han då?
1: Nej, men det kunde vara liksom...
0: Pickpicks och grejer.
1: Nej, absolut inte. Det var inget sånt alls. Det var bara typ kanske någon rolig... Liksom. Nej, jag minns inte. Det var inget... Och det var inget flirt, det var ingenting sånt. Utan var bara så här, vad konstigt det här är. Han är trevlig, men vad vill han?
0: Ja.
1: Eller liksom så.
0: Han har gjort en låt i alla fall. Den heter Dog för några år sedan. Och det var väl när han fick reda på att han hade smsat dig. Och inte den som han hade tänkt smsat.
1: Kanske var barnet vi hade tillsammans.
0: Kan vara det. Du vet, barnet vi har, det dog.
1: När du var på jobbet.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: On the radio. Innan så var det ju den som vi pratade väldigt mycket om, dog för några år sedan, Jonas Lundqvist. Mm-hmm. Här är morgonpasset, Petri.
1: Lonely Planet, reseguiden.
0: Ja.
1: Koll?
0: Halv.
1: Halv?
0: Koll.
1: Halv koll. Konsumerat? Frågetecken?
0: Någon gång.
1: Någon gång? Jag har typ aldrig fattat vad det är. Är det en tidning? Är det en sajt? Är det...
0: Ingen aning, därför jag sa halv.
1: Men det är väl lite one of the reseguider.
0: Mm.
1: Nu har de gjort en lista för världens bästa turistmål 2027.
0: Oh, det vill jag höra. Men vi tar det när vi har lite mer tid.
1: Ah, du är gullig när du är sådär.
0: Ja, men jag vill det.
1: Jag vet.
0: Okay.
1: Fast också är du väldigt gullig när du gör sådär.
0: Tack.

0: My body isn't ready. Somber här i morgonpasset i Peter. Man sover ju ut lite grann här och liksom är inne i sin egen värld. Off air. Alltså nu direkt när jag kom tillbaka till verkligheten. Det enda jag hörde var så här. Följande har jag varit arg på arbetsplatsen. David. Mm. Och sen var det klart där.
1: Mm, du kan få kontext sen, men jag vill ha Babs nyheter först.
0: Du vill ha det först? Mm. Ja, men det kommer du få. Det var egentligen bara det jag skulle säga. Sen skulle jag koppla över till Babs nyheter. För jag vet att vi ska inte prata så mycket längre nu. För att Babs behöver dra igång nyheterna halv. Klockan är det nu. Varsågod.
1: Tack. Minst två personer har dödats i israeliska angrepp mot Gaza, uppger palestinska hälsomyndigheter. Attackerna sker på årsdagen för Hamas terrordåd den 7 oktober 2023. I Japan växer ilska efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. I natt spelade Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och det landade på 3-0. Runt 85 000 fans var på plats i Buenos Aires för att säga tack och hej till lagkaptenen. Men nu om det stora hobbybråket. Vad är en hobby egentligen?
0: Jag upplever att hobby är oavlönad fritidsaktivitet som okay. Man brinner för.
1: Okej, det måste finnas ett brinn.
0: Ja, man behöver liksom uppskatta det på något sätt.
1: Okej. Men
2: intresse, alltså ett intresse som tar upp liksom tid och aktivitet kanske.
1: Okej.
2: Alltså man kan ju vara intresserad av något som man sitter och scrollar på internet. Men hobby kräver liksom lite så frimärksamling eller hudvård eller...
1: Okej.
0: Ja.
1: Men det, då, hej då. Nej, men det här är en debatt som då har blossat upp på internet efter att en kille gått ut på TikTok och sagt att umgås med vänner och familj inte är en hobby. Han har då gått på en dejt med en tjej och frågat vad hon har för hobbys. Och då sa hon att hon gillar att umgås med vänner och familj. Och då menar han på att hon inte har några hobbys alls och att det i sig är oroväckande. Och det här har då lett till en rasande debatt av sorten... Ja, men varför ska en kille få bestämma vad som är en hobby och inte? Enligt honom så räknas till exempel rita, sticka och träna som hobby. Och apropå det här då så har Helle Schunnesson begått krönika i Aftonbladet. Hon skriver att män traditionellt sett är mycket bättre på att ta sig tid för sina specialintressen. Och också då räkna det de håller på med som just ett specialintresse. Alltså kvinnor har ju genom historien lagat en hel del mat, får man väl vara överens om. Och det har de mest sett som en hushållssyssla. Men när killarna börjar laga mat, då ska det köpas dyr utrustning.
2: Det
1: ska...
2: Då är det ett intresse typ.
1: Ja, det ska soviddas och fermenteras och optimeras. Och då är det liksom plötsligt en hobby. Och samma sak med kaffet. Alltså jag vet inte om ni ens har sett hur de håller på internetkillarna med sitt kaffe. Mm. Alltså det är liksom antalet prylar i rostfritt som ska till för att koka en kopp bönjuice. Men Helles teori är då att det är först när killar ser något självförverkligande och en expertroll som de kan vinna i något som de tycker att det liksom är värt epitetet hobby. Så hon jokar lite om att man kanske måste döpa om vara med kompisar till typ vänskapsmaxing, community optimization eller relationellt samtalsarbete. Och typ börja föra statistik över relationens utveckling och så vidare. Då kanske det börjar räknas som en hobby.
0: Men vad då? Anser ni att det är en hobby? Alltså det som vi ändå ser, när man säger hobby så är väl inte det man tänker på, att man umgås med vänner och familj.
2: Nej, men det håller jag nog med om. Men däremot så jag tänker att det finns två debatter i det där. Det ena är att huruvida det är en hobby att göra det eller inte. Och det andra är hur onormalt är det att då inte ha en hobby.
1: Just det. Ja, men för det var väl det han också tryckte
2: han var
1: mycket
2: så,
1: på.
2: Att, hur kan man inte ha någon hobby?
1: Ja.
0: Det är väl det mest normala, tror jag.
2: Ja, det tror jag också är normalt.
0: Jag tror att det, ja.
2: Och då känns det skönare att säga att vara med kompisar än att säga jag har inga hobbys.
0: Ja, jag tycker att det finns någon slags liten röd flagga ändå, att man tar så illa vid sig att man är tvungen att liksom gå ut på nätet efter dejten och bara så här, yeah, jag träffade en tjej och det hon sa att hon hade hobbys, men
3: hon
0: sa
3: hade
0: sen,
3: inte det.
0: Och sen sa att det var att umgås med vänner och familj. Okej. Okay. All right. Okej.
1: Okay. Ja. Mm.
0: Men det kan vi väl konstatera att det är problematiskt att gå ut på internet direkt efteråt och bli så upprörd.
1: Han
0: alltså,
1: var i somras, var inte direkt, han har marinerat det här i några månader.
0: Okej, det gör ju inte det bättre.
2: Det är orelaterbart att bry sig om huruvida någon kallar umgås med vänner för hobby.
0: Det hade gått mig obemärkt förbi.
2: Ja, det är orelaterbart att bry sig om det.
0: Ja.
2: Det är orelaterbart att avkräva människor hobbys.
0: Mm. Ja. Men också fel att säga att det är en hobby att umgås med vänner och familj.
2: För det är det inte.
0: Det är inte en hobby.
2: Det är inte en hobby, det är bara att leva.
0: Det är ingen som associerar det med hobbyverksamhet.
2: Nej. Så ingen vinner i det här, Babs.
0: Nej, ingen vann. Tack, Babs.
1: Tack.

0: Ja, vad blir det? Semestermål eller att du hatar mig?
1: Vi hinner nog med båda. Mm. Det jag skulle säga var att Lonely Planet har då kommit med en topplista över världens 50 främsta resmål 2027.
0: All right.
1: Det är säkert människor som bryr sig om det.
0: 50 främsta? Mm. Det är för lång lista. Okay. Man vill ha topp tre.
1: Okej, okay. Men på den här listan så finns det då ett skandinaviskt alternativ.
0: Ett skandinaviskt alternativ?
1: Ja, som enda skandinaviska destination.
0: Danmark eller Finland tror jag.
1: I en av världens bästa turistmål 2027 av Reseguiden Lonely Planet
0: Norge.
1: Är Skanör Falsterbo.
0: Nämen tjena, hejsan.
1: Har du varit där?
0: I Skanör Falsterbo?
1: Mm. Googla. Vill googla.
0: Alltså jag vet inte, eventuellt.
1: Jag tror inte att du har det, för då borde du veta det. Alltså, jag blir arg över den platsen.
0: Man åkte ju runt som oavlönad stuppkomiker under ett par år med liksom 1500 kronor i gage och bodde på olika Scandic-hotell och drack vatten med bubblor i under en längre period. Och då så harvade man runt på massa olika ställen. Mm. Men så att det, jag vet inte. Men Falsterbo Horse Show...
1: Ja.
0: De har ju, det är det jag tänker på.
1: Ja, precis. Nej, Falsterbo ligger ju då alltså, om du åker allra längst ner i Sverige, allra längst västerut.
0: Till vänster, ja.
1: Så är det som en liten plupp. Alltså det är som en liten tagg som sticker ut.
0: Ja.
1: Som man inte tänker så mycket på egentligen.
0: Nej, det är som att så här, Skåne försöker så här, hitta sitt naturliga... sin naturliga överlappning till Danmark.
1: Ja, men typ gav upp halvvägs.
0: Mm.
1: Men det är en liten plupp där som man inte ser när man tittar på en Sverigebild eller bara en bild över hur Sveriges land ser ut. Men man zoomar in så ser man att så här, oj, det är liksom som en liten tagg, en liten flärp.
0: Ska man, kan man kalla det för Sveriges blindtarm?
1: Ja, Sveriges flärp är då Falsterbo.
0: Inte blindtarm.
1: Det kan man också säga. Och tanken på att det finns människor som liksom har tillgång till den flärpen på daglig basis gör mig galen.
0: Varför då?
1: För det är så jävla fint.
0: Är det?
1: Jag har aldrig varit där.
0: Nej, du har inte varit där. Jag har nog inte heller varit där.
1: Men det är en
0: sen.
1: Helt sjuk plats, enligt det bilder.
0: Jag zoomar in, det är inte jättestort.
1: Och att det kanske är de människor som just nu bara så är där.
0: Nu tror jag inte att någon är där, nej.
1: Tror du inte?
0: Nej. Vad skulle de göra den nu?
1: Vandra längs vidsträckta stränder i en liksom sån...
0: Fallera.
1: Ställan...
0: Skarsgård?
1: Ja, men jag tänker på skärgårdsdoktorn tröja.
0: Ja, okej. Som polo. Stickad polo.
1: Ja, en sån där mysig, liksom, lite fiskar, stickad fiskartröja. Och så går man och
0: stickad
1: är lite så,
0: polo.
1: Ja, och är lite snygg och bara är så skåning och bor i Falsterbo.
0: Ja. Ja, just det. Det gör det lite. Men vilken plats är den då?
1: Jag vet inte om det är ratat. Faktiskt.
0: Uppsala,
1: men den är med på listan, det har jag mycket svårt att tro.
0: Uppsala är inte med?
1: Nej, eftersom det är bara en skandinavisk destination.
0: Det men det, jag undrar om de liksom har betat av hela Sverige för att liksom, vet de vad Storvad är? Där man kan bada i Fyrisån. Precis där det är liksom som mest bakterier och E. coli.
1: Men jag kan inte fatta hur ni som bor där och jag är samma nationalitet.
0: Det är väl ingen som hävdar det, varken vi eller dem.
1: Men de är danskar.
0: De är danskar,
1: ja.
0: Eller falsterborianer.
1: Falsterborianer. Men hur kan du som går runt där alltså på somrarna och bara så här, nej men jag bor precis vid den vidsträckta stranden i Falsterbo. Det är
0: Fallera.
1: Mitt Fallera. Och jag så här går runt liksom bland fimpar och falafelspyor och sen badar i ett avlopp vid Långholmen. Hur kan vi vara samma nationalitet?
0: Jag undrar om falafel finns i Falsterbo. Falsterbo falafel.
1: Falsterbolaffel.
0: Det låter som att det är från Falsterbo.
1: Ja, det är därför.
0: Det är, alltså, ja. Att det är liksom, ja, men gör de laffel i Falsterbo? Ja, de gör falafel. Kallas falafel.
1: Falafel.
0: Men ja, det är lite som, vad heter stället där påven bor nu igen?
1: Vatikanen.
0: Vatikanen, alltså det är Sveriges Vatikanen på något sätt. Att det är något eget.
1: Ja. Det ser ut som Florida typ.
0: Det kanske, ja, precis.
1: Alltså det är helt, det ser ut som det är liksom some people stand in the darkness.
0: Ja, man skulle vilja ha en cykelpoliserie från Falsterbo.
1: Ja. Eller att liksom Pamela Anderson springer i en röd baddräkt som är skuren upp till armhålorna.
0: Mm. Men ingenting annat på den där listan som var intressant?
1: Ja, det vet inte jag, för jag läser bara en SVT-artikel om att Skanör Falsterbo pekas ut som ett av världens bästa turistmål. Det är nyheten.
0: Och vi vet inte vart på

0: topp 50-listan den finns?
1: Nej. Jag tror inte att det kanske är en topplista. Jag tror att det bara är en samling.
0: Fem av dem, ah, okej. Okay. Mm.
1: Ah, men ja. Grattis Skanör Falsterbo till att det nu kommer komma 4 miljarder tyskar.
0: Ja, det kommer det göra. Men också så här, är det någon falsterborian som lyssnar? Två frågor. Finns det, kallar ni laffen där för fallaffel? och det andra är, anser ni att ni är svenskar? För det gör inte vi.
1: Vi tycker ni är danskar.
0: Eller falsterborianer, ja. Alltså vatikaner. Ja.
1: Hej då! Yeah. You know what? I like the players. No dickity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: No diggity, Blackstreet, Dr. Dre, Queen Pen med flera här i morgonpasset till P3. Jag har sett att du varit i Kalmar.
1: Jaså, det trodde jag inte hade kommit fram.
0: Du trodde inte det?
1: Nej.
0: Nej. Ja, det, där har du tydligen varit då, härjat runt då.
1: Jaha.
0: Du gillar slott, vet jag om.
1: Mm, det är ju så är det ju.
0: Och sen så har det blivit rättegång på det.
1: Har de skrivit om det här nu?
0: Nu är det ute. Det står en känd manlig artist ertappades med cannabis utanför Kalmars slott. Inte lika bra på det här som du är.
1: Vadå, var det det som var nyheten om mig?
0: Ja.
1: En känd manlig artist ertappades med cannabis.
0: Jag sa precis att jag är inte lika bra på det här som du är.
1: Övning ger färdighet.
0: Men jag tänker att det bästa är när man gör fel, det är ändå att stå på sig på något sätt. Så jag fortsätter.
1: Gör det.
0: Han nekade till brott men försöker kräva tillbaka det beslagtagna knarket. Alltså det han har varit, du då, har varit och rökt cannabis vid Kalmar slott. Alltså han vill ändå ha en trevlig miljö. Känd manlig artist, det är, jag vet inte vem det är. Jo, här, vänta, jag har fått förhållande på Flashback. Det är, jag skojar bara. Det är... och då liksom har det varit rättegång om det här. Han ertappades då i somras med 3,46 gram cannabis i en burk i hans väska. Och det vet vi allihopa sedan tidigare, våran tes då, det var väl antagligen 5.
1: Mm. Men då är det väl någon typ av ringa narkotikabrott, innehav.
0: Ja, precis. Men då att polisen har avrundat neråt och tagit för privat bruk. Mm.
1: Men han har ertappats med en burk braj.
0: En burk braj.
1: På sig, alltså i sin ägo.
0: Ja,
1: yeah.
0: Detta efter att polisen fått tips om misstänkt narkotikahandel utanför Kalmar slott. Det luktade cannabis och, då, och så kom hon dit och kollade hans väska. Där luktade det, där fanns
1: det
0: en burk, en burk braj. Mm. B&B. Och då, sen så kom han inte upp, kom han inte till rättegången. Han dömdes till 50 dagsböter, totalt 28 500 kronor samt en avgift till brottsofferfonden. Brukar väl vara en hunka, va? Eller 500. Han har under förundersökningens gång velat ha tillbaka både burken
1: och
0: narkotikan i den. Vilket båda
1: jag är oskyldig. Jag har inte haft knark på mig. Men kan jag få tillbaka mitt knark, tack?
0: Ja, om du, alltså, om man ändå skulle betala 28 500 kronor.
1: Ja, det vill man väl ha brajet också tillbaka.
0: Så ska man väl få... Men the audacity, eller?
1: The audacity.
0: Ja. Ja, så kan det gå till.
1: Mm.
0: När Linnea Wikblad är ute kring slotten.
1: Ja, det är märkligt dåligt på det. Du skulle verkligen... Du borde vara bättre.
0: Ja, tycker ändå att det funkade.
1: Learning by doing. Fortsätt. And one of these days. Du fick till någon otrolig någon gång.
0: Vad var det då?
1: Ja, men det var något liksom sjölejon som hade spolats upp och låg och ruttnade på en strand.

0: tidigare upp då att Lonely Planet hade nämnt Falsterbo som en av de 50 tipsen då.
1: Inför 2027, bästa resmålen.
0: Bästa resmålen inför 2027 att resa till. Det är någon som skriver in, och jag vet inte ifall det ligger någonting i det, att det var inte en del av den 50-listan. Nej. Utan det var en bubblare bara.
1: Nej.
0: Sa den personen. Jag vet inte, det framgick ju inte något närmare i din artikel ändå.
1: Så ja, det kanske du gjorde, men jag läser ju bara ingresser.
0: Såklart. Du, Falsterborian här. Nej, vi anser inte att vi är samma nationalitet som er. Vi är svenskar och ni är stockholmare.
1: Fair enough.
0: Fair enough.
1: Och sen, men jag kan inte hjälpa det.
0: Nej, det kan du faktiskt.
1: Det är många som kan hjälpa det. Du kan hjälpa det.
0: Ja.
1: Men jag kan inte hjälpa det.
0: När jag var i Falsterbo med min familj och spelade boll på stranden i en magisk solnedgång stod det plötsligt två nakna gubbar och tittade på. Uppenbarligen var vi på en naturiststrand, skriver Magnus Bankryd.
1: Mm. Ja. Jag är ju ganska ofta på en sån strand i Skåne.
0: Mm.
1: Och på ett sånt alltså kallbadhus här i Stockholm där det också är liksom kutym att gå med tutorna i vädret.
0: Vi kämpar... Ja. För inte. Vi kämpar för en falafel till Falsterbo-grillen. Ja, jag kan tänka mig att det är svårt att det finns ett motstånd till falafel i Falsterbo. Mm. Det är en fördom jag har. Jag vet inte om den stämmer.
1: Det är väl ingen kommun.
0: Så.
1: De är rasistiska.
0: Ja, det är många falsterborianer som hör av sig ändå.
1: Mm. Ja, men det var någon som skrev också att de använder inte, det här är ju baserat på vad lyssnare skriver in nu, så att jag har ingen fakta på det här, men att i Falsterbo så låser man inte cyklar.
0: Nej.
1: För alla är så rika, så ingen skulle någonsin ha behov av att sno en cykel.
0: Nej, just det, men då kan man väl bara dra över ifrån fastlandet, höll jag på att säga, och ta lite cyklar. Tips,
1: tips.
0: Lite tips,
1: tips där
0: från oss.

0: Morgonpasset i P3. Om man och hustru från Falsterbo skiljer sig, är de fortfarande syskon? Är det någon som frågar? Den var ganska bra tycker jag. Lite kul. Avels skämt där. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Ukraina har två personer dött efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Det kommer efter att president Zelensky varnat för en massiv attack. Anfallen sammanfaller dessutom med den ryska presidenten Vladimir Putins 74-årsdag. Minst två personer har dödats i israeliska angrepp mot Gaza, uppger palestinska hälsomyndigheter. Attackerna sker på årsdagen för Hamas terrordåd den 7 oktober 2023. Det var för 3 år sedan som omkring 1200 personer dödades, de flesta civila, och 251 personer togs som gisslan. Tel Aviv-bon Sinai förlorade många vänner den dagen.
2: I know a lot of people that got killed on that day.
1: Många av hans vänner mördades på musikfestivalen Supernova, där över 370 festivalbesökare dödades och ett 40-tal togs som gisslan. Sen dess i oktober, en särskilt smärtsam månad, säger han. Årets minnesdag är den första sedan de sista av de totalt 251 gisslan återlämnades till Israel. Och det är först nu som landet kan börja läka på riktigt, säger han.
2: Some people are irreplaceable, some things are will never be fully healed. But we have to, you know, keep on being happy and keep on living life because we have no other choice.
1: Efteråt startade Israel krig i Gaza och över 74 000 människor har dödats där enligt hälsomyndigheterna i Gaza, och stora delar av området ligger i ruiner. En flygplats i Yemen har anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, rapporterar AFP. Och det kommer efter att Saudiarabien sagt att man skjutit ner en robot norr om Riyadh som avfyrats av Houthierna. Över en kvarts miljon i franska elevprotester. Ja, igår så intensifierade franska gymnasieelever skolprotesterna. Polis drabbade samman med demonstranter och tårgas avfyrades. Närmare 500 personer greps och över 40 poliser skadades enligt inrikesdepartementet. Och vi avslutar med en end of an era. Ja, fans skanderade Messi, Messi, Messi i natt då Lionel Messi spelade sin sista landskamp för Argentina. I träningsmatchen mot Benin låg 39-åringen bakom alla tre målen med 2 assist och sen satte han själv 3-0 på straff. Runt 85 000 fans var på plats i Buenos Aires för att säga tack och hej till lagkaptenen.
0: Eller som ni säger på P3 Nyheter, han låg bakom alla mål.
1: Ja,
3: han var duktig.
0: Vad sa du, det är onsdag?
3: Ja.
0: Ja, det är dags för Babs, ja. Ja, då får du stanna kvar en stund då.
3: Tack.
0: Längtar till kommande pushnotis om stöldvåg av cyklar i Falsterbo, skriver Albert.

0: det är inte bara redaktionsarbete hon kan, Ellen Kraus. Hon kan också göra låtar. Nu är det dags för...
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål. Det är Babs privata hål.
0: Ja, det är onsdag. Hon sitter kvar för det är dags för hennes hål.
2: Babs privata rövhål.
1: Ja, exakt. Till skillnad från mitt publika rövhål.
0: Ja, just det. Just det. Som jag är i entrén.
1: Ja. Men jag är alltså återigen utsatt för en hatkampanj.
2: Lyssnar.
1: Uppe på min egen redaktion.
2: Oj.
1: Tyvärr.
0: Är det att du är högljudd och hörs överallt hela tiden?
1: Nej,
2: och
1: det är ingen som...
2: Sätter du på arga lappar om stulna bananer och sånt?
1: Nej, det tycker alla är jättemysigt att jag gör. Men det är liksom, det pågår någon slags grej bland... Vi har ju ganska många medarbetare som är alltså födda på 2000-talet. Mm.
0: Överflöd, jag tror du skulle säga.
1: Nej, det har vi verkligen inte. Nej. Men då är det många av dem som är så här... Vaps, när ska du ta en ny pressbild? De kontaktar mig privat och sa, när ska du fota en ny pressbild? En kom fram till mig och bara sa, Babs, jag kan hjälpa dig att ta en ny pressbild.
0: Oj.
1: Och jag bara, varför det?
0: Det är ju...
1: De bara, du ser ut som ett barn på den du har.
0: Det är ju snäppet värre än att säga liksom så här, du, ska jag hjälpa dig att köpa kläder?
1: Ja,
0: för här handlar det verkligen om ditt grundutseende.
1: Ja. Och jag får ju samma känsla som när man typ kommer hem till sin svärmor och hon är så, men gud vad smal du har blivit. Det enda man tänker är så här, ja, till skillnad från när jag var ett fläskberg sist.
0: Ja, just det.
1: För det enda jag hör är ju så här, din äckliga kärring, när ska du sluta ha en barnbild?
0: Men vet du varför du hör det?
1: Nej.
0: Det är för att det är exakt det de säger.
1: Det är exakt det de säger. Men till saken hör ju att jag tog en ny pressbild för liksom ett år sedan. Alltså typ förra året.
0: Just det,
1: tog
0: men jag säger så här, jag tror jag talar för alla. Det har hänt väldigt mycket sen dess.
1: Ja, alltså,
2: det har förfallit utseendemässigt och åldersmässigt på en alltså makalös fart.
1: Ja.
0: Jag vet inte ens om man kan se att det är samma människa.
2: Nej,
1: men till saken hör ju att sen dess har jag gått igenom en pandemi.
0: Ja.
1: Jag har fött minst ett barn.
0: Just det, din förstfödda.
1: Ja. Så det har ju hänt ganska mycket på de här 6 år sedan som har gått sedan förra året när jag tog den här bilden. Men liksom, kan man, en kvinna få leva? Kan jag bara få ha, jag jobbar med radio. Är det okej om jag bara har kvar min pressbild?
0: Ja, nej, alltså, du kan få leva, men du får inte förfalla.
1: Nej.
2: Dags att bromsa
0: enligt
2: upp
0: redaktionen.
2: Det.
1: Det kanske är det de tycker. Att jag ska börja med massa fillers och botox. Mm. Och försöka då efterlikna den här.
0: Eller vad det är för
2: ni som liksom jag googlar nu och tittar på bilderna på Babs från Sveriges Radio. Jag kan berätta för er att hon ser inte ut så längre.
1: Men det där är
0: vad skriver du då?
1: Det där är från Aftonbladet.
0: Vad skriver du? Babs P3?
2: Nej, jag skrev bara Babs drog och tryckte på bilder.
0: Aha, okej. Okay.
2: Det här var länge sedan, Babs.
1: Vilken?
2: Alla.
0: Vem är det där?
1: Var länge sedan, det är från Aftonbladet.
0: Men du ser ju ut som ett barn.
1: Ja, men du måste ju ta att jag ser exakt likadan ut.
0: Ja, men du,
1: hon bara, du har bytt frisyr och glasögon.
0: Ja, men vad är det du brukar säga om muttan? Det är att hon är världens falskaste människa.
1: Ja, det är hon
0: va?
1: Faktiskt.
0: Ja, precis. Ja. Så om hon är den enda som säger det.
2: Jag älskar det här att vi drar igång. Vi hänger på Petri Nyheters liksom, generation alfa mobbing mot Babs. Och liksom gaslightar Babs till att tro att hon är en gammal kvinna.
0: Ja. Men jag ser också en bild på dig, Linnea.
2: Jo, men snälla, jag har varit här sedan,
0: ja, fast
2: första
0: det här är...
2: världskriget.
1: Men ni är väl ändå på min sida kring att man ska inte behöva ta en ny pressbild. Om man har en som man är nöjd med, då ska man liksom inte tvingas att uppdatera den.
2: Jag håller med. Låt Babs få ha sin alldeles för gamla och icke-aktuella pressbild.
0: Vi kan inte vara vår föräldrageneration som har liksom vår gymnasiebild på Facebook-profilbild. Är det där vi börjar hamna med? Ja, vi får kolla på det där, Babs.
1: Ja.
3: Det var mitt hål.
1: Jag har i alla fall en pressbild.
0: Okej.
3: Ja, det är Babs privata
2: hål. Alltså, jag måste få veta, jobbar Ellen Kraus verkligen på P3? Är det ett skämt? Jag får panik varje gång låten spelas för att jag inte vet det.
0: Ja, hon jobbar här, ja. Redaktionellt jobbar hon. Men hon har som hobby...
1: pressbild.
0: Vad sa du?
1: Hon har ingen pressbild. Hon jobbar

0: 11th Dimension, Julian Casablancas här i morgonpasset i P3. Jag har ju ända sedan skolgången bara sett fram emot så himla mycket när man slipper läxor och hemuppgifter. Det har varit det värsta som har funnits i någons liv enligt mig.
1: Tycker det är sjukt att det är normaliserat.
0: Ja, att det är normaliserat.
1: Att
0: ja, precis.
1: Det ska vara liksom, att det ska, du ska gå i skolan hela dagarna och sen ska du också liksom gå i skolan hemma varje dag på kvällen.
0: Nej, alltså det är en sån överhängande stressgrej som måste anses vara någon slags barnmisshandel enligt någon konvention som, om den inte finns nu, borde finnas snart i alla fall. Behöver vi försöka få till. Mm. Så att när den släppte, alltså så här, när man går från jobbet, då är jobbet klart. Då kan man släppa det. Det upplevde man aldrig, att bara ha något överhängande hela tiden i form av något prov eller någon läxa eller någon glosa som man skulle kunna till något visst datum eller någonting.
1: Uppsats.
0: Och flera sådana parallellt med varandra. Alltså, hoo! Nice!
1: Jag kommer ihåg i högstadiet så var det ibland så att man hade liksom 4-5 stora arbeten och läxor på samma dag.
0: Ja, exakt. Och jag är så glad. Men sen så stöter man på så här vissa yrkesgrupper som fortfarande liksom arbetar med den där grejen. Mm. Och det är så störande. För till exempel så här, jag har behövt gå till naprapat några gånger. Och där är det varenda jävla gång. De löser ju inte mitt problem överhuvudtaget på mitt tillfälle jag är där. Utan det är bara så här, vet du vad, jag gör en grej här som kanske fixar dig till 10%. Sen så får du gå hem och göra 90% själv. Alltså en jävla hemuppgift. Ska jag betala 10% av den fakturan också då? Eller eftersom jag gör ju 90% av jobbet med någon jävla tennisboll eller någon jävla rulle med knottror på eller vad det nu än är. Mm. Det är bara fullt accepterat. Alltså om du ska utöva ett yrke professionellt, då är det du som ska göra det. Inte skicka med någon jävla lekman, någon jävla uppgift hem för att lösa det själv. Mm. Det är bara accepterat för naprapater, tror jag. För
1: nej,
0: det, kan du tänka dig en tandläkare göra samma sak?
1: Ja, men de gör ju det. De säger ju så här, jag vill att du börjar flossa morgon och kväll och också gärna gurgla med klor en extra gång.
0: Jo, men det generella underhållsarbetet, absolut. Men inte så här, ja, du har två hål här, skickar hem dig med en borr och en tandstensskrapa. Det gör de ju inte.
1: Men det jag har aldrig någonsin gjort. Alltså så här går, de gånger jag har gått på typ sjukgymnastik eller sådana saker, då är det exakt så här det går till. Gör de här övningarna, ja säger jag, gör absolut noll övningar.
0: Ja, sjukgymnaster också.
1: Ja, kommer tillbaka, säger att jag har gjort övningen. Mm. Alltså ljuger för sjukgymnasten. Om
0: samma
1: att
0: som
1: jag,
0: i skolan.
1: Ja, om att jag har gjort övningarna men att det inte blir bättre.
0: Nej, det borde finnas någon lag på det där, att de här yrkesgrupperna, de borde ta sitt fulla ansvar. Mm. Om det nu ska vara det där, då är det du som är det och då är det du som genomför det.
1: Mm. Skicka inte med mig en jävla gummiband hem.
0: Inga uppgifter hem.
1: Lös det.
0: Jag är här för att du ska göra det här som jag betalar för. Inte att du ska liksom så här säga åt mig vad jag ska göra sen. I så fall kan du inte få hela ersättningen, tänker jag.
1: Lös det som jag har åsamkat min kropp med mina dåliga val.
0: Ja, om jag väljer att betala
1: om
0: dig för det.
1: Om jag betalar dig för det.

0: sovplats. Fanny Avon, morgonpasset i P3. David, när barnen sen går i skolan, då sitter man ju där igen en torsdag eftermiddag och räknar addition med decimaltal för att barnen behöver hjälp. Ja, precis. Det bara kommer tillbaka på något sätt.
1: Mm.
0: Det är inte, läxor är ju inte bara någonting som drabbar barnen,
1: utan de drabbar också
0: de vuxna.
1: Vi måste hjälpa dem, ja.
0: Ja.
1: Jag hörde om någon igår som i något sammanhang nämnde att hon hade jobbat extra med läxhjälp.
0: Mm.
1: Alltså det finns ju så appar och sånt där som man kan säkert regga sig på, och så kan föräldrar betala för att någon ska hjälpa barnen med läxorna.
0: Ja.
1: Bara tänkte jag så här, skulle jag kunna göra det ens? Alltså inte för att jag är intresserad, utan mer bara så här, har jag kompetensen att hjälpa ett barn med läxor idag? Är jag smartare än femteklassare? Mm. Förmodligen inte.
0: Eventuellt så förskoleklass. Det är nu det börjar bli bökigt. Mm. Min son går ju 4.
1: Mm.
0: Så och sitter man så lite försiktigt på sidan av och googlar. Ja. Hur var liggande stolen nu igen?
1: Lär de sig det fortfarande?
0: Nej,
1: Pythagoras sats.
0: Ja. Ja, det är nu det börjar bli bökigt.
1: Ja, det är så.
0: Ja, så nu backar jag utifrån rummet.
1: Det är massa mejl på olika ämnen vi har avhandlat under morgonen. Apropå naturens rövhål, som vi pratade om tidigare i morse då.
0: Mm.
1: Och då är det någon som skriver, jag har hört att storskarven är ett svin. Att den har giftigt bajs och äter upp alla andra fåglars mat. Jag har bara hört rykten om det. Följande vet jag om, jag vet inte om det heter storskarv eller om det bara heter skarv. Men det finns en fågel, en sjöfågel, som heter skarv.
0: Mm.
1: Och de samlas i grupp på typ öar och kobbar och sånt.
0: Heter deras barn fog?
1: Fogskarv. Absolut. Jag vet inte ens vad en fogskarv är. Det finns väl en roligare att säga.
0: Det är skarvens barn.
1: Okej. Nej, men, och det de gör då är när de hänger ihop på de här öarna och så kobbarna och så skiter de. Och det är någonting i deras bajs som gör att allt bara dör.
0: Mm.
1: Det är allt, där skarvar är, ser det ut som i Lejonkungen, du vet, när Scar har tagit över.
0: Ja, där hyenorna bor.
1: Ja, där är det så här, det finns ingen mat, Scar. Alltså så ser det ut. Där skarvarna hänger.
0: Där skarvarna bor.
1: Och då gör pappa Pelle ett sånt oerhört pyttelitet hjältedåd varenda gång vi åker ut till ön.
0: Att han går dit och skiter.
1: Och skiter. Nej, då, han gör en så märklig sak som är så onödig. Men som, det säger någonting om honom som är så fint bara.
0: Mm.
1: Och det är att när vi åker, för det finns precis en sån liten skarvplätt mellan liksom fastlandet och ön.
0: Mm.
1: Där det bara hänger skarvar och den är helt
0: alltså
1: död.
0: En riktig skarv.
1: Den är helt, ön är helt, alltså helt död. Det finns inte en växtlighet på hela ön. Det är bara, liksom, bara skarv och skit och döda liksom döda växter. Och då, alltid när vi åker ut till ön, så när vi kommer i höjd med den där lilla skarvplätten, då girar pappa så att båten åker mot den här lilla ön.
0: Så att de blir rädda.
1: Så att de blir rädda och flaxar därifrån i 10 sekunder.
0: Ja, ja, ja.
1: För sen när vi har då girat igen och då börjar åka igen, då kommer de ju och sätter sig där igen.
0: Ja.
1: Så det han gör är att han räddar alltså naturen på denna lilla ö från skarvbajs i mindre än en minut de gånger vi åker förbi där.
0: Vardagshjälte.
1: Men det är ett sånt oerhört litet hjältedåd som gör så oerhört lite skillnad. Men han gör det varje gång vi åker förbi.
0: En annat naturligt rövhål är ju jag då, eftersom jag är på din topp en lista av de enda människorna som du någon gång har hatat på jobbet.
1: Det är det jag och Olivia pratade om.
0: Nej, jag vet inte. Du sa ju det
1: jo,
0: förut.
1: Jo, men, men vi pratade om så här, are you mad at me? Alltså det finns ju en personlighetstyp som är are you mad at me?
0: Olivia är en sån.
1: Olivia är en sån.
0: Ja. Det är ju hennes hälsningsfras.
1: Are you mad at me? Alltså att man liksom är, det är väl någon typ av ångestproblematik. Jag har det också.
0: Ja.
1: Och så här, att man är liksom så misstänker att någon är arg på en. Alltså att det känns som att någon är arg på mig.
0: Mm.
1: Och då pratade vi om det och jag bara så här, Du vet väl att jag aldrig någonsin har varit arg på dig, Olivia? Alltså inte en enda gång. Hon bara, nej men det tror jag nog kanske jag vet. Det känns inte som att du är så arg på mig. Jag bara, nej jag är inte arg på dig.
0: Mm.
1: Jag är inte arg egentligen på någon.
0: Nej.
1: Jag blir aldrig arg på någon.
0: Nej.
1: Min brorsa,
0: ja.
1: Min kille ibland.
0: Ja, just
1: det. Men så här, jag blir typ inte arg.
0: På jobbet aldrig hänt.
1: Aldrig på jobbet. Och så kom jag på att jo, det finns bara en enda människa som jag har blivit arg på jobbet. Och det är David.
0: Men det är den enda också.
1: Någonsin typ. Någonsin.
0: Vad tråkigt att jag ändå framkallar de känslorna.
1: Fast jag tror att det också är, det är därför jag liksom, det är ett bränsle för mig.
0: Mm. Ja, varsågod.
1: Tack David.
0: Jag får vara din.
1: För att du är... den här naturens största rövhål. Mm.
0: Och bränsle.
1: Och bränsle.
0: 95 eller 98. DJs from Wednesday to Monday.

0: She's the best. Ja, vem var det då som sjöng den där? Det var Troye Sivan.
1: Ja.
0: Det var Troye Sivan. Det är dags för Petra Nyheter. Klockan är 8:30. Varsågod, Babs.
1: Ja, tack. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Det var igår kväll som den aggressiva mannen sköts av polis och polisen säger att han är allvarligt skadad. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. I Ukraina har minst 2 personer dött efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Det kommer efter att president Zelensky varnat för en massiv attack. Anfallen sammanfaller dessutom med den ryska presidenten Vladimir Putins 74-årsdag. Inflationen steg i september. Av förra månaden var inflationstakten 1,1%, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Minst 2 personer har dödats i israeliska angrepp mot Gaza, uppger palestinska hälsomyndigheter. Attackerna sker på årsdagen för Hamas terrordåd den 7 oktober 2023. Ja, det var för 3 år sedan som omkring 1200 personer dödades, de flesta civila, och 251 personer togs som gisslan. Tel Aviv Boni Sinai förlorade många vänner den dagen. De mördades på musikfestivalen Supernova där över 370 festivalbesökare dödades och ett 40-tal togs som gisslan. Sen dess i oktober en särskilt smärtsam månad, säger han.
2: Some people are irreplaceable, some things are will never be fully healed, but we have to, you know, keep on being happy and keep on living life because we have no other choice.
1: Efter attacken startade Israel krig i Gaza. Över 74 000 människor har dödats där enligt hälsomyndigheterna i Gaza och stora delar av området ligger i ruiner. Och vi byter ämne helt till det här.
3: Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog.
1: Antalet älgar i Sverige ökar och inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar. Och det är nästan 20% fler än för 3 år sedan. Ökningen för 3:e året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Tack, Barbara Drågberg.
1: Varsågod.

0: Magnetic, The Bauza här i morgonpasset i P3. Det är den 7 oktober idag. Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023. Då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Vart befinner du dig just nu?
1: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
2: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum? Eller vad, beskriv liksom.
1: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet. Och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober. Och det är låga hus, lite bungalow liknande, mycket grönt runt omkring. Och här levde man i en stor familj, kan man säga, med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
0: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
1: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till

0: uppmärksammar man det i Israel då?
1: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Nova-platsen, alltså musikfestivalen där 364 människor dödades och många togs som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
2: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
1: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 tog som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Väldigt mycket har ju skett nu under de här 3 åren. Och vi kan väl fortsätta prata om Israels status just nu i Mellanöstern alldeles strax. Cecilia Udén är med oss.

0: Cranes in the sky. Solange här i morgonpasset i P3.
1: Vi har med oss Mellanöstern-korrespondent här på Sveriges Radio, Cecilia Udén, på plats i Israel. 3 år sedan Hamas terrorattack idag. Om du jämför med innan den här attacken, hur ser Israel på sin position i Mellanöstern idag?
2: Ja, den här attacken blev ju förödande för Israels självbild att kunna försvara landet, och det ledde till ett starkt tryck på vedergällning, på att utplåna hoten från länder runt omkring, att kraftfullt slå till mot Hamas, förstöra Hezbollahs möjligheter att skjuta raketer från Libanon och Irans möjlighet att utgöra ett hot. Så att vi har ju sett krig sedan den 7 oktober för 3 år sedan. Och då var ju stämningen i Israel en helt annan. Det pågick stora demonstrationer mot Netanyahu-regeringen, mot det man sa var försök att nedmontera demokratin. Och sen kom 7 oktober och jag såg en svensk skribent, Anita Goldman, skrev idag att det var Hamas som förstörde Israels demokratirörelse. Israel har blivit ett annat land sedan dess.
0: Hur blev det så att man började slå till mot flera andra mål än bara Hamas i Gaza efter 7 oktober?
2: Ja, det här var ju ett... Alltså, Hamas attack gav Israel denna möjlighet eller tillstånd att slå till mot fiender på ett nytt sätt. Att försöka eliminera alla dessa hot. Och det var många som sa att vi måste nu använda vår militära makt som avskräckning för att inte drabbas av detta en gång till. Och vissa jag talar med säger att det är viktigare för Israel att ha en avskräckande militär kraft i regionen än att bli älskat av européerna som nu tycker att vi har gått för långt. Sen finns det ju många i Israel som tycker att det har gått för långt, och särskilt nu med bosättarvåldet på Västbanken. Här i den här kibbutzen till exempel har många fredsaktivister levt. En av dem som kidnappades till Gaza, och Oded Lifshitz, 83 år gammal, han var en känd fredsaktivist och journalist. Så att här på kibbutzen så hoppas man att Netanyahu ska förlora valet, att det ska leda till att bosättarvåldet på Västbanken minskar och att det görs diplomatiska försök till fred.
0: Men har man sett de andra hoten höra ihop med Hamas, eller har man bara tagit tillfället i akt att attackera ytterligare hot utöver Hamas?
2: Jo, de hör ihop. Iran har varit en supporter av Hamas och av Hezbollah, och Hezbollah började skicka raketer mot Israel efter Hamas attack den 7 oktober.
1: Går du att säga något mer om relationen Israel har till länderna runt omkring? De senaste 3 åren har det ju varit konflikter då på flera håll, då Libanon, Syrien mot Iran. Hur är relationen?
2: Den är mycket dålig. Det här är fiender, och Israel känner sig fortfarande hotat. Men det man kan säga allmänt om Israels läge just nu, det är ju att man har vunnit flera militära segrar, även om man inte har oskadliggjort Hamas, Hezbollah och Iran. Men Israels långsiktiga strategiska position ser sämre ut, eftersom Israel är mer isolerat än någonsin tidigare efter förödelsen i Gaza med 74 000 döda och södra Libanon som ligger i smulor.
0: Hur långt ifrån anser Israel att man är från att ha eliminerat de här hoten? För det har ju pågått väldigt länge, och det känns som man har förstört väldigt mycket och dödat väldigt många. Hur långt ifrån anser man att man är ifrån att liksom blivit av med de här hoten?
2: Ja, Hamas är inte besegrat, inte Hezbollah heller. Och man känner fortfarande detta hot, även om Hamas inte skulle kunna genomföra en attack som den man genomförde för 3 år sedan. Det är uteslutet, och Hezbollah, hotet från Hezbollah har minskat. De är ju försvagade, Hezbollah och Iran och Hamas, avsevärt. Men här finns fortfarande en stämning av att vi är hotade och traumatiserade. Vi lever i ett kollektivt trauma och vi måste svara fienden.
0: Jag tänker bara som en lekman som behöver väldigt enkla bilder framför sig för att kunna förstå omvärlden. Hur mycket har man kvar? Går att se i procent hur mycket man tycker man har besegrat av Hamas och hur mycket som är kvar att besegra? Är man nära? Nej. Eller?
2: Sånt uttalar sig ingen om. Men det man kan säga allmänt om Hamas är ju att Hamas har ett järngrepp om befolkningen i Gaza, även om man inte utgör ett hot mot Israel. Hamas är inte avväpnat. Inget av det som fanns i Trumps fredsplan har förverkligats. I Gaza lever människor i tält med stora feta råttor som hotar dem, och sjukdomar och insekter, och det luktar skit för att det finns inga avlopp, finns inga duschar i dessa stora tältläger. Men Hamas har fortfarande grepp om befolkningen och sätter skräck i befolkningen så att folk inte vågar säga någonting mot Hamas.
0: Förra veckan så släpptes ju satellitbilder som visades mer eller mindre total ödeläggelse i Gaza. Vi kan väl prata mer alldeles strax om vad statusen i Gaza är med Cecilia Uden.

0: Groby, Amanda Bergman. Här är morgonpasset i P3.
1: Cecilia Udén är med oss från Israel, Mellanöstern-korrespondent. Vi pratar om att det idag är 7 oktober, 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Och vi har pratat om hur det här uppmärksammas i Israel idag och hur Israel, statusen i Mellanöstern är helt enkelt. Förra veckan släpptes ju då satellitbilder som visade mer eller mindre liksom total ödeläggelse i Gaza, och de här bilderna har ju fått stor uppmärksamhet. Vad vet vi om läget i Gaza nu, Cecilia?
2: Ja, vissa områden är helt ödelagda, till exempel Rafah som man pratade om för ett par år sedan. Det var därifrån satellitbilderna framförallt kom. Sen finns det andra områden där hus fortfarande står kvar. Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem till exempel bor i ett... Han har lyckats hyra ett rum. Hans hus ligger jämnat med marken, men han har hyrt ett rum med badrum åt sin familj. Så det finns. Men de flesta bor i tält. Tält som har stått där i 3 år av plast. De blir väldigt varma på sommaren. Det är råttor som springer omkring. Det luktar skit eftersom det inte finns toaletter, utan man får gräva sin egen latrin i sanden utanför tältet. Så att det är ett helvete helt enkelt att leva i Gazas ödeläggelse idag.
0: Man har ju sagt att det är så pass mycket som behöver röjas på grund av att det finns så mycket rasmassor, att det skulle ta flera år att bara liksom få bort rasmassorna. Hur ser vägen framåt ut?
2: Ja, det kan säkert ta flera år. Det finns fantastiska tankar på att forsla rasmassorna och dumpa dem i havet utanför Gaza och bygga upp såna här konstgjorda öar som man har i Gulfen för att utvidga marken i Gaza, som ju är väldigt trångbott, där Israel också ockuperar 65% av Gaza, det som ligger närmast Israel. Men ingenting har hänt. Trumps fredsplan, vapenvilan inleddes för 1 år sedan. Ingen återuppbyggnad har inletts. Man har till och med haft svårt att fortfarande gräva fram människor, döda människor ur rasmassorna. Hamas är inte avväpnat. Det finns ingen ny polisstyrka som man talade om skulle komma till Gaza, eller en internationell stabiliseringsstyrka med soldater från hela världen. Inget av detta har skett, förverkligats, utan det står stilla.
1: Hur ser nödhjälpen ut till Gaza, lite kort innan nyheterna? Hur har de det nu med det?
2: Mat kommer in. Alla har inte råd, och vissa har lagrat mat eftersom det rådde svält tidigare. Sami berättade att han just hade slängt ungefär 100 kilo mjöl där det hade blivit mjölbaggar och insekter och inte längre gick att använda. Men man lagrar sånt i tälten och det lockar till sig råttor till exempel. Men det finns mat.
0: Ja, det är val i Israel senare i oktober. Hur går det egentligen för Netanyahu? Sitter du på svaret? Det kan vi väl ta reda på efter nyheterna. Häng kvar, Cecilia.

0: Ge mig allt du har. Nektar, morgonpasset är P3. Babs bryter av med lite P3-nyheter. Mm. Uppdatera oss.
1: Yes. I Ukraina har minst 2 personer dött efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Det kommer efter att president Zelensky varnat för en massiv attack. Och anfallen sammanfaller dessutom med den ryska presidenten Vladimir Putins 74-årsdag. Minst 2 personer har dödats i israeliska angrepp mot Gaza, uppger palestinska hälsomyndigheter. Attacken sker på årsdagen för Hamas terrordåd den 7 oktober 2023. Ja, det var för 3 år sedan som omkring 1200 personer dödades, de flesta civila, och 251 personer togs som gisslan. Tel Aviv-bon Sinai förlorade många vänner den dagen. De mördades på musikfestivalen Supernova där över 370 festivalbesökare dödades och ett 40-tal togs som gisslan. Sedan dess är oktober en särskilt smärtsam månad, säger han.
2: Some people are irreplaceable. Some things are will never be fully healed, but we have to, you know, keep on being happy and keep on living life because we have no other choice.
1: Efter attacken startade Israel krig i Gaza. Över 74 000 människor har dödats där enligt hälsomyndigheterna i Gaza och stora delar av området ligger i ruiner. Och så ekonomi. Inflationen dubblades i september enligt SCB. Förra månaden var inflationstakten 1,1%, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Chefsekonomen på Danske Bank, Susanne Spektor, säger att det bekräftar bilden att Riksbanken måste höja styrräntan. Och så till Finland, där Google nu tvingas avbryta sina planer på ett gigantiskt datacenter. Det här kommer efter massiva lokala protester. Och det är på grund av att miljökonsekvenserna inte har fastställts. Google misstänks redan ha gjort fel när skogsområden tidigare avverkats utan tillstånd. Googles kommunikationschef säger till Svenska Yle att de, citat, förstår oron och har inte lyckats leva upp till våra egna högt ställda krav, slut citat. Grekland vill ha tillbaka de omstridda Parthenon-skulpturerna från British Museum i London, rapporterade Guardian. Skulpturerna kommer från Parthenon-templet på Akropolis i Aten men har funnits i Storbritannien i över 200 år. Nu säger Greklands premiärminister att om Britain kommer upp på tapeten så måste frågan om skulpturerna vara med i alla samtal om närmare relationer mellan Storbritannien och EU. Den brittiska regeringen säger att Parthenon-skulpturerna köptes på lagligt sätt, men brittiska premiärministern Andy Burnham har tidigare sagt att de kan skickas tillbaks.

0: Breezy, Erykah Badu, The Alchemist. Här är morgonpasset i P3.
1: Cecilia Udén, Mellanöstern-korre, är fortfarande med oss med anledning av 7 oktober, 3 år sedan. Det är val i Israel nu senare i oktober. Ödesval kallas det. Hur går det för Netanyahu? Hur ser stödet ut för honom?
2: Ja, det är ungefär lika stort stöd för honom som det är för oppositionen, så det riskerar att bli en sorts svensk utgång av det här valet. Men det finns ju mycket stark kritik mot Netanyahu, både för att han misslyckades hålla landet säkert den 7 oktober för 3 år sedan, och kritik efter den här, det som hade kunnat bli en fruktansvärd flygkatastrof men som blev ett mirakel på flyget från Dubai. Där ifrågasätter man att Israel inte hade koll på den här piloten. Men Netanyahu har vänt det här till en seger. Han lät sig fotograferas med hjältarna. Och det finns de som menar att det här gynnade hans valkampanj. Hans utmanare Gadi Eisenkot är en tidigare general som är väldigt högt respekterad i Israel. Han är inte korrupt som Netanyahu. Han skulle ta i med hårdhandskarna mot bosättarterrorn på Västbanken. Men å andra sidan så är det många som säger att Netanyahu är mästaren på att vinna val och hålla valkampanjer, och han har redan förbrukat 15 av sina 9 liv, som han brukar säga.
1: Den här oppositionen då, vad sa du att motståndaren hette?
2: Gadi Eisenkot är den främste motstånd.
1: Ja, vad är det för politik som han driver? Hur skiljer sig den liksom mest från det som Netanyahu vill?
2: Ja, framför allt att han är en hyvens grabb, tycker många. Ja, han är 60-årsåldern. Och sen finns det andra utmanare. Det som är märkvärdigt i Israel är att det finns nästan ingen opposition från vänster. Utan alla som utmanar honom, förutom Gadi Eisenkot, vissa av dem står till och med till höger om Netanyahu. Men det man hoppas på är en regering som inte uppför sig som Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich, de här nationalreligiösa ministrarna som har underblåst våldet på Västbanken och hatet mot palestinier, avhumaniseringen av palestinier. Ett val kommer inte att leda till att ockupationen upphör, överhuvudtaget inte, eller till en palestinsk stat. Men man hoppas på ett bättre Israel, säger många av dem som jag pratar med. Till exempel här på kibbutzen Nir Oz, där många är fredsaktivister.
0: Det känns ju som att, nu har inte jag koll på exakt hur länge Netanyahu har suttit på premiärministerposten, men
2: längre än någon annan.
0: Kan man sitta hur länge som helst?
2: Ja, det kan man om man blir vald. Det finns inga sådana här begränsningar som i USA, att man bara får sitta i 8 år. Och han är ju den som har suttit längst, inte i ett svep, men han är den längst sittande premiärministern i Israels historia. Och han är ju väldigt populär i många grupper som överhuvudtaget inte bryr sig om kritiken, utan hyllar honom som den som kan hålla Israel säkert, som den som har goda relationer till Donald Trump till exempel, och som är Israels store man. Jag träffar hela tiden människor som hyllar honom på detta sätt. Det finns ingen som är bättre än Netanyahu. Men sen finns också kritikerna, bland annat här där jag är nu.
0: Jag tänker att det har man ju sett hos andra världsledare, att de verkligen vill vara kvar i sin position, för att man kanske är lite orolig för vad konsekvenserna i efterhand när man kliver av är. Finns det något sånt hot som hovrar över Netanyahu?
2: Ja, utan tvekan. Det pågår rättegångar, korruptionsrättegångar, och kritikerna säger att han borde ju sitta i fängelse, vilket han antagligen skulle göra om han besegrades och rättegångarna fortsatte, så skulle han sannolikt få ett straff.
1: Sen 7 oktober för 3 år sedan så har det ju varit stora protester i Israel från och till, om vapenvila bland annat. Vad kan man säga om vad befolkningen tycker om kriget idag?
2: Ja, alltså de stora protesterna har handlat om gisslan, om att få tillbaka gisslan, inte i första hand om vapenvila eller att upphöra ett krig mot palestinierna, mot Gaza. Så att det finns ett starkt stöd för krig i Israel, både mot Hamas, mot Hezbollah, mot Iran, även om många är osäkra på utgången. Och det handlar ju om att man kanske vinner militära segrar men förlorar strategiskt, eftersom Israel blir så isolerat i världen, ju fler som dör i Gaza och ju mer krigen till exempel i Iran påverkar omvärlden.
0: Det är en extremt komplicerad, bökig situation. Bökig kanske är att liksom förmildra lite...
1: En aning
0: och använda det ordvalet. Men du förstår vad jag menar. Men i allt det här, ser du något ljus i tunneln?
2: Nej. Jag tror att det är väldigt svårt att få israeler och palestinier till exempel att lita på varandra efter det här. Hur ska barn i Gaza kunna sätta sin tillit till Israel efter att de har sett så mycket död? Och hur ska israeler lita på grannländerna? Det de säger här är ju att vi måste ha en avskräckande effekt i regionen och vi struntar i om det leder till att europeer och amerikaner hatar oss. Så att jag har svårt att se hur det här skulle få någon fredlig lösning, även om det är det många pratar om. Vi måste få fred och ingen kommer att flytta på sig härifrån. Vi måste hitta ett sätt att leva tillsammans. Det finns små organisationer som står för detta, försoning och att leva här tillsammans. Men just nu är det väldigt svårt att se en väg framåt på det sättet.
1: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent här på Sveriges Radio. Tack!

0: The Talkin', Leon här i morgonpasset i P3. Ja, vi vet ju att många återgår till skollokalerna på fritiden i vuxen ålder i form av att man kanske har hyrt en gympasal och utnyttjar den och har någon slags innebandy eller med polarna eller någon inomhusfotboll eller vad det nu än är. Och det låter ju kul. Jag gillar ju att ha tillgång till en gympasal och bara känna friheten och göra vad man vill där. Dra fram någon plint, sparka på någon boll.
1: Ringar, tjockmatta, ja, ridstol.
0: Ja, hela det racet liksom. Mm. Och nu är det någon som skriver in så här. Asha, gissa vad jag ska börja på idag. Träslöjd! I en skolans träslöjdssal med en träslöjdslärare. 2 timmar på onsdagar terminen ut. Orimligt jävla pepp. MVH Sofia, 43 år. Alltså, ännu en lokal vi bör utnyttja mer kvällstid åt vuxna. Alltså, det hade jag verkligen
1: velat. Det här är exakt vad jag behöver.
0: Det är exakt vad du vill göra.
1: Exakt vad jag vill göra.
0: Ja. Ja, men precis.
1: Alltså det... För det man inser det nu. Alltså träslöjd när man var liten, det var ju typ så att tälja och svarva och brännpenna på ett sånt där skrin som man hade slipat på i 100 år. Det var jättetråkigt. Och så var det någon gubbe som hette Roland och hade mjäll på axlarna och så var det inte mer med det. Idag kan jag ju känna, där fanns möjlighet till allmänbildning som jag bara wastade. Mm. För att jag vill veta hur man skruvar ihop saker, hur man sågar i vinkel, hur man bygger en ram eller en trapp som ska stå under en dörr eller alltså vet jag sånt där, jag behöver veta sånt.
0: Alltså det är det enda jag ljög till och med om att jag hade en träslöjdslokal i källaren som var min egna privata till min träslöjdslärare. Jag fick MVG i träslöjd. Älskade trä och metallslöjd.
1: Ah,
0: älskade det. Stod vid svarven och metallsvarva där lite grann. Det var så roligt. Dels hade jag absolut kunnat tänka mig att börja på igen. Mm. Och då behöver man liksom inte ha det här tråkiga överhängande liksom med att det var så mycket teori och allting sånt där. Innan man får, nu är det bara mer hands-on som vuxen skulle jag vilja ha det. Tekniklokalen också. Teknikslöjd eller vad det heter. Teknik kanske det heter.
1: Där man skulle så löda ihop och få en liten lampa och lysa och sånt.
0: Ja, men där lampan kan vara släckt även efter skoltid. Är ju syslöjdslokalen. Fruktansvärd lokal.
1: Så mycket tyg där inne.
0: Och spänningshuvudvärk av den jävla kritan man ska måla på det där tyget som bara så, vet du, blir skrynkligt när man håller på med
1: nåla
0: den.
1: Nåla först och sånt.
0: Vad sa du? Nåla! Fruktansvärt!
1: Du har inte nålat. Vet du, då får du sprätta.
0: Ja, fruktansvärd lokal.

0: Morgonpasset i P3 också hört en fågel viska i mitt öra att Anton Jordås är sugen på att gå tillbaka till skollokalerna.
1: Ja, och framförallt till den här låten. Alltså, fan vilken banger. Men ja, så här tänker jag. Jag målar upp en scen. Hela P3-casten in i spökbollshallen. Vilka känner ni så här att ni måste ha på ert lag?
2: Spökbollshallen?
1: Ja, nej men...
2: Det kallas gympasal.
1: Ja, men alltså man målar lite med bilderna här.
2: Jag förstår. Spökboll, då skulle jag vilja vara på lag med...
0: I lag, snälla någon.
2: Olivia Runsala tror jag är en riktig liten jävla...
0: Hon är svår att träffa.
1: Just det,
2: hon är svår att träffa och jag tror att hon har ett kast som är riktigt så...
1: Kommer ni vara lagledare på varsitt lag? Eller kommer ni spela i samma?
0: I varsitt lag. Jag vet inte. Det där har inte jag tänkt någon närmare på.
2: Jag tror att David kastar så hårt så att det skulle anses vara misshandel.
1: Just det. Just det.
2: Och då vill jag gärna inte vara på i andra laget.
1: Nej, just det. Så ni kommer vara på samma lag.
0: Mm. Ja, just det.
2: Vi är på samma lag.
0: Ah, jättebra. Då har vi delat upp det. Vi kör Stockholm mot Malmö då.
1: Ja, jag fick alltid vara med tjejerna på idrotten när jag gick i riktiga högstadiet.
2: Det är för att du bög.
1: Ja, jag tror typ det. Mm. Det måste, eller för att jag var för bra på killeboll, vem vet.
2: Eventuellt.
0: Mm. För att kompensera, eller vad menar du?
1: Ja, något sånt.
2: Alldeles strax, spökbollsmästaren Anton Jordås i magasinet i P3.
1: Well.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Wow, magasinet är P3 med mig Anton, tar över kanalen nu. Alldeles snart så hänger jag lite med Babs Drogge från P3 Nyheter. Och efter det så ska jag och Siri ge dig senaste nytt från Kylie Jenners skådespelarkarriär. Alltså, det låter som ett program tycker jag.

0: Dancing the whole way home, Miss Li, här i magasinet i P3. Med mig, Anton, och nu också dig, P3 Nyheters egna Babs. Hallå.
1: Halli, hallå.
0: Och du, idag är du liksom så internetdebattskorrespondent.
1: Alltså verkligen, på ett sätt.
0: För det är något som har tagit över internet, berätta för mig.
1: Mm, det är den mycket viktiga debatten om vad är en hobby egentligen?
0: Ja, och alltså hobby, inte hobbit.
1: Nej, hobby.
0: Mm, very good.
1: Och den här debatten har då blossat upp efter att en kille gått ut på TikTok och sagt att umgås med vänner och familj, det är inte en hobby. Och det här var då efter han hade varit på en dejt med en tjej och frågat vad hon har för hobbies eller vad hon gör på fritiden. Och då sa hon att hon gillar att umgås med vänner och familj. Och då menar han på att nej men, och då har hon ju inga hobbies alls. Och det i sig tycker han är oroväckande.
0: Jaha, är det liksom en red flagg då?
1: Ja, mer eller mindre. Och det här har då lett till en rasande debatt av sorten en kvinna och en man. Liksom, varför ska en kille få bestämma vad som är en hobby och inte? Undrar då folk på TikTok.
0: Hon känner sig silenced.
1: Precis. Were you silenced?
0: Mitt bästa klipp. Jag vill alltid prata om det. Mm.
1: Men apropå det här så har då Helle Sjunnesson skrivit en krönika i Aftonbladet där hon skriver att män traditionellt sett är mycket bättre på att ta sig tid för sina specialintressen och då också räkna dem som just ett specialintresse och en hobby. Alltså kvinnor har ju genom historien lagat en hel del mat får man ändå säga.
0: Just det.
1: Och då har det mer sett som en så hushållssyssla. Men när killarna börjar laga mat, då ska det liksom köpas dyr utrustning. Det ska sovidas och det ska fermenteras och optimeras och sådär. Och då är det plötsligt en hobby.
0: Surdegshotell.
1: Exakt. Men, och så Helles teori är då att det är först när killar ser liksom något självförverkligande och en expertroll som de kan vinna i något som de tycker att något är värt det här epitetet hobby. Och hon skojar lite om att man kanske skulle då döpa om det här vara med kompisar till typ så vänskapsmaxing eller community optimization eller relationellt samtalsarbete. Och börja föra statistik över relationers utveckling och så där. För då så kanske killarna börjar tycka att det faktiskt är en hobby.
0: Ja, alltså jag gillar det. Men jag har ändå invändningen. Om du säger till mig så här, ja Anton kom och häng, kul. Mm. Om du säger Anton kom till lite relationellt samtalsarbete, livrädd.
1: Ja. Ja, det är sant. Ja, vi får kanske komma på något bättre begrepp för det här. Om vi ska locka dit killarna.
0: Ja, jag tycker vänskapsmaxen tycker var bättre.
1: Ja, verkligen.
0: För då blir man liksom gladare.
1: Ja, ja nej, men så ligger debatten just nu.
0: Nu då är jag med, yes. Men alltså, ja. För jag känner mig ändå så här... För jag höll på att säga att killars hobbys är alltid hemma för att det bara är så att kolla på fotboll, liksom. Men så kommer jag på, nej, just det. Det här med, du har det här matlagningsperspektivet också. Det pågår också klassiskt hemma.
1: Ja, men okay. De är också ute och tränar.
0: Just det, måste tänka mer på det här. Tack ska du ha, Babs.
1: Tack.

0: Vem du nu än är, Kisha, här är magasinet i P3 med mig, Anton. Snart får jag besöka min workwife, Siri Fagerud. Och programmet heter Magasinet, inget annat.
1: P3.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li. Hur är du, Siri?
1: Hej.
0: Fagerud.
1: Ja.
0: PT-kollega.
1: Det är jag.
0: Vi må prata om det här. För att jag känner känslor kring att Kylie Jenners karriär som skådespelare nu tar kliv framåt. Mm. För vi såg ju henne i hennes insats i Charlie XCX-mokumentären The Moment. Mm. Och sen är det många som undrat efter det. Jag vet inte om du och jag har undrat, men många har undrat vad hon ska göra härnäst. Och nu viskas de nya roller, förstår jag.
1: Precis, och jag har koll.
0: Jo, jo.
1: För en gångs skull. Hon kommer spela i Hulu-serien Bachelorette Weekend. Va?
0: Ja, det är så rolig titel.
1: Jag vet, det är inte direkt det mest fantasifulla man har hört.
0: De är på en möhippa och det är helg. Där har vi titeln, grabbar.
1: Bachelorette Weekend, och inte vilken roll som helst ska hon ha. Hon kommer spela självaste bruden, så det är en rätt
0: det
1: stor
0: tycker jag är
1: roll.
0: Bra. Det tycker jag är bra.
1: Och premissen då är att bruden, Kylie Jenner, och hennes möhippa-gäng åker iväg på en helg. En gemensam resa innan bröllopet. Det tjetar sig rätt snabbt. Mm. Bruden blir mystiskt mördad.
0: Nej.
1: Och samtliga i resesällskapet, det vill säga då hennes närmsta vänner, såklart blir misstänkta. Och Kylies stora syra Kim Kardashian är dessutom exekutiv producent, så det är flera från familjen med i kulisserna.
0: Va? Alltså, men ska man ha liksom syrran som producent verkligen?
1: Nej, alltså det är för mig och min syra tror jag inte det hade gått.
0: Nej.
1: Vi har precis blivit på god fot efter att ha bott i samma hem i 12 år. Och nu, efter 10 år, har vi hittat varandra.
0: Jag blir orolig att Kim Kardashian inte kommer kunna fatta rätt beslut.
1: Nej, men, exekutiva beslut.
0: Ja, exakt. Därför att jag tycker så här, för att när en producent har lite för nära relation till skådespelarna,
1: ja,
0: då är min bedömning att så, skådespelarna kanske är så, men jag vill bara vara med i scenen där jag är snygg.
1: Men
0: och då
1: min...
0: säger producenten, ja!
1: Men min uppfattning är att exekutiv producent har inte så mycket att göra med själva.
0: Skönt.
1: Det är mer att skjuta in lite pengar. Typ.
0: Ja, vet du vad? Det gör hon bra, Kim.
1: Och slänga in sin syra i någon roll, kanske.
0: Ja, men alltså för att jag kan känna mig orolig.
1: Mm-hmm.
0: För att Vanity Fair... I till den tidningen så sa Kylie Jenner tidigare i år att hon skulle göra mer comedy.
1: Mm.
0: Är det här comedy verkligen?
1: Nej, alltså

0: Det här är ju mer drama och thriller och blod. Så vi får se om hon bottnar leka väl i den här typen av genre och roll. För i Charlie XCX The Moment då så spelar hon ju i princip en förhöjd version av sig själv.
1: Bra!
0: Ja, det underlättar ofta. Och då, hon fick ju gott mottagande för det. Men det här låter lite mer krävande. Eller så blir det också komiska inslag i det här. Vi vet ju inte jättemycket om den här serien än egentligen. Den verkar vara precis i startgroparna. Den har inte börjat filmas. Vi vet inget premiärdatum.
1: Nej, just det. Och då är det frågan om det blir liksom en riktig mordthriller.
0: Mm. Eller om eller det är lite knasigt.
1: Eller om det är så Poirot-stämning.
0: Ja. Åh, det hade varit mysigt dock.
1: Ja.
0: Det har jag sett framför
1: Poirot mig. Poirot kommer till Möhippe-helgen och undrar varför Kylie
0: Miami.
1: Jenner... Ja, och undrar varför Kylie Jenner ligger i poolen. Men okej, men det här kanske är en sur fråga.
0: Mm.
1: Men alltså... Den här typen av filmer.
0: Ja.
1: När vi är på svensexor och möhippor och vi drar iväg en helg och så går allt fel!
0: Mm.
1: Alltså det har vi sett, va?
0: Ja, den här genren har vi ju minsann besökt för. Vi såg ju båda Kevin Harts senaste projekt 72 Hours som inte, kanske inte var det bästa vi har sett.
1: Nej, det stämmer.
0: Den här trenden, då var vi också inne på det. Den pekade liksom på 2010-talet. Det var Hangover-filmen av Bridesmaids. Och eftersom de blev enorma succéer så känns det kanske som ett säkert kort. För det är ju en tacksam premiss rent dramaturgiskt.
1: Ja,
0: buntar ihop ett kompisgäng från olika delar av brudens eller brudgummens liv och åker till något fräckt ställe. Det öppnar ju för kul svängar.
1: Men hur ska vi liksom injicera lite vitaminer
0: jag
1: i den här genren?
0: Jag är så glad att du frågar, Anton. För jag har tänkt på att en annan sak som Hollywood verkligen älskar, det är hundar och katter som kan prata. Mänskliga drag har de också och någon typ av agenda. Jag hade velat se en spoof där man sätter ihop de här klyschorna, en satirfilm där katterna, som naturligtvis är kvinnor då, kanske har ögonfransar, drar iväg på möhippa, möter ett svensexig gäng i form av jyckar. Arf! Det kan ha något, eller?
1: Också bra. Annars tycker jag om vi liksom... För du var inne på att vi ska blanda Hollywood-troper.
0: Ja.
1: Då slänger jag in att vi gör den Marvel-variant. Bachelorette gone wrong och så är det liksom Spider-Man dyker upp.
0: Oh.
1: Vad har vi på det?
0: Jag kan se en Avengers Avengers-krok.
1: Avengers. Alltså verkligen rapport från kulturelitan.
0: No, men,
1: jag var och såg Avengers på bio i helgen. Vilket otroligt drama.
0: Det var fantastiskt.
1: Ja, alltså, Avengers.
0: Sluta mobba.
1: Det var jättebra.
0: Jag är inte härifrån.
1: Tack Siri.

Ready, steady, go, Harry Styles. Och jag vet inte hur bra koll du har på originalet, men nu är det alltså dags igen. Vi ska få hänga med den här gamla karaktären Carrie, eller Carrietta, som hennes mamma kallar henne. Och hon är den här unga high school-tjejen som blir mobbad, men som också har magiska krafter. Idag har en ny tv-serie premiär som bygger på Stephen Kings gamla roman, och den har premiär på Amazon Prime, skapad av Mike Flanagan. Och jag ska få hjälp av Siri Fagerud och Joakim Silverdahl från Kulturnytt att recensera den lite senare här i magasinet.

0: Ack Sundbyberg, Oskar Lindros här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10, då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod, Babsa, ta över kanalen.
1: Tack för det. I Ukraina har minst 6 personer dött efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Och där kommer det efter att president Zelensky varnat för en massiv attack. Anfallen sammanfaller dessutom med den ryska presidenten Vladimir Putins 74-årsdag. Minst 2 personer har dödats i israeliska angrepp mot Gaza, uppger palestinska hälsomyndigheter. Attackerna sker på årsdagen för Hamas terrordåd den 7 oktober 2023. Ja, det var för 3 år sedan som omkring 1200 personer dödades, de flesta civila, och 251 personer togs som gisslan. Tel Aviv-bon Sinai förlorade många vänner den dagen. De mördades på musikfestivalen Supernova där över 370 festivalbesökare dödades och ett 40-tal togs som gisslan. Sen dess i oktober en särskilt smärtsam månad, säger han.
2: Some people are irreplaceable, some things are will never be fully healed, but we have to, you know, keep on being happy and keep on living life because we have no other choice.
1: Efter attacken startade Israel krig i Gaza. Över 74 000 människor har dödats där enligt hälsomyndigheterna i Gaza och stora delar av området ligger i ruiner. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Det var igår kväll som den aggressiva mannen sköts av polis och polisen säger att han är allvarligt skadad. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Och så till Finland där Google tvingas avbryta sina planer på ett gigantiskt datacenter. Det här kommer efter massiva lokala protester. Och det är på grund av att miljökonsekvenserna inte har utretts. Google misstänks redan ha gjort fel när skogsområden tidigare avverkats utan tillstånd. Googles kommunikationschef säger till svenska Yle att de inte lyckats leva upp till deras egna högt ställda krav. Och vi avslutar med en end of an era. Ja, fans skanderade Messi, Messi, Messi i natt då Lionel Messi spelade sin sista landskamp för Argentina. I träningsmatchen mot Benin låg 39-åringen bakom alla 3 målen med 2 assist och sen satte han själv 3-0 på straff. Runt 85 000 fans var på plats i Buenos Aires för att säga tack och hej till lagkaptenen. Och med det säger jag också tack och hej. Det var Jacob Perkins som var producent idag. Och jag heter Babs Droge.
0: Ja, 35 000 lyssnare står utanför radiohuset och ropar Babs, Babs.
1: Tack.
0: I alla fall i mina drömmar.
1: Ja. Ja. Hej, hej.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Jo då, magasinet i P3 ska nu bli TV-magasinet. Och vi ska snacka om en serie som har premiär idag, nämligen Carrie. Men först, veckans P3-hit.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: A$AP Rocky och Skepta, Praise the Lord, här i magasinet till P3 som nu äntligen ska sätta tänderna i detta.
1: We say hello to Carrie White.
2: So what do we do?
1: Oh, so this is your first day, like, ever?
2: I was schooled at home.
3: I want to know what they are teaching you.
4: Why am I bleeding?
5: Help me!
6: Did she really think she was dying? I mean, that's rough.
2: Why didn't you tell me?
7: You need to shut up and listen to your mother!
8: No, no, no,
9: Carrie,
8: no, no, no, no, no!
9: All I ever wanted was to go to school.
0: Alltså, vilken sorgligt slut. All I ever wanted was to go to school. Och det här är förstås den nya tv-serien Carrie som har premiär idag på Amazon Prime Video. Och det bygger ju på Stephen Kings gamla skräckroman om en ung tjej som blir mobbad. Och när hon blir utsatt kommer det magi. Joakim Silverdahl från Kulturnytt och Siri Fagerlund från magasinet till P3. Hallå.
10: Hej.
11: Hallå, hallå.
0: Ni ska hjälpa mig att recensera den här. Men vi måste börja med en liten incheckning, tycker jag, kring vår relation till Carrie. För att min enda relation till den här historien, förutom 80-talslåten och scenen med blod på prom night, är faktiskt noll. Men Joakim, mycket viktigare med dig. Vilken Carrie är din Carrie?
11: Min Carrie är ju ändå Sissy Spacek som spelade Carrie i Brian De Palmas film på 70-talet. Den är ju en riktig sån filmklassiker. Och hon är ju väldigt så liksom naiv och oskyldig och lite utstött redan ifrån filmens början. Hon har ju gått hela skolgången och ja, men sen så går det ju så dåligt för Carrie och man mår så dåligt när man ser den här filmen. Men det är en väldigt, väldigt, väldigt välgjord och bra skräckfilm.
0: Och remaken från 2013 gör sig icke besvär.
11: Nej.
0: Nej, bra.
11: Det gör den absolut inte.
0: Tydliga besked från Silverdahl, det gillar vi. Siri, vilken är din bästa Carrie?
10: Alltså, jag har ju inte sett en enda annan Carrie-filmatisering, för jag hade någon tanke om att jag skulle gå in lite klint i det här.
0: Snyggt.
10: Och försöka se den som fristående serie. Men jag kollade ändå igenom en sammanfattning av den här just 70-talsversionen för att se vilka stora förändringar som ändå gjorts, vill jag ha sagt.
0: Jag förstår. Och jag vet att ni var båda ganska glada att det var just Mike Flanagan, det är alltså regissören och serieskaparen, som tog sig an att göra den här serien. Varför är han en gemensam favorit, Joakim?
11: Ja, men han är ju verkligen duktig på att göra skräckserier. Han har ju gjort flera serier, The Haunting of Hill House, Midnight Mass. Och det han är särskilt duktig på, tycker jag, Mike Flanagan, är att han har en sån här empatisk blick på sina karaktärer. Att ofta i skräckfilmer, ja, men i gamla De Palma-filmen, så är det väldigt rå stämning. Det är väldigt tufft och hemskt för alla involverade. Men i Mike Flanagan-serier så är det som att han ger alla, även de hemska karaktärerna, lite nyanser. Och det finns en gråskala som han gärna jobbar med, som jag gillar jättemycket.
0: Och Siri, vad står du där? Varför är du sugen på Mike Flanagan?
10: Nej, men alltså jag har också både Haunting of Hill House och Midnight Mass som specifika exempel. Han har gjort massor, men hans serier fick mig verkligen att uppskatta skräck som genre, som jag aldrig riktigt hade vågat mig på före det. Haunting of Hill House såg jag först. Jag var verkligen, som du och Joakim, imponerad av djupet som han gav sina karaktärer och deras relationer sinsemellan, att de fick ha en komplexitet. Och Midnight Mass hade en så pass intressant tematik att det kändes som mer än bara en lite lat skräckfilm eller serie som förlitar sig enbart på jumpscares, vilket han absolut också jobbar med, men inte till överdrift. Det är helt enkelt ofta, det är välskrivet, väldigt snyggt, bra skådisar som man också ofta återanvänder till flera av sina projekt.
0: Ja, precis. För min fördom om skräckserier är ju att vi har monstret och den snygga tjejen och hjältekillen. Men du menar att Mike Flanagan, han vågar ta det vidare, Siri?
10: Ja, men jag tycker det. Jag skulle nästan inte beskriva det. Det är liksom, han lyckas balansera mellan genren skräck och drama på ett sätt som jag köper. Jag tycker det är snyggt.
11: Och jag tror också att han är väldigt duktig på just att skriva manus.
10: Ja.
11: Alltså att skriva dialog, monologer, låta så här texten få plats i sina serier och i sina filmer faktiskt. Så att han jobbar ju på ett sätt som, ja, men som tjänar tv-serier. Just
10: ja,
11: också.
10: Det finns en realism i allt det här absurda.
0: Och om vi då har vårt Carrie-bibliotek då. Vi har ju boken av Stephen King. Vi har den här gamla 70-talsfilmen. Vi har 2013-remaken. Joakim, vad lägger du in den här nya Prime-satsningen som kommer idag?
11: Det är ju någonting helt annorlunda. Och Mike Flanagan har varit inne på det också. Så här. Det finns en jättebra filmatisering av Carrie från 70-talet. Så att om man ska göra om Carrie igen, då måste man göra om den. Och det är ju verkligen det han har gjort med den här serien. Det är någonting helt annorlunda för att det är placerat i nutid.

0: Bobby Phoebe Bridgers passar ju bra nu när vi pratar om Carrie i magasinet i P3.
1: Och varför?
0: Ja, men Carrie är ju ett enskilt namn.
1: Det är också ett namn.
0: Bobby är också ett namn.
2: Alltså, får jag också säga att, ja, att spela Phoebe Bridgers till den här tv-serien känns helt 100% perfekt. För att det är liksom så här angstiga tonårskänslor som bara sprutar ut den här serien. Så att det är liksom Phoebe Bridgers core, den här Carrie-serien.
1: Rätt in.
0: Ja, verkligen. Och det är då den här, alltså det är, för dig som så precis slog på radion och undrar varför vi har namnseminarium, så är det ju för att vi precis, jag, Siri Fager och du, Joakim Silverdahl, har kollat på den här tv-serien då, Carrie, som bygger på Stephen Kings gamla roman som har premiär idag. Men hör du, Joakim, du var ju inne på den här gamla 70-talsfilmen och jag har klippt ut 10 sekunder från den, så för oss som inte har sett den, vi ska få lite grann känsla av hur den var i ton. Vi ska lyssna.
3: For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare.
0: Det var liksom så att säga en lite mer on the nose. Håller du med mig om det, Joakim?
2: Trailer-gubbe-rösten kan jag liksom aldrig inte vara on the nose, kanske. Men det är ju liksom en råare, tuffare, obehaglig, lite så här exploitation-stämning nästan i den här gamla 70-talsfilmen. Att det börjar i ett duschrum där alla tjejer är nakna liksom, och en kamera som åker runt där inne. Så det är liksom en annan 70-tals-vibe över filmen. Men det är intressant om man ska jämföra de här två mellan varann. Det finns en scen när klassisk Carrie-scen. När de är då i duschen, de har haft idrott och Carrie i duschen får sin första mens. Det är egentligen så filmen börjar och boken börjar också så. Och då är det som att de andra tjejerna där i duschrummet börjar liksom putta in henne i duschen och det är som att de börjar kasta såna här tamponger på henne.
1: Ja, för
2: henne
1: hon
2: och så.
1: Förstår ju inte vad som händer. Det är hennes första mens och hon har inte fått förklarat för sig
2: vad det är som händer. Hon tror ju så här, håller jag på att dö nu liksom, för att jag börjar blöda här.
0: Alltså, och vilken skräck ju.
2: Ja, totalt mardrömsscenario. Men det som då är intressant är att den här scenen finns ju med i den nya serien Carrie också. Men det som händer då är att de kastar tamponger, de skriker plug it up, som de då skriker också i den här Brian De Palma-filmen och i boken. Men det som också händer i den här serien är att de plockar upp mobiltelefonerna, börjar filma det som händer, startar ett meme-konto som heter Carrie Red. Så det är det här liksom nätmobbnings... Ja, men det är liksom verkligen att flytta det här, den här skräckscenen in i 2026.
0: Vare sig jag eller Joakim har ju varit i tjejernas omklädningsrum, men om du säger det skulle vara korrespondent därifrån,
1: ja,
0: hur realistiskt bedömer du att det är när någon får mens att man knuffar in en person och ropar plug it up?
1: Alltså, det är ju väldigt grovt just det exemplet, men alltså absolut. Jag reagerade särskilt på de här små, lite mer subtila, vassa kommentarerna om att jaha, ska du inte duscha efter jumpan? Alltså sånt, det är verkligen, jag tycker det är trovärdig skildring av hur brutal den här åldern verkligen kan vara och hur mycket som pågår både i och utanför en, och att det verkligen förstärks med det här sociala medier-lagret.
0: Ja, det är verkligen så, för det är mycket så kalla blickar de skickar till varandra,
1: ja,
0: och det måste jag säga gav mig rysningar längs med ryggraden, and not of the good kind. Vi var inne på Mike Flanagan, serien skapare innan. Siri, får du liksom din Mike Flanagan när du kollar på den här serien?
1: Alltså i början var jag inte helt såld, jag kände inte igen min Mike. Det var mer, nästan Euphoria. Genren lutade mer mot ungdomsserier i de första avsnitten, vilket ju i och för sig kanske är logiskt. Men sen växte den absolut, tycker jag. Det här Mike-mörkret sipprade fram så småningom. Det var efterlängtat. Någon liten plot twist till och med här och var, vilket piggade upp. Sen också så har han väl tweakat storyn rätt mycket också i övrigt. Han har lagt till ett helt lager med karaktärer och utomstående makter. Han kanske bäddar inför en till säsong, får jag känslan av. Eller vad tror du, Joakim?
2: Jo, men det känns det ju verkligen. Det är ju en misstanke man får verkligen. Någonting som jag tycker är tydligt då, att man kan märka att det är Mike Flanagan som har gjort den här serien, det är ju att han har gett karaktärer då som i den gamla boken och i filmen har en sån tydligt, liksom, det här är den onda mamman som är fruktansvärt hemsk, fundamentalist, kristen, låser in Carrie i en garderob. Alltså det är så här, ja, men verkligen en person som man känner så här, hon älskar ju inte Carrie. Hon vill ju bara ha makt över sitt barn. Medans i den här nya versionen då är mamman mer av en sån här prepper, person som låser in sig i sitt hus och inte vill att världen utanför ska komma in i huset. Liksom att hon är rädd för vaccin, hon är rädd för allt sånt där som har med staten att göra och så.
0: Ljuvligt porträtterad av Samantha Sloyan.
1: Ja, hon är så bra.
2: Hon är superduper bra. Och jag tycker det att det som blir så fint med den karaktären är att helt plötsligt så älskar ju hon sitt barn istället. Mm. Alltså hon får ju också tillåtas att vara en människa som istället för ett monster som hon är i den gamla filmen då, så är hon mer av så här, ja, men hon vill ju Carries bästa. Sen så kanske inte det hon gör leder till Carries bästa. Och det är ju det som är liksom det hemska också någonstans då.

0: Adela, Ain't in LA. Här är magasinet i P3 där vi recenserar tv-serien Carrie tillsammans med Workhusband Joakim Silverdahl från Kulturnytt och Workwife Siri Fagerud från magasinet i P3. Och vi var ju, innan så sa du här Joakim och gav praise till den ljuvliga Samantha Sloyens porträtt av den här religiösa mamman som ändå lyckas visa att hon också älskar sin dotter. Och, men vi måste ju också prata om huvudrollsinnehavaren själv, Summer H. Howell som spelar Carrie. Siri, du är ändå skådespelerska.
1: Äsch.
0: Vad tycker du om hennes insats?
1: Jag tycker att hon funkar väldigt bra. Ibland är det lite väl typiskt ur bilden av en oskuldsfull spedliten flicka som är så ren i sitt uttryck att hon knappt
0: den
1: känns som en tonåring.
0: Ja,
1: men det är ju också hela kärnan av hennes karaktär i början, så det är ju förståeligt. Sen tycker jag verkligen att hon lyckas axla den här frustrationen, den här ilskan som växer fram. Jag tycker hon är väldigt, väldigt bra. Det är också många som har jämfört henne med Brooke Shields, kanske framförallt utseendemässigt, men jag tycker också att de är väldigt lika i sina uttryck.
0: Hon köttar också i varje scen.
1: Ja, jag vill se mer av henne.
0: Ja. Och nu måste vi ju ta tag i det här med att det är liksom en remake.
1: Ja.
0: För att när man ska göra remake så måste man ju bestämma sig för, ska vi ligga då i 70-talet så som romanen och den originalfilmen utspelar sig, eller ska vi göra något inte? Och Mike Flanagan har ju valt att det inte ska vara så, utan han sätter den i nutiden. Och du var lite inne på det, Joakim, tidigare när vi pratade om den här Plug It Up-scenen, den ikoniska, där de tar fram sina smartphones. Men visar sig på andra sätt också, förutom den här sociala medier-mobbingen.
2: Ja, alltså den är ju väldigt närvarande genom hela serien. Men sen är det ju också liksom att de går på skolan och bland annat så är det såna här skolskjutningsövningar som de ju har i amerikanska skolor där man, ja men om det skulle ske en skolskjutning så måste man vara förberedd på något sätt. Och då utspelar de ut det scenariot och hon fattar ju inte heller vad som händer när det händer så att säga. Precis som hon inte fattar vad som händer i duschen när hon får sin första mens. Så att det är ju väldigt många saker som är här och nu. Och jag tänker också på den tematiken, för att tänker man på Carrie, originalberättelsen, om man placerar den originalberättelsen i vår nutid, då blir det ju som en berättelse om en skolskjutning också. Så att det är ju intressant att väva in det på olika sätt och kanske inte ofrånkomligt att också behöva göra det om man ska sätta berättelsen i 2026.
1: Ja, det är väl snarare nästan en nödvändighet, kanske framförallt med sociala medier, att låta den här mobbingen sprida över, sippra över online också, för det är ju så tyvärr det ofta ser ut idag, att de här IRL-viskningarna och skitsnack på Instagram eller Snapchat fungerar nästan som i symbios. Men också som du var inne på tidigare, Joakim, det här med föräldrarnas att de är väldigt, väldigt religiösa, men i samtiden har man liksom...
0: För när mamman är lite av en Trump-supporter.
1: Ja, eller hon, de är liksom inte längre bara väldigt konservativt kristna, utan de har nästan radikaliserats då av någon slags då kanske magaliknande maskineri. Mycket rädsla.
2: Poddar och
1: ja,
2: sånt där,
1: konspirationsteorier liksom, ja. Och misstro till auktoriteter och regering. Jag tycker det är väldigt smart gjort.
0: Jag tycker också bara det att de... för att det känns också som att så här, ska man berätta en historia om ett high school idag och låta liksom kameran svepa den här klassiska korridorscenen, då kommer ju många inte titta in mot kameran så att säga. De kommer titta ner i sina telefoner och det har de också fångat ganska så. En sån enkel bild bara. Och det tyckte jag också gav en liten sån nutidskänsla. Men vi måste ju... alltså...
1: Men sen tycker jag också att det ibland blir lite väl mycket typ nästan som Mean Girls Burn Book. Att det blir fighter i korridorerna utifrån det här meme-kontot och mellan parallellklasser och hit och dit. Det vet jag inte riktigt om jag köpte. Gjorde ni det?
2: Att dramat skruvas upp till den nivån att folk typ börjar putta in varandra i skåp.
1: Där, ja.
2: Ja, men precis. Ja, det känns ju som att det är, och att det nästan blir som upplopp på skolan till slut. Och det är ju den personen som har startat meme-kontot då, som är en mobbare i berättelsen, är ju också som att det blir ju som att den personen också uppviglar till den här nivån av galenskaper. Så att serien vill ju hitta anledningar till varför de börjar slåss. Det är inte bara så att det blir helt plötsligt någon som flippar helt.
0: Vad tyckte ni om det här porträttet av den mobbaren? För vi får också ha med henne och så är det så. Nej, hennes föräldrar skiljer sig.
1: Men jag tycker det är väldigt skickligt berättat det också. Att, som du är inne på, Joakim, att hon får vara komplex. Hon är, hon framstår som väldigt osympatisk, men så ser man också att hon har det svårt och att det inte då... inom citattecken bara är att hennes föräldrar skiljer sig, utan att hon känner sig väldigt, och ser då så att hon känner sig väldigt ensam trots att hon har en väldigt välpolerad fasad, vilket låter klyschigt, men jag tycker det är fint gestaltat.
2: Ja, men jag tycker också att för originalberättelsen då är hon den minst komplicerade människan som finns. Alltså det är mer att hon är så här, den här boken är väldigt palpig, det är Stephen Kings första bok, det är väldigt mycket så att de som mobbar Carrie bara hatar henne för att hon finns och att de ser att hon
1: för
2: finns.
1: För att hon är snäll.
2: Ja, men för att hon är typ ett mobboffer som finns i hörnet. Mm. Typ. Alltså att, och det kanske är så mobbing ofta uppstår, men för att vi ska kunna tro på det i någon slags tv-serieversion så kanske man behöver göra lite mer som Mark Flanagan har gjort i den här serien.
0: Men för mig gick ändå den här stackars mobbaren över klyschgränsen ibland när hon ligger packad i sin säng och ropar så här: "Are you gonna replace me?" till jo, sin bästa kompis. Jag menar, alltså,
1: det var lite väl.
0: Eller, ja, det kanske jag som är känslig bara.
1: Nej, men jag håller med. Det var lite väl mycket tråper.

0: The Plan, Mon Amour, här är magasinet i P3. Och pass på för lite krånglig liknelse, men nu åker vi. Vi ska hälla blodet på huvudtjejen i den här recensionen nu.
1: Hoppla!
0: Eller knyta ihop tv-seriesäcken, som jag också brukar säga, kring tv-serien Carrie som har premiär idag med Joakim Silverdahl och Siri Fagerud. Ni är ju stora fans, har jag hört, tycker jag mig, under den här recensionen. Men Joakim, kan du peka på någonting som du tyckte så här, nja, så där?
2: Ja, alltså... Den här serien vill ju bygga ut en del av det övernaturliga kring Carrie. Hon har ju krafter så att hon kan flytta på saker med sin tanke på något sätt. Och det är det som också leder till en stor katastrof mot slutet av berättelsen. Och jag tycker att det de har gjort för att bygga ut det här övernaturliga och sen också kanske lobba upp för att det kommer komma en till säsong. Då känner jag så här, ah, det här känns lite skakigt. Jag vet inte riktigt om jag vill det här heller helt sådär. Ja.
0: För mycket häxkrafter för pengarna.
2: Lite så, lite så, absolut. Vad tycker du, Siri?
1: Nej, men jag håller lite med. Jag tycker det förtar lite. För i den här versionen så det som händer i slutet, utan att spoila, så är i den här serien så är det ju egentligen inte hon som får det att hända, eller hon som gör det. Alltså det är som någon slags... Ja, nej, jag tycker det förtar lite hennes
0: karaktär. Ja, alltså, X-Men ringde och ville ha sin plott tillbaka. Så. För det är väldigt så Jean Grey-esk att det är så att hon... För att det som händer är att Carries krafter triggas ju av när hon blir utsatt för någonting.
1: Ja.
0: Och då är det som att hon gör så... Aah! Och då kanske så en brevlåda öppnas eller en bil börjar flyga. Mm. Ja, lite så. Men Siri, du har en åsikt kring musiken.
1: Ja, alltså dels tycker jag att det är, särskilt i de första avsnitten, är för mycket musik. Vilket bidrar till den här euphoria-känslan jag fick, tror jag. Och många av låtarna är väldigt on the nose. Lite Love Island-stuk. Alltså så här låter det till exempel då en karaktär går in på Instagram. All of human knowledge at our fingertips made us dumb. Lost my connection to reality, stepping into a virtual... Lost my connection to reality, stepped into a virtual one. Liksom vi fattar det.
0: På lodrätt 7 ska apelsin-tv in.
1: Ja, men lite så. Eller är jag elak?
0: Nej, alltså, jag tycker att det där är ju en klassisk fälla att gå i. Att man vill förstärka det vi redan ser. Joakim, du skulle säga något.
2: Det är exakt samma. Och att det verkar vara samma band som har gjort alla låtar. Och det tänker jag så här. Ja, men de låter väldigt mycket som ett band som en tonårstjej kanske på high school skulle lyssna på nu. Så jag förstår att man har valt dem då. Men samtidigt så känns det som att så här, jag vet inte om det här riktigt funkar.
1: Nej, och hela tiden. För det som jag har tyckt så mycket om i Mike Flanagans andra verk är att han vågar ta ut tystnaderna. Att han, det blir extra läskigt när man inte blir berättad för att nu ska du känna dig lite rädd. Här får du lite musik så att det ska förstärka känslan. Men jag tycker
0: pretty
1: det
0: växte. Scary song. Kanske om du har börjat sjunga.
1: The murderer is coming to the town.
0: Men okej, okay, om vi ska liksom... hur många blodiga prom night tjejer får Carrie utav 5 möjliga? Förlåt för den betygssättningen. Nej, men jag tyckte den fanns något där. Vad säger du, Joakim?
2: Ja, men då tycker jag man ska plocka fram 4 grisblodshinkar för mig, för min del. För jag tycker faktiskt att Mike Flanagan har lyckats med den här serien, även om vi har några så här invändningar och kanske att så här, slutet inte riktigt landar där man exakt vill att det ska landa kanske, så tycker jag att som helhet så har han verkligen gjort någonting som han ville, alltså göra någonting helt nytt, samtidigt som att det är en bekant berättelse någonstans.
0: Och hur många grisblodshinkar får Carrie från dig, Siri?
1: Jag kan ändå då vara lite mer... inte bad cop, men lite sur polis. 3 av 5.
0: Mm.
1: Men jag vill nämna Matthew Lillard som rektorn, även känd som Shaggy i Scooby-Doo. Jag tycker han gör ett jättefint jobb som välande ledare för den här skolan som håller på att flippa ur hela lärarkåren egentligen. Också Amber Midthunder som gympaläraren som tar Carrie i försvar.
0: Man blir så avundsjuk på amerikaner att de har så många bra birollskådespelare att kasta
1: verkligen
0: in. Ja.
2: Det känns också väldigt mycket här och nu. Den så här rektorns roll på en skola där föräldrarna liksom det blir kris och kaos och det känns väldigt mycket som nu och inte så mycket som 1976 liksom.
0: Och Joakim, du nämnde ju tidigare att du inte var så sugen på den här gamla remaken från 2013. Men alltså, varför då? Vad är den här lyckas bättre med än vi har sett idag?
2: Ja, men man kan ju inte bara stoppa in en telefon i någons hand och göra en och tänka att så här, nu räcker det så här. Jag tycker det som den här också gör så pass bra är ju att den här Carrie är ju då en väldigt öppen person som liksom sträcker ut handen mot någon som liksom kan fatta den, så spelar inte Sissy Spacek den här rollen, så spelar inte Chloe Grace Moretz den här rollen, och det gör ju också att man känner helt plötsligt så här, det blir ännu värre när det börjar gå dåligt för den här stackars liksom storögda lilla modigt leende flickan.
1: Hon
2: liksom,
1: vill att man verkligen så väl.
2: Ja, det blir, för så är det inte riktigt i den gamla berättelsen heller. Så jag tycker att det, bara den saken gör att det här blir en mycket bättre berättelse.
0: Ja, och, så, och jag blir berörd.
1: Ja.
0: Mm. Vad, sjukt att bli berörd av skräck.
1: Hur eller? Ofta händer det, Anton?
0: Nej, väldigt sällan. För sällan.
1: Det var hajen sist.
0: Ja, visst. Det var det. Hörrni, stort tack för att ni kom. Ni var ljuvliga. Puss på er.
1: Tack.
2: Puss, puss. Aj.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

med Hjalda. Det fortsätter att storma kring Dolly Partons dödsbo, för att efter att Dolly Parton gick bort i augusti så har det varit många turer fram och tillbaka. Jag tänkte jag skulle dra några. Och dramat kokar ner till en man som heter Brian Seaver. Han är Dollys systerson och han var tidigare säkerhetschef på Dollywood. Det är den här nöjesparken som finns liksom, i hennes ära som hon själv drev när hon levde. Och han var också den som på Dollys sociala medier gick ut och berättade för omvärlden att Dolly hade gått bort. Men den här Brian Seaver då alltså har sedan en tid tillbaka legat i konflikt med Dolly Partons estate, alltså dödsbo eller familj eller ett sånt ord på svenska. Det hela började några veckor innan Dolly dog, och enligt uppgifter från Verity så ska Seaver ha hotat både personal och andra familjemedlemmar. Han ska bland annat ha threatened to ratfuck, blommigt språk, alla som är involverade i företaget bakom Dollywood. I samma veva ska han också referera till sig själv som en, citat, internationell vapenhandlare och lönnmördare, och sagt att, citat, alla borde vara oroliga för vad jag kommer göra härnäst. Stark tobak, hu alltså. Men samtidigt så blir man ju också lite så nyfiken på, vad menar han egentligen med ratfuck? Men det kanske vi får ta en annan gång. Nu har i alla fall Dollys estate stämt Brian Seaver för utpressning och olaga hot. Oh, känns som en komplicerad julmiddag, minst sagt. Utfrågningen av Brian Seaver och Dollys representanter går in i nästa stadie idag, så vi får följa upp det här så småningom, tycker jag.

Vänta Yasin här i magasinet i P3. Om en liten stund ska jag få besöka Michelle Hallström. Då ska vi tillsammans reda ut turerna kring den här mergen mellan Paramount och Warner som nu har blivit Skydance. Alltså jag tycker det företagsnamnet... Ja, jag har mycket känslor. Vi ska prata om det med Michelle alldeles strax.

0: Stupid Song och Olivia Rodrigo här i magasinet i P3 med mig Anton. Klockan blir nu 11, då ska vi få P3 Nyheter med Matilda och ni ska börja i Israel, eller hur?
1: Idag har det ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 personer dödades, varav de flesta civila, och över 250 personer togs som gisslan. Cecilia Udén, radions Mellanöstern Korre, är med mig nu och du är ju vid kibbutzen Nir Oz nära gränsen mot Gaza som drabbades hårt den här dagen. Ja, vad var det som hände egentligen för 3 år sedan om du tar oss tillbaka?
2: Hamas stormade in här 6:30 på morgonen, brände ner hus, dödade människor och kidnappade människor. Och nu är jag på begravningsplatsen där ungefär 50 av de som dödades här finns begravda. Och flera av dem tog som gisslan till Gaza men kom tillbaka i likkistor. Bland andra Oded Lifshitz, en 83-årig fredsaktivist som ligger här. När jag vaknade i morse så slog jag upp ögonen och tittade ut genom fönstret och såg då ett hus där en mormor, Carmella, bodde med, eller var med sitt barnbarn den morgonen. De brändes till döds och när man grävde fram dem hittade man deras sönderbrända kroppar omfamnande varandra.
1: Och hur är stämningen där du är då så här 3 år senare?
2: Ja, det är väldigt tungt. Det är många sörjande här på begravningsplatsen och många har t-shirts på sig där det står "Vi kommer inte att glömma". Men det här är ju en kibbutz som inte har tillhört det nationalreligiösa lägret i Israel, så att de här kraven på hämnd och vedergällning är inte lika starka här som i resten av landet. Men hela Israel är djupt traumatiserat fortfarande 3 år senare.
1: Ja, hur pratar man om läget just nu i Israel? För nu har ju vapenvilan mellan Israel och Hamas snart pågått i ett år.
2: Ja, man tycker fortfarande att Hamas utgör ett hot. Hamas är inte avväpnat i Gaza och i Gaza så är ju situationen helvetisk eftersom ingen återuppbyggnad har påbörjats. Människor lever i tält med stora feta råttor och stank eftersom det inte finns några toaletter, inga duschar i dessa stora tältläger utan man får gräva sin egen latrin. Och här i Israel så finns fortfarande känslan av att landet är hotat. Men det är många som också motsätter sig regeringen Netanyahus sätt att hantera situationen.
1: Stort tack för det, Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korre. Och vi byter ämne och avslutar med några andra nyheter i korthet. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska attacker och minst 11 personer har dött enligt Zelensky, det skriver AFP. Mannen som var beväpnad med kniv utanför Kungliga slottet i Stockholm igår har nu anhållits, det skriver polisen på sin hemsida. Och sist om Sveriges bästa kommun att leva i. För det är Härryda, i alla fall enligt Fokus årliga rankning som kollat på allt från möjligheter till jobb och boendekostnad där. Det var Petra Nyheter. Grattis Härryda, eller vad säger vi Anton?
0: Ja, det tyckte jag var bra jobbat av dem. Avundsjuk att inte jag bor där nu.
1: Du får flytta kanske.
0: Ja, vi får se. Tack ska du ha.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nu ska det äntligen bli mediebolagsnytt här i magasinet i P3. Alldeles snart kommer Michelle Hallström hit och hjälper mig att hålla koll på det här stora som har hänt i Hollywood.

0: Kim Cesarion Undressed. Och nu ska vi äntligen få lite businessnytt i magasinet. Har man inte längtat efter det, populärkulturreporter Michelle Hallström?
1: Ja, det har man längtat efter.
0: Ja, därför att igår är det nämligen så att den här jättestora affären man har hört så mycket om mellan ju Paramount och Warner Brothers, de har gått in i ett slutskede och det verkar som att de har slagit samman, eller verkar som de har slagit samman nu.
1: Ja, igår.
0: Och det är en process som har pågått typ ett helt år och det har varit kantade av massa olika hinder, det har varit flera turer. Men nu är det ändå så att en amerikansk domare har godkänt affären värd nästan 110 miljarder dollar. Och det är alltså de mellan Paramount och Warner Brothers. Har jag uppfattat det korrekt, Michelle?
1: Du har uppfattat det korrekt. Eller ja, domaren godkände i slutet av september igår så gick affären igenom. Ah, och det är liksom den största sammanslagningen i Hollywoods historia.
0: Och för de som inte har hängt med då i alla turerna, vad är det egentligen som ligger på bordet? Vem är det som har köpt vad?
1: Det är två av fem av Hollywoods största filmstudios som slås samman. Och huvudkaraktären bakom allt det här är David Ellison, som är son till Larry Ellison, en av världens rikaste människor. Och David, han köpte upp Paramount 2025 och Paramount är liksom ett enormt företag som äger kanaler som CBS News, Nickelodeon, MTV och sen flera franchises som Top Gun, Star Trek, Transformers, SvampBob, Fyrkant. Så det är Paramount och sen så har vi Warner Bros. Discovery som är ännu större. Det är Hollywoods näst största filmstudio. Och i det företaget ingår HBO, CNN, massa kanaler, svenska kanaler, europeiska kanaler och sen hur många enorma franchises som helst. Vi snackar Harry Potter, Game of Thrones, Friends, DC Universe, alltså Superman, Batman och sen massa sporträttigheter. Så nu ingår allt det här i samma koncern, vilket gör familjen Ellison, deras maktposition går att jämföra med Murdochs när de var som störst.
0: Och vad tror du väger mest? Är det liksom Harry Potter och att äntligen få så sälja en Professor Sprout-kopp eller är det liksom makten?
1: Eller båda? Nu känner ju inte jag de här killarna Ellison.
0: Tyvärr.
1: Men min hobbypsykologanalys, det är att David Ellison, alltså sonen, han är ju en misslyckad skådis eller liksom misslyckade skådisdrömmar som älskar actionfilm. Han gillar explosioner och flygplan och har haft en frånvarande pappa. Han vill ha sin pappas kärlek. Men hans pappas enda sätt att visa kärlek är att ge sin son så 100 miljarder dollar och säga du kan bli världens mäktigaste mediamogul. Och nu står vi här. Så jag tror liksom inte varken Harry Potter eller makten, där min teori är ju helt fel såklart, men jag tror liksom att det har mycket med den far- och son-relationen att göra som har lett till att vi står här idag.
0: Sounds like a succession säsong to me.
1: Ja, men det är ju väldigt mycket så, den viben.
0: Men varför har det tagit sån tid då? Alltså jag menar, om det finns pengar och båda parter säger vi kör, så är det väl ändå bara att slå i vind, eller?
1: Ja, först och främst, jag vet inte riktigt om pengarna verkligen finns med tanke på att företaget nu har en skuld på typ 80 miljarder dollar.
0: Yikes.
1: Men det största hindret har ju varit konkurrenslagar. Först så godkändes affären av USAs justitiedepartement, vilket förvånade många eftersom det starka monopolvibes på en sån här affär. Men då gick 12 delstater i USA samman och stämde med argumentet att Paramount och Warner Bros. De blir för stora tillsammans. Så, och då höll domaren med, men ändrade ju sig.
0: Och hur slutade det nu till sist då?
1: De kom överens om en förlikning, en kompromiss. Paramount måste nu göra vissa saker för att minska konkurrensproblemen. Till exempel måste de släppa minst 30 filmer per år i 5 år och de ska skapa en oberoende styrelse med journalister som ska övervaka CBS News och CNN. Så på grund av den här kompromissen så godkände domaren till slut affären så att den kunde gå igenom.

0: Odile och Georgia Smith, Coming Home. Här är magasinet P3 med mig, Anton. Och jag snackar den här stora sammanslagningen mellan Paramount och Warner Brothers. Och det gör jag med dig, Michelle Hallström, på Blackout Reporter. Och förut så snackade vi kring de här turerna. Det var juridik och det var Hollywood. Nu vill jag liksom hem till mig. Jag vill veta hur det här påverkar mig. Liksom, jag tittar på tv och jag streamar i soffan.
1: Ja, alltså för oss är som konsumenter så kommer det på kort sikt inte påverka oss så mycket. Det kommer vara ganska odramatiskt. Men på lång sikt så kan det påverka vilka filmer som vi får se. Vi ska inte glömma att den här nya megastudion sitter på en enorm skuld. De måste lösa sin ekonomi illa kvickt. Så om jag vore dem så hade jag till exempel inte satsat på en konstnärlig film som kanske blir en kultklassiker och vinner något kreditpris, men det är ingen som går och ser den. Så istället så hade jag satsat på säkra kort där det redan finns en publik. Fans som köper merch.
0: Stjärnor i huvudrollerna.
1: Det, ja, och alltså Batman och Top Gun och sådana franchises. Så jag tror att vi kommer se färre filmer men större filmer. Samtidigt som de har ju lovat att producera minst 30 filmer per år under de första 5 åren i och med den här förhandlingen. Så att under de första 5 åren så kan verkligen vad som helst hända. Det är väldigt spännande att följa.
0: Men just när man... Men vad finns det för konkreta saker som händer när två sådana där studios ska bli en? Men
1: rent konkret så innebär det att färre stora aktörer bestämmer vilka filmer som görs. En och samma ägare får större inflytande över vilka berättelser som finansieras och distribueras och marknadsförs. Och det som kommer drabba Hollywood nu mer akut, det är nedskärningar som det ju ofta blir när två företag slås ihop. Det är uppskattat att flera tusentals film- och tv-jobb hänger löst. Så, och då är ju Hollywood redan en bransch där all arbetstillfällen blir allt färre. Så på sikt så kommer nog amerikansk filmindustri påverkas av det här.
0: Just det, och jag menar, bara en sån sak som att två företag blir ett, då kan man ju tänka sig att så, det behövs kanske en ekonomichef,
1: exakt.
0: Inte två. Och så
1: ja, varför ska vi ha både HR-avdelning från Paramount och Warner Bros? Om vi slår ihop företaget kan vi sparka hälften. Till exempel är ett sätt att spara pengar så att de kommer ikapp den här enorma skulden.
0: Så det du säger är att så här, det kommer bli färre jobb i Hollywood och kanske inte så stor dramatik för mig själv i tv-soffan i början, men eventuellt lite på sikt.
1: Ja. Ja, det kommer påverka utbudet av filmer. Kanske, och kanske, för alltså for the better, vad vet jag. David Ellison och jag har inte samma smak i film tyvärr, han gillar ju mycket action och så, men man får ju hoppas att han anställer andra som får också bestämma över det där.
0: Just det. Men okej, okay, vad ska företaget heta? Paramount, Skydance, Warner Brothers, Discovery? Nej?
1: Ja, det är ju sammanslagningen av alla de här olika företagsnamnen, men det blir Skydance.
0: Och alltså himladansen.
1: Ja, David Ellison älskar ju flygplan. Han är typ, han tävlade som konstpilot eller aerobatic pilot, och det var så han bondade med sin pappa först när han började flyga flygplan. Så hans pappa,
0: du har verkligen gjort en psykologisk profil på honom.
1: Ja, det kan jag ha gjort. Jag kan ha läst väldigt mycket om David Ellison.
0: Ja, jag fattar.
1: Och det här Skydance är ju namnet på företaget som David Ellison först grundade, så du kan ju föreställa dig pojkdrömmen när han får se Skydance ersätta Warner Bros anrika logga, även om Paramount och Warner Bros kommer fortfarande existera som varumärken inom koncernen.
0: Ah, ja, ja, jag fattar. Så Skydance ska liksom fungera som en slags paraplybegrepp?
1: Ja. Yep.
0: Ja, jag är med. Men alltså, för att jag måste säga att Skydance, det har också släppts på X och släpptes också typsnittet. Har du en typsnittsrecension, Michelle? För det har nämligen jag.
1: Hur nytt är det här? Alltså när man skriver en för detta tweet?
0: Ja, exakt.
1: Då blir det ett nytt typsnitt. Nej, det här har inte jag märkt.
0: Nej, alltså nej, förlåt mig. På X så publicerade de liksom loggan, så att säga.
1: Ah.
0: Som en bild. Och jag måste säga, det typsnittet tyckte jag så här, 3 av 5 tyckte jag.
1: Ah, okej.
0: Okay. Jag hade lite högre krav.
1: Och är det samma vibe som Skydance-loggan?
0: Ja, lite. Men liksom lite så, liksom med metallisk känsla.
1: Ja, det faller inte mig i smaken heller.
0: Nej, du vill bara ha Comic Sans, annars får det vara.
1: Nej, men jag gillar ändå serif.
0: Ja, jag fattar.
1: Uppskattar jag.
0: Serif kind of girl.
1: Yeah.
0: Ja. Alltså, vet du vad, Michelle? Det här var mycket klargörande. Jag är mycket tacksam. Tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: En orolig mamma går igenom sin tonårsdotters telefon i smyg. Där hittar hon filmer och bilder.
1: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad.
2: Där hittar hon också en förövare som utgett sig för att vara en jämngammal tonårspojke. Men som mamman förstår är en vuxen man.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Stromae, pappa Ote här i magasinet till P3 med mig Anton. Och Paris Fashion Week gick i mål och en sak som jag verkligen fastnade för, det var ju att Zendaya återanvände sin kreation, sin outfit från Odysseens pressturné. Och om det här är den stora nyheten, vi får se. Jag ska få experthjälp av Alva Nyblom som är modevetare och journalist. Hon var också där. Hon ska berätta för mig vad det var som var super hot from this week's Fashion Paris Week. Så säger man inte, men du fattar vad jag menar. Och alltså, jag är så taggad.

0: Slater Dance här i magasinet i P3, som nu ska liksom transformeras till modemagasinet äntligen, med dig Alva Nyblom. Du är modevetare och journalist. Hallå.
1: Ja, hej.
0: Och du var ju på plats under modeveckan i Paris. Mm. Hur var stämningen? Kände du dig som Alva in Paris?
1: Ja, jo, men det är ju, alltså, man älskar ju Paris. Jag älskar Paris. Jag tycker det är en otrolig stad och alla är ännu snyggare och ännu mer välklädda under modeveckan liksom. Men samtidigt så är det ju liksom, jag är ju väldigt perifer i modevärlden i jämförelse med väldigt många andra, och det är också verkligen...
0: Nej, det är du inte.
1: Jag är i mitten, jag är central.
0: Ja, exakt.
1: Men nej, men alltså, det är ju alltid så att jag tror att modevärlden lite är gjord för att man ska känna sig lite utanför hela tiden. Det är en jag lyssnar på som poddar och sådär, som sa there's always a dinner. Alltså såhär, det finns alltid, hur långt in du än kommer, desto du kommer alltid ha lika långt att gå in. Typ. Aha, och det är ju bygger, modvärlden är byggd på typ.
0: De bygger liksom på konceptet hungriga vargar jagar bäst.
1: Exakt.
0: I dubbel bemärkelse, am I right?
1: Alltså okay. Verkligen.
0: Nu ska det, är det färdigskojat. För jag undrar så, den här veckan, är det en vecka som går till modehistorien?
1: Alltså, ja, jag skulle säga att den har liksom puttrat
0: alltså,
1: på.
0: Årets upplaga, det vill säga.
1: Årets upplaga, nej, jag precis. Nej, men jag skulle säga att den har liksom puttrat på. Det har inte varit några enorma skandaler som jag tror att vi kommer ta med oss och liksom tänka på om lång tid och vara så här, oh my god, kommer du ihåg 2026 hösten när det visades liksom vårvisningarna. Utan den har liksom puttrat på.
0: En kött och potatisvecka.
1: Ja, men alltså, och det är inget fel med det.
0: Nej. Och jag menar, du har då tagit med dig tre saker dock som vi ska hålla koll på.
1: Ja.
0: Och det ena är alltså att lågpriskedjorna börjar näsla sig in i de så kallade finrummen. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer verkligen. Nu i Paris så hade Zara, alltså det här spanska modemärket, fast fashion-märket, lanserade sin sitt samarbete som kommer vara ganska långtgående tillsammans med John Galliano. Och de hade liksom, jag var inte där själv, men från de som var där så har jag hört att det var liksom en ganska exklusiv upplevelse. Men det kändes som att man kom in i en lyxbutik. Man fick liksom service på ett helt annat sätt. Samtidigt som kläderna är... vad ska man säga, fortfarande Zara. Alltså det är liksom inte någon högkvalitativ modeupplevelse rent klädmässigt egentligen. Men vi kan väl lyssna på lite hur de som har sett den pratar om den.
2: Zara Galliano collab just dropped, so let's debrief. Firstly, it's an enormous collection consisting of over 200 items. And of course, it's completely filled with plastic. In fact, out of the 209 pieces, only a quarter are made from 100% natural fibers.
0: Det var så Brett Stanniland som vi hörde där. Han är modell men också en slags ambassadör för hållbart mode.
1: Ja.
0: Mm. Och behöver vi en debrief här? Vad är det han säger egentligen?
1: Ja, men han säger ju att det som är, det är liksom 200 olika plagg, det är väldigt många olika saker, det är accessoarer och plagg och sådär. Men det är liksom väldigt mycket plastmaterial helt enkelt, alltså polyester och inte så mycket naturliga fibrer, typ bomull eller ull eller någonting. Och då kommer vi tillbaka lite till det jag sa, att det är liksom fortfarande Zara-kvalitet, men det är en högre, större prislapp och John Galliano och har sagt sitt namn på det också. Så tanken är väl att det ska kännas lite mer exklusivt, men jag skulle säga att den exklusiviteten är liksom utanför kläderna.
0: Ja, just det. Det är liksom garneringen så att säga.
1: Exakt.
0: Marsipanen på modetårtan.
1: Ja, men precis. Ja. Och det här är ju inget jättenytt egentligen. Alltså fast fashion brands har verkligen under ganska lång tid nu haft samarbeten med olika designers och sådär. Men jag tycker ändå det är någonting nu med att man har en pop-up i Paris. Marks & Spencer, det här brittiska fast fashion-märket, hade en visning i New York, liksom Koss, H&M-ägda Koss. Och det blir liksom, alltså, de här lite... billigare brandsen med kanske lite sämre kvalitet kan man ju säga kommer in, och det gör ju någonting också i hur man pratar om det, för det visar ju också att det är diskursen kring det och liksom allt, ja, men all garnering som gör att man får komma in på modeveckan snarare än kvalitet på modet eller på kläderna, och det kan jag vara så här.
0: Men finns det inte ett annat sätt att se också att det kan också kanske vara lite uppfriskande, att det inte bara är liksom lyx och flärd utan det också är lite mer hemma i, liksom du vet, på en sjuksköterska i Madrid ska också kunna känna att hon är på Fashion Week.
1: Ja, men 100%. Men jag tror liksom inte, hon kommer ju ändå inte åka till modeveckan och få uppleva den här pop-uppen som John Galliano har tillsammans med Zara. Alltså, utan det är ju liksom bara Zara-kläder med en större prislapp.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag fattar vad du menar. Men liksom...
1: Det finns någonting, absolut. Jag är för att demokratisera mode. Jag tycker inte stil behöver vara dyrt. Men gå hellre och köp second hand då, skulle jag säga.

0: Boy with Apple Simplicity här i magasinet i P3 med mig Anton och dig Alva Nyblom, journalist och modevetare. Och vi är ju mitt uppe i att prata om, eller snacka ner lite, runda av modeveckan i Paris tillsammans med dig. Precis, där. Förlåt, jag blev så chockad av att låten liksom hade en liten svans där. Ja. Men nu är jag tillbaka i min stabilitet igen.
1: Svansen är slut.
0: Svansen är slut, skönt det.
1: Modeveckan också.
0: Ja, precis. Mm. Och det som svansar och modeveckor ofta har gemensamt att de tar slut. Du är precis hemkommen och du är mitt uppe i att dra dina tre grejer som du tyckte var viktigast att hålla koll på. Du sa innan att vi märker en tydlig trend att lågpriskedjorna börjar synas på modeveckan lite mer och mer. Men det är ett särskilt märke du vill zooma in på som du också har stormat lite kring. Har jag förstått?
1: Ja, ja men verkligen. Och de heter Matière Fécale, eller Fecal Matters, eller på svenska ska man säga skitmaterial. Bajsmaterial.
0: Älskar.
1: Det är ett par som står bakom de här. De heter Steven Raj Baskaran och Hannah Rose Dalton. Och de valde det här namnet för att man inte ska köpa kläderna för det snygga märkets skull. Utan de ville så här, men vi vill sälja på merit snarare än den snygga loggan. Typ. Så ja, därför valde de det här fula namnet. Som ju, ja, Matière Fécale tycker jag ändå låter lite lyxigt och härligt, även om man vet vad det är.
0: Speciellt när det är på franska, då är man ju så, anything goes.
1: Typ. Exakt. Ja. Och de har gjort liksom en liten resa kan man säga. För förra säsongen så visade de en visning som hette The 1%. Och det var liksom en kritik mot den absoluta eliten, den som modevärlden till stor del liksom jobbar mot kan man säga. För det är ofta de som har liksom råd med de allra dyraste sakerna.
0: Och också finansieras av väl.
1: Finansieras av verkligen. Men det kanske inte alltid är de som jobbar. Det är ju hur många som helst som jobbar inom modebranschen. Så det är ju liksom de som är liksom högst upp som också får pengarna som väldigt många arbetare jobbar för. Mm. Och den kollektionen var väldigt mörk, den var väldigt svart. Det fanns svarta höga läderhandskar med röda handflator flator för att symbolisera blodet på händerna på den här super, super rika eliten. Och den här säsongen nu, för några veckor sedan, så, eller för någon vecka sedan, några dagar sedan, hette istället The 99%. Mm. Och är liksom någon typ av ja men resten kan man väl säga.
0: Oss andra.
1: Oss andra, exakt. Pöben. Och där hade man istället mycket vitt. Det var väldigt många vita hela kläder. Det handlade väldigt mycket om mamman som figur. Det var, ingen modell var helt vit. Men man var klädd i vitt och höga vita handskar med gyllene handflator istället för att visa att det är här the craftsmanship, eller vad man ska säga,
0: ja,
1: finns.
0: Ja, ja, ja, jag fattar.
1: Exakt. Och också mycket rött, blått och vitt som symboliserar den franska flaggan som brödraskap, jämlikhet och frihet. Och de hade ett helt manifest kring det här.
0: Men så vad består kritiken av då?
1: Kritiken är väl lite att de gör ju den här The 99% Collection för den enda procenten som har råd med det.
0: Ja.
1: Så det blir ju ändå någonting konstigt. Men sen också, du vet att det inte var bara vita modeller utan de använde liksom dockor från sin tidigare kollektion där det var liksom, ja, det såg ut som vita medelålders män i kostymer med de här maskerna gjorda av sedlar för ögonen som bars runt av en svart kvinna i deras sista look. Och då är det så här, ska svart

0: där kvinnor behöver bära de här personerna fortsatt. Så det är liksom väldigt mycket kritik på olika håll. Och samtidigt kan jag tycka det är så intressant, för att jag tycker att modebranschen lite har tappat sin edge vad gäller det politiska och att prata om den här typen av saker. Så jag tycker att det här märket gör det ju roligt, för att de lyfter ju ändå den här kritiken mot liksom eliten.
1: Men ganska gymnasialt formspråk, va? Alltså med guldiga händer. Alltså det var lite övertydligt, eller?
0: Jo, men det kan man säga. Men det är också väldigt fina kläder. Alltså det är väldigt välskräddat, skulle jag ändå säga. Så att de har ju ändå någonting. Det finns ju en liksom, vad ska man säga, materialkunskap i det. Så att jag tycker ändå att de har någonting. Även om vissa looks också fick kritik för att de var väldigt lika andra designers.
1: Ja. Okej, sista då. Det stormas ju också kring olika, för du har ju med dig tre snackisar. Mm. Nu är vi alltså på snackis tre.
0: Mm.
1: Och det stormas kring olika modehus creative directors. Först bara, vad gör en sån egentligen?
0: Men tidigare så var ju det den som designade typ alla kläder, men det går liksom inte längre när till exempel Chanel gör 10 kollektioner per år. Då finns det inte huvudspace eller liksom space i en persons huvud att göra alla. Så jag skulle säga att det här är liksom den som styr den kreativa skutan, att bara det här hållet åker vi åt den här säsongen. Och det har ju varit lite hela havet stormar, på tal om båtreferenser.
1: Mm-hmm.
0: För att de senaste åren har det verkligen varit att man har bytt creative directors, eller kreativa ledare kanske man kan säga, mellan husen. Och det har gått ganska fort. Tidigare så var det sådär, ja men Karl Lagerfeld var på Chanel, vadå, 30 år typ. Och liksom hade liksom styrde med liksom stark och
1: nu har tempot
0: stabil.
1: Ökat.
0: Som satan har det ökat. Och den senaste i den här lilla leken är Anthony Vacciarello, som är en belgisk designer. Han har varit på Saint Laurent i 10 år. Utvecklat det här huset. Och det är inte helt klart om han lämnar, men det verkar råda någon sorts konsensus om att han är på väg någonstans. Vart är inte säkert. Men han gjorde en helt gyllene exit när han liksom skickade modell efter modell efter modell i helt guldiga outfits framför en glittrande Eiffeltorn. Och det var underbart att se, tycker jag. Det ska bli spännande att se vem han går till.
1: Så på Alvas lista över tre saker vi måste hålla koll på för modeveckan, så är det 1. Lågpriskedjorna in i värmen. 2. Hela havet stormar med creative directors.
0: Ja, och Mattias Fikal, håll koll på dem.
1: Stort tack, Alva.
0: Tack.

0: Hurula 22, men vi avbryter den lite grann för att Matilda Ronge, du är här för att bryta in. Nobelveckan fortsätter, eller hur?
1: Ja, men det gör den verkligen. Och nu har vi precis fått veta vilka som får priset i kemi. Och det blir Henri Kagan och Ken Sosuai.
0: Äntligen!
1: Som du har suttit på nålar,
0: ja,
1: och väntat.
0: Visst.
1: Ja, vet du vad det handlar om då?
0: Nej.
1: Då ska jag berätta för dig att det handlar om att få kemin att välja spegelbild. Rafflande, va?
0: Men jag förstår inte.
1: Nej, men då kanske du ska ratta in kanalen klockan 2. För då kommer vi på nyheterna här snacka
0: snyggt
1: med Vetenskapsradion. Så får de förklara.
0: Några som har lite koll.
1: Ja.
0: Men så, ta namnen igen och vad de vinner för.
1: Henri Kagan och Ken Sosuai har fått priset i kemi, alltså Nobelpriset. Gud, jag känner mig som Kungliga Vetenskapsakademin.
0: Ja, spännande. Ja, äntligen. Lite flärdig, Petra.
1: Ja, äntligen.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.

0: Everything But The Girl Missing här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12 och då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod Matilda Ronge att ta över kanalen.
1: Tack Anton. Och vi börjar med det här.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
1: Ja, och det blir Henri Kagan och Kenzo Suai som får årets Nobelpris i kemi. Och det får de för det här.
2: För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Det sa Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns för en liten stund sen. Och vi byter ämne nu till Ukraina där dödstalet stiger efter ryska attacker. Minst 15 personer har dött enligt Zelensky, det skriver AFP. Och flera av dem dog när en missil förstörde ett lägenhetshus i norra Ukraina. Och flera av dem var barn, det skriver polisen på Telegram enligt AFP. Nu har mannen som var beväpnad med kniv utanför Kungliga slottet i Stockholm igår anhållits, det skriver polisen på sin hemsida. Det var igår kväll som mannen sköts av polis efter att han uppträtt hotfullt vid slottet och han ska vara allvarligt skadad men inte livshotande. Och han misstänks för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Och så politik och det senaste om det rödgröna gängets möte på fredag. För nu är det klart vilka deltagarna är. Och vi har hela listan. Ja, det är ju Centern som bjudit in till de andra partierna till ett konferenshotell utanför Stockholm. Och förutom partiföreträdare är det nu klart att bland andra företrädare för Konjunktionsinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen ska vara med på mötet. Och stämningen i Härryda verkar vara lite så här. För Härryda är Sveriges bästa kommun att leva i alla fall enligt Fokus årliga rankning av alla kommuner i Sverige. Kommunen som ligger utanför Göteborg får högst betyg totalt när man kollat på möjligheterna för jobb och utbildning, kostnad för boende och läget i vården plus tryggheten. Och på andra plats kommer Täby och sen Nacka. Det var Peter Nyheter, nu fortsätter Peter med dig Anton.
0: Det gör det sannoliken, och vilken bra att jobba med radioteatern ändå.
1: Tycker du det?
0: Ja.
1: Underbart!
0: Ja, jag tyckte det var 10 av 10.
1: Den flög inte över huvudet.
0: Nej, jag är helt med, Kalle Moreus.
1: Spelar du den nu eller?
0: Nej, utan det blir Let's Get Married med Miley.
1: Den är också kul.
0: Ja, precis, det är min härryda det.
1: Din kopp av te.
0: Ja, bra, tack ska du ha. P3, här och nu, live. Jo, Juan.
3: Jo, Antonio.
0: Jo. Hur är läget?
3: Läget är bra. Jag blir lite svartsjuk att du snackar helt mycket med Matilda. Alltså. Du har helt bra kemi med henne.
0: Ja, det har jag faktiskt.
3: Jag tror att jag är den som har bäst kemi med Matilda. Så kom du in i bilden.
0: Ja, jag vet. Nu är jag klar. Ja, du ska Matilda mogga mig, det du
3: ja,
0: säger.
3: Ja, exakt.
0: Bra uppladdning för musikdomstolen, tycker jag.

0: Dopamin Robin här i magasinet i P3 Manton och Juan. Jo, musikdomstolen.
1: Det är dags va?
0: Ja visst, och David har skickat in dagens case eller fall. Och nu förstår det gitarrfokus.
1: Okej, okay. Jag skriver gitarrfokus.
0: Bra, han skriver så här, David alltså. Hej musikdomstolen, jag tycker att gitarrkompet i andra versen av Role Models High Hopes 3000 är oerhört likt gitarrkompet i T-Rex gamla låt Bang a Gang. Tack för ett bra program, lägger han till också, den ljuvliga David i Växjö. Okay. Jag tycker att vi börjar med ett fräsch upp minnet hur High Hopes låter, alltså Role Model. Här kommer den.

0: High Hopes. Den har ändå trallat en del här på kanalen ju.
1: Ja, men det är inte trallande. Vi ska ju zooma in på det här gitarrkompet liksom.
0: Ja, och jag sa ju förut att T-Rex-låten heter Banga Gang som, ja, som en dum snut. Det är ju Banga Gång.
1: Ah, okej. Okay.
0: Ja, bara så att alla är med på det.
1: Det var snyggt med Ganga Bang, för det känns som att ja, det känns som att det är också någon mixtape någonstans. Yo, Ganga Bang, son. Ja. Where is poor dog? Ja. Ganga Bang, son.
0: Det var, vet du vad? Det var exakt där jag var i huvudet.
1: På din mixtape.
0: Ja,
1: du på din mixtape. Du var mix master, din mixtape. Det var du fucking hålla på med på arbetstid.
0: Men så var det Bang igång, ja, hela tiden. Och ni bara, men hur låter den? Jo, så här.

0: spontan känsla.
1: Alltså jag tror att jag skulle glömma då role models. Men sen när den här kom då, Gang Bang, eller vad den hette,
0: Bang a Gong, ja. Get It On
1: med T-Rex,
0: ja.
1: Och så bara wow, visst är den lik. Den är liksom, gitarren är lite så lågmäld, den visar lite närvaro, men likheterna är tydliga.
0: Ja, alltså jag har ju en väldigt stark relation till T-Rex, framförallt eftersom att de ju är flera låtar, finns ju med på Billy Elliot-filmen.
1: Har du en stark relation och ändå uttalar du namnet fel på
0: Ja. Ja, PGA, dumsnut och lunchhungrig. Men då ska vi lyssna på dem efter varandra, ja. Och då ska vi särskilt zooma in då på gitarren. Pass på, vi börjar med High Hopes 3000.

0: Det känns som att de drar strängarna uppåt.
1: Undrar vad det heter när man bara liksom, det är som att man har tre fingrar på strängarna samtidigt och drar dem. Och bara drar upp dem.
0: Ja, precis, lite försiktigt liksom. Och snyggt. Vi vill jättegärna höra vad ni tycker, och om det finns ett gitarrproffs där ute vill vi allra särskilt höra från dig. 72250, inled med P3 mellanslag för att ge dig in i debatten. Ja. Och glöm inte bort att rösta också i Musikdomstolen. Det gör du på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio, och du röstar i storyfunktionen. Så, storyfunktionen, P3 Sveriges Radio, sociala medier eller 72250 för att delta i debatten.

0: Talking Heads, Psycho Killer. Här är magasinet till P3 med Anton och Jean som håller på med musikdomstolen.
1: Mycket luftgitarr idag känner jag.
0: Verkligen, ja. Det är verkligen gitarren så att säga. Ligger som en, inte våt filt, för den dämpar ju. Ligger som en förhöjning över hela musikdomstolen, ja. Idag. Och det är för att vi är mitt uppe i lyssnaren Davids fall, som tycker att de här två låtarna, det vill säga Role Models, High Hope 3000 och Get It On eller Bang A Gong av T-Rex, låter lite flika när det kommer till gitarrkompit. Men ni bara, men hur låter det Anton? Hur låter det? Spela det för oss.
1: Ja, hur låter det?
0: Det ska jag.

0: Men alltså Juan,
1: jag antar. Du är så allvarlig nu. Jag älskar när det blir så här så rapport aktuellt. Hela din hållning blir som en sån nyhetsanka.
0: Jag vet, och också det här ser inte du som lyssnar, men det är som att jag också dyker mot mikrofonen, liksom att jag liksom kommer med den och attackerar den. Men det jag vill veta är så här, det kan ju ändå inte vara så att man kan, alltså ett gitarrkomp, det måste man ändå kunna få låna av varann, eller?
1: Ja, det tror, jag tror inte man har lånat från varandra här.
0: Nej.
1: Jag tror däremot att det är ganska vanligt liksom, att man spelar under verserna, att gitarren liksom ligger lite i bakgrunden och puttrar
0: just,
1: lite just för att den inte ska sno sångarens pockets,
0: just
1: som det heter, att sången ska in. Så de här puttrandet blir det här, och jag tror det är ganska vanligt som gitarrist att man ligger lite i bakgrunden när vokalisten ska sjunga sina verser, och då låter det så här.
0: Ja, och då okej. Så du menar det är liksom, det är likt, men det är ganska klassiskt att det blir så.
1: Ja, det här är common practice.
0: Jag fattar. Vi behöver också din input. Hör av dig till oss på 72250. Inled med Petra Mellanslag. Och framförallt, gå in och rösta. Gör det på Petra Sveriges Radio. I story-funktionen. Do it now.
1: Med gitarren!
0: Gärna för mig.

Westside Cowboy, Pinup Boys, här är magasinet i Peter, där vi mitt uppe i musikdomstolen kastar dig in på PT Sveriges Radio och rösta i story-funktionen så vi kan avgöra om dagens fall är för likt eller inte. Och du kan också kasta dig in i min och chans liksom gitarrdiskussion genom att smsa in på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Va? Men Anton, jag hängde inte med. Vad är numret? Jo, 72250 sa jag.

0: Joy, Ray Amma och Absolutely. Det känns som att jag skönar på springskorna till den här låten.
1: Ja, jag älskar den här, de här systrarna.
0: Ös. Ös så det förslår.
1: Ja, det är mycket mer Ray-musik.
0: Men nu är det dags för finalen i Musikdomstolen.
1: Okay.
0: Final, jag vet inte var det kommer ifrån. Men
1: du bara avslutade, det är väl helt rätt. Ja, det okay. Är final.
0: Tack ska du ha, jag är glad att du är på min sida.
1: Ja.
0: Vi är mitt uppe i Davids gitarrfall. Han skriver så här: hej Musikdomstolen. Jag tycker att gitarrkompet i andra versen av Role Models High Hopes 3000 är oerhört likt gitarrkompet i T-Rex gamla låt Bang A Gong. Mm. Som också heter Get It On. Vi ska lyssna på hur det låter.

0: Och det är flera som har smsat in. Till exempel, är det någon som kort och gott skriver in ja, likt.
1: Visst.
0: Och vet vad, det är likt.
1: Ja, det är det.
0: Men är det för likt eller inte? Vad tror du att domen faller på?
1: Jag tror folk struntar i att det här är ett ganska vanligt sätt att spela sin gitarr när någon sjunger. Underverserna. Jag tror att folk skiter i det och tror att man bara, nej men det här, det är likt, då är det likt. Och så fäller vi.
0: 64% har valt att fälla. Pang, boom. Där var det. Och om du har ett fall du vill skicka in till musikdomstolen, snälla gör det. Om det är två låtar som låter för lika, 722-50, inled med P3 och ett mellanslag. Nu skönt tar du över, jag rusar ut härifrån.
1: Ja!

på sociala medier. I vår story-funktion så kan du såklart rösta och följa hur det gick för våra artister i dagens fall. Men det viktigaste är väl om du också har en spaning där du har hittat två låtar som du tycker har en massa grejer. Är det något litet som liknar? Ibland är det roligt med de här små detaljerna, som en liten puttrande gitarrriff som vi hörde i High Hopes 3000. Det kan vara trumkomp. Ibland kan det vara rakt av samplingar, interpolationer och så vidare och så vidare. Skriv in till mig och berätta om ditt fall på 72250. Skriv Peter ett mellanslag och hojta på oss nu. Men vi stannar kvar i rättssalen till den dömde idag, High Hopes 3000. Här kommer han, Role Model.

3000, thank you. Nästa låt heter Moln, men som egentligen känns betydligt mer som solsken. Stutzi krokar arm med franska med och blandar, vad är det, house. Det är lite disco, jag hör massa slagverk som var lite gitarrer och brasilianska rytmer. Och resultatet är liksom att, som att huvudstaden och Paris bestämmer sig för att dra på gemensam semester. Och nu vet du det, då går man ju oftast på moln. Stutzi!

0: Shoreline med Anna Tanheim.
1: Morgonpasset i P3.
2: Allt om det stora mysteriet blöta jeans.
3: Gull eller sykrövhål? En fråga man kan ställa om David, men även om utten. Och det gjorde vi till en biolog som heter Tom.
2: Hur kan jag och någon som bor i Falsterbo ens ha samma nationalitet?
3: Babs har som vanligt blivit utsatt, hotad och trakasserad. 3 år sedan Hamas terrorattack den 7 oktober. Cecilia Udén direkt från en kibbutz i södra Israel.
2: Allt detta får plats i en och samma podd, och den finns i appen Sveriges Radio.

Taylor Swift, Patient Zero här i P3. Nu till Leon Bridges som egentligen vill bara se oss dansa. Och jag gillar att han inte verkar ha några ambitioner att själv ge sig ut på dansgolvet. Nej, han har hittat dansgolvets bekvämaste position som åskådare. Och kanske är det så att Leon befinner sig på stripklubben trots allt. Precis som när T-Pain blev kär i en exotisk dans.

I nästa låt verkar relationen redan vara lite trasslig, till skillnad från den här scenen med T-Pain. De når inte riktigt fram till varandra med Leon. Men när hon börjar dansa så tänker han, wow, vi struntar i den där parterapin som vi hade bokat om du bara fortsätter att dansa sådär. Exakt sådär. Watch you dance, Leon Bridges.

eller laga mat. Kelis sjöng ju Milkshake och gjorde sedan den enda rimliga karriärvalet. Hon utbildade sig som kock. Sadlar om helt. Och det är intressant. Alltså, hon har liksom faktiskt släppt ett riktigt milkshake-recept. För jag som tror att jag bara skojar. Så numera behöver liksom ingen stå ute på gården och undra vad tusan hon har i den där mixen. Frågan är ju bara om receptet fortfarande drar folk till det yard. Eller om man måste boka bord nu när hon faktiskt driver eget. Låt oss skaka allt som vi har just nu.

party här i Petre. Yes, alldeles strax får vi Petre nyheter och uppdateringar, men först Luva, You, Me and the Silence.

0: Klockan är ett, mina vänner, till Matilda och Petter Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket, Juan. Det har kommit medieuppgifter om ett eventuellt andra misstänkt pestfall i Ryssland, och nu begär WHO att få info om uppgifterna där en labbanställd skulle fått lunginflammation. Sen tidigare har både WHO och USA krävt att få uppgifter om det första rapporterade ryska dödsfallet. Och så om det här.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
1: Så lät det för en stund sedan när det stod klart att det blir den franska forskaren Henri Kagan och den japanska forskaren Kenzo Suai som får årets Nobelpris i kemi. Och det får de för det här.
2: För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Det sa Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns. Och så politik och det senaste om det rödgröna gängets möte på fredag. För nu är det klart vilka deltagarna är. Och vi har hela listan. Ja, det är ju Centern som bjudit in de andra partierna till ett konferenshotell utanför Stockholm. Och förutom partiföreträdare är det nu klart att bland andra företrädare för Konjunktionsinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen ska vara med på mötet. Och så till Polen där minst 7 personer skadats efter att en elev gått till attack på en yrkesskola, rapporterar polsk media. 2 personer ska vara allvarligt skadade och en misstänkt person har gripits, så situationen ska vara under kontroll. Och vi byter ämne nu om spelvärldens Barbenheimer.
3: Are y'all ready to go to Vice City and steal some cars or what? Let me hear you.
4: Are you all ready to go to the kingdom of Hyrule and solve some puzzle?
1: Så lät det när de skojade om det här i en kommande Saturday Night Live-sketch enligt NMI. Och det handlar alltså om GTA 6 som är planerat att släppas 19 november, och flera andra spelbolag har flyttat sina lanseringar för att det inte ska bli en krock. Men Nintendo tar fighten och bolagets nya Zelda-spel kommer släppas bara 2 veckor före GTA. Det var Petra Nyheter. Är du en GTA eller Zelda-kille, Johan?
0: Jag väljer nog Zelda.
1: Okay.
0: Du då?
1: Jag är väl mer en Sims-tjej kanske.
0: Okej, okej. Okay. Vi kan mötas där i spelhallen.
1: Jättebra.
0: Tack Matilda.
1: Tack. P3. Här och nu. Live.
0: Glöm love bombing och glöm photobombing. Nu ska vi prata om mother bombing. Vår reporter Fabian Lantz räddar ut fenomenet. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På spellistan nu så kör vi igång med träningspass à la Dua Lipa. Training season. Allez,

0: Lipa. Visst, med träning kommer endorfinerna, men också av riktigt bra mat. Precis som Royal Oris gör här i Ostron i fickan, om jag ska bara rakt av översätta vad som händer i nästa låt. Ja, men det känns, eller det är ganska dålig förvaring, tänker jag. Men min producent Adam, du var inne på att ostronna, de skulle vara stängda.
1: Ja, såklart.
0: Jag ser dem som att du har dem i fickan, tänker jag, att de var redan öppna och bara slimade ner i min ficka. Hos Royal Oris blir det nästan som en symbol för hela deras livsfilosofi. Vi kanske inte har stenkoll på livet eller liksom havsdjuren eller hur vi ska förvara dem, men det blir ändå gott till lunch, tänker jag. Royal Oris, oysters in my pocket. Du får själv bestämma om de är öppna eller slimiga.

0: Royal Otis, Oysters in my pocket här lagom till lunch. Vet ni, artister som hyllar andra artister, ja men det är ett fenomen som vi har sett hur länge som helst. Men nu ska vi djupdyka i ett nytt begrepp, mother bombing. Behöver jag ha någon sån? Fabian.
1: Vill du det?
0: Jag kanske ska ha en sån.
1: Ja, vi får skaffa det till dig.
0: Men för att förklara har vi såklart P3s musikreporter Fabian Lantz in the building.
1: Hallå Fabian.
0: Fabian, nu får du förklara för mig. Ta mig dit. Vad är mother bombing?
1: Alltså, kort och gott kan man säga att det handlar om att en yngre artist blinkar till och på något sätt lyfter en äldre artist. Mm. Detta görs liksom allra helst genom att man gästar eller tolkar den äldre artisten. Och att det blir som en form av liksom hyllning till den äldre artisten. Man låter liksom den här, vad ska man säga, modersfigur.
0: The OG!
1: Exakt. Som man vill rikta sin uppmärksamhet mot. Tänk typ konceptet photobombing. Mm. Fan. Det känns som att du håller på med ganska mycket.
0: No.
1: Nej, men att man gör det musikaliskt och moderligt. Man gästar eller man dyker upp och lyfter fram den här andra artisten.
0: Men vad är hönan och ägget här, Fabio? Alltså, vem är det som motherbomber vem liksom? Jag har bara säga,
1: ja, exakt. Bomb, det är svårt. Jag tänker att det renaste exemplet på det här är denna låten. I get off the train, hang you wick. I'm sweet 15 in a weird outfit. Got invited to perform at this party through my space. First time ever at a party in London. I'm kind of nervous. Det vill säga när liksom Charlie XCX gästade Madonnas danseteria. Där är det Charlie som väljer att motherbomba, rikta sin uppmärksamhet mot den äldre superstjärnan.
0: Mm, okay.
1: Men Madonna är ju fortfarande modern i sammanhanget liksom. Så det tydligaste tycker jag är när den yngre vänder sig till den äldre och säger liksom, hej, du har varit en enorm inspiration för mig. Kan vi göra någonting ihop? Men det kan ju också vara så, Jean, att det är den äldre som vill få med sig den yngre på spåret. Liksom, och haka på samtiden lite. Var, hänga med i det som snackas om här och nu. Så processen bakom, ja, det vet vi inte alltid hur den ser ut.
0: Alltså, jag fattar, jag ser det framför mig. Jag har sett det här med Madonna tydligt. Liksom, ja. Att man, the OG gör en låt med någon yngre bubblande. Men varför motherbombar man egentligen? Alltså, vad får man ut av det rent konkret? Har du hittat någonting där?
1: Alltså, det begreppet dök först upp i en artikel i Dazed Magazine. Det var lite de som myntade. Och där pratade man med en professor som beskrev det som att kärnan i motherbombing är utbytet. Alltså att den liksom unga artisten får ett erkännande från den äldre. Man norpar lite på deras legacy och deras historia. Samtidigt som den äldre får ju också en liksom, vad ska man säga, samtidskreddighet. En liten ny publik som kanske upptäcker, okej, vem är den där Madonna? Jag älskar Charlie.
0: I'm still relevant.
1: Exakt, lite så. Så att utbytet är en viktig grej. Men när jag grävde lite djupare i det här så ringde jag upp DJ:n Funky Loffe som vi hör ibland här i kanalen.
0: Shoutout till Funky Loffe!
1: Han ska ha en shoutout. Och han har ju lite sysslat med det här. Han gjorde en remix på Lil Lindfors låten Rys som lät så här. Det är ju liksom Lil Lindfors, svensk ikon inom musiken, som han väljer att lyfta upp genom motherbombing. När jag frågade honom varför man liksom lockas av det här så sa han dels att man vill liksom hitta de här konstnärliga själarna, Jean, som har kommit före en och uppmärksamma det. Men han sa också så här.
2: För mig personligen så har det gjort att jag har vågat släppa musik. För mina produktioner låter inte amerikanska. De låter inte som någonting annat. De låter som att jag kommer från Västerås. Och då har jag liksom genom att upptäcka den äldre musiken som har vandrat samma bana på något sätt, våga släppa och våga vara stolt över hur jag låter.
0: Snyggt. Fint. Vi tar och lyssnar på lite mer motherbombing i svensk kontext. Sara Larsson och Robin. Och vem är mamman här?
1: Här är det Robin själv. Jag bara tänker efter.

0: Sara Larsson, Talk to me, Sarah, som är en del av det här mother bombing som sker just nu. Jag hänger med Fabian, vår musikreporter, för att reda ut det här fenomenet. Okej, okay, Fabian.
1: Ja.
0: Vi har snackat mycket om det här med nya fenomenet mother bombing. Mm. Okay? Känns dock som de urbana artisterna som jag hänger med.
1: Mm.
0: Vi gör ju det här hela tiden. Vi skickar en hälsning, gör en shoutout i intervjuer, shoutout till the producer, shoutout to all my peoples. Alltså man hör ju låta. Fattar du vad jag menar? Det känns som någonting som man gör redan.
1: Ja.
0: Behövde vi ett namn för det? Liksom? Fattar du?
1: Jag fattar vad du menar. Jag tycker det är intressant att du lyfter det här, Jean, liksom sprungen ur hiphop som du är. Där du pratar mycket om att pay your respect. Liksom. Man ska hylla de som har kommit före.
0: Visst.
1: Det jag tänker är intressant är att nu har det här blivit väldigt koncentrerat, åtminstone på popscenen. Mm. Att det har hänt ganska mycket på kort tid och därför också blivit liksom mer påtagligt som en trend. Med fokus på just de här popmodersfigurerna. Alltså det är två stora namn, Madonna och Charlie XCX,
0: ja.
1: Det är Robin och Sara. Alltså det blir så himla koncentrerat och då är det väl också lättare för oss att etikettera någonting eller att sätta tydligt det här är det här.
0: Nu liksom. Kommer namnet.
1: Ja,
0: liksom.
1: Exakt.
0: Kan vi prata om skillnaden då? Vad det kan vara? Liksom, motherbombing och bara typ så en shoutout, när vi säger ja. Respect the architect.
1: Exakt.
0: Som är också ett uttryck som används inom urban artister. You gotta respect the architect.
1: Det ska man göra, alltid.
0: Vad finns det för skillnad mellan att pay respects och bomba sin mamma?
1: Wow. Men jag skulle vilja säga att det är två saker som påminner ganska mycket om varandra. Det jag tänker på som skillnad är att det i det här fallet i alla fall kommer en liksom gemensam konkret produkt ur att man motherbombar. Där man kanske, nu får rätta mig om jag har fel, men där man kanske i hiphop skriver en vers eller en bar om att så, Wu-Tang Clan gjorde det här och man hyllar dem i sin låt. Så blir motherbombing ännu lite mer att okej, vi sätter oss ner tillsammans och gör något konkret gemensamt. Liksom. Som
0: för
1: Madonna, Charlie.
0: Då befinner de sig i studion tillsammans.
1: Ja, men exakt. Ja, man ger ut det under samma namn åtminstone. Man är liksom där båda två. Och att det absolut blir en hyllning, men det blir inte lika mycket ej, jag tycker du gör det här skitbra, utan jag visar det istället genom att ge ut den här låten.
0: En utveckling.
1: Exakt.
0: Fabian, jag tänker på motherbombing.
1: Mm.
0: Om vi ska vända på det, finns det någon manlig motsvarighet? Alltså finns det någon pappy-bombing? Alltså, daddy-bombing. Alltså vem skulle det i så fall vara? Jay-Z? Alltså,
1: ja, absolut. Om vi stannar kvar i poppen så tänker jag på en artist som Elton John. Du och jag snackade om när han dök upp på Turnstile, att folk helt plötsligt vill samarbeta med honom. Dua Lipa har gjort samarbete med Elton John.
0: Han dök upp med Slim Shady en gång i tiden också.
1: Exakt, att det känns som en artist som verkligen är där och figurerar. Liksom. Sen vet jag inte, Bono och U2 ska göra någon slags hyllningslåt till Rosalía. Men det blev någon slags inverterad. Jag vet inte, det blev någon...
0: Nej, vi stannar med Elton. Elton John var en riktigt bra daddy-bombing-exempel.
1: Tack, fan.
0: Tack så mycket, Fabian, för att du kom hit och redde ut det här. Nästa låt kanske inte räknas som mother-bombing, Fabian.
1: Okay.
0: Utan mer som världens vackraste hyllning till sin mamma. Det är väl också en mother-bombing.
1: Jag visste det.
0: Tupac med Dear Mama.

0: I roll my eyes. Nu till en tid när Busta Rhymes var bland de mest anlitade gästartisterna i musikbranschen. Och då, nu var det liksom dags för honom att driva in en massa gentjänster. Busta Rhymes hade Mariah Carey på speed dial och ville åt liksom hennes mjuka, sensuella känsla på, den här, på det här spåret. Och plus den här episka falsetten som hon har, det här registret. Resultatet av den här kombo blev liksom en av 00-talets största rap- och R&B hits. Här tillsammans med hela crewet faktiskt, Flipmo Squad dyker upp med Busta Rhymes och Mariah Carey, I Know What You Want. Bussa Buss.
1: Yeah.

Vem du än är här i Peter känner träffar, för det finns kassa vinnare men också väldigt, väldigt dåliga förlorare. Det tar ändå en viss ödmjukhet att kunna slänga upp händerna och erkänna, visst, jag är en loser. Som Beck till exempel, I'm a loser baby. Simon Pallas, Kevin Parker verkar också vara någon som bemästrar det erkännandet i nästa låt, men he keeps it funky, oavsett vad han sjunger om, he keeps it funky. Tame Impala, Lusa.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Dead hangs. Kan att hänga i en stång ge dig bättre hållning?
2: Åh, oh, det känns så bra för ryggen det här tycker jag ändå.
3: Ah, den händer.
4: Just you and a bar.
2: Kom igen och mes.
1: Jag vet inte om jag skulle klara av att hänga en hel minut.
5: This is the most underrated movement pattern on the planet.
4: Back pain, shoulder tightness.
3: Nu börjar det kännas jobbigt.
2: Nej.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Breeze här i Petre. Det här kan faktiskt bli en good day för hiphopkulturen. Cordae och Anderson .Paak har ju flirtat musikaliskt med varandra i flera år nu. Och nu händer det att den relationen har blivit seriös. Den 23 oktober kommer alltså deras gemensamma projekt, albumet Heavy is the Crown. Och om A Good Day som vi ska höra nu är temperaturmätaren, så väntar oss något ganska varmt och lekfullt och någonting som är fullt av liksom bars. Speciellt där musiken redan låter som att det är liksom två polar som fortfarande tycker det är roligt att rappa och göra musik. Låt oss ha alla en good day, Anderson .Paak, Cordae.

0: My. Klockan är två, mina vänner. Look at the time. Över till Petter Nyheter nu med Matilda. Vi ska grotta oss i kemi, eller hur?
1: Ja, men precis, Juan. Vi ska få lära oss mer om årets Nobelpris i kemi. Mm. Spännande, va?
0: Ja.
1: Mm. Men vi börjar med några andra nyheter i korthet. En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö enligt polisen, och en man i 50-årsåldern har gripits och brottsplatsen är fortfarande avspärrad. Det har kommit medieuppgifter om ett eventuellt andra misstänkt pestfall i Ryssland, och nu begär WHO att få info om uppgifterna där en labbanställd skulle fått lunginflammation. Norges drottning Mette Marit ställer in sitt officiella program fram till nästa sommar enligt det norska hovet. Och nu, kemi-nytt.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
1: Mm, så lät det tidigare idag när det stod klart att det blir den franska forskaren Henri Kagan och den japanska forskaren Kenzo Soa som får årets Nobelpris i kemi. Och Björn Gunnér, reporter på Vetenskapsradion, är med mig nu för att hjälpa oss att förstå det här priset, som jag förstått är rätt krångligt. Mm. Men Björn, spegelbilder snackar alltså Kungliga Vetenskapsakademin om. Vad handlar det om egentligen?
3: Ja, det här är väldigt grundläggande kemiforskning, kan jag väl börja med att säga, och det är svårt, tycker jag. Men de här två som du, eller som hon nämnde där från Vetenskapsakademin, det är en 95-årig fransman och en 76-årig japan, och det beskrivs som att de har löst en 100 år gammal gåta inom kemin. Och det handlar om är att molekyler kan vara lite som spegelbilder av varann. Och så ibland så vill vi människor utnyttja molekylerna i läkemedel och liknande. Och så är det då bara den ena av de här två spegelbilderna som funkar. Och vad de har gjort är att hitta ett sätt att framställa fler varianter av just den spegelvändningen av molekylen som man vill ha, kan man säga. Man kan illustrera det lite som att man måste ha en högerhand för att den ska passa i en högerhandske. Så de gör flera av rätt spegelvändning.
1: Okej, och nu är den 100 år gamla gåtan löst helt enkelt. Vad kan man använda det här till rent konkreta?
3: Ja, men det är metoder som man kan dra nytta av för att göra läkemedel så att de här molekylerna kan binda rätt i våra kroppar. Kemikalier också inom jordbruket till exempel, och även till nya fasta material fick vi lära oss när vi pratade med en expert på det här området.
1: Mm, spännande. Sist lite kort då, var det väntat att just de här två skulle få det här priset?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Det var ingenting som vi hade tippat och inte som vi har sett heller riktigt faktiskt. Men så är det ofta. Det är svårt att tippa kemipris och Nobelpris överhuvudtaget.
1: Ja, jag överlåter det till er framöver också. Tack för det, Björn Gunnér på Vetenskapsradion. Det var Petri Nyheter klockan två. Ja, känner du dig klokare, Juan?
0: Ja, men nu är jag expert, Matilda.
1: Jättebra.
0: Kemiexpert.
1: Nu kan du berätta det här.
0: Ja,
1: det i kaffeautomaten.
0: Exakt. Ja. Att du och jag har kemi.
1: Ja, det är jag. Gör.
0: Här och nu. Vet ni, ånger är en väldigt mänsklig känsla och något som även de allra största artisterna kan känna av. Mer om detta strax. Du vill inte missa detta helt enkelt. På låtlistan nu Justin Timberlake, Olga Miku, Karol G och många, många fler. Vi börjar med The War on Drugs.

Jo, det var depression, hans egna spegelbild som stod och knackade på dörren. The War on Drugs. Med musik nu från Wuthering Heights, klassiska Kate Bush, Kathy Heathcliff och Kate Bush.

Bush, Wuthering Heights. 2:10 är klockan. Du hänger med stjärnorna bakom spakarna. Tänkte precis beatboxa till den här låten, men jag ångrade mig. Vet ni, Justin Timberlake ber egentligen inte om ursäkt för sitt beatboxande. Det har han gjort, om ni har scrollat lite. Han ber faktiskt om ursäkt för en hel 00-talsversion av Justin Timberlake. Jag tänker bara en sänk och Justin Timberlake. För när en viral video nyligen drev då med hans ständiga bumps, så svarar han själv att det var ett mycket, liksom, mycket om det, just den virala. Och så bara om förlåtelse, samtidigt som han skämtade att han kanske inte kan lova oss att aldrig göra det där igen. Håll nu för öronen. Prepare yourself, it's the human beatbox. Yeah, that's me. Visst. Han gjorde en hel grej av det liksom under en säng i tiden. Och tittar man tillbaka på Justin Timberlake runt millennieskiftet och hans karriär, så var det väldigt mycket muntrummor, som man också kan, varsågod, kan kalla det för det, beatbox. Han kunde liksom inte få nog av en mikrofon i handen, och så startade han var hela trumsektionen helt själv. Det blev lite jobbigt. Justin slutade liksom inte beatboxa för att han insåg att det var pinsamt. Jag tror att det var för att han träffade Timberland.

En människa som faktiskt kunde göra det här till en hel produktion. Timbaland beatboxade till och med grunden till Cry Me A River, ett beatbox som hänger med under hela låten. Och sedan jobbade Justin återigen med Pharrell Williams. Det blev ett album där. Och det var lite som att skulle säga, träffa eller vara liksom familjens självutnämnda grillmästare, Justin. Och sedan plötsligt blir granne med en Michelin-kock. Ja, detta gör ju Justins ursäkt ganska rolig. För detta visar att även Timberlake då har pinsamma perioder som han helst vill glömma. Och vi ska snacka mer om detta. Men en låt som vi absolut aldrig får glömma är den här. Justin Timberlake, Like I Love You. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. Xavi. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: samma familjealbum. Nu när Timberlake har bett om ursäkt för all beatboxande som han gjorde under NSYNC-tiderna. It's gonna be me. Ja, vad mer borde popstjärnor lämna in liksom en offentlig ursäkt för? Jag tänkte till lite här. Miley kanske vill ta ett litet utvecklingssamtal med sitt 2013-jag efter den där VMA-kvällen med Rabbit Thicke. Twerkandet, ni vet, blev ett av hennes mest omskrivna ögonblick från den perioden. Och så tänker jag så här, jag måste få in Iggy Azalea här. Det finns en gammal a cappella freestyle från 2013 som internet vägrar låta dö.
1: Tire marks, finish line with fire marks. When the green lights up to move on the way train. Master, she know the pants got spit like a pester. Raptor, bench, or deal like, don't like, dash, or faster. Motorbike faster, he ain't gotta get a bitch, pass on a raptor. White bitch, go, grab a little like a wind.
0: Det kan vara den största faran med att vara artist idag. Förr kunde man liksom göra bort sig och hoppas att publiken glömde. Men no, no, no. Nu har internet ett långtidsminne och obegränsat lagringsutrymme. Räkna med det. Nu till något helt annat. Musik som vi tror lite extra på här i kanalen veckans P3 Hit. I don't have any problems.
2: P3. Det här är veckans P3 Hit.

Veckans Petri signeras Olga Miku, I don't have any problems. Nu till Carol G som inte har några problem med att skapa hits och speciellt inte att hålla sig till spanskan, baby, wow.

här i Petre. 2:30 klockan, du hänger fortfarande med Juan. Och trots att tiden går så finns det ju vissa låtar, viss musik som bara blir bättre och bättre. Och detta märktes nyligen då Petter och AFC Allied Forces, shout out till Allied Forces, klassisk hiphopgrupp, tvillingarna i AFC. Och de återförenas på scen för att framföra sin 20 plus år gamla hit Reppa skivan. Videos från eventet har cirkulerat i alla fall på mina sociala medier som visar också hur publiken fullkomligt studsar och kan varenda ord och är med på den här hiphopklassiken som fortfarande håller ihop både artisterna och hiphopheadsen. Petter och AFC, Reppa skivan.

Se Repa skivan. Nu till Phoebe Bridgers, som är kanske mest förknippad med att skriva de här jobbiga och olyckliga känslor som kärlek kan skapa och ge oss. Men i Barbie så hittar hon något annat. Känslan av att livet vänds upp och ner av någon på ett bra sätt. Phoebe Bridgers.

0: Morgonpasset i P3.
1: Allt om det stora mysteriet blöta jeans.
2: Gull eller psykrövhål? En fråga man kan ställa om David, men även om utten. Och det gjorde vi till en biolog som heter Tom.
1: Hur kan jag och någon som bor i Falsterbo ens ha samma nationalitet?
2: Babs har som vanligt blivit utsatt, hotad och trakasserad. 3 år sedan Hamas terrorattack den 7 oktober. Cecilia Udén direkt från en kibbutz i södra Israel.
1: Allt detta får plats i en och samma podd, och den finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Sandén. Det kanske är det bästa, kanske inte har hänt än. 20 minuter i tre, klockan med musik nu. Vi ska väl packa ner lite grejer, va? Adam, vi ska väl packa ner lite matlåda, va?
1: Ja.
0: Vi har snackat om oysters in the pockets. De vill vi kanske inte ha med till denna utflykten, Adam. Det är dags att packa ner alltså lite frystorkad mat, lite svampar och kanske dra på våra moon boots. För vi ska ut i rymden. Jag ska sluta skoja. Kids douche rooms.

Lulu, Source of Life. Vet ni, kuddkrig måste ändå vara ett av väldigt få krig där alla faktiskt hoppas att det ska eskalera i alla fall lite. Vattenkrig kommer väl nära, absolut, men där blir man ju blöd liksom, och någons mobil hamnar alltid i fickan och det blir fuktig och skadad och du måste byta om efter. Ja, i kuddkrig däremot så är ammunitionen ganska mjuk, slagfältet en dubbelsäng och den största skadan att vi kanske får bädda om. Och där befinner sig Tinashe i siden pyjamas, från barnsligt kaos till vuxen lekfullhet. Ooh la la. En låt som dyker upp på senaste albumet Popstar. Vi ska till en sån här kuddkrig i Pillow Fight. Tinashe.

Hello Fight. Nu till Miss E, So Addictive. Ett riktigt klassiskt album. Även så är den här Hall of Famer som hon är med CL-et till sina Ecstasy Peoples. Och finns det också en tydlig blinkning. Vi var inne på Kids Do Shrooms tidigare. Men här finns det också en blinkning mellan känslan av eufori som drogen var så tätt förknippat med, alltså Ecstasy. Och att Missys musik var liksom det som blev beroende framkallande. Klubbkulturen runt millennieskiftet har liksom flera låtar som anspelar på just denna drog, och Missy var liksom inte ensam om att använda detta som en metafor. Hennes enda drog var egentligen Timberlands kickar. Fattar ni? En bas, kick. Hur som helst, Missy Elliott.

Olivia Rodrigo med Stupid Song här i P3. 3:05 är klockan, alltså vi är mot eftermiddagen och vi ska såklart checka läget med Hanna och Kristoffer. Men om ett par minuter får vi också senaste nytt från Matilda och P3 Nyheter. Först lite mer musik, jag har Douglas Diamond och Yikes tillsammans i All Night.

0: Douglas Diamond tillsammans med Yikes All Night här i Petra. Klockan är 3, mina vänner. Över till Matilda för lite senaste nytt. Och Petra Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. En kvinna i 50-årsåldern har dött efter en knivattack i Malmö enligt polisen. Det var i förmiddag som polisen fick rycka ut och kvinnan togs till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och det ska finnas flera vittnen till händelsen och en man i 50-årsåldern har gripits. Rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn startade i Danmark idag. Polisen var där på sin fritid och i samband med ett VM-event gick han emellan ett svenskt fan och den nu åtalade 31-åringen. Och då fick han ett knytnävsslag som gjorde att pulsådern brast och mannen dog 3 dagar senare. Den åtalade mannen erkände i rätten idag. Det har kommit medieuppgifter om ett eventuellt andra misstänkt pestfall i Ryssland och nu begär WHO att få info om uppgifterna där en labbanställd skulle fått lunginflammation. Sen tidigare har både WHO och USA krävt att få uppgifter om ett första rapporterat ryskt fall där en person ska ha dött. Mette-Marit rensar schemat. Ja, den norska drottningens officiella program ställs in fram tills nästa sommar och enligt det norska hovet behöver hon fortfarande rehabilitera efter sin lungtransplantation. 2 personer som försökte sälja en vikingaskatt döms. Silverskatten hittades nära en kyrka mellan Gränna och Huskvarna 2018 och de 2 männen hade letat där med hjälp av metalldetektorer, men de hade inte tillstånd för det och enligt åtalet försökte de sälja skatten med hjälp av en 3rd person. Och nu om pizzabakande tjuvar. Ja, bränd deg i ugnen och kryddor, matrester och pizzaspadar i en enda röra. Så såg det ut när pizzabagaren Seman Baker kom till jobbet i Kalmar en morgon efter ett inbrott. Inget av värde hade snotts, men däremot hade alltså en eller flera tjuvar försökt baka egna pizzor.
2: Ugnen var ju helt svart i botten där.
1: Det säger Seman Baker till P4 Kalmar och inbrottet är polisanmält.
2: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
1: Det var Petra Nyheter, någon pizza, nu blir det mer musik eller Juan?
0: Ja, exakt. Det blir Rosalía, Beck, Fred Again och massa andra. Caprichosas.
1: Vilken onsdag.
0: Ja,
1: pizza onsdag.
0: Ja.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, jag har inte bangat för en slice. Eller vad säger du, Adam? Eller eftermiddag slice.
4: Let's go.
0: Ja. Men först en låt som beskriver hur livsmål kan vara viktiga samtidigt som de kan vara väldigt fängslande. Mer musik nu. Ja, men personen vi ville bli när vi var yngre kan vara helt annorlunda från den personen vi är idag. Livet handlar liksom om att anpassa sig. Ibland måste ditt förra du dö för att du ska kunna bli den du är idag. Jonas Lundqvist dog för några år sedan.

0: dog för några år sedan.
1: Vi är P3.
0: Man träffar sin andra halva på en klubb, kanske inte det som alla förväntar sig, men ni vet, man är lite svettig, lite runt om fötterna och musiken kanske är alldeles för hög för just en kärleksförklaring tonight. Men för nästa artist så var det just dansgolvet som hjärtat började slå hårdare i kärlekens rytm. Annie med Heart.

vi stannar kvar där i dansgolvet eller i bastun. Vi rör oss alltså till Axel Ruby där vi får hänga med Rubys kanadensiska vän med bazookas. Vi ska hälsa på en hund med ett tvivelaktigt förhållande till ögonkontakt och såklart en sweat lodge för att knyta ihop hela den här bastusession. Allt detta sker såklart på ett svettigt dansgolv eller i ett bastu. Axel Ruby, Knut,

Axel Ruby tillsammans med Knut Swedlodge. Och vi håller temperaturen uppe. Ira Stark, Rema tillsammans i Who's That Girl?

0: blivit relationer eller kanske till ens egna tankar. Det blir för trånga. Typiskt Beck här också med lite vemod, lite distans. Vi hörde Beck och hans Run Away. Du ska ingenstans, för det är fortfarande Peter du lyssnar på. Och Hanna Kristoffer tar över spakarna. God eftermiddag!
1: God eftermiddag.
2: Hej, Juan. Var det hey. Beck det där?
0: Ja, det var Beck faktiskt. The one and only.
2: Åh, jag kommer ihåg när han slog igenom.
0: Med I'm a predator.
2: I'm a loser baby, so why don't you kill me? Ja, oh, gud. Man hade aldrig hört på maken.
0: Eller hur? Ja. Plus han sjunger på spanska där, jag gillar det.
2: Ja, var sjunger han då?
0: Hon är soy un perdedor, I'm a loser alltså.
2: Aha, så.
0: Och sen, un perdedor, I'm okay. a loser baby. Hänger du med, Krille?
1: Ja, visst. Men mina ögon fastnade på en kvinna här i radiohuset som gick. Jag brukar kalla Hanna för den 40-åriga flickan när hon beter sig flickaktigt trots sin höga ålder. Och nu såg jag en kvinna i 60-årsåldern som gick med sitt passerkort. Mm. Och hon liksom snurrade det på ett väldigt barnsligt sätt. Och tänkte jag,
2: har inte jag väldigt, alltså i den här nya tröjan, flickbröst?
1: Jo, men det känns... Flickbröst.
2: Ja, men det skadar inte att lyfta dem ibland.
1: Nej, du har ju på dig då du har köpt en ny liten vad kan man kalla det?
2: En liten cardigan
1: och du har ingenting under. Utan det är liksom dunkarna hänger fritt.
2: Det är inte dunkar, det är ju flickbröst.
1: Det låter så perverst att säga. Aha. Flickbröst.
2: Men det är ju det.
0: Så vad handlar det om efter med passerkort och flickbröst?
1: Vi ska så långt bort från flickbröst som man kan komma. Okay. Christer Lindarv kommer nämligen hit. Och ska vara filosof i vardagsfilosofiska rummet för andra gången. Mm. Sen sist har han typ pensionerat sig, förutom lite skådisgig han gör då. Det är alltid en resa att träffa honom.
2: Jag längtar efter Christer. Vi ska också prata med Love efter 5 med anledning av att det är 3 år sedan, alltså 7 oktober. Hela kanalen har ju uppmärksammat detta idag. Vi kommer fortsätta med det. Jag kommer också vilja fråga lyssnarna om vad är det sexigaste de har sett som inte är ett regelrätt samlag?
1: Tycker du att ett samlag är så
2: nej,
1: sexigt
2: nej,
1: att titta
2: det
1: på?
2: Behöver det inte vara. Det behöver det inte vara. Men alltså, jag försöker vara väldigt konkret.
1: Jag förstår, det ska
2: här
1: inte vara sex.
2: Nej,
0: vi,
2: precis.
0: Vi textar in precis som vanligt 72250, right?
2: Exakt.
1: Vad är det sexigaste du har sett, Jean?
0: En riktigt fin vinylsamling.
2: Asså?
0: Visst. Du är vad du lyssnar på. Är det något sånt? Fred again. Puss på er.
2: And the Blessed Madonna eller? Nej.
0: Nej, det är Delilah.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Thomas Bodström.
2: Jag gillar idén, som du säger. Men alltså...
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Vi tolkar det här som att du vill att Nooshi Dadgostar biter ihjäl Ulf Kristersson.
0: Och Moa Wallin.
4: Aldrig fått vara, vill säga, faktiskt.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Vem är det så tydligt att det är så, den första boken någonsin?

0: P3.
1: Är du inne i ABC, vårt system?
2: Ja, det är jag.
1: Ja, bra.
2: Är du?
1: Nej, men jag behöver inte. Jag kan riffa lite. Men du är ju helt manusbunden när vi kör det här programmet. Det är lika bra att lyssna när vi vet det. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Välkomna, det är onsdag, så jävla mysigt.

0: Adela.
1: Nicole Kidman heter låten. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu ramlar nästan några pattar ut, vill jag bara säga.
2: Nej. Jo, det gör det. Ja.
1: Men det gör ingenting.
2: Nej. Jag får knäppa en knapp då.
1: Det är ju lite på temat.
2: På vilket tema? Ja, så här. Jag såg klipp på Reels. Någon har visat mig på Reels. Klipp på när Yung Lean är, jag tror att det är röda mattan till det här VMA.
1: Alltså, som var här om veckan bara.
2: Ja, när han uppträdde med sin låt
1: Storm 2 med alla dansare.
2: Ja, gjorde succé. Han var väl också nominerad, va? Men vann inte.
1: Du har bättre koll på än jag. Ja. Det går så sent på natten.
2: Och då är det, finns det klipp på när han står på röda mattan och väntar på sin tjej som ska komma. Zoe Blair.
1: Vem är det hon är dotter till?
2: Rosanna Arquette.
1: Just det.
2: Som är syster till Patricia Arquette. Rosanna Arquette, lite trivia här bara. Hon var ihop med någon i Toto. Så du vet den här låten. Meet you all the way. Rosanna. Det är hon.
1: Wow.
2: Och hennes dotter Zoe då är tillsammans med Yung Lean. Och Yung Lean står och väntar på henne på röda mattan. Och när hon kommer så gör han liksom, han gör en liten nick sådär. Och det är så sex, alltså det är så sexigt så att liksom, alltså jag vet inte vart jag ska titta. Det är...
1: Creamade du i trosorna?
2: Nej men, gud vilket fruktansvärt uttryck.
1: Okej, förlåt då.
2: Nej, det gjorde jag inte. Det här är väl kanske snarare att det är sex. Det är väl därför jag efterlyser att det är liksom på något annat plan. Eller så är det bara rakt av sexigt. Hon går fram till honom i alla fall. Och då, så som han pussar henne när han står och håller om henne där medan de blir fotade. Alltså, det är så sexigt.
1: Kan vi lägga upp det här på Insta
2: det
1: så att folk får se?
2: Det är så sexigt. Ja, om Harry kan hitta dem där. Reelsen. Ja.
1: Han kommer hitta, han är så duktig.
2: Ja, och det fick mig att tänka på så här, man kanske kan fråga om vad är det sexigaste man har sett som inte är kuken och bittan. Alltså, och det behöver inte vara så sexigt. Ett samlag behöver inte vara så sexigt.
1: Nej, visst, verkligen nej. Inte. Ofta inte.
2: Men alltså det mest... Jag tyckte det var, som Juan sa, en bra vinylsamling, att det kan vara liksom sexigt.
1: Det finns också, det här är lite, det här är liksom inte så off som en vinylsamling. Alltså jag tycker det är en bra, jag tycker det var också ett bra exempel från Juan, men det här är lite mer killrelaterat. Men det finns ett visst sätt, en viss typ av kille tar av sig en tröja på och sätter på sig en tröja på.
2: Ja, jag vet precis.
1: Jag kan inte riktigt förklara
2: nej, men
1: alla, de som fattar. Ja. Det tycker jag är det absolut sexigaste som finns, som inte är ett regelrätt samlag då.
2: Dumt att vi båda tänder på killar, men
1: vi kan ju fråga Christer Lindarv sen när han kommer, om han har något att bidra med på kvinnofronten.
2: Att någon kan spela piano. Men det är inte liksom, nej, ditt tröjexempel är mycket bättre. Att man, för det är liksom, alltså, om någon är jättebra på piano, då går man igång på någons talang liksom, och
1: ja, men det är som engagemang. När någon är läkare bara.
2: Ja, exakt. Ja, precis. Ett stetoskop runt halsen och man bara, ja, du får göra vad du vill med mig.
1: Jag har alltid gillat.
2: Utom använder det där stetoskopet.
1: Jag älskar ju att kolla på killar som jobbar. Du kommer ihåg när jag var ihop med en kille som jobbade i en bar. Jag tyckte det var så jävla kul att sitta och bara kolla när man på i baren. Ja, varför byter de Insta där borta? Ja, det var sådana situationer som gjorde det lite...
2: Varför byter de Insta?
1: Ibland, ibland försöker jag skämta. Tänk att du står och kollar på din kille som jobbar. Och så har du tycker det är jättemysigt. Men så kommer en annan kille så börjar de snacka lite och så ser att de byter Insta.
2: Man ska inte... han med sin kollega där höll på och bytte Insta.
1: Nej. Jag kanske var lite otydlig. Ja, det kan jag vara ibland
2: det
1: faktiskt.
2: Det var du. Och vet du vad det är inte?
1: Nej.
2: Sexigt.
1: Okej.
2: Hör av er. På 722. 5-0 skriver Petra i ett mellanslag. Det sexigaste jag har sett som inte är sex.
1: Nu får du hålla i det så du inte creamar av stolen. För här kommer Storm 2 av Yung Lean. Och Generation.

0: Generation och Young Lean Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi efterlyser det sexigaste ni någonsin sett som inte är sex. 722
1: P3
0: 5-0 kan ni smsa till. Skriv P3 först, gör ett mellanslag eller så skriver ni till oss på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: It's Call on Me i eftermiddag i P3 med Gustav Garflind och Hanna Cream Girl Hellqvist.
1: Ahmeds favoritvideo.
0: Ja, det är det verkligen. Wow, Ahmed. Där eftermiddag i P3 så har jag kanske sagt redan. Vi har ju efterlyst det sexigaste ni någonsin sett.
1: Har det kommit in något?
0: Ja, det har det.
1: Har det?
0: Vill du höra eller?
1: Ja, vill jag.
0: Ska vi se. Ja, Klara, vår producent, säger också att djur och barn undanbedes.
1: Jo, men det tog inte jag upp för jag tänkte...

0: Ja, när en tuff streetdansare hamnar på en ny elitskola går den ihop med andra utstötta på skolan för att ställa upp i en hemlig danstävling. Channing Tatum är med i den till exempel.
1: Oh, ja. Fan, den ska jag fan se ikväll. Channing Tatum är ju, han är ju gammal strippan.
0: Ja, där ser man.
1: Är det från den filmen som det finns ett klipp när han, du vet han som, åh gud, Sofia Vergara var ihop med honom, hon som var med i Modern Family. Hon dejtade en sån jättehet skådespelare som har varit någon slags, vad han liksom var, Ulvi Trublad eller någonting konstigt.
0: Alexander Skarsgård?
1: Nej, för han var vampyr.
0: Mm.
1: Ja, och det finns ett klipp med den här skådespelaren när han försöker liksom få en tjej som jobbar på en mack ur fattning genom att dansa sexigt, som är jätte, den är jättesexig och jättekul. Jag tror kanske att det är från den filmen då.
0: Hoppas. Ja. Annars får det här waste of radio minutes. Någon smsar in, det sexigaste jag vet, det sexigaste jag har sett, det är när en kille backar med släp. Det känns som en klassiker. Lite för basic för min smak.
1: Ja, det är kul, men det är sexigt att kunna backa med släp.
0: Tror du jag kan backa med släp eller att jag inte kan
1: jag
0: det?
1: Jag tror inte du kan det.
0: Nej, jag har aldrig testat det i och för sig.
1: Fråga mig då.
0: Ja, kan du backa med släp?
1: Vad tror du?
0: Det är klart du kan. Mm. Min första uppkörning, första av tre, då torskade jag för att jag... Nej, jag skulle inte vara inte med släp. Man har inte släp. Jag skulle bara backa runt ett hörn. Men jag glömde att kolla i backspegeln och höll på att köra på en tjej som cyklade.
1: Ja.
0: Då rökte direkt, sa han.
1: Ja. Elakt.
0: Så jävla elakt.
1: Men vad elakt och inte titta i backspegeln.
0: Alla kan vi göra misstag.
1: Jo.
0: Även i trafiken.
1: Jo, absolut, Kristoffer.
0: Jag är bara människa.
1: Vet du vad som är sexigt annars?
0: Nej.
1: Och stå för det man gör.
0: Ja, men jag skämdes inte.
1: Nej, ja, nej.
0: Jag går dåligt idag.
1: Ja, jag orkar inte prata med dig.
0: Varför inte? Det är så kul att prata med dig, tycker jag.
1: Det tycker du inte?
0: Jo, jag tycker
1: nej, för du bara motarbetar mig och liksom jävlas.
0: Men jag ska skärpa till. Men jag vet inte, något har hänt för mig idag. Jag känner mig väldigt, väldigt... jag känner mig så fruktansvärt trött. Det är inte så kul att säga. Jag känner mig som att, jag vet inte om det här är verklighet eller inte. Fattar du?
1: Det är verkligt. Ska jag gå och köpa en energidryck till dig?
0: Oh, jag har druckit så många. Ja, det kan jag göra. En sockerfri, tack. Ni fortsätter berätta vad det sexigaste ni någonsin sett är på telefonnummer 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Jag ska inte äta din glass här.
1: Jag behöver ändå köpa en till glass.
0: Okej. Ni kan skriva på Insta också. Det heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Beyoncé. Hold up. Beyoncé. Ah, ja. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi har frågat er vad det sexigaste ni någonsin sett är som inte är sex. Hanna såg nämligen Young Lean och hans relativt nya tjej på VMAs röda mattan. Mm. Han nickade mot henne och pussade henne på ett sätt som du tyckte var otroligt,
1: otroligt sexigt.
0: Sexigt. Så här skriver en lyssnare om du är intresserad. Scenen från Stolthet och fördom när Matthew McFadden sträcker ut handen efter att ha hjälpt Keira Knightley i vagnen. Generationer av kvinnor våta. Jag har tyvärr inte sett.
1: Jo, jag har sett den. Han är ju så buttad den där. Det är Mr. Darcy, va?
0: Jag vet inte.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Ja, och jag tror dig. Det finns en annan film med Keira Knightley och James... Fan heter han då? McAvoy heter han. Mm. Atonement.
0: Mm-hmm. Inte sett.
1: Som också är, fast det är ju sex när de knullar i något bibliotek. Det är okay. Ju sex bara.
0: Och det är sexigt.
1: Det är så jävla sexigt. Det är så jävla sexigt. Mm. Ja, och sen så ljuger hennes lilla syster ihop någonting om att, ja, och så skiljs de åt. Och, ja. Ja, någon annan skriver, jag såg en jibber. Mm. Det vet inte jag vad det är.
0: En slags skidåkare typ.
1: Okej.
0: Okay. Alltså om du gör tricks och så tror jag.
1: Jaha, okej, okay, bra. För det fortsätter så här. Gör en backflip i skidbacken och blev på riktigt svag i knäna. En 32-årig tvåbarnsmamma.
0: Kul. Det där är faktiskt, det är så jävla sexigt. Mm. Jag minns, jag dejtade ju en kille som höll på med sånt. Alltså år 2008, våren. Jag var 19, jag kan aldrig vara så lycklig igen. Mm. Och sen ghostade han mig.
1: Det var inte han som du hånglade med som sa, är du bög?
0: Nej, det kom 2 år senare. Ah. Nej, den här killen, det var så hemskt för att vi såg lite i smyg, för han var straight. Vi bodde i Oslo båda och han smsade mig en dag och skrev att han kastade in handduken, vilket var så jävla märklig formulering tyckte jag. Och att han skulle åka hem till sin svenska hemstad. Mm-hmm. Sen såg jag honom i Slottsparken 2 dagar senare. Aha. Och följde efter honom som ett psykfall på håll. Alltså förföljde honom. Ah. Alltså, aldrig sett honom sedan den dagen.
1: Nähä, okej, du gav det inte till känna.
0: Nej, jag vågar inte. Nähä. Jag bara gick på, och, alltså, ganska långt följde efter. Gick från Slottsparken hela vägen till Grynelöka. Okej.
1: Okay. Fräknar eller en lite lätt sned framtand i ett varmt leende är riktigt sexigt.
0: Något som inte är sexigt är killar som säger att de gillar just det där. Som säger att, du vet, jag gillar när det finns en liten skevhet.
1: Nej.
0: Det är en sån red flag. Att ha en skevhet, skoja, att vara en sån person som koketterar med att den gillar typ så en riktigt stor glugg eller vad det nu kan vara. Dock att det kan vara extremt sexigt, vill jag ändå undersöka med en fas.
1: Ja, men att fräknar typ så fortfarande räknas som någonting som inte är cute. Alltså det är väl alla överens om
0: folk
1: att det är.
0: Folk sminkar väl dit fräknar.
1: Herregud, jag minns en midsommar så hade jag en tjej hos mig som hon hade hyrt min lägenhet. Mm. Hon skulle hyra där med sin kille och sen så när de flyttade in så gjorde hennes kille slut. Och så när jag kom tillbaka efter sommaren så berättade hon allting och så blev vi kompisar. Mm. Nästa midsommar så var hon hos mig och då hade hon med sig sån här, du vet, spray som man kan ha på hårrötterna när man är gråhårig. Sånt kan man spruta i ansiktet och få fräknar.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ja visst, hon sprutade ner oss allihop med det där.
0: Hanna Pippi Hellqvist. Så... Okej, nu skriver någon ett sms som var svårt för mig att läsa.
1: Så att kunna ta på och av sig en t-shirt på ett så kallat sexigt vis är mindre basic än att kunna backa med ett släp med precision.
0: Okej, vet du vad? Jag hör dig. För det är en ganska basic grej det jag sa också. Mm. Att en kille som sätter på sig eller tar av en tröja på ett visst sätt. Men inte riktigt lika basic som att kunna backa med släp.
1: Nej. För det, alltså att backa med släp är också en sån grej liksom maskulint att man ska kunna... Det ska man ha koll på.
0: Vad gör man sen med
1: Men
0: släpet?
1: Vet du vilka som är... Va?
0: Alltså när man är klar med det.
1: Vad man gör med släpet? Vad är det för jävla fråga?
0: Det är så jävla arg.
1: Ja, men det är det dummaste jag har hört. Vadå, vad gör när du har backat klart?
0: Ja, alltså man hyr släp. Man behöver inte äga ett släp. Jag tänkte inte så långt, hör du?
1: Ja, jag kom av mig helt
0: jag
1: av din enorma dumhet.
0: Jag ser den där blicken som utstrålar bara, jag saknar Kodjo. Men nu sitter du här med mig.
1: Jörgen Lödkort, framför allt.
0: Gud.

0: Timo Räsinen, Fear No Darkness, Promised Child i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, där det snart är högtid för vardagsfilosofiska rummet. Christer Lindar kommer tillbaka idag och är filosof. Först blir det nyheter från P3 Nyheter. Klockan är 4.
1: Tack så mycket, Kristoffer. EU kallar till krismöte efter det misstänkta pestutbrottet i Ryssland, rapporterar Expressen. OS-parlamentarikern Helene Fritzon skriver till tidningen att bristen på info från Ryssland gör att de fortfarande famlar i mörkret om hur allvarligt läget är. Och tidigare idag krävde WHO att ryska myndigheter berättar om vad som ligger bakom de eventuella sjukdomsfallen och vad man satt in för smittskyddsåtgärder. En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö enligt polisen. Det var i förmiddag som polisen fick rycka ut och kvinnan togs till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda och det ska finnas flera vittnen till händelsen. Och en man i 50-årsåldern har gripits. Mette-Marit rensar schemat. Ja, den norska drottningens officiella program ställs in fram tills nästa sommar. Och enligt det norska hovet behöver hon fortfarande rehabiliteras efter sin lungtransplantation. Och så kemi-nytt.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
1: Så lät det tidigare idag när det stod klart att det blir den franska forskaren Henri Kagan och den japanska forskaren Kenzo Soa som får årets Nobelpris i kemi. Och det får de för det här.
2: För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Det sa Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns. Och så om klädkodgaten i Vindens kommun. För nu slopar kommunen riktlinjerna som de la fram i slutet av förra månaden. Det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Enligt klädkoden fick man inte ha korta kjolar, urringning eller politiska budskap på kläderna. Men efter att det här fått massa kritik så sa kommunen att de skulle se över reglerna. Och nu lägger de alltså ner idén helt och hållet. Och har kommit fram till att den saknar juridiskt stöd. Det var Peter Nyheter, klockan 4 nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Ja, nu har han kommit in med sin mörka energi i Studio 62. Det handlar om Christer Lindarw som gör comeback i vardagsfilosofiska rummet som filosof. Har hans moral blivit bättre eller har den försämrats sedan han liksom pensionerat sig i princip? Mm. 3 år sedan han var sist, tror jag. Ja, det är väl inget att vänta på egentligen, eller?
3: Ja, vi får väl ha en låt, eller?
0: Ja, först en låt.

0: Kisha, vem du än är i eftermiddag i P3. Klockan är strax efter 4 och det är dags att sparka upp dörrarna till det mycket problematiska moraltestet som vi kallar vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof gör en comeback. Ibland får de göra det om de har haft riktigt jävla risig moral, för att se om det finns någon förbättringspotential. Välkommen artisten, designern, skådisen, ikonen och numera pensionären Christer Lindar!
1: Tack Christer!
2: Tackar, kul att vara tillbaka. Jag kom på det att jag har ju faktiskt varit med om det här.
1: Ja.
2: Konstiga utfrågningen tidigare.
1: Och nu gör vi om att.
2: Ja, fast som jag sa innan här, jag kom inte hit för det här faktiskt.
0: Nej. Kom
2: jag kom hit för jag ville träffa er.
1: Och det, vi är så glada.
2: För det var så länge sedan vi sågs.
1: Det är inte det. Så allvarligt det här testet.
2: Nej. Nej, man fattar inte så mycket av det heller. Ibland, ibland är det så konstiga saker som ni frågar om. Mm. Och sen, ja, vi kör bara.
1: Ja, vi kör.
0: Du, sen sist har du typ gått i pension, men du är ju också precis klar med en Bonusfamiljen-inspelning.
2: Ja, vi spelade in nu i sommar, så det kommer en ny omgång på Bonusfamiljen, jättekul. Men det sänds tyvärr inte förrän nästa höst.
0: Typiskt SVT, am I right?
2: Så att det ska spelas in en omgång till nästa sommar som ska göras klart redan innan första säsongen sänds.
0: Okay.
2: Så att säga. Men det var jätteroligt då. Marianne Mörk som jag spelar mest tillsammans med, hon och jag, vi hade så jävla roligt den här gången.
1: Hon spelar väl hon är mamma till Jerka.
2: Ja. Nej, hon är mamma Fredrik Hallgren som är den där.
1: Och änka efter Lillbabs karaktär.
2: Ja. Ja, jag kom in i serien i och med att de ville ha någon, det var väl egentligen bara meningen att det skulle vara en lite kul figur. Men sen så kom de på när vi möttes i serien där att vi funkade ihop, och då blev, och alla var så elaka mot henne för att när hon var änka efter Lillbabs som var då hennes partner i serien, så alla sa nej, vi har inte tid med dig, och nej mamma, du behöver inte göra köttbullar, vi klarar det här själv. Så de bara körde med henne, och så kom jag in och träffade henne och sa, men gud vad söt, vilka vackra ögon du har, du skulle ha en sån här scarf, för jag jobbar inom butik.
1: Ja, just det, just
2: så att jag kom in som den där som var snäll mot henne. Och då kände de att det här funkar ju bra, så nu bor jag ju hemma.
1: Nu bor ni ihop.
2: Ja, nu bor vi ihop.
0: Sover ni ihop också?
2: Nej.
0: Inget sånt?
2: Nej.
1: Men vad är det? Men du är väl inte helt främmande för tanken ändå?
2: Att?
1: Sova med en kvinna.
2: Nej, jag kan sova med vem som helst. Jag kan sova med en hund också.
1: Du, vad är det då du har pensionerat dig ifrån?
2: Nej, men jag showar ju inte längre. Nej. Riktigt. Jag känner inte att, alltså After Dark-showerna som jag har gjort är ju så pass fysiskt ansträngande för att det är så högt tempo, det snabba byter, mycket dans och sådär. Och jag känner att göra någon slags, bara för man inte orkar riktigt längre, och göra någon slags After Dark Light, det har jag ingen lust med, känner jag. Och sen är det också att man måste inse att man blir äldre och kroppen inte riktigt orkar saker. Och jobbigt att både inse det, men ändå skönt att man gör det. Som till exempel i år blev jag erbjuden att vara med i Let's Dance. Och då sa jag, hade ni ringt för 10-12 år sedan? Det hade jag tyckt det var skitkul.
1: Men har du för ont eller?
2: Nej, men jag har ju liksom, det är lite kroppsgrejer, att man känner att kroppen inte orkar med. Och just Let's Dance är ju jävligt jobbigt. Även de yngre får ju benhinneinflammation och det gör sig illa och allting.
0: Men det är väl bättre än Let's Dance, Christer?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju om att dansa. Men jag hade ju gått in med hull och hår, så jag hade ju inte kunnat gått in på halvfart bara för att. Så att. För jag är ju tävlingsmänniska samtidigt. Så att, men då blir det liksom skönt att jag kan inse att man åldras. Kroppen orkar inte samma saker som när man var 35-40.
1: Hur gammal är du nu då?
2: 73. Så det är ju liksom en utförsbacke.
1: Är det för gammal för dig, Christoffer?
2: Ja.
0: Han är ju känd, så då funkar det. Men du, sen du fyllde 70 så har du då försökt börja dricka alkohol, något du inte gjort tidigare i ditt liv.
2: Nej.
0: Men det har gått ganska dåligt.
2: Ja, det går jättedåligt.
0: Men du och jag spelade in en tv-serie ihop på Gotland för typ 2 år sedan.
2: Drack
0: jag
2: då?
0: Ja, men typ en klunk bara. Ja. Och direkt efter den klunken så ville du att vi skulle åka iväg mitt i natten och basta med några killar vi hade träffat tidigare.
1: Va?
2: Ja, det var ju inte för din skull, det var ju för att det var så snygga killar.
0: Ja, det förstår jag väl. Men jag kände att det här är farligt, Christer. Vi kommer att bli mördade om vi åker ut i skogen med några så sex straighta gutar. Vi kommer bli hatbrott.
2: Nej, nej, nej, nej. De var jättetrevliga. Det där känner jag av sig, ah, ja, ifall okay. de är farliga eller inte.
0: Åkte du iväg själv till dem sen jag har lagt mig?
2: Nej, det gjorde jag inte.
1: Vad var det för serien jag har spelat in?
0: Det var, vad fan hette den? Edvin Törnblom hade ett hus.
2: Edvins lustgård, eller vad heter den?
0: Så var det. Det var mysigt.
1: Jaha, men vad var det? Men du fick i dig en enhet på Bonusfamiljens slutfest. Alkohol.
2: Ja, på den fest, det enda jag drack på Bonusfamiljens slutfest, det var faktiskt en hot shot. Mm. Det är ju väldigt, jag måste dricka söta grejer om jag ska dricka. Mm. Det måste vara antingen sangria eller en söt drink eller som en hot shot eller något sånt. Jag kan inte dricka öl, jag kan inte dricka en gin och tonic eller något sånt där. Och vin tycker jag är äckligt. Mm. Nej, så att det måste vara söta grejer. Så lite tantdricka funkar på mig.
0: Baileys, varumärkens, kastar jag bara rätt ut. Ja,
2: nej, men söta likadant. Jag gillar ju sådana där. Jag gillar lite sån här amaretto till exempel. Ja. Tycker jag. Jag tycker allting som har bitter mandelsmak, vet du, eftersom jag älskar mandelkubb. Det borde ni ha haft här
1: gud,
2: när jag kom.
1: Mandelkubb är så jävla gott. Men en av de få kakorna man bör köpa istället för att baka. Du, förra gången fick du MVG.
0: Jag trodde han fick IG.
1: Ja, men jag ser här nu att han fick MVG. Ja. Vad tror du att du kommer få idag?
2: Nej, men jag vet inte för jag bryr mig.
1: Nej, ingen gör det. Alltså. Christer Lindarm, vi kör igång med moraltestet alldeles strax.

0: Spiller, Groove Yet, If This Ain't Love, hör du i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är vardagsfilosofiska rummet. Christer Lindar var här för att försvara sitt MVG som han fick för några år sedan när du var här senast. Okej, nu börjar vi det riktiga testet då, som du inte bryr dig så mycket om, men vi kommer ändå göra det, Christer.
1: Ja, och det börjar med ett fiktivt dilemma. Så här är det, det har äntligen hänt. Du har fått det prestigefyllda uppdraget att styla Sveriges just nu starkast lysande stjärna Sara Larsson inför Met-galan. I jakten på något unikt så kommer du över ett gammalt bortglömt förråd fyllt med klänningar från den legendariska designern Bob Mackie. Längst in så hittar du en spektakulär kreation som aldrig tidigare visats offentligt, och den är som gjord för Sara Larsson. Kvällen kommer, Sara gör succé. Bilderna från röda mattan kablas ut över hela världen. När reporterna ställer den klassiska frågan "Who are you wearing?" så svarar Sara "Christer Lindarw." Hon menar ju förstås att det är du som har stylat henne, men ingen uppfattar det så. Rubriken exploderar: "Swedish designer Christer Lindarw conquers Met Gala" och så vidare. Internationella stjärnor börjar höra av sig. Vogue vill göra ett stort personporträtt. Filmstjärnor, popartister, kungligheter, alla vill beställa klänningar av dig. Din inkorg fylls med jobberbjudanden värda miljoner. Problemet är att du vet sanningen. Det är inte du som har gjort den, det är Bob Mackie. Ingen frågar rakt ut om du gjort den. Och varje dag som går så blir det här missförståndet större och större. Om du rättar alla så riskerar hypen att dö över en natt. Om du är tyst så kan det förändra resten av din karriär och liv. Vad gör du?
2: Nej, men jag talar ju om som det är.
0: Gör du verkligen det?
2: Absolut. Jag skulle inte kunna... Jag skulle inte varken ha moral eller heder i behåll att luras som att det var jag som hade designat den klänningen. Det skulle jag inte klara av.
1: Vem är Bob Mackie?
2: Han som gjorde alla, han har gjort Cher i alla år.
1: Aha.
2: Och många Carol Burnetts tv-shower och alla de här spektakulära sakerna har sett på Cher och Cher-shower. Hennes Oscarsgalas klänning och allting. Det är alltid Bob Mackie.
1: Okay,
2: han startade ju med att göra den här nakenklänningen som Marilyn Monroe hade någon sjung. Happy birthday to you.
1: Är det han som gjort den?
2: Ja, fast då jobbade han för en annan designer som elev.
1: Ja.
2: Och då hade han gjort något liknande till Marlene Dietrich, den här designen som han jobbar för. Och sen fick han uppdraget att göra en klänning och hon ville ha något naket. Och då så bad han Bob Mackie som var elev. Så Bob Mackie ritade upp den då.
1: Okay.
2: Den syddes upp på det andra modehuset. Men han har
1: och den hade ju sen Kim Kardashian på till en Met-gala just.
2: Som
1: den.
2: Hon spräckte, ja. Just.
1: Ja.
0: Men okej, och det här kan ju verkligen bli en stor chans för dig att kanske få... Ja, vad vet jag. Göra en klänning till Cher eller vem du nu vill ha. Annars får du bara åka hem till Sverige och fortsätta göra till Lena PH och kronprinsessan Victoria bara.
2: Nej, men jag tror jag får så pass mycket uppmärksamhet genom det här ändå. Och om jag säger att jag stylade henne och hittade den här fantastiska klänningen som Bob Mackie har gjort och att han är en av mina förebilder och så där, så får jag ju mycket reklam ändå.
0: Så aggressiv behöver du inte bli, Christer.
2: Nej. Dessutom har jag träffat Bob Mackie.
0: Och hur var det då?
2: Vi showade ju San Francisco 1984. Och då kom han och tittade på våran show faktiskt, på den teatern vi jobbar på. Och han var in bakom scenen och tackade för showen. Och jag hade gjort alla våra scenkläder som jag alltid har gjort. Så jag var ju så ivrig för att han skulle säga någonting om kläderna. Men han sa inte ett ljud om kläderna.
1: Inte.
2: Han tackade för showen och kom ju in bakom och så där hälsade. Så det var ju trevligt. Men jag kommer ihåg att jag var lite besviken att han inte sa någonting. Men det var ju...
1: Och nu när du har chansen att trycka till honom så tar du den inte ändå.
2: Nej, jag skulle inte ha samvete att göra det.
0: Det känns som att MVG lever inte farligt än så länge.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men det är långt kvar, Christer.

0: LKN faller i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer och Christer Lindarw som är filosof igen i vardagsfilosofiska rummet. Är det lika kul som sist?
1: Ja, än så länge.
0: Vad bra. Vi har kommit fram till ett... Vi har en ny studio som vi ser, Christer. Att det är ett skyltfönster ute i hangaren och ibland ser man snygga killar som går förbi.
2: Ja. Mm. Ja, man blir så distraherad.
0: Man blir lite distraherad. Ja. Ibland vinkar folk.
2: Ja, vem var du vinka till förut?
0: Det var hon underbara Sara på Peter Nyheter. Christer, vi har kommit fram till nästa del i moraltestet. Mm. Det heter Är det så fel? Det går ut på att du kommer få 10 frågor på temat Är det så fel? Och om du tycker att det är så fel, då säger du ja. Om du inte tycker att det är så fel, då säger du nej. Är du med?
1: Yes.
0: Okay.
2: Christer Lindarw, är det så fel att skita i att köpa årets rosa bandet för att man minsann köpte det för 20 år sedan?
1: Nej.
0: Är det så fel att kalla alla rultiga flickor man träffar för tjorven?
1: Ja, det ska man inte göra.
2: Är det så fel att måla över lite mögel innan man ska ha en lägenhetsvisning?
0: Nej. Är det så fel att måla över en hel del mögel innan man ska ha lägenhetsvisning?
1: Nej, vad fan, det gäller ju att sälja här.
2: Är det så fel att duscha max en gång i veckan som jag och Klara gör?
1: Är det så fel? Nej, det är ingen fel.
2: Nej.
1: Folk duschar alldeles för mycket.
2: Ja, för mycket, okay. Ja. Man förlorar den naturliga fuktighets...
1: Det är inte bra för huden.
2: Nej, det är inte bra för huden.
0: Men duschar ni innan sex?
2: Innan sex?
1: Ja.
0: Ja. Okej, då går vi vidare. Ja. Är det så fel, Christer Lindarw?
2: Jag undrar vad du har för liksom, grundhygien om du känner att du måste duscha innan sex.
0: Nej, men inte innan sex. Ja, det var en fråga till er bara. Jag säger inte att jag gör det. Jag duschar ju varje morgon. Ja. Och då har jag liksom, då känner jag mig ganska grundren. Och redo för allt, till exempel sex.
2: Okej, Hur ofta händer det då?
0: Är det så fel att sätta på valfri Astrid Lindgren-film under förspelet?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför det?
1: Nej, men finns det något sexigt i en Astrid Lindgren-film?
0: Karlsson på taket. Ja,
1: okay. Nej, det går bort.
2: Är det så fel att dra igång brandlarmet när ett möte drar ut lite väl mycket på tiden?
1: Nej, det tycker jag var kul.
0: Är det så fel att tacka nej till en svårt sjuk släktings 90-årskalas för att man har en dålig hårdag?
1: Ja.
2: Är det så fel att kräva av SVT att kontrollräkna rösterna från finalen av Melodifestivalen 2004 där din La Dolce Vita kom på en tredje plats?
1: Är det så fel att räkna om?
2: Att be dem kontrollräkna de rösterna.
1: Ja, nej.
2: Jag vill leva La Dolce Vita.
0: Så fel?
2: Den är ju jävligt bra.
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Ja, men den kom trea också.
2: Ja, men
1: och den lever kvar.
2: Vem vann då 2004?
0: Lena PH.
2: Ja,
0: Lena PH.
2: Det är ont.
1: Det var ett väldigt bra år.
0: Hade du gjort Lena klänning?
1: Kom tvåa med Min kärlek. Va?
0: Hade du gjort Lena PH sexiga rosa klänning?
1: Nej. Okay. Men det lustiga var att hennes klänning och stövlar och min rosa klänning och stövlar var ju snarlika.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi var ju nästan.
2: Men hade du också sex med ett mikrofonstativ?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det hade jag inte. Där går gränsen även för mig.
0: Han blir ju flink man med sig. Är det så fel att ge en liten bit av sin sömntablett till ett barn man passar när läggningen tar orimligt lång tid och man längtar tillbaks till att få scrolla?
1: Ja, det är fel. Jaha. Dessutom har jag inga sömntabletter att ge.
0: Okej.
2: Men om du hade haft?
1: Om jag hade haft? Nej. Nej, jag skulle aldrig våga det.
2: Nej.
1: Även om ungen var skitjobbig så skulle jag inte våga.
2: Om du har en läkare som du kan ringa och be räkna på kroppsvikt.
1: Kan man ge en kvarting till den här lilla jobbiga ungen? Ja, då kanske jag skulle göra det. Om jag fick ett råd om en läkare.
0: Gör din grej nu.
2: Nej, jag vill inte det. Tack snälla Christer Lindarw för dina svar i momentet. Är det så fel?

0: Erykah Badu och The Alchemist Breezy i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Gud vad du håller på.
1: Ja men, du håller på också.
0: Hej Christer.
1: Hej.
0: Hej. Nu ska vi äntligen in i favorithålet.
2: Jaha.
0: Kärlekstunneln kallas det.
2: Okay.
0: Där har du varit för.
2: Kärlekstunneln, om du menar för att jag åkte på Gröna Lund eller vad?
0: Nej, Christer,
2: jag menar många andra tunnlar. Jag vet att du har alltid, han har alltid en snuskig underton med allt han säger.
0: Där, inte lika snuskig underton som du hade i den där bilden du la upp på Insta när det var den där fotbolls-VM.
2: Nu var vi där. Fotbolls-VM.
0: Det var midsommar. Du vet vilken bild jag menar.
2: Nu?
0: I somras, ja.
2: Ja, det var fotbolls-VM. Ja, heja, heja.
1: Vadå? Vad var det för bild?
0: Ja, men jag vet inte hur mycket vi ska gå in på. För sist, nej. Christer, så pratade vi bara om att...
2: Nej, vi pratade inte om
0: nej.
2: Det.
1: Men det är ändå... Okej, nej.
0: Men du bad lite om den när du la upp den här bilden i somras. Eller nu lät jag som
2: lite
0: en sån...
2: Lite för att retas,
0: ja. Ja, eller hur? Jag förstår det. Det var kul gjort av dig.
1: Vad var det för bild han la upp?
2: Jag la upp en bild och heja på Sverige där i... Ja. Vad var det för åttondelsfinaler? Mm. Vad fan det var de kom till. Men då gjorde jag en svenska flaggan och sen hade jag en blå-gul t-shirt och sen hade jag ett par blågula Björn Borg-kalsonger som var så här lite svenska flaggan-kalsonger.
0: Mm. Väldigt tajta.
1: Tajta,
2: ja.
0: Så blickarna drogs inte direkt till flaggan där uppe utan mer till monstret där nere, om du förstår vad jag menar. Ja. Passande nog ska vi in i kärlekstunneln. Ja. Sist du var här var du singel. Har någonting hänt på den fronten?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det är dåligt.
0: Det är dåligt. Letar du aktivt?
2: Nej. Men vet du vad, att jag har alltid gillat att vara singel och alltid sagt att nej men jag är inte förhållandetypen, jag är en ensam varg och jag har haft mycket, om man säger, sex och ragg och så där under årens lopp, så jag har inte saknat det. Men nu när jag börjar bli äldre känner jag att gud vad mysigt det vore att ha någon att hålla om lite bara. Mm. Inte själv, jag saknar inte sexet.
0: Nej, jag fattar.
2: Men jag saknar lite det här att ha någon och få lite ömhet av.
1: Det var senaste gången du hade sex?
2: När jag senast hade sex.
0: Mm.
2: Ja, det är väl kanske någon månad sen.
1: Jaha, det var inte så länge sedan då.
2: Nej.
1: Nej.
0: Men vad var det med då? Jag skojar, det behöver du inte svara på. Men får man, är du liksom, när du är du ute på apparna och sånt och letar?
2: Nej,
0: okay.
2: Jag kan gå ut på Grindr ibland och kolla när jag är någonstans för att se vad som finns i närheten och så kan man chatta med någon. Men jag har aldrig träffat någon från Grindr.
0: Hur träffar du, har du tips till andra 70-plussare på hur man raggar sällskap för natten i Stockholm?
2: Nej, det har jag faktiskt inte, för jag går inte nästan ut någonting på... Nej. Det finns ju knappt några gayklubbar att gå på längre heller,
0: det.
2: Men det är svårt alltså. Och det här med raggande på appar tycker jag så intressant, för det ska redovisas och det ska frågas och man ska göra som varudeklaration om sig själv och de ska ha reda på allting, vad man gillar och om man är topp eller bottom och hit och dit och det. Så jag tycker att man har inget intresse kvar sen.
0: Nej, för det är lite för liksom, vad ska man säga, administrativt.
2: Jag saknar det gamla när man gick ut på en klubb eller en nattklubb eller bar eller vad som helst och upplever det där med flörten.
1: Mm.
2: Ungdomar idag vet inte vad en flört är. Att man ser någon, man blir intresserad och så säger man till sin kompis, gud, tittar inte han på mig nu? Jo, det gjorde han. Och så händer ingenting.
1: Aldrig varit med om.
2: Och sen går man tillbaks nästa vecka och hoppas han är där och sen nej, han är inte där. Ja, men då kanske han är på Café Opera eller ja, vi går dit och kollar. Alltså det där att leta och se och flörta och nej, jag saknar det.
1: Hörru,
2: ja,
1: vi får ta
2: ursäkta,
1: vi
2: det
1: får
2: var
1: ta
2: ett sidospår.
1: Nej, men det var jättebra. Vi tar kärlekstunneln i ett nytt hål, va?
0: Det gör vi, va. Mm. Vi lyssnar på en låt så länge. Ska bara dra upp den. Okej, Christer, här kommer Bruce Springsteen ihop med The Bleachers. Gillar du dem?
2: Nej, jag vet inte vilka The Bleachers är ens en gång. Okay. Jag är så gammal, får du tänka på.

0: Bleachers och Bruce Springsteen, Chinatown i eftermiddag i P3. Christer Lindarw är filosof och vi ska dundra rakt in i kärlekstunneln. Vi undrar vad du har för dealbreakers. Alltså, när dumpar du trots att du är riktigt jävla nykär, som du är i det här fiktiva universumet vi befinner oss i. Är du med?
1: Yes. Okay.
2: Är det en dealbreaker, Christer, om han drömmer mardrömmar om dig varje natt?
1: Nej, det är bara roligt.
0: Är det en dealbreaker om han bara kan bära flipflops för att han försöker slå Europarekordet i längst tånaglar?
1: Ja, verkligen.
2: Det går du inte med på?
1: Nej.
2: Är det en dealbreaker om han alltid bär med sig en sån limbopinne och aldrig missar en chans att få köra lite?
1: Nej, han verkar ju lite tokrolig. Mm.
0: Är det en dealbreaker om han alltid kastar maten han äter rätt upp i luften innan han fångar den med munnen?
1: Nej, kan inte göra.
2: En dealbreaker om han kräver att du ska be om ursäkt till honom offentligt på Instagram så fort ni har haft minsta lilla bråk?
1: Ja, det tycker inte jag andra har med att göra.
0: Är det en dealbreaker om han bär runt på en meme-docka som aktivt deltar i alla konversationer?
2: Alltså en sån buktalardocka?
0: Ja,
1: nej, men jag tycker ni tar fram lite roliga karaktärer. Det är helt okej.
2: Är det en dealbreaker då om man säger släpp det så fort du berättar någonting om din karriär?
1: Nej, det är ingen dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om han skriker fel varje gång han tycker att du har fel?
2: Är det en dealbreaker om man samlar ihop spår av DNA från dig men vägrar berätta varför?
1: Gud vad konstigt. Mm. Ja, det är ju lite sjukligt.
0: Är det en dealbreaker om han envisas med att kalla dig för Bert? Bert Lindarw.
1: Nej, många kallar mig för Berra förut i gruppen när vi showade.
2: Varför då? Alltså,
1: de hade liksom tyckt det var så kul för det var så grabbigt.
2: Aha.
1: Att jag hette Bert i andra namn. Ja. Så kan jag, kom Berra så går vi. De tyckte för att det var det mest grabbiga de kunde tänka sig. Det passade inte på mig liksom. Så att,
2: du heter Christer Bert Lindarw.
1: Ja, jag heter Bert Christer. Så Bert, när jag kommer till hotell utomlands och säger welcome Bert, säger de då.
0: Är det ett dubbel, är det Bert Christer?
1: Nej, det är bara Bert Christer. Men det står först liksom på passet. Så att därför säger de det ibland på hotell.
0: Jag förstår. Är det en dealbreaker om han har mördat någon?
1: Ja,
0: fast alltså, det var, han har zonat ett brott och det var inte planerat direkt.
1: Ja, nej, jag skulle inte våga vara med någon som före detta.
2: Det var självförsvar, var det?
1: Jaha.
0: Han skulle basta med några killar i Visby. Och så went shit down och han råkade slå ihjäl en av de där killarna.
1: Ja, fast du kom ju undan, du lever ju.
0: Ja.
2: Är det verkligen ett liv, kan man fråga sig?
1: Ja.
2: Det som du för.
1: Han har ju två liv. Han har ett liv han lever och ett liv han har i huvudet som han önskar sig.
2: Ja, just det, just det, just det. Man har tre liv, va? Ett utåt, ett privat och ett hemligt.
0: Så har det varit i hela mitt liv. Ja. Det som gör mig som en sån intressant och komplex människa.
2: Verkligen.
0: Som
2: verkligen.
0: Sverige älskar.
1: Som okej, vi Christ... redan har sett igenom och som inte är imponerad av.
0: Varje gång blir det så här när du kommer hit. Christer,
1: ja.
0: Vi ska lyssna på en låt. Sen ska vi alla fyra få ta del av din dom.
1: Oj.
2: Alla ja.

0: för.
1: Nej, det kan du inte, Christer. Nej. Det här dilemmat.
2: Det där drömmer han om varje natt, tror jag. Ja. Han pratar alltid om det där.
0: Ja,
2: det
0: du, han pratar så mycket om den. Och jag med, faktiskt. Ja. Vi pratar mycket om den fast, när du inte är här.
1: Blir du ledsen? Då ska jag sluta.
2: Nej.
1: Nej, jag tänkte väl det.
2: Det blir bara lite så här. Oh.
1: Det är bra reklam.
2: Ja, fast det hjälper ju fan.
0: Var är du ifrån?
2: Eskilstuna, det har du frågat förut.
0: Ja, det
2: har
0: jag frågat förut.
1: Har
0: du
1: verkligen gjort?
0: Nej, precis. Ja, ja, det har jag gjort.
1: Nu har Klara suttit och tagit lite notes. Och här kommer då ett underlag till domen du ska få, Christer. Mm. I dilemmat fick Christer möjlighet att välja mellan att ta åt sig av ära som aldrig var hans eller öppet berätta för världen att ett misstag begåtts och begrava karriären. Valet var enkelt. Jag talar om som det är, säger han. Förlåt, jag drack en energidryck så snabbt.
0: Både moralen och hedern i behåll alltså. Förebilden Bob Mackie ska hedras, resonerar Christer. Hatten av för tydlighet. Christers förra MBG är hittills fullt förståeligt, skulle Klara.
1: Om hög moral handlar om hur ens handlingar påverkar andra, är det viktigt att skilja på udda men harmlösa beteenden och beteenden som skadar eller stör andra. I Är det så fel var det tydligt att vad Christer stod. Udda men harmlösa beteenden är fritt fucking fram. Duscha max en gång i veckan om du behagar. Dra igång ett brandlarm för att slippa möten om du vill. Men ge fan inte sömntabletter till barn bara för att det är skönt för dig om ungen somnar tidigt.
0: Hur mycket står han ut med på det romantiska planet då? Jo, det mesta visar det sig. Christer är en romantiker av rang. Är man kär så är man kär och låter sin partner köra sin grej så länge relationsproblemen tas i enrum. Sist du var här kallade vi dig för en sann romantiker och det är ett epitet som kvarstår.
1: Jag tror att vi har kommit fram till höstens första MVG plus. Det har ingen någonsin fått, Christer.
0: Jo då.
1: Nej, men. Okej.
0: Nej, inte i höst.
1: Inte i höst.
0: MVG plus. Ja. MVG plus. Nej, du känns så jävla...
2: Ja, tack.
1: Du känns så snäll.
0: Grundad. Och det förstår jag att man...
1: Känns som att du aldrig har skadat ett djur till exempel.
2: Varför ska man göra det?
1: Nej, men varför ska man? Men...
0: Om man inte liksom råkat liksom slänga den där jättedasen på någon mygga i natten, då kanske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nej.
0: Har du skadat någon med den där någon gång? Av misstag alltså? Nej, okej.
2: Jag ska nog åka hem för jag har parkerat, parkerat bilen lite tokigt.
0: Ah, okay.
1: Du bor ju ute på Lidingö. En annan vardagsfilosofiska rummet gäst vi haft här är också en väldigt en Lidingö-ikon. Ulf Brunberg, umgås ni någonting där ute?
2: Nej, men jag stöter på honom ibland i Lidingö centrum och han har en favoritkrog som man alltid går och äter lunch på.
1: Han har bjudit mig på lunch där en gång. Det var jävligt trevligt faktiskt.
2: Ja.
1: Vi kanske borde ses alla tre någon gång.
2: Ja,
0: vet du vem som är på Lidingö?
1: Nej.
0: Jörgen Lötgård.
1: Gör? Mm. Okej. Okay. Brukar äta lunch med honom?
2: Vem?
1: Exakt. Tack så mycket för att du kom till eftermiddag P3. Christer Lindarw, jag längtar redan till nästa gång.
0: Åh gud, jag med. Låt inte dröja tre år.
2: Är det tre år som vi ses, tills vi ses
0: det
2: igen
0: måste,
2: då?
0: Det måste komma innan.
1: Tre månader tycker jag. Max.
2: Ja, det tycker jag också.

0: Passet i P3.
1: Allt om det stora mysteriet blöta jeans.
2: Gull eller sykrövhål? En fråga man kan ställa om David, men även om utten. Och det gjorde vi till en biolog som heter Tom.
1: Hur kan jag och någon som bor i Falsterbo ens ha samma nationalitet?
2: Babs har som vanligt blivit utsatt, hotad och trakasserad. 3 år sedan Hamas terrorattack den 7 oktober. Cecilia Udén direkt från en kibbutz i södra Israel.
1: Allt detta får plats i en och samma podd, och den finns i appen Sveriges Radio.

0: Ny musik från Joakim Berg, Moderna tider i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Innan Christer dundrade in med sin märkliga energi så bad vi er höra av er till oss och berätta om vilka, eller vad ni tycker är det sexigaste ni någonsin sett som inte har med sex att göra. Mm. Vill du läsa ett sms eller två?
1: Jag såg en gång en väldigt lång, bredaxlad man stå vid godishyllan med sin flickvän. Hon hade beslutsångest. När hon tittade upp på honom utan att säga något så svarade han leendes med djup basröst: du bestämmer.
0: Wow. Det sexigaste som finns är en hockeyspelare som efter matchen tar av sig handskar och hjälm. Skiter i att hela han luktar pungsvett. Lyft upp mig och let's go bonkers, säger jag bara. Tack för det.
1: Ja.
0: 72250 kan ni smsa till om ni också vill dela med er av vad ni tycker är det sexigaste.
1: Ja, jag har varit i ett hockeyomklädningsrum.
0: Det har jag.
1: Har du?
0: Jag har gått på hockey.
1: Har du?
0: En träning.
1: Ja.

0: Patient Zero, Taylor Swift i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Nu blir det nyheter igen, klockan är 5.
1: Tack så mycket. Efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras så har nu en 31-årig man dömts till 1 års fängelse av en dansk domstol. Det rapporterar Danmarks Radio. Polisen fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han dog senare några dagar efteråt. 31-åringen har erkänt brottet. Och så till Tyskland där den spionmisstänkte före detta spionchefen häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. Båda greps igår och enligt Tysklands underrättelsetjänst är den tidigare chefen bland annat misstänkt för spioneri och för att ha lämnat ut statshemligheter. Den före chefen nekar till de grövsta anklagelserna. EU kallar till krismöte efter det misstänkta pestutbrottet i Ryssland, rapporterar Expressen. Och S-parlamentarikern Helene Fritzon skriver till tidningen att bristen på info från Ryssland gör att de fortfarande famlar i mörkret om hur allvarligt läget är. Och tidigare idag krävde WHO att ryska myndigheter berättar om vad som ligger bakom de eventuella sjukdomsfallen och vad man satt in för smittskyddsåtgärder. Och så kemi-nytt.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
1: Ja, så lät det tidigare idag när det stod klart att det blir den franska forskaren Henri Kagan och den japanska forskaren Kenzo Soa som får årets Nobelpris i kemi. Och det får de för det här.
2: För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Det sa Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns. Och så om klädkodgaten i Vindens kommun. För nu slopar kommunen riktlinjerna som de la fram i slutet av förra månaden. Det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Enligt klädkoden fick man inte ha korta kjolar, urringning eller politiska budskap på kläderna. Men efter att det här fått massa kritik så sa kommunen att de skulle se över reglerna. Och nu lägger de alltså ner idén helt och hållet och har kommit fram till att den saknar juridiskt stöd. Det var Peter Nyheter klockan 5 med mig Matilda Ronge. Producent idag är Isabella Rådegård. Nu fortsätter eftermiddag med er, Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Vad är det mina ögonskåda du har knäppt upp?
4: Jag satte på mitt linne.
0: Jag ser det.
4: Det var så, den var väldigt see-through, min nya tröja.
0: Ja, det får man säga. Mm. Men okej, jag noterade det först nu. Mm. Tänk ett parallellt universum. Då hade vi kunnat ligga tillsammans eller bredvid Christer Lindarf på hans stora terrass på Lidingö och lapat i oss oktobersolen. Men nu sitter vi här.
4: Men det är ju ändå ett universum där, alltså vi lever ju ändå i ett universum där det är fullt möjligt.
0: Tror du att vi skulle kunna få komma dit?
4: Det är väl klart.
0: Okej. Vi ska prata med Lovelisa Rides alldeles strax.
4: Han är inte här för moralen. Nej. För att få sin moral testad.

0: Victor Excel och Molly Sandén, tänk om. För exakt 3 år sedan idag attackerade Hamas Israel. Omkring 1200 personer dödades och 251 människor togs som gisslan. Sedan den dagen ser Mellanöstern annorlunda ut. Kriget i Gaza har pågått sedan dess och konflikterna har spridit sig till flera delar av regionen. Och nu ska vi backa bandet lite till den dagen. 7 oktober 2023, vi har med oss vår korre Lovlysarides. Du har sett filmat material från den här attacken. Kan du berätta om vad du såg?
1: Ja, det här är ju alltså en film som inte har släppts helt öppet. Delar av den har liksom släppts på nätet, men i Israel så ja, men, är det ju väldigt känsliga bilder, liksom, väldigt utlämnande bilder. Så den här filmen då består av... Hamas filmade ju stora delar av den här attacken med egna GoPro-kameror. De sände live på sociala medier och sen så har man också samlat in övervakningskameror från kibbutzer, från bilar, från Nova-festivalen. Allt det här har klippts ihop till en film som visas för journalister och för diplomater och politiker. Och för ett tag sedan såg jag den här filmen på en i Israel. Och jag tror att vi ska liksom varna lite här för känsliga lyssnare. För att det är, om man lyssnar med barn nu så kanske man ska gå vidare till en annan radiokanal. För att det som händer i den här filmen är alltså, det är ju... Liksom jag ska säga så, jag satt och såg den här tillsammans med en grupp tyska diplomater. Och vi satt liksom i ett rum där och så spelades det upp. Det är 44 minuter och folk alltså... Ja, men jag hörde liksom kvällningar, att folk liksom nästan började kräkas av det de såg. Flera gick ut, flera bara satt tysta och grät. Efteråt var det liksom helt tyst. Ingen visste vad man skulle säga, för att det är ett våld i de här filmerna som är helt... Man häpnar över det här våldet. Och det är bland annat då... Hamas liksom, milismän har ju då på sig liksom GoPro, så man kan bland annat se hur en man faller ihop i en kibbutz. Han är obeväpnad, han har på sig shorts och en neongrön tröja, och Hamas män liksom står 10 grabbar runt honom och liksom verkligen anstränger sig för att med hjälp av en trädgårdsspade slita av hans huvud från hans kropp då. De slår med sån kraft med den här vassa delen av spaden om och om och om och om och om igen mer än 10 gånger, just för att och det är gång på gång på gång. Alltså det är många saker som fastnar i den här, många såna här minnesbilder av den här filmen som gör. En annan som jag kan berätta lite snabbare är, man har klippt ihop övervakningskameror inifrån en kibbutz, och det här hände ju då för 3 år sedan klockan 6:30 på morgonen. 6:29 så kom de ju in i Israel då. Så man ser ju då hur inne hos en barnfamilj, hur 2 bröder som är 8-9 år, de vaknar mitt i natten av det här, springer upp med sin pappa då i kalsonger liksom, direkt från sängen och in i ett skyddsrum. Och då kan de, då har de klippt den här filmen på det sättet, så man ser hur Hamas rör sig, och man ser liksom i filmen att Hamas-killen ser att de har gömt sig, så att han är, går helt iskallt liksom, lugnt fram till det här skyddsrummet och bara kastar in en granat i skyddsrummet. Så att den här pappan då dödas direkt, men de här 2 barnen då måste då kliva över sin livlösa pappas kropp och gå in, och så sätter de sig i köket då, de här små pojkarna, och ber för sina liv, att snälla liksom rädda oss. Och den här Hamas-mannen lugnt och försiktigt liksom vankar av och an i deras kök, och jag vet inte varför man, så många blev berörda av det, och jag kände också det, men just det här, han öppnar kylen framför de här 2 pojkarna i deras kök och tar fram en kolaflaska och bara lugnt och försiktigt dricker ur den här kolaflaskan, och sen så går han ut, och så hör man då hur de här 2 pojkarna, de här 2 bröderna, försöker lugna varandra, framförallt den äldre brorsan som är kanske 10 och så här, till sin yngre lillebror säger han så här, det är okej, okay, liksom, du behöver inte få panik. Och en av brorsorna liksom viskar fram att så här, jag tror inte att jag kan se någonting. Och det visar att den här explosionen har gjort honom delvis blind då. Och så ser man hur de här 2 bröderna försöker lugna varandra. De säger det är okej, okay, liksom. Och han är så, pappa är död. Liksom. Du vet, men de här pojkarna sitter kvar där. Så att det är liksom, ja, en lång film av det här som verkligen visar på vad som hände den här dagen. Och det är ett ofattbart våld som inträffade den 7 oktober.
2: Är det här... Förlåt, jag blev helt tagen. Ja, Love, vi ska prata mer med dig. Häng kvar, vi ska bara spela en låt så länge.

0: Notorious B.I.G. Hypnotize i eftermiddag i P3. Vi pratar med vår korre Love Lysarides med anledning av att det är den 7 oktober och alltså 3 år sedan terrororganisationen Hamas stormade gränsen till Israel och inledde sin massaker bland annat på en festival väldigt nära gränsen till Gaza. Och du var nyligen i Israel, Love, på den plats där den här musikfestivalen ägde rum. Hur ser det ut där nu?
1: Ja, den här platsen har ju blivit en, det är ett stort fält kan man säga, väldigt nära gränsen till Gaza. Det är bara knappt någon kilometer till gränsen. Och det här har blivit nu en plats, som en minnesplats helt enkelt, där det sitter flaggor och porträtt på de som dödades på den här festivalen. Det är ett stort område och idag vet jag att det är massvis med ceremonier, minnesstunder, tysta minuter på den här platsen. Det här är ju en plats som verkligen, där otroligt många människor dödades av Hamas. Det finns också, när man går runt på den här platsen kan man se hur själva händelseförloppet utspelade sig. Det var ju så att det inleddes ju 6:29 på morgonen med massvis av raketer från Gaza då, som avfördes, ett hundratal raketer. Men många där i Israel är ju liksom vana på ett märkligt sätt av det här, så att det var folk som tog det lugnt, packade ihop, stängde av musiken, men sen började man höra då liksom skottlossning. En av de liksom platserna på den här festivalmarken som liksom jag fastnar vid är som en stor container, en stor gul container som står på den här platsen. Och den här containern var det då 16 israeliska ungdomar som hoppade i för att gömma sig. Och det var sopor i den och avfall och liksom, ja, men skräp från festivalen som slängdes där. Men det här blev en plats där 16 personer gömde sig. Och de gömde sig under soporna då och hörde hur det här utspelade sig utanför dem. Och alla låg knäpptysta, stängde av sina telefoner, ingen vibration, ingenting. Alla bara låg och gömde sig under soporna och tänkte att snart kommer militären att komma. Snart kommer det komma någon som räddar dem. Och sen lugnade det ner sig. Alltså det blev tyst och Hamas rörde sig vidare från den här containern. Och de här personerna tänkte ju då såklart att de skulle klara sig. Fram tills att en av Hamas män då kom på att man kunde kolla i containern. Han vände sig om, öppnade dörren till containern, såg de här människorna och öppnade eld mot dem där inne. Så att det här är också en plats som nu står kvar, den här berättelsen berättas. Och anledningen till att vi vet det här är ju för att det här pågick under många timmar i containern. Och de här personerna i containern under hela den tiden satt ju de och smsade med sin familj och sina föräldrar. Och många skrev ju avskedsbrev. De skrev, jag älskar dig, liksom, jag vet att det är slut nu, jag vill bara liksom hälsa mamma. Att så här. Så att det är därför vi vet, och vi har också bilder inifrån den här containern, vi har videoklipp inifrån det här, så att ja, det är en väldigt speciell plats.
2: Du, hur ser man på den här årsdagen i Israel? Jag förstår att det kanske är svårt att liksom, alla israeler kanske inte ser på den på samma sätt, men liksom, det är 3 år sedan det hände. Finns det någonting som blir lättare för liksom Israel, alltså när det gäller det här datumet, eller är det fortfarande liksom ett öppet sår?
1: Men det här är ett trauma för alla israeler. Och det har ju påverkat den israeliska politiken. Det har lett till liksom det vi har sett i Gaza, vilket saknar proportioner också, vilket har fördömts av hela världen.
2: Så att 70 000 dödade.
1: Ja, och liksom den här händelsen har ju förändrat hela regionen. Vi har sett en invasion av Libanon med massvis av internflyktingar, dödade civila i Libanon. Vi har sett en invasion av Iran. Assad-regimen har fallit i Syrien. Alltså den här händelsen har ju förändrat hela världen. Men i Israel så är det här en dag av sorg, och det kommer nog vara det för all framtid. Samtidigt ska man säga att kritiken växer ju också mot den egna regeringen. Varför tog det så lång tid för militären att komma? Så kommer man ihåg att Israel är ett pyttelitet land. Alltså det är inte långt. Det tar väl en halvtimme att flyga över med ett stridsflygplan i princip. Varför kom inte militären? Varför väntade de? Folk satt i timmar i sina skyddsrum och väntade. Så att samtidigt växer ju den kritiken, och det här är ju liksom, det är ju val i Israel om 3 veckor, och det här är ju den stora, stora frågan för Netanyahu som han hela tiden försöker trycka ner. Han försöker förhindra utredningar, han försöker skylla på andra, men i grund och botten var ju han ytterst ansvarig för det här, och inte för själva attacken självklart, men ansvarig för landets säkerhet. Så det här är ju en stor fråga. Varför tog det så lång tid för dem att svara?
2: Du, tack snälla Love. Jag vill bara säga att Morgonpasset intervjuade vår Mellanöstern-korre Cecilia Udén i morse, och de pratade längre än vad vi hinner prata med dig nu, Love. Så vill man lyssna på det i efterhand så går det att göra i appen Sveriges Radio. Tack snälla Lobbe för att du var med.
0: Tack Lobbe.
1: Tack så mycket. Tack Henrik Stoffer. Vi hörs.

0: Rebecca och Fiona, fet house mode i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Tina Meravson, hej på dig.
1: God dagen.
2: Hej.
0: Vi har idag, eller så här var det, Hanna kollar på Reels i vanlig ordning. Där såg hon Yung Lean på VMAs röda matta från förra veckan typ.
3: Och så sexy när han ser sin tjej komma där, när han gör den här nickningen. Och så hur han pussar på henne. Alltså det var så sexigt. Så jag har frågat då, vad är det sexigaste du har sett som inte var sex?
0: Lyssnarna alltså.
3: Ja, lyssnarna.
0: Och du ska också få frågan, du kan fundera lite under tiden vi läser upp de sista sms'en. Ja. Ett lyder, hantverkarpappor som lämnar sina barn på förskolan tidigt på morgonen är mycket sexigt. Ja. Bor vi i en förskola och ser dem ofta? Med vänlig hälsning, Rebecca.
3: Ja, fy fan. Jag förstår precis, verkligen. Någon skriver, det sexigaste jag har sett är gitarrspel. Inte främst på grund av talangen, utan handlingen i sig. När min kille sitter med krok i ryggen vid gitarren och spelar sina jazzmelodier som kräver fingerfärdighet. Love it.
0: Och så en kille som skrivit. Eller en tjej kanske, vad vet man. Kan också vara en icke-binäris. Håret som åkt ur när en kvinna sätter upp håret. Ja. Vad menas?
3: Alltså med... Ja, alltså när man sätter upp ett, så får man inte med allting.
0: Ja.
1: Sen har man en slinga som dinglar sådär.
3: Ja, gud, vad sexigt. Specifikt. Vad har du för något då?
1: Alltså jag kommer ihåg att när jag bodde i London så var det... Jag tog faktiskt en bild på den här snubben. Vilket ju inte är kosher, men det gjorde jag i alla fall. Han satt i också så hantverkarbyxor, randig tisha. Han satt tillbakalutad, ansiktet vilade så här i handen. Och sen så hade han somnat. Och så hade han lite så, underläppen hade putat fram lite så här gulligt. Och dessutom fanns gylföppen.
0: Oj.
1: Men han var också väldigt bildskön. Ja. Och det kommer jag ihåg att jag var så jag bara, kolla på den där. Gud, och den där lilla underläppen som putade fram.
0: Och så tog du ett kort.
1: Det gjorde jag. Mm. Det har jag inte kvar.
3: På en utslagen människa.
1: Men det, jag tyckte det var svinsexigt. Annars tycker jag också bara typ så, en hand i ländryggen. Mm.
3: Det hade Yung Lean kan jag säga.
1: Puss på pannan! Helvete! Vad sexigt det är.
0: Du, kommer det finnas möjlighet till att pussa någon på pannan ikväll? Kommer du få besök eller kommer du vara helt själv?
1: Ane Brun kommer faktiskt. Okay. Jag har träffat Ane Brun förut och hon är ju väldigt, väldigt snäll. Mm. Så jag tror typ att om jag skulle fråga snällt så hade jag kunnat få en puss i pannan.
3: Om man vet att någon är snäll så kan de inte säga nej. Ja, kolla det där först.
0: Har du någonsin kollat först innan du kört på?
1: Men hon behöver inte leva som hon lär, Kristoffer.
0: Det är faktiskt helt sant. Jag håller med.

Ellen Krauss med I Roll My Eyes här i P3 med mig, Tina Merafsson. Jajamän, tänk att jag kommer som gubben i lådan en gång till här på kvällstid när det vanligtvis är Navid. Men han sitter på producentspakarna just ikväll, så är det jag som ska ge dig Goa Grooves och Funky Tunes. Det kanske inte är så funky nu när vi ska lyssna på Burial's Archangel, men Ellen Krauss var ju verkligen Goa Groove. Ny musik från henne. Båda gott inför vad som komma skall. Burial nu då, Archangel, någonting helt annat i både stämning och sound.

Burial med Archangel här i Petri med mig, Tina Mehrafsson. 69:e bästa låten på P3 100-listan. Om du är obekant vad P3 100 är för någonting, för ett projekt vi gjorde här på P3 där vi med 150 personer verksamma inom Kultursverige utnämnde de 300 bästa låtarna sedan 1960 och framåt. Archangel är ju en av de mest hyllade låtarna inom dubstep-genren och hjälpte också Burial att nå en lite större publik, för det här är ett exempel där han ändå närmar sig en lite mer klassisk låtstruktur, så att det liksom, även om man inte nödvändigtvis var en liksom avid fan av den här genren, så började man lyssna på den här låten. Tydligen ska den också ha skrivits efter hans hunds död, så det finns mycket känsla bakom den här låten. Det gör även bakom Swedish House Mafia och Lykke Lis senaste samarbete Happiness is so sad.

0: Swedish House Mafia och Lykkeli med Happiness is so sad. Jag tror att Swedish House Mafia är lite sugna på att slå lite Ullevi-rekord sommaren 2027. De har ju 4 datum inbokade på den här arenan. Publikrekordet just nu innehas ju av Håkan Hellström. 73 781 personer var på platsen juni dag 2025. Och man kan ju fråga sig, ja, men hur i hela friden ska Swedish House Mafia slå det? Jo, scenen är betydligt mindre när man bara är 3 snubbar på ett mixerbord. Nu i somras när de spelade så var de ju på en rund plattform i mitten av arenan, vilket funkade ganska bra, förutom att det var skitmycket rök, så man såg ju inte ett tillstymmelse av deras liksom silhuetter. Men så det skulle kunna funka. Liten scen. Mer biljetter kan säljas. Sen är frågan om de gör det. Det är en annan sak. Vi önskar Swedish House Mafia lycka till.
1: P3, Sveriges Radio.

Ögonkastet samt alla personer där ute som tror att vänskap mellan de olika könen inte funkar. Tror i och för sig inte att det var det New Kid tänkte när han skrev den här låten. Men tajmingen för släppet. Interesting. Ett annat tips till er som har den föreställningen. Man kan också titta på den nya reality-serien Boyfriends på SVT Play där Edvin Törnblom och Oscar Sia navigerar genom en vänskap trots att ändå har obesvarade känslor för den andra. Men det är bara om du vill ha nyansering. Eller kanske också bara underhållning för den serien. Du väljer förstås själv. Kul i alla fall att New Kid är tillbaka med ny musik. Jag vet inte om du har en sån här liten association, alltså hit-association i ditt huvud när du lyssnar på musik. Om du har det så kan du också alltid skicka in förslag till musikdomstolen här till oss på P3 i ett DM till exempel. Jag kände att New Kid här inspireras väldigt mycket av ett trumbeat från Taylor Swift, Shake It Off. Den. Och även synten, den här lilla syntslingen låter väldigt mycket som R&B från liksom, ja, men, tidigt 00-tal, 10-tal ungefär. Nåja, jag anmäler inte till musikdomstolen, det är inte min uppgift, men du där ute kanske kan göra det.

Caspo med Falling Slow. Du lyssnar på P3 med mig, Tina Merofsson. 10:06 är klockan. Shoutout till Alejandro som lyssnar hela vägen bort från Colombia. Det gillar jag. Vi är väldigt glada att veta att du gör. Det är väldigt kul att få sända. Jag sänder ju liksom jag har gjort mina 10 000 timmar och alla särskilt i den här studion också så här kvällstid, så det känns mycket härligt att vara i eten. Härnäst ska vi lyssna på Fanny Avon

som har släppt platta debutalbumet trots att hon har varit verksam inom musikscenen en längre tid. Bland annat har hon ju skrivit låtar för andra som till exempel Tusen spänn, Tjuvjakts stora hit. Men nu kom debutskivan Vad gör jag nu? Och på musiken i P3 på Instagramen där så har jag gjort en recension av den här skivan. Och också är väldigt nyfiken på om du som lyssnat, vad du har för favoritlåt. Får jättegärna kommentera det om du vill. Där så kan vi snacka om det. Det är så himla mycket roligare att recensera musik när vi kan prata om det tillsammans. Recensionen finns också för dig att lyssna på i Sveriges radioappen om du hellre använder den. Låten vi ska höra från plattan, den heter Sovplats.

Fanny Avon med Sovplats. Hörrni, tidigare idag så annonserades priset, Nobelpriset i kemi. Och det gick till forskarna Henry B. Kagan och Kenzo Sui, jag ber om ursäkt för uttal, för citat, upptäckter om icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Hallå? Det är som att man gärna inte fattar någonting. Och det är först rimligt. Om du inte heller förstår vad de här... Alltså du hör orden men ni förstår inte vad de betyder, ska jag försöka förklara det. För det handlar om varför molekyler ofta blir höger- eller vänsterhanta. För visste du det här? Att många molekyler finns i två spegelvända former. Alltså tänk ungefär som våra händer. De ser nästan likadana ut men kan fungera helt olika i kroppen. Och de här två forskarna, Kagan och Sui, de har nu visat hur kemiska reaktioner kan förstärka en pytteliten obalans. Om det från början råkar bildas lite mer av den ena formen, kan reaktionen göra ännu mer av just den, lite som en snöbollseffekt som rullar och växer. Och det här hjälper forskare att förstå hur naturen kan välja sida, så att säga, bland molekyler. Wow, vetenskap. En kemisk reaktion som jag är rätt säker på pågick i Nobelprisvinnarnas hjärna när de fick veta att de har vunnit priset, är den som Robin sjunger om här, dopamin.

0: Killen och Itzagara med Fear Me. Det har blivit dags för Peter Nyheter. Varsågod Johanna.
1: Tack så mycket. Efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras så har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av en dansk domstol. Det rapporterar Danmarks Radio. Polisen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista och han dog några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö enligt polisen. Det var i förmiddags som polisen fick rycka ut och kvinnan togs till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Det ska finnas flera vittnen till händelsen och en man i 50-årsåldern har gripits. Mette-Marit rensar schemat. Ja, den norska drottningens officiella program ställs in fram tills nästa sommar. Och enligt det norska hovet behöver hon fortfarande rehabilitera efter sin lungtransplantation. Vi byter ämne till kemi-nytt.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
1: Ja, så lät det idag när det stod klart att det blir den franska forskaren Henri Kagan och den japanska forskaren Kenzo Suai som får årets Nobelpris i kemi. Och det får de för det här.
2: För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Det sa Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Moons. Härryda är Sveriges bästa kommun att leva i. I alla fall enligt Fokus årliga rankning av alla kommuner i Sverige. Kommunen som ligger utanför Göteborg får högst betyg totalt när man kollat på möjligheterna för jobb och utbildning, kostnad för boende, läget i vården plus tryggheten. På andra plats kommer Täby och sen Nacka och längst ner hamnar Kramfors. Det var allt från Peter Nyheter och klockan 6. Tillbaka till dig, Tina.
0: Tusen tack, Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Johanna återkommer med nyheter om det är något breaking eller vid helslag som vanligt. Vilka låtar har gjort avtryck på Anne Brun egentligen genom åren? Snart gästar den här artisten oss som har haft en karriär på över 20 år och som verkligen kan sjunga fram Darlep även på den hårdaste av karaktärer med hennes fantastiska röst. Först, This is Lorelei.

This is Lorelai med Billy Came Back. Med mig i studion nu en norsk singer-songwriter med röst som känns. Sen debuten har hon rört sig mellan folk och pop och elektroniska sound och alltid med stark närvaro. Så nu gestikulerar hon också jättemycket för att hon hör ingenting i sina lurar. Vänta Anne, så ska jag fixa det till dig om du bara sitter tight där. Nu kommer du höra i dina lurar. Yay, jag är närmare. Jo, Anne Brun, alltid stark närvaro och personliga texter. Vi lyssnar på lite på hur det har låtit.

0: Välkommen in i studion, Anne.
1: Nej men nu,
0: varför hörs du inte?
1: Du har fel mikrofon. Men jag kommer inte skylla på dig för det. Hej.
0: Hej.
1: Det är tur att du och jag har gjort radiointervjuer förut, så att vi också inte är så, blev inte så störda av det här.
0: Nej.
1: Ditt gestikulär.
0: Jag
1: hör inget i mina lurar. Tokig start på en intervju. Men kul att ha dig här i alla fall.
0: Jättekul att vara här.
1: Du, Anne, jag tänkte bara börja med att fråga. Det är ju mycket av din musik som har gjorts till scenföreställningar.
0: Mm.
1: Hur känns det liksom när andra tolkar dina texter på det sättet?
0: Jag tycker det är coolt, jag gillar det. Det är alltid kul att höra sin musik från andras perspektiv. Det tycker jag är kul. Absolut.
1: Hur mycket måste man jobba på det där pokerfacet första gången man hör det?
0: Oftast är det ju faktiskt okej. Okay. Så det är inte så att man måste, men det är ju lite läskigt för jag har ingen pokerface.
1: Mm.
0: Så jag vet inte, jag tycker det där är lite jobbigt faktiskt. Man försöker undvika face to face när man ska lyssna.
1: Ja, för det finns ju, jag behöver inte nämna några exempel, men det finns ju lite sådana klipp från typ så Polarpriset när det har delats ut. Och så sitter vinnaren och så är det någon som sjunger och så ser man att det är feelinget.
0: Det är värsta mardrömmen för en artist. Herregud.
1: Snart kommer ett nytt album från dig, det är mindre än en månad kvar. I thought we were the same. Enligt presstexten handlar det om tillit och svek baserat på något som du själv har varit med om med en vän.
0: Ja.
1: Vad behöver man göra för att liksom släppa en sån här intim historia?
0: Det får ju ta sin tid kan man säga. Det må det bara göra. För mig var det lite så att jag träffade en person som också lurade flera, faktiskt. Så då var det lite lättare. Då var det mer som att man förstod att den här personen... det handlar om den personen, det handlar inte om mig egentligen.
1: Just det.
0: För att det var en grej personen gjorde med flera. Så då var det lite lättare att gå vidare faktiskt än det skulle kunna vara om det var bara min historia.
1: För att vara djävulens advokat här nu, har du själv varit en dålig vän någon gång?
0: Det har jag helt säkert varit. Inte på det sättet.
1: Nej.
0: Absolut inte, nej.
1: Säg att du har hamnat i en situation där när någon kompis har blivit ledsen på dig, hur nära till att be om ursäkt är du? För det där tycker jag tycker att det är lite svårt ibland.
0: Mm.
1: När man försöker vara en god vän och så kanske man är lite för sträng i typ ett råd man ger och så är man så här, men jag har egentligen rätt, men okej då, jag kan bli ledsen, förstår du vad jag menar? Hur nära har du till att be om den förlåtelsen?
0: Jag tror jag är ganska snabb på att hoppa in i andra personens liksom huvud och tänka hur de uppfattar mig, så jag är ganska snabb på att vara kritisk till mig själv. Det är i situationen, om jag får en reaktion så blir jag ganska snabb på liksom, oj, hur upplever de det här? Och jag tror att jag också tycker det är jobbigt om jag känner att jag har varit för hård.
1: Just det.
0: Men det är någonting med goda vänner, de bästa vännerna är ju de som säger det som det är också. Och så kan man ju alltid ringa den efter och säga förlåt, jag var lite hård, men kanske dra tillbaka lite och så. Men jag tycker ändå att det är viktigt att säga om det är något man ser eller upplever. Ge dem liksom lite rak. Det är inte alltid man ska göra utan att bli bett om det i och för sig. Det kanske bara vänta till någon säger, vad tycker du?
1: Just, ja. Nu har vi fått en jättebra moralisk bild av dig, Anne. Nu tycker jag att vi tar och lyssnar på smakprov från din nya musik. Det här är din låt Hold Me med Ari.

0: Ane Brun och Ari med Hold Me, som ju är första låten på Ane Bruns kommande skiva I Thought We Were The Same. Stämningsfull låt, Ane.
1: Tack ska du ha.
0: Den är jättebra. Tack ska du ha.
1: Tusen
0: du,
1: tack.
0: Ane, vi ska ta oss på en musikalisk minnesresa genom livet med dig. Och vi ska börja så långt bak vi kan. Hur skulle du beskriva dig själv som barn?
1: Alltså jag har inte jättebra minne fram tills jag började skolan egentligen. Men jag vet att jag var en sån här liksom glad liten tjej som självklar liksom, lite sprang och bara satte mig i knät på pappa och mamma och var liksom lite alert, unge, gott humör.
0: Vad hade ni för, vad spelades för musik i ert hem?
1: Väldigt mycket olika saker. Mamma och pappa båda gillar jazz väldigt mycket. Jag hade massa vinylskivor och så. Och kassetter självklart på den tiden. Jag tror att vi fick också lite fritt spela de här vinylskivorna. Det var ingen så här, ni får inte lov att ta spela våra. Vi fick gräva i det.
0: Ja.
1: Så vi lyssnade mycket på olika saker, men vi hade ju massa musik i bilen också som vi lyssnade på. Kassetter. Så det där minnet kommer ifrån som jag ska.
0: Ja, men ska vi kasta oss rakt in på det här minnet? För du har plockat med dig en låt av Bee Gees.
1: Ja.
0: Du har plockat med dig Tragedy.
1: Ja, jag vet att, och jag kommer ihåg den här låten väldigt väl, och jag vet att vi hade en Bee Gees-kassett i bilen. Och mamma har berättat att jag och min bror brukade sitta i baksätet och sjunga stämmor, och hon var så imponerad.
0: Wow!
1: Där hon berättade efter, hon var så chockad att vi satt och sjöng Bee Gees-stämmor i baksätet när vi var små.
0: Hur i hela friden är man medveten om stämmor när man är inte fem?
1: Det kanske man tar, man kanske hör olika stämmor, att jag hörde den ena och brorsan hörde den andra typ. Men hon har berättat det i alla fall, att hon satt och bara, okej, imponerad över mina barn.
0: Så. Där föddes det. Var det där kanske du hittade din röst?
1: Ja, kanske. Så vem vet?
0: Roligt. Vi lyssnar.

0: Tragedy. Vi är på en musikalisk minnesresa genom livet med Ane Brun. Och runt 5-årsåldern var vi där med Bee Gees Tragedy. Du och din bror sjöng den här låten och din mor kommer ihåg att ni sjöng den i stämmor.
1: Ja.
0: Otroligt imponerande tycker jag. Om vi kastar oss fram några år då, då är vi någonstans, då är vi liksom i tonåren, 15-åriga Ane. Det här är ändå år som jag tror att man har svårt att glömma bort sina tonår också, för att man hela tiden återkommer till någon sorts känsla. Hur var 15-åriga Ane Brun?
1: Då lyssnade jag på otroligt mycket musik, alltså olika grejer. Jag hade en stor brorsa, 3 år äldre. Och han hade ju bra smak, tyckte jag. Så jag lyssnade på mycket av hans grejer. Men det här tror jag faktiskt jag hittar själv, den som jag ska prata om. Jag tror nog att många tjejer i min generation känner detsamma som jag gör för den här kvinnan.
0: Men om jag stannar kvar lite här vid din storebrors alltså musikpress. Alltså hur mycket formades ditt musikintresse ut efter vad han lyssnade på? Jag är ju superformad av min storebrors till exempel.
1: Säkert 50% av det jag lyssnade på var säkert hans cd-skivor, tror jag.
0: Fick du också, smög du in i hans rum när han inte var hemma och satte på skivorna för att du inte fick röra dem, för då blev han skitsur på dig? Nej, det var bara jag.
1: Jag kommer inte ihåg faktiskt. Man blir arg.
0: Men hur mycket delade du musik med dina vänner då när du var tonåring?
1: Alltså jag var lite weird. Jag hade min egen musiksmak. Mm. Så jag kommer ihåg att vi hade så här topp 10 i skolan. Det här kommer jag faktiskt väldigt väl ihåg. Topp 10 i skolan. Jag skulle komma med en låt. Och ingen hade hört när jag var jättekonstig. Alltså jag hade verkligen min egen smak.
0: Men vad var topp 10? Var det något
1: man
0: skulle ha med?
1: Man ska göra liksom här topp 10 klass, alltså ta med sin låt så ska man se vem som kommer på topp 10. Man röstade liksom.
0: Okej.
1: Okay. Jag tror jag hade med Peter Gabriel eller någonting, så riktigt gubbmusik liksom. Ingen visste vad det var. Ja, något sånt.
0: Okej, men du nämnde att du tror att många tjejer under den här tiden blev väldigt, vad ska man säga, inspirerade eller tyckte den här kvinnan som du har valt, hennes låt som du har valt, var cool. Och det är ju Nene Cherry vi pratar om.
1: Precis.
0: Så vad betydde Nene Cherry för dig när du hörde henne?
1: Alltså jag tror att det var något väldigt omedvetet då. Men när man tänker och blir vuxen och ser tillbaka på vad man hade för förebilder på 90-talet, så är hon en av de få liksom, kvinnorna som verkligen var exakt det man behöver. Det är många såna nu är det många såna kvinnor som bara kör på sin egen grej liksom. Hon var ju tuffast av alla. Och så kunde jag självklart alla rapparna på hela kassetten. Så det var liksom, ja,
0: har verkligen. Du läst hennes autobiografi?
1: Jag har inte det. Är den bra?
0: Hennes biografi. Jag kan rekommendera den.
1: Vad ska jag göra?
0: Man får ytterligare respekt för henne som kvinna och en feministisk ikon. Typ,
1: jag
0: att man
1: tror hon har gjort mycket viktiga små steg för oss som vi inte såg då. Mm. Mm.
0: Du har valt en mix av den här låten, Buffalo Stance, en sucka-mix.
1: Ja.
0: Den
1: det var
0: måste
1: en
0: jag
1: remix
0: säga,
1: liksom.
0: Jag är inte bekant med det här. Nej. Vad kan du berätta om den här mixen?
1: Jag kommer ju ihåg den här remixen. Det var kanske en av de första gångerna jag liksom förstod vad en remix var, tror jag. Att liksom, jaha, det är en annan version av låten. Och hon, okej. Okay. Men jag har lyssnat jättemycket på den, så den är också väldigt så här. När jag hörde den så bara, ja men jag kan den här också. Det är så, jag tycker det är kul bara att höra något, spela något annat än originalet.

0: Nene Cherrys Buffalo Stance. Och nu ska jag säga rätt, det är inte en sucka mix, det är en sucka mix.
1: Bra.
0: Tack, Anne. Vi har varit vid 5 års åldern musikaliskt, vid 15 års åldern musikaliskt, och vi kommer nu till nutiden ihop med Anne Brun som är min gäst här i studion. Du lyssnar förstås på P3 och jag heter Tina Merafsson. Anne, hur mycket är du liksom crate digger, höll jag på att säga? Letar du aktivt efter ny musik i din vardag?
2: Jag har liksom gjort det egentligen helt sedan jag var tonis faktiskt. Jag hade sådana musikmagasiner i postlådan. Och idag så jobbar jag på skivaffär i många år också. Och idag är det liksom lite så här, det är lite utmaning tycker jag ändå, för det är så mycket musik. Så man får liksom hitta sina kuratorer på något sätt. Jag lyssnar lite på så amerikanska radio, Friday, skivor som kommer och så. Och sen är det mycket kompisar och man försöker, men så har jag min release radar och sånt där. Och försöker liksom gå vidare från artist och så. Jag tycker det är jättesvårt ibland att hitta, men det är ju en glädje. Verkligen att hitta ny musik tycker jag. Och jag lyssnar mycket i bilen. Jag hoppar till nästa, Att man liksom, där kan man lyssna samtidigt som man bara sitter och stirrar. Så jag älskar att hitta ny musik. Och jag lyssnar ofta jättemycket på ny musik när jag ska göra en ny skiva. Och när jag ska producera en platta så lyssnar jag på ett annat sätt också. Mm. Blir nyfiken på hur sound och liksom producenter. Och...
0: Men hur gör man då för att inte bli för överinfluerad?
2: Nej, alltså jag försöker liksom... Jag tror inte jag kommer att kopiera. Det blir mer att man öppnar upp huvudet för liksom, just det, den vägen kan man gå. Ja, så kan man, precis. Ja,
0: för jag upplever att det är många som liksom säger, eller många som intervjuas, men då är så här, nej, jag kan inte ta in för mycket nytt, för då helt plötsligt råkar jag in i den follan. Men det funkar inte så alltså.
2: Nej, jag tror att jag idag, om folk frågar mig, vad är du inspirerad idag när du gör din musik, så är det liksom, det här låter skitkonstigt, men jag är inspirerad av mig själv. Så utgångspunktet är liksom det sista jag gjort lite grann. Var är jag nu? Vad gjorde jag sist? Vad vill jag gå nu? Jag känner att jag står liksom lite på axlarna till det förra jag gjorde.
0: Men har du alltid haft det, vad ska man säga, den insikten, eller kanske också det kreativa självförtroendet? För jag tror att det är nog... Nej, precis.
2: I början var det en helt annan situation. Då var jag liksom... livrädd för att gå utanför det pyttelilla utrymmet jag kände jag behärskade, och det var ju singer-songwriter. Jag kunde spela gitarr och sjunga, det var det jag gjorde. Musiksmaken var fortfarande exakt som idag, allt från liksom drum and bass till rock liksom.
0: Men går du att pinpointa vad det är en låt behöver ha för att den ska fånga ditt intresse?
2: För mig så är det kanske några, jag tror att det är lite så pophuvud i, att jag vill ha några elementer som liksom går igen, som små liksom, vad heter det, ID som man kallar det för. Rösten måste, jag är ganska känslig på rösten, måste liksom beröra mig på något sätt. Antingen för att det ger mig energi eller att det faktiskt berör mig. Jag tror att när jag producerar mitt eget så är det väldigt intuitivt. Mm. Jag känner det så efter första, andra versen. Nej, nu måste komma något mer. Här kan vi ta bort. Eller, det är väldigt så här på, det är en slags energi... skala som går upp och ner i kroppen, som man känner av att men nu måste vi ha mer eller mindre, mer luft, mindre luft.
0: Men så den här låten som vi ska höra nu, som är från liksom din nutid då, eller vad ska säga. Du nämnde något sorts ID och en röst som berör dig. Finns de kvaliteterna i den här låten?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Det är en väldigt tydlig poplåt tycker jag det här. Den har en ganska tydlig riff. Väldigt bra melodi, och båda rösterna, för det här är en duett, båda rösterna är väldigt starka. Så jag tycker att den har lite, den är ganska, ja, den är inte en simpel låt, men den är liksom, den har ett tydlig driv, tydlig basriff, tydlig melodi, huvudmelodi och så. Ja, det tycker jag.
0: Charlotte A. Wilson och Sia Gray, det här är Lean.

0: med Lean, en låt från nutid som Anne Brun har valt att ta med sig på den här musikaliska minnesresan som vi nu har dragit igenom. Bra låt!
1: Tack, det tycker jag också. Tack säger jag, det är inte min låt.
0: Ja, man, bra det val. Finns ändå en prestige att välja bra musik.
1: Ja, gud alltså. Det är väldigt roligt.
0: I det här rummet. Jag nämnde alldeles i början av vår intervju, Anna, att snart kommer det en ny skiva med dig, I Thought We Were The Same, som handlar lite om tillit och svek och sådär. Och vi hörde en av singlarna i början, Hold Me, och nu på fredag kommer ju nästa singel, men som vi ska få smygpremiär redan nu. Mm-hmm. Tacka för det. Mm-hmm. Det är ett samarbete som du har kallat en dröm som går i uppfyllelse. Det är alltså Röyksopp som du jobbar med på den här låten. Varför har du drömt om att jobba med dem?
1: Jag älskar deras sound. Jag har ju tänkt så här, gud, tänk vad coolt det var om min röst hoppar in där i det havet. Nej, men jag har liksom känt att min röst har ju väldigt mycket känslor och mjukhet i sig på något sätt. Och de har ju någon slags...
0: De väljer ofta sådana röster.
1: Ja, jag tror det ska funka bra, jag tänkt. Och sen, jag och Svein faktiskt har ju jobbat ihop förut, men det var på en skivaffär. För många år sedan.
0: Så. Ja, se där. Men varför tror du, eller varför har det inte hänt förrän nu då?
1: Det vet jag faktiskt inte. Det här är ju min låt som de har producerat upp. Så det kan inte jag svara på faktiskt. Men jag är skitglad för att det blev så här. Den har blivit så bra.
0: Låten heter Eat the Fruit. Mm-hmm. Vad handlar den om?
1: Alltså det är ju en väldigt så långsökt koppling till paradiset och frukten. Jag kan inte min bibelhistoria väldigt bra, men ibland använder jag sådana bilder ändå. Och det är ju lite att man ska... Alltså plattan handlar om svek och tillit. Och just den här låten handlar om tilliten till sig själv lite. Att man ska våga göra det man känner att man vill. Och inte svika sig själv i det på något sätt. Att man ska, jag känner ju ofta att även om livet, jag har ju levt ett tag nu. Fortfarande så är det svårt ibland tycker jag. Så här, verkligen stå för och göra det man vill. Att man liksom tar så mycket hänsyn och så. Så det handlar liksom om att omfamna livet. Omfamna det du önskar att göra.
0: Då smygpremiärar vi den låten Eat the Fruit, alltså Anne Brun featuring Röyksopp. Tack snälla Anne för att du kom hit.
1: Tusen tack.

0: Smygpremiären av Ane Bruns singel Eat the Fruit, producerad av Röyksopp, här i P3 med mig, Tina Mehrafsson.
1: Morgonpasset i P3.
2: Allt om det stora mysteriet blöta jeans.
3: Gull eller psykrövhål? En fråga man kan ställa om David, men även om Utten. Och det gjorde vi till en biolog som heter Tom.
2: Hur kan jag och någon som bor i Falsterbo ens ha samma nationalitet?
3: Babs har som vanligt blivit utsatt, hotad och trakasserad. 3 år sedan Hamas terrorattack den 7 oktober. Cecilia Udén direkt från en kibbutz i södra Israel.
2: Allt detta får plats i en och samma podd, och den finns i appen Sveriges Radio.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Så himla mjuk och mysig vemodig låter det här. Michael Kiwanuka har ju drabbats av en stroke. Han har vårdats på intensivvård och ägnat en hel del tid åt rehabilitering för att kunna återgå till normal funktion. Han tvingades ställa in några gig i USA när det är oklart när han kommer kunna återvända. Och i en intervju med brittiska The Guardian beskrivs han tillstånd ganska, vad ska man säga, respektfullt och värdigt på avstånd. Men bland annat så skrivs det att hans talförmåga är ganska långsamt. Men han har velat göra intervjun för att det är oklart när han kommer kunna göra musik igen, alltså ny musik igen, och uppträda live. Den här låten Summer Clothes som du precis hörde är en singel från kommande albumet Fudge som han spelade in innan han drabbades av den här stroken. Albumet kommer den 23 oktober. Några som dock släppte skiva här om fredagen, det var ju brittiska danspunkarna Fat Dog som verkligen skruvar upp känslan av en sorts antagonistisk musik som är raka motsatsen till reflektiv på något vis. Det är känslan. Det är väldigt mycket go fuck yourself och dumt allihopa. Men det kan också vara ganska medryckande.

0: I'm loose.
1: Viagra Boys med Punk Rock Loser. Sebastian Murphy är så seriös med att vara loose att han ju faktiskt till och med har det tatuerat i pannan. Vet inte, kanske tagit bort det nu. Det är tydligen väldigt trendigt att ta bort sina tatueringar av någon anledning. Vidare går vi här i spellistan och lyssnar på ytterligare svensk musik. Ester är det vi ska höra med Savage Love.

0: Fine. Danska Fine med Everything in the Shade. Det återigen blev dags för Petra Nyheter. Varsågod Johanna.
1: Tack Tina. Minst 24 personer har dödats i ryska attacker idag i Ukraina. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade, enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. Efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras så har nu en 31-årig man dömts till 1 års fängelse av en dansk domstol. Det rapporterar Danmarks Radio. Polisen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista och han dog några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. I USA är det oklart vad som ska hända med den dödsdömda Krista Pike som överlevde de 2 dödliga doser hon injicerades med och som nu vaknat upp och är vid medvetande. Enligt amerikanska experter på dödsstraff som tidningen USA Today snackat med befinner man sig på okänd juridisk mark och det är inte säkert om man kommer göra ett nytt försök att avrätta henne. Hennes advokater kräver att dödsdomen ska omvandlas till livstidsfängelse. Vi byter ämne till Keminytt.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
1: Ja, så lät det idag när det stod klart att det blir den franska forskaren Henri Cagan och den japanska forskaren Kenzo Suai som får årets Nobelpris i kemi. Och det får de för det här.
2: För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Det sa Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Moons. Och så här lät det när Kenzo Suai över telefon från Hiroshima fick beskriva hur det kändes att tilldelas priset.
3: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
1: Det var Petra Nyheter och klockan 7. Take it away, Tina.
0: Tusen tack, Johanna. Jag fick en utmaning från Navid.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Han funderade på om, eller han ville att du skulle säga vem som förklarar den här kemipriset bäst. Den rösten som beskriver upptäckter om icke-linjär, eller jag som var så. Varför molekyler ofta kan bli höger- och vänsterhänta?
1: Du har min röst, Tina.
0: Du ska ha tack.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Ja, jag har liksom en, vad ska man säga, lekmannabeskrivning av det här kemiska Nobelpriset. Att många molekyler finns liksom som i 2 spegelvända former, ungefär som våra händer. De ser nästan likadana ut, men kan fungera helt olika. Och de här 2 forskarna visade hur kemiska reaktioner kan förstärka en pytteliten obalans. Yay, pedagogik. Skoja. You wanna talk about my darling, Charlie?

Madonna och Charlie XCX med Danseteria. After Hours tydligen. Tänk vilken grej att bara göra en låt med Madonna där också mycket av låten går ut på att man bara säger varandras namn. Madonna, Charlie, Charlie, Madonna. Väl investerade studiominuter kan man tycka om det.

Angel, Caroline Polacek och Sebastian med Love Triangle. Three is a trend, brukar man säga. Och just nu är triangeldraman mer aktuella än någonsin. Det finns en ny serie på Netflix. Det är en filmatisering av den amerikanska klassikern, boken Öster om Eden. Där en av männen drabbade i detta triangeldrama är Mike Feist. Och det var inte så länge sedan som han också spelade i en annan film. Där det var två tennisspelare som var svinkära i en annan tennisspelare. Jag pratar om Challengers. Med Zendaya i huvudrollen. I musiken har ju triangeldraman också varit stoff för väldigt mycket. Nu nyligen släppte ju också Benjamin Ingrosso ny musik där han på låten Funny Feeling kan tänka sig ha en trekant bara för att vara med den där kvinnan igen. Down to have a threesome. Oh my menage a trois. Det kanske inte är för alla i och för sig. Också jobbigt ju om det är mycket sårade känslor involverade. Men vi har ändå de här kärlekstrianglarna, de här triaganterna att tacka för. I alla fall triangeldrama har vi att tacka för ett av de typ bästa uppbrottsalbumen någonsin. Och jag pratar om Fleetwood Macs Rumours. Lindsey Buckingham och Stevie Nicks fram- och tillbaka förhållande kanske nådde en viss gräns när Stevie Nicks fumlade runt med Mick Fleetwood i bandet. Och en låt som från början var tänkt till att komma med på Rumours-plattan men som inte gjorde det på länge är ju Silver Springs som Stevie Nicks har skrivit på. Den förbannar hon sin kärlek och säger må min röst för evigt liksom spöka kring dig. Den kom så småningom, fick den här låten plats på Superdeluxe-versionen av albumet och alltså jag älskar den.

Fleetwood Mac med Silver Springs. Vi ska lyssna på ny musik från Baba Stilts. Baba Stilts är en svensk musiker, producent, numera bosatt i New York och släpper nytt album om ja, men, 9 dagar. Från hans Insta så beskriver han låten How About That så här. Han skriver att bitterhet är en förbannelse. Ibland kan en axelryckning vara kärleksfull. Den här låten är en kärleksfull förbannelse. Eller kärleksfull axelryckning. Vi lyssnar.

Carly Rae Jepsen med Motivation här i Petra med mig, Tina. Nu kommer jag vara sträng. Och jag kommer säga, vad bra att den här musikproduktionen är lite rolig. Fan, är den här låten? Hallå? We go hard in this family, förlåt. Så rak men fullständigt platt grej att sjunga om, eller? I alla fall så kommer den här låten från hennes nya album Day and Night som faktiskt finns med på min att lyssna på-lista. Men hjälp mig, det är 23 spår. Och du kan ju gissa varför den är uppdelad i två. Day and Night.

Ari Lennox med Leave Me Alone. Om du tyckte att början lät bekant så är det för att hon samplar Shabba Mr. Loverman Ranks låt Tingling. Ari Lennox gör också en hälsoresa just nu. Jag noterade det på hennes sociala medier att hon har startat ett så fitnesskonto. Och till en början så förstår jag om din reaktion är kan bara folk sluta med det här. Men det härliga är att det är så, hon börjar promenera, hon har börjat jogga. Jag tycker det är väldigt skönt och inspirerande med någon som lägger upp att den har joggat 1,6 kilometer ont i knäna. Det är mycket mer relaterbart än Harry Styles pace när han springer Berlin maraton. Vi är alla olika och vi har alla olika takt, va? Tycker jag verkligen. Helt andra takter blir det nu också när vi ska lyssna på Drake och Don Tolliver's Solar Eclipse. Deras första officiella samarbete ihop och där de ju har plockat med sig Ella Langleys stora hit Choose in Texas. För det var det de kände var inspirerande.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: väldigt finstämt och vackert norska Uld.
1: Det händer att du strejfer mig när jag kommer hem.
0: Med håper att du ser mig nå. De har rötter i folkmusik och därmed har de fått ett eget uttryck som utmärker dem inte bara på den norska musikscenen, även här i Sverige. Gud vad mysigt det där var. Och vi fortsätter med ny musik. Vi ska höra på ett R&B-stjärnskott från Storbritannien. Det här är Natanya.

Natanja med Show Me Right. Här är Petra med mig, Tina. Natanja som nu börjar få lite mer buzz. Det fick hon även en omgång 2023 när hon släppte en EP. Men nu är hon aktuell med nytt album. Hon har tidigare också varit förband åt Pink Panthers, som ju är en annan UK-akt som har, har varit väldigt mycket i ropet. Härligt med ny musik, och ny musik har vi också fått från svenska Venus Annon. Hon har släppt en EP som har samma namn som låten vi ska spela, Will You Allow It, som är en sjukt fin EP om att brottas med vad det är att vilja vara mjuk och samtidigt i kontroll. Det är en superdrömmig ljudrymd på den här EP:n som jag verkligen skulle vilja rekommendera. Och om du inte litar på mig, men lyssna på musiken.

Venus Anon med Will You Allow It. Och den här härliga lilla tempoväxlingen här i slutet också. Så snygg. Så snygg är den. Vi ska höra på ett svenskt samarbete mellan Axel Ruby och Knut. Enligt Axel Ruby själv så handlar den här låten om han och hans vänners uppväxttid i Örebros skogar och träskmarker där de, citat, höll på med mycket skumma grejer, slut citat. Jag vill inte veta vad det är. Sweat Lodge heter låten.

0: Axel Ruby och Knut med Sweat Lodge. Axel Ruby som har dragit till Mumbai, Indien för, ja, gud vet vad egentligen. Jag har ju mina fördomar om när västerländska män tar sig till Indien i någon sorts kanske själslig resa och så vidare. Jag vet ju för sig inte om det är det Axel Ruby håller på med. Men han har skrivit att en skiva ska också vara på G. Skiva och själ kanske, eller något, vad vet jag. Också ett stort lol att Primal Scream ligger här näst i spellistan.
1: We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
2: Well, wait, baby, let's go.
1: We're going to have a good time. We're going to have a party.

så mjukt, va? Från rösterna till gitarrspelandet. Cleo Sol var det du har hört med Gentle Woman. Om du gillar det här myset så finns det ju en hel skiva att lyssna på, alltså Cleo Sols. Men det finns också en annan skiva du kan lyssna på. Och det är Solange A Seat At The Table. En platta som fyller 10 år i år. Där Solange på ett fantastiskt, poetiskt, klarspråkigt, starkt sätt sjunger om bland annat fördomar och att vara svart. Och gör det så oerhört vackert på den här skivan. Som jag tycker det är svårt att sätta ord på hur fet den är. Så det är bäst att man bara lyssnar på den. En av låtarna som vi spelade väldigt mycket här på P3 när den kom. Och som är liksom, ja, men en av de starkaste singlarna från plattan heter Cranes in the Sky. Och den vill jag avsluta kvällens program med. Stannar du kvar här i P3 så får du nyhetsuppdatering. Och därefter kommer också morgonpasset Gästerna.

0: Bulgarien avbryter letandet efter besättningen på ett handelsfartyg som sänktes igår av drönare utanför landets kust i Svarta havet. Och oron ökar nu för att Rysslands hybridkrigföring ska sprida sig till fler länder vid Svarta havet.
1: Absolut nedopustima attacka v bulgarskata isključitelno ekonomiska zona.
2: Två handelsfartyg träffades igår av drönare drygt 10 mil utanför Bulgariens kust inom landets ekonomiska zon. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev har inte sagt något om vem som låg bakom attackerna, men uttryckte i ett tv-tal oro för att kriget i Ukraina kan sprida sig och att det är helt oacceptabelt att civila fartyg angrips på det här sättet. Besättningen på det ena fartyget kunde evakueras medan det andra fartyget sänktes. Bulgarien har nu förklarat att alla eftersök av besättningen på den båten avbryts och att ingen kunnat hittas vid liv. Och bara en dag tidigare så dödades två i en besättning på ett fartyg utanför grannlandet Rumäniens kust. Även sjötrafiken längs Ukrainas kust har sedan länge drabbats hårt av drönarattacker. Men det här är första gången som något liknande sker utanför Bulgariens kust. Bulgarien är ett NATO-land som ligger strategiskt i den sydvästra delen av Svarta havet, ett hav som hamnat i centrum i kriget mellan Ukraina och Ryssland. Rickard Myrenberg, Ekot.
0: Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Efter den uppmärksammade olyckan utanför Körn då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer dog har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
3: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
0: Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45-an i Jämtland i förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte att flyttas innan helgen. Det här uppger Trafikverket för P4 Jämtland. Det mest troliga är att en bärgning sker i nästa vecka. Inte heller färjetrafiken tänkt att ersätta bron kommer att komma igång före helgen. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion Johan Hellström. Now. With the

0: P3. Det här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Det är den 7 oktober idag. Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023. Då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum, eller vad beskriv liksom?
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet, och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober, och det är låga hus, lite bungalow liknande, mycket grönt runt omkring, och här levde man i en stor familj kan man säga, med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub, och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag, och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen, där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkist och ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen, där 364 människor dödades och många tog som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 togs som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.

0: Cranes in the sky, Solange här i morgonpasset i P3.
1: Vi har med oss Mellanöstern-korrespondent här på Sveriges Radio, Cecilia Udén, på plats i Israel. 3 år sedan Hamas terrorattack idag. Om du jämför med innan den här attacken, hur ser Israel på sin position i Mellanöstern idag?
2: Ja, den här attacken blev ju förödande för Israels självbild att kunna försvara landet, och det ledde till ett starkt tryck på vedergällning, på att utplåna hoten från länder runt omkring, att kraftfullt slå till mot Hamas, förstöra Hezbollahs möjligheter att skjuta raketer från Libanon och Irans möjlighet att utgöra ett hot. Så att vi har ju sett krig sedan den 7 oktober för 3 år sedan. Och då var ju stämningen i Israel en helt annan. Det pågick stora demonstrationer mot Netanyahu-regeringen, mot det man sa var försök att nedmontera demokratin. Och sen kom 7 oktober, och jag såg en svensk skribent, Anita Goldman, skrev idag att det var Hamas som förstörde Israels demokratirörelse. Israel har blivit ett annat land sedan dess.
0: Hur blev det så att man började slå till mot flera andra mål än bara Hamas i Gaza efter 7 oktober?
2: Ja, det här var ju Hamas attack gav Israel denna möjlighet eller tillstånd att slå till mot fiender på ett nytt sätt. Att försöka eliminera alla dessa hot. Och det var många som sa att vi måste nu använda vår militära makt som avskräckning för att inte drabbas av detta en gång till. Och vissa jag talar med säger att det är viktigare för Israel att ha en avskräckande militär kraft i regionen än att bli älskat av européerna som nu tycker att vi har gått för långt. Sen finns det ju många i Israel som tycker att det har gått för långt, och särskilt nu med bosättarvåldet på Västbanken. Här i den här kibbutzen till exempel har många fredsaktivister levt. En av dem som kidnappades till Gaza, Oded Lifshitz, 83 år gammal, han var en känd fredsaktivist och journalist. Så att här på kibbutzen så hoppas man att Netanyahu ska förlora valet, att det ska leda till att bosättarvåldet på Västbanken minskar och att det görs diplomatiska försök till fred.
0: Men har man sett de andra hoten höra ihop med Hamas, eller har man bara tagit tillfället i akt att attackera ytterligare hot utöver Hamas?
2: Jo, de hör ihop. Iran har varit en supporter av Hamas och av Hezbollah, och Hezbollah började skicka raketer mot Israel efter Hamas attack den 7 oktober.
1: Går du att säga något mer om relationen Israel har till länderna runt omkring? De senaste 3 åren har det ju varit konflikter då på flera håll, då Libanon, Syrien mot Iran. Hur är relationen?
2: Den är mycket dålig. Det här är fiender, och Israel känner sig fortfarande hotat. Men det man kan säga allmänt om Israels läge just nu, det är ju att man har vunnit flera militära segrar, även om man inte har oskadliggjort Hamas, Hezbollah och Iran. Men Israels långsiktiga strategiska position ser sämre ut, eftersom Israel är mer isolerat än någonsin tidigare efter förödelsen i Gaza med 74 000 döda och södra Libanon som ligger i smulor.
0: Hur långt ifrån anser Israel att man är från att ha eliminerat de här hoten? För det har ju pågått väldigt länge, och det känns som man har förstört väldigt mycket och dödat väldigt många. Hur långt ifrån anser man att man är ifrån att liksom blivit av med de här hoten?
2: Ja, Hamas är inte besegrat, inte Hezbollah heller. Och man känner fortfarande detta hot, även om Hamas inte skulle kunna genomföra en attack som den man genomförde för 3 år sedan. Det är uteslutet, och hotet från Hezbollah har minskat. De är ju försvagade, Hezbollah och Iran och Hamas, avsevärt. Men här finns fortfarande en stämning av att vi är hotade och traumatiserade. Vi lever i ett kollektivt trauma och vi måste svara fienden.
0: Jag tänker bara som en lekman som behöver väldigt enkla bilder framför sig för att kunna förstå omvärlden. Hur mycket har man kvar? Går det att se i procent hur mycket man tycker man har besegrat av Hamas och hur mycket som är kvar att besegra? Är man nära? Nej. Eller?
2: Sånt uttalar sig ingen om. Men det man kan säga allmänt om Hamas är ju att Hamas har ett järngrepp om befolkningen i Gaza, även om man inte utgör ett hot mot Israel. Hamas är inte avväpnat. Inget av det som fanns i Trumps fredsplan har förverkligats. I Gaza lever människor i tält med stora feta råttor som hotar dem, och sjukdomar och insekter, och det luktar skit för att det finns inga avlopp, finns inga duschar i dessa stora tältläger. Men Hamas har fortfarande grepp om befolkningen och sätter skräck i befolkningen så att folk inte vågar säga någonting mot Hamas.

0: En orolig mamma går igenom sin tonårsdotters telefon i smyg. Där hittar hon filmer och bilder.
1: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad.
2: Där hittar hon också en förövare som utgett sig för att vara en jämngammal tonårspojke. Men som mamman förstår är en vuxen man.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Groby, Amanda Bergman. Här är morgonpasset i P3.
1: Cecilia Udén är med oss från Israel, Mellanöstern-korrespondent. Vi pratar om att det idag är 7 oktober, 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Och vi har pratat om hur det här uppmärksammas i Israel idag och hur Israel, ja, vad statusen i Mellanöstern är helt enkelt. Förra veckan släpptes ju då satellitbilder som visade mer eller mindre liksom total ödeläggelse i Gaza, och de här bilderna har ju fått stor uppmärksamhet. Vad vet vi om läget i Gaza nu, Cecilia?
2: Ja, vissa områden är helt ödelagda, till exempel Rafah som man pratade om för ett par år sedan. Det var därifrån satellitbilderna framförallt kom. Sen finns det andra områden där hus fortfarande står kvar. Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem till exempel bor i ett, han har lyckats hyra ett rum. Hans hus ligger jämnat med marken, men han har hyrt ett rum med badrum åt sin familj. Så det finns, men de flesta bor i tält som har stått där i 3 år av plast. De blir väldigt varma på sommaren. Det är råttor som springer omkring. Det luktar skit eftersom det inte finns toaletter, utan man får gräva sin egen latrin i sanden utanför tältet. Så att det är ett helvete helt enkelt att leva i Gazas ödeläggelse idag.
0: Man har ju sagt att det är så pass mycket som behöver röjas på grund av att det finns så mycket rasmassor, att det skulle ta flera år att bara liksom få bort rasmassorna. Hur ser vägen framåt ut?
2: Ja, det kan säkert ta flera år. Det finns fantastiska tankar på att forsla rasmassorna och dumpa dem i havet utanför Gaza och bygga upp såna här konstgjorda öar som man har i Gulfen för att utvidga marken i Gaza, som ju är väldigt trångbott, där Israel också ockuperar 65% av Gaza, det som ligger närmast Israel. Men ingenting har hänt. Trumps fredsplan, vapenvilan inleddes för 1 år sedan. Ingen återuppbyggnad har inletts. Man har till och med haft svårt att fortfarande gräva fram människor, döda människor ur rasmassorna. Hamas är inte avväpnat. Det finns ingen ny polisstyrka som man talade om skulle komma till Gaza, eller en internationell stabiliseringsstyrka med soldater från hela världen. Inget av detta har skett, förverkligat, utan det står stilla.
1: Hur ser nödhjälpen ut till Gaza, lite kort innan nyheterna? Hur har de det nu med det?
2: Mat kommer in. Alla har inte råd, och vissa har lagrat mat eftersom det rådde svält tidigare. Sami berättade att han just hade slängt ungefär 100 kilo mjöl som hade, där det hade blivit mjölbaggar och insekter och inte längre gick att använda. Men man lagrar sånt i tälten och det lockar till sig råttor till exempel. Men det finns mat.

0: Landet säkert den 7 oktober för 3 år sedan och kritik efter den här, det som hade kunnat bli en fruktansvärd flygkatastrof men som blev ett mirakel på flyget från Dubai. Där ifrågasätter man att Israel inte hade koll på den här piloten, men Netanyahu har vänt det här till en seger. Han lät sig fotograferas med hjältarna. Och det finns de som menar att det här gynnade hans valkampanj. Hans utmanare Gadi Eisenkot är en tidigare general som är väldigt högt respekterad i Israel. Han är inte korrupt som Netanyahu. Han skulle ta i med hårdhandskarna mot bosättarterrorn på Västbanken. Men å andra sidan så är det många som säger att Netanyahu är mästaren på att vinna val och hålla valkampanjer. Och han har redan förbrukat 15 av sina 9 liv, som han brukar säga.
1: Den här oppositionen då, vad sa du att motståndaren hette?
0: Gadi Eisenkot är den främste motstånd.
1: Ja, vad är det för politik som han driver? Hur skiljer sig den liksom mest från det som Netanyahu vill?
0: Ja, framför allt att han är en hyvens grabb, tycker många. Ja, han är 60-årsåldern. Och sen finns det andra utmanare. Det som är märkvärdigt i Israel är att det finns nästan ingen opposition från vänster. Utan alla som utmanar honom, förutom Gadi Eisenkot, vissa av dem står till och med till höger om Netanyahu. Men det man hoppas på är en regering som inte uppför sig som Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich, de här nationalreligiösa ministrarna som har underblåst våldet på Västbanken och hatet mot palestinier, avhumaniseringen av palestinier. Ett val kommer inte att leda till att ockupationen upphör, överhuvudtaget inte, eller till en palestinsk stat. Men man hoppas på ett bättre Israel, säger många av de som jag pratar med. Till exempel här på kibbutzen Nir Oz, där många är fredsaktivister.
2: Det känns ju som att, nu har inte jag koll på exakt hur länge Netanyahu har suttit på premiärministerposten, men...
0: Längre än någon annan.
2: Kan man sitta hur länge som helst?
0: Ja, det kan man om man blir vald. Det finns inga sådana här begränsningar som i USA att man bara får sitta i 8 år. Och han är ju den som har suttit längst, inte i ett svep, men han är den längst sittande premiärministern i Israels historia. Och han är ju väldigt populär i många grupper som överhuvudtaget inte bryr sig om kritiken, utan hyllar honom som den som kan hålla Israel säkert, som den som har goda relationer till Donald Trump till exempel, och som är Israels store man. Jag träffar hela tiden människor som hyllar honom på detta sätt. Det finns ingen som är bättre än Netanyahu. Men sen finns också kritikerna, bland annat här där jag är nu.
2: Jag tänker att det har man ju sett hos andra världsledare, att de verkligen vill vara kvar i sin position för att man kanske är lite orolig för vad konsekvenserna i efterhand när man kliver av är. Finns det något sånt hot som hovrar över Netanyahu?
0: Ja, utan tvekan. Det pågår rättegångar, korruptionsrättegångar, och kritikerna säger att han borde ju sitta i fängelse, vilket han antagligen skulle göra om han... besegrades och rättegångarna fortsatte, så skulle han sannolikt få ett straff.
1: Sen 7 oktober för 3 år sedan så har det ju varit stora protester i Israel från och till, om vapenvila bland annat. Vad kan man säga om vad befolkningen tycker om kriget idag?
0: Ja, alltså de stora protesterna har handlat om gisslan, om att få tillbaka gisslan, inte i första hand om vapenvila eller att upphöra ett krig mot palestinierna, mot Gaza. Så att det finns ett starkt stöd för krig i Israel, både mot Hamas, mot Hezbollah, mot Iran, även om många är osäkra på utgången. Och det handlar ju om att man kanske vinner militära segrar men förlorar strategiskt, eftersom Israel blir så isolerat i världen. Ju fler som dör i Gaza och ju mer krigen till exempel i Iran påverkar

0: påverkar omvärlden.
1: Det är en extremt komplicerad, bökig situation. Bökig kanske är att liksom förmildra lite...
2: En aning
1: och använda det ordvalet. Men du förstår vad jag menar. Men i allt det här, ser du något ljus i tunneln?
0: Nej. Jag tror att det är väldigt svårt att få israeler och palestinier till exempel att lita på varandra efter det här. Hur ska barn i Gaza kunna sätta sin tillit till Israel efter att de har sett så mycket död? Och hur ska israeler lita på grannländerna? Det de säger här är ju att vi måste ha en avskräckande effekt i regionen och vi struntar i om det leder till att europeer och amerikaner hatar oss. Så att jag att se hur det här skulle få någon fredlig lösning, även om det är det många pratar om. Vi måste få fred och ingen kommer att flytta på sig härifrån. Vi måste hitta ett sätt att leva tillsammans. Det finns små organisationer som står för detta, försoning och att leva här tillsammans. Men just nu är det väldigt svårt att se en väg framåt på det sättet.
2: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent här på Sveriges Radio. Tack!
1: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift i Lekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Dagens dom mot en man som i somras under ett VM-arrangemang i Köpenhamn slog en svensk man så illa att han senare dog väcker starka reaktioner bland danska politiker. Svensken var en polis som var där privat och förövaren dömdes idag till 1 års fängelse. Danmarks justitieminister Nicolai Wammen säger till danska TV2 att han har svårt för att hitta ord för hur förbannad han är och öppnar för en lagändring. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Och Frankrikes regering öppnar nu för att tillmötesgå vissa av de protesterande skolungdomarnas krav. Frankrike kan inte förbli likgiltigt inför oron från gymnasieelever vars protester har skakat landet, sa premiärminister Sébastien Lecornu i ett tv-sänt tal ikväll. Beslut för att hantera skolkrisen kommer att presenteras i slutet av oktober, sa han. Hundratusentals unga har deltagit i protesterna och krävt mer resurser till franska gymnasieskolor. Och en man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i samma ålder dog efter ett knivdåd i Malmö idag, det uppger polisen. Larmet om händelsen kom i förmiddags. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: A$AP Rocky och Skepta, Praise the Lord, här i magasinet i P3 som nu äntligen ska sätta tänderna i detta.
1: You say hello to Carrie White.
2: So what do we do?
1: Oh, so this is your first day, like, ever?
2: I was schooled at home.
3: I want to know what they are teaching you.
4: Why am I bleeding?
5: Help me!
6: Did she really think she was dying? I mean, that's rough.
2: Why didn't you tell me?
7: You need to shut up and listen to your mother!
8: No, no, no,
9: Carrie,
8: no, no, no, no.
2: All I ever wanted was to go to school.
0: Alltså, vilken sorgligt slut. All I ever wanted was to go to school. Och det här är förstås den nya tv-serien Carrie som har premiär idag på Amazon Prime Video. Och det bygger ju på Stephen Kings gamla skräckroman om en ung tjej som blir mobbad. Och när hon blir utsatt kommer det magi. Joakim Silverdahl från Kulturnytt och Siri Fagerlund från magasinet i P3. Hallå.
10: Hej.
11: Hallå, hallå.
0: Ni ska hjälpa mig att recensera den här. Men vi måste börja med en liten incheckning, tycker jag, kring vår relation till Carrie. För att min enda relation till den här historien, förutom 80-talslåten och scenen med blod på prom night, är faktiskt noll. Men Joakim, mycket viktigare med dig. Vilken Carrie är din Carrie?
11: Min Carrie är ju ändå Sissy Spacek som spelade Carrie i Brian De Palmas film på 70-talet. Den är ju en riktig sån filmklassiker. Och hon är ju väldigt så liksom naiv och oskyldig och lite utstött redan ifrån filmens början. Hon har ju gått hela skolgången och ja, men sen så går det ju så dåligt för Carrie och man mår så dåligt när man ser den här filmen. Men det är en väldigt, väldigt, väldigt välgjord och bra skräckfilm.
0: Och remaken från 2013 gör sig icke besvär.
11: Nej.
0: Nej, bra.
11: Det gör den absolut inte.
0: Tydliga besked från Silverdahl, det gillar vi. Siri, vilken är din bästa Carrie?
10: Alltså, jag har inte sett en enda annan Carrie-filmatisering, för jag hade någon tanke om att jag skulle gå in lite klint i det här.
0: Snyggt.
10: Och försöka se den som fristående serie. Men jag kollade ändå igenom en sammanfattning av den här just 70-talsversionen för att se vilka stora förändringar som ändå gjorts, vill jag ha sagt.
0: Jag förstår. Och jag vet att ni var båda ganska glada att det var just Mike Flanagan, det är alltså regissören och serieskaparen, som tog sig an att göra den här serien. Varför är han en gemensam favorit, Joakim?
11: Ja, men han är ju verkligen duktig på att göra skräckserier. Han har ju gjort flera serier, The Haunting of Hill House, Midnight Mass. Och det han är särskilt duktig på, tycker jag, Mike Flanagan, är att han har en sån här empatisk blick på sina karaktärer. Att ofta i skräckfilmer, ja, men i gamla De Palma-filmen, så är det väldigt rå stämning. Det är väldigt tufft och hemskt för alla involverade. Men i Mike Flanagan-serier så är det som att han ger alla, även de hemska karaktärerna, lite nyanser. Och det finns en gråskala som han gärna jobbar med, som jag gillar jättemycket.
0: Och Siri, vad står du där? Varför är du sugen på Mike Flanagan?
10: Nej, men alltså jag har också både Haunting of Hill House och Midnight Mass som specifika exempel. Han har gjort massor, men hans serier fick mig verkligen att uppskatta skräck som genre, som jag aldrig riktigt hade vågat mig på före det. Haunting of Hill House såg jag först. Jag var verkligen, som du och Joakim, imponerad av djupet som han gav sina karaktärer och deras relationer sinsemellan, att de fick ha en komplexitet. Och Midnight Mass hade en så pass intressant tematik att det kändes som mer än bara en lite lat skräckfilm eller serie som förlitar sig enbart på jumpscares, vilket han absolut också jobbar med, men inte till överdrift. Det är helt enkelt ofta, det är välskrivet, väldigt snyggt, bra skådisar som man också ofta återanvänder till flera av sina projekt.
0: Ja, precis. För min fördom om skräckserier är ju att vi har monstret och den snygga tjejen och hjältekillen. Men du menar att Mike Flanagan, han vågar ta det vidare, säger du?
10: Ja, men jag tycker det. Jag skulle nästan inte beskriva det. Det är liksom, han lyckas balansera mellan genren skräck och drama på ett sätt som jag köper. Jag tycker det är snyggt.
11: Och jag tror också att han är väldigt duktig på just att skriva manus.
10: Ja.
11: Alltså att skriva dialog, monologer, låta så här texten få plats i sina serier och i sina filmer faktiskt. Så att han jobbar ju på ett sätt som, ja, men som tjänar tv-serier.
10: Ja, det finns en realism i allt det här absurda.
0: Och om vi då har vårt Carrie-bibliotek då. Vi har ju boken av Stephen King. Vi har den här gamla 70-talsfilmen. Vi har 2013-remaken. Joakim, vad lägger du in den här nya Prime-satsningen som kommer idag?
11: Det är ju någonting helt annorlunda. Och Mike Flanagan har varit inne på det också. Så här. Det finns en jättebra filmatisering av Carrie från 70-talet. Så att om man ska göra om Carrie igen, då måste man göra om den. Och det är ju verkligen det han har gjort med den här serien. Det är någonting helt annorlunda för att det är placerat i nutid.

0: Bobby Phoebe Bridgers passar ju bra nu när vi pratar om Carrie i magasinet i P3.
1: Och varför?
0: Ja, men Carrie är ju ett enskilt namn.
1: Det är också ett namn.
0: Bob är också ett namn.
2: Alltså, får jag också säga att, ja, att spela Phoebe Bridgers till den här tv-serien känns helt 100% perfekt. För att det är liksom så här angstiga tonårskänslor som bara sprutar ut den här serien. Så att det är liksom Phoebe Bridgers core, den här Carrie-serien.
1: Rätt in.
0: Ja, verkligen. Och det är då den här, alltså det är, för dig som precis slog på radion och undrar varför vi har namnseminarium, så är det ju för att vi precis, jag, Siri Fager och du, Joakim Silverdahl, har kollat på den här tv-serien då, Carrie, som bygger på Stephen Kings gamla roman som har premiär idag. Men hör du, Joakim, du var ju inne på den här gamla 70-talsfilmen och jag har klippt ut 10 sekunder från den, så för oss som inte har sett den, vi ska få lite grann känsla av hur den var i ton. Vi ska lyssna.
3: For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare.
0: Det var liksom så att säga en lite mer on the nose. Håller du med mig om det, Joakim?
2: Trailer-gubbe-rösten kan jag liksom aldrig inte vara on the nose, kanske. Men det är ju liksom en råare, tuffare, obehaglig, lite så här exploitation-stämning nästan i den här gamla 70-talsfilmen. Att det börjar i en dusch, i ett duschrum där alla tjejer är nakna liksom, och en kamera som åker runt där inne. Så det är liksom en annan 70-tals-vibe över filmen. Men det är intressant om man ska jämföra de här två mellan varann. Det finns en scen när klassisk Carrie-scen. När de är då i duschen, de har haft idrott och Carrie i duschen får sin första mens. Det är egentligen så filmen börjar och boken börjar också så. Och då är det som att de andra tjejerna där i duschrummet börjar liksom putta in henne i duschen och det är som att de börjar kasta såna här tamponger på henne.
1: Ja, för
2: henne
1: hon
2: och så.
1: Förstår ju inte vad som händer. Det är hennes första mens och hon har inte fått förklarat för sig vad det är,
2: vad det är som händer. Hon tror ju såhär, håller jag på att dö nu liksom, för att jag börjar blöda här.
0: Alltså, och vilken skräck ju.
2: Ja, totalt mardrömsscenario. Men det som då är intressant är att den här scenen finns ju med i den nya serien Carrie också. Men det som händer då är att de kastar tamponger, de skriker plug it up, som de då skriker också i den här Brian De Palma-filmen och i boken. Men det som också händer i den här serien är att de plockar upp mobiltelefonerna, börjar filma det som händer, startar ett meme-konto som heter Carrie Red. Så det är det här liksom nätmobbnings... Ja, men det är liksom verkligen att flytta det här, den här skräckscenen in i 2026.
0: Vare sig jag eller Joakim har ju varit i tjejernas omklädningsrum, men om du säger det skulle vara korrespondent därifrån,
1: ja,
0: hur realistiskt bedömer du att det är när någon får mens att man knuffar in en person och ropar plug it up?
1: Alltså, det är ju väldigt grovt just det exemplet, men alltså absolut. Jag reagerade särskilt på de här små, lite mer subtila, vassa kommentarerna om att jaha, ska du inte duscha efter jumparna? Alltså sånt, det är verkligen, jag tycker det är trovärdig skildring av hur brutal den här åldern verkligen kan vara och hur mycket som pågår både i och utanför en, och att det verkligen förstärks med det här sociala medier-lagret.
0: Ja, det är verkligen så, för det är mycket så kalla blickar de skickar till varandra,
1: ja,
0: och det måste jag säga gav mig rysningar längs med ryggraden, and not of the good kind. Vi var inne på Mike Flanagan, serien skapare innan. Siri, får du liksom din Mike Flanagan när du kollar på den här serien?
1: Alltså i början var jag inte helt såld, jag kände inte igen min Mike. Det var mer, nästan Euphoria. Genren lutade mer mot ungdomsserier i de första avsnitten, vilket ju i och för sig kanske är logiskt. Men sen växte den absolut, tycker jag. Det här Mike-mörkret sipprade fram så småningom. Det var efterlängtat. Någon liten plot twist till och med här och var, vilket piggade upp. Sen också så har han väl tweakat storyn rätt mycket också i övrigt. Han har lagt till ett helt lager med karaktärer och utomstående makter. Han kanske bäddar inför en till säsong, får jag känslan av. Eller vad tror du, Joakim?
2: Jo, men det känns det ju verkligen. Det är ju en misstanke man får verkligen. Någonting som jag tycker är tydligt då, att man kan märka att det är Mike Flanagan som har gjort den här serien, det är ju att han har gett karaktärer då som i den gamla boken och i filmen har en sån tydligt, liksom, det här är den onda mamman som är fruktansvärt hemsk, fundamentalist, kristen, låser in Carrie i en garderob. Alltså det är så här, ja, men verkligen en person som man känner så här, hon älskar ju inte Carrie. Hon vill ju bara ha makt över sitt barn. Medans i den här nya versionen då är mamman mer av en sån här prepper, person som låser in sig i sitt hus och inte vill att världen utanför ska komma in i huset. Liksom att hon är rädd för vaccin, hon är rädd för allt sånt där som har med staten att göra och så.
0: Ljuvligt porträtterad av Samantha Sloyan.
1: Ja, hon är så bra.
2: Hon är superduper bra. Och jag tycker det att det som blir så fint med den karaktären är att helt plötsligt så älskar hon sitt barn istället. Mm. Alltså hon får ju också tillåtas att vara en människa som istället för ett monster som hon är i den gamla filmen då, så är hon mer av så här, ja, men hon vill ju Carries bästa. Sen så kanske inte det hon gör leder till Carries bästa. Och det är det som är liksom det hemska också.

0: Adela, Ain't in LA. Här är magasinet i P3 där vi recenserar tv-serien Carrie tillsammans med Work Husband Joakim Silverdahl från Kulturnytt och Work Wife Siri Fagerud från magasinet i P3. Och vi var ju, innan så sa du här Joakim och gav praise till den ljuvliga Samantha Sloyens porträtt av den här religiösa mamman som ändå lyckas visa att hon också älskar sin dotter. Och, men vi måste ju också prata om huvudrollsinnehavaren själv, Summer H. Howell som spelar Carrie. Siri, du är ändå skådespelerska.
1: Äsch.
0: Vad tycker du om hennes insats?
1: Jag tycker att hon funkar väldigt bra. Ibland är det lite väl typiskt ur bilden av en oskuldsfull späd liten flicka som är så ren i sitt uttryck att hon knappt
0: den
1: känns som
0: en ungen.
1: Ja, men det är ju också hela kärnan av hennes karaktär i början, så det är ju förståeligt. Sen tycker jag verkligen att hon lyckas axla den här frustrationen, den här ilskan som växer fram. Jag tycker hon är väldigt, väldigt bra. Det är också många som har jämfört henne med Brooke Shields, kanske framförallt utseendemässigt, men jag tycker också att de är väldigt lika i sina uttryck.
0: Hon köttar också i varje scen.
1: Ja, jag vill se mer av henne.
0: Ja. Och nu måste vi ju ta tag i det här med att det är liksom en remake.
1: Ja.
0: För att när man ska göra remake så måste man ju bestämma sig för, ska vi ligga då i 70-talet så som romanen och den originalfilmen utspelar sig, eller ska vi göra något inte? Och Mike Flanagan har ju valt att det inte ska vara så, utan han sätter den i nutiden. Och du var lite inne på det, Joakim, tidigare när vi pratade om den här Plug It Up-scenen, den ikoniska, där de tar fram sina smartphones. Men visar sig på andra sätt också, förutom den här sociala medier-mobbingen.
2: Ja, alltså den är ju väldigt närvarande genom hela serien. Men sen är det ju också liksom att de går på skolan och bland annat så är det såna här skolskjutningsövningar som de ju har i amerikanska skolor där man, ja men om det skulle ske en skolskjutning så måste man vara förberedd då på något sätt. Och då utspelar de ut det scenariot. Och hon fattar ju inte heller vad som händer när det händer så att säga. Precis som hon inte fattar vad som händer i duschen när hon får sin första mens. Så att det är ju väldigt många saker som är här och nu. Och jag tänker också på den tematiken, för att tänker man på Carrie, originalberättelsen, om man placerar den originalberättelsen i vår nutid, då blir det ju som en berättelse om en skolskjutning också. Så att det är ju intressant att väva in det på olika sätt och kanske inte ofrånkomligt att också behöva göra det om man ska sätta berättelsen i 2026.
1: Ja, det är väl snarare nästan en nödvändighet, kanske framförallt med sociala medier, att låta den här mobbingen sprida över, sippra över online också, för det är ju så tyvärr det ofta ser ut idag, att de här IRL-viskningarna och skitsnack på Instagram eller Snapchat fungerar nästan som i symbios. Men också som du var inne på tidigare, Joakim, det här med föräldrarnas att de är väldigt, väldigt religiösa, men i samtiden har man liksom...
0: För när mamman är lite av en Trump-supporter.
1: Ja, eller de är liksom inte längre bara väldigt konservativt kristna, utan de har nästan radikaliserats då av någon slags då kanske magaliknande maskineri. Mycket rädsla.
2: Poddar och
1: ja, konspirationsteorier liksom, ja. Och misstro till auktoriteter och regering. Jag tycker det är väldigt smart gjort.
0: Jag tycker också bara det att de... för att det känns också som att så här, ska man berätta en historia om ett high school idag och låta liksom kameran svepa den här klassiska korridorscenen, då kommer ju många inte titta in mot kameran så att säga. De kommer titta ner sina telefoner och det har de också fångat ganska så. En sån enkel bild bara. Och det tyckte jag också gav en liten sån nutidskänsla. Men vi måste ju... alltså...
1: Men sen tycker jag också att det ibland blir lite väl mycket typ nästan som Mean Girls Burn Book. Att det blir fighter i korridorerna utifrån det här meme-kontot och mellan parallellklasser och hit och dit. Det vet jag inte riktigt om jag köpte. Gjorde ni det?
2: Att dramat skruvas upp till den nivån att folk typ börjar putta in varandra i skåp.
1: Att det blir så pass fysiskt
2: där. Ja, precis. Ja, det känns ju som att det är, och att det nästan blir som upplopp på skolan till slut. Och det är ju den personen som har startat meme-kontot då, som är en mobbare i berättelsen, är ju också som att det blir ju som att den personen också uppviglar till den här nivån av galenskaper. Så att serien vill ju hitta anledningar till varför de börjar slåss. Det är inte bara så att det blir helt plötsligt någon som flippar helt.
0: Vad tyckte ni om det porträttet av den mobbaren? För vi får också ha med henne och så är det så. Nej, hennes föräldrar skiljer sig.
1: Men jag tycker det är väldigt skickligt berättat det också. Att, som du är inne på, Joakim, att hon får vara komplex. Hon framstår som väldigt osympatisk, men så ser man också att hon har det svårt och att det inte då... inom citattecken bara är att hennes föräldrar skiljer sig, utan att hon känner sig väldigt, och ser då så att hon känner sig väldigt ensam trots att hon har en väldigt välpolerad fasad, vilket låter klyschigt, men jag tycker det är fint gestaltat.
2: Ja, men jag tycker också att för originalberättelsen då är hon den minst komplicerade människan som finns. Alltså det är mer att hon är så här, den här boken är väldigt palpig, det är Stephen Kings första bok, det är väldigt mycket så att de som mobbar Carrie bara hatar henne för att hon finns och att de ser att hon
1: för
2: finns.
1: För att hon är snäll.
2: Ja, men för att hon är typ ett mobboffer som finns i hörnet. Mm. Typ. Alltså att, och det kanske är så mobbing ofta uppstår, men för att vi ska kunna tro på det i någon slags tv-serieversion så kanske man behöver göra lite mer som Mark Flanagan har gjort i den här serien.
0: Men för mig gick ändå den här stackars mobbaren över klyschgränsen ibland när hon ligger packad i sin säng och ropar såhär, are you gonna replace me? Till jo, sin bästa kompis. Jag menar, alltså,
1: det var lite väl.
0: Eller, ja, det kanske jag som är känslig bara.
1: Nej, men jag håller med. Det var lite väl mycket tråper.

0: The Plan, Mon Amour, här är magasinet i P3. Och pass på för lite krånglig liknelse, men nu åker vi. Vi ska hälla blodet på huvudtjejen i den här recensionen nu.
1: Hoppla!
0: Eller knyta ihop tv-seriesäcken, som jag också brukar säga, kring tv-serien Carrie som har premiär idag med Joakim Silverdahl och Siri Fagerud. Ni är ju stora fans, har jag hört, tycker jag mig, under den här recensionen. Men Joakim, kan du peka på någonting som du tyckte så här, nja, sådär?
2: Ja, alltså... Den här serien vill ju bygga ut en del av det övernaturliga kring Carrie. Hon har ju krafter så att hon kan flytta på saker med sin tanke på något sätt. Och det är det som också leder till en stor katastrof mot slutet av berättelsen. Och jag tycker att det de har gjort för att bygga ut det här övernaturliga och sen också kanske lobba upp för att det kommer komma en till säsong, då känner jag så här, ah, det här känns lite skakigt. Jag vet inte riktigt om jag vill det här heller helt sådär. Ja.
0: För mycket häxkrafter för pengarna.
2: Lite så, lite så, absolut. Vad tycker du, Siri?
1: Nej, men jag håller lite med. Jag tycker det förtar lite. För i den här versionen så det som händer i slutet, utan att spoila, så är i den här serien så är det ju egentligen inte hon som får det att hända, eller hon som gör det. Alltså det är som någon slags... Ja, nej, jag tycker det får ta lite hennes karaktär.
0: Ja, så X-Men ringde och ville ha sin plot lite tillbaka.
1: Så.
0: För det är väldigt så Jean Grey-esk att det är så att hon... För att det som händer är att Carries krafter triggas ju av när hon blir utsatt för någonting.
1: Ja.
0: Och då är det som att hon gör så... Och då kanske så en brevlåda öppnas eller en bil börjar flyga. Ja, lite så. Men Siri, du har en åsikt kring musiken.
1: Ja, alltså dels tycker jag att det är, särskilt i de första avsnitten, är för mycket musik. Vilket bidrar till den här euphoria-känslan jag fick, tror jag. Och många av låtarna är väldigt on the nose. Lite Love Island-stuk. Alltså så här låter det till exempel då en karaktär går in på Instagram. All of human knowledge at our fingertips made us dumb. Lost my connection to reality, stepped into a virtual one. Liksom vi fattar det.
0: På lodrätt 7 ska apelsin-tv in.
1: Ja, men lite så. Eller är jag elak?
0: Nej, alltså, jag tycker att det där är ju en klassisk fälla att gå i. Att man vill förstärka det vi redan ser. Joakim, du skulle säga något.
2: Det är exakt samma. Och att det verkar vara samma band som har gjort alla låtar. Och det tänker jag så här. Ja, men de låter väldigt mycket som ett band som en tonårstjej kanske på high school skulle lyssna på nu. Så jag förstår att man har valt dem då. Men samtidigt så känns det som att så här, jag vet inte om det här riktigt funkar.
1: Nej, och hela tiden. För det som jag har tyckt så mycket om i Mike Flanagans andra verk är att man... Att han vågar ta ut tystnaderna. Att han, det blir extra läskigt när man inte blir berättad för att nu ska du känna dig lite rädd. Här får du lite musik så att det ska förstärka känslan. Men jag tycker
0: pretty
1: det växte.
0: Scary song. Kanske om du har börjat sjunga.
1: The murderer is coming to the town.
0: Men okej, om vi ska liksom... Hur många blodiga prom night-tjejer får Carrie utav 5 möjliga? Förlåt för den betygssättningen. Nej, men jag tyckte den fanns något där. Vad säger du, Joakim?
2: Ja, men då tycker jag man ska plocka fram 4 grisblodshinkar för mig, för min del. För jag tycker faktiskt att Mike Flanagan har lyckats med den här serien, även om vi har några så här invändningar och kanske att så här, slutet inte riktigt landar där man exakt vill att det ska landa kanske. Så tycker jag att som helhet så har han verkligen gjort någonting som han ville, alltså göra någonting helt nytt samtidigt som att det är en bekant berättelse någonstans.
0: Och hur många grisblodshinkar får Carrie från dig, Siri?
1: Jag kan ändå då vara lite mer... inte bad cop, men lite sur polis. 3 av 5. Men jag vill också nämna Matthew Lillard som rektorn, även känd som Shaggy i Scooby-Doo. Jag tycker han gör ett jättefint jobb som välande ledare för den här skolan som håller på att flippa ur hela lärarkåren egentligen. Också Amber Midthunder som gympaläraren som tar Carrie för svar.
0: Man blir så avundsjuk på amerikaner att de har så många bra birollskådespelare att kasta
1: verkligen
0: in.
1: Verkligen.
2: Ja. Det känns också väldigt mycket här och nu. Den så här rektorns roll på en skola där föräldrarnas... Liksom det blir kris och kaos och det känns väldigt mycket som nu och inte så mycket som 1976 liksom.
0: Och Joakim, du nämnde ju tidigare att du inte var så sugen på den här gamla remaken från 2013. Men alltså, varför då? Vad är den här lyckas bättre med än vi har sett idag?
2: Ja, men man kan ju inte bara stoppa in en telefon i någons hand och göra en och tänka att så här, nu räcker det så här. Jag tycker det som den här också gör så pass bra är ju att den här Carrie är ju då en väldigt öppen person som liksom sträcker ut handen mot någon som liksom kan fatta den. Så spelar inte Sissy Spacek den här rollen, så spelar inte Chloe Grace Moretz den här rollen, och det gör ju också att man känner helt plötsligt så här, det blir ännu värre när det börjar gå dåligt för den här stackars liksom storögda lilla modigt leende flickan.
1: Hon vill verkligen så väl.
2: Ja, det blir, för så är det inte riktigt i den gamla berättelsen heller. Så jag tycker att det, bara den saken, gör att det här blir en mycket bättre berättelse.
0: Ja, och, så, och jag blir berörd.
1: Ja.
0: Mm. Sjukt att bli berörd av skräck.
1: Hur ofta händer det, Anton?
0: Nej, väldigt sällan. För sällan.
1: Det var hajen sist.
0: Ja, visst. Det var det. Hörrni, stort tack för att ni kom. Ni var ljuvliga. Puss på er.
1: Tack.
2: Puss, puss. Aj.

0: Hej hej, det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: P3, Sveriges Radio.

0: är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: är P3. När den dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA vaknade upp trots att hon fått 2 dödliga doser läkemedel var hennes första ord: "Var är jag?" säger hennes advokater ikväll. I förra veckan överlevde Krista Pike ett avrättningsförsök i Tennessee. Hennes advokater trodde att hon var hjärndöd och det var nära att den livsuppehållande behandlingen avbröts. En 31-årig man dömdes i Köpenhamn idag till 1 års fängelse för misshandel efter att ha slagit en svensk polis så illa att han dog i samband med fotbolls-VM när Norge mötte Elfenbenskusten.
1: På Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså 1 års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Frankrikes premiärminister förnekar att säkerhetsstyrkor ska ha fått order om att konfrontera protesterande studenter efter anklagelser om polisbrutalitet mot unga som demonstrerat mot dålig undervisning, skriver nyhetsbyrån AFP. I ett tv-tal sa premiärministern att regeringen kommer att presentera beslut för att hantera skolkrisen i slutet av oktober. Den svenska älgstammen börjar återhämta sig rejält efter att ha varit rödlistad. Men Skogsstyrelsen varnar samtidigt för att fler älgar kan leda till större skador på ungskogen. Fast älgjägaren Håkan Stenlund är glad att stammen repar sig.
2: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
3: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
4: 10% av de tallar som vi ut och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
0: Reporter i det här inslaget var Milan Jelevic. Och det avslutar P3-nyheterna klockan 10. I studion var Katja Magnusson. Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio. P3.
5: Jag får liksom gåshud när jag börjar tänka på det här. Söndag 17.30. Och att jag säger det här ens, men att få höra You Never Walk Alone på Anfield inför just den här matchen. Så här i kölvattnet av den här stora utredningen mot Manchester City. Och tänk då att vi har en svensk som kommer vara där i centrum för allting. Alexander Isak. Alltså vilken jävla match att få vara med om som spelare.
6: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Vet du vad jag tänkte på när jag såg Sverige i den avslutande Nations League-fotbollsmatchen den här svängen mot Rumänien?
5: Nej.
7: Dels var det ju lite svårt i början för mig som kastades in i den. Jag följde den på tv och var inte riktigt med på vilka som var blå och vilka som var gula.
5: Ja,
7: alltså man kan ju få en sån
5: på
7: tankevurpa.
5: Verkligen.
7: Och sen också hur det väl tedde sig så kände jag så här: oj, det här gula är ju Sverige från Nations League med Jon Dahl Tomasson. Tappar bollen långt ner på egen planhalva och går på en omställning och släppa in ett mål i baken. Det kändes som en, inte blast, men som ett minne från the past.
5: Nog var det en blast from the past.
7: Ja, det blev ju det då med tanke på vändningen i upplevelse.
5: Ja, kanske var det en blast när Rumänien mötte Polen där innan helgen och verkligen tvålades till. Kanske är det liksom början på slutet som vi ser nu för den gode Georgi Hadji, tyvärr.
7: Men framförallt är det början på något helt annat för det svenska landslaget. Det spelar ingen roll hur många som är sjuka, skadade, halta, lytta. Det kommer ju in någon Bejmo och gör debut och liksom så vinner Sverige. Även om det inte var briljant fotboll i avslutningen här så vinner Sverige.
5: Ja, inte bara det, håller nollan. Det har varit förtvivlat svårt för det här landslaget att inte släppa in mål. Men plötsligt händer det. Med en improviserad startelva och framförallt en backlinje. Sverige mötte Rumänien. Det kändes som att Rumänien ändå hade den matchen väldigt långa sjok av den. Mot Bosnien tyckte jag Sverige dominerade, men snöpligt släppte in det där kvitteringsmålet.
7: Men vad som är gemensamt för båda de matcherna är ju att Sverige, Viktor Gyökeres, hade chanser att göra fler mål faktiskt än de här magnifika som han har gjort och så viktiga och i så många matcher i följd nu i Nations League.
5: Men sen, det är ganska många som följer ligafotboll som brukar störa sig på de här landslagsuppehållen. I år så var det ju dubbelt så långt som man har vant sig vid.
7: Det kändes, tycker jag.
5: Eller hur?
7: Ja, det märktes av.
5: På ett sätt ja, men å andra sidan så är det ju här ett break som har levererat. För att dels så kom ju liksom domen, i alla fall beslutet kring den här utredningen mot Manchester City. Vi hade hela Portugal och Cristiano Ronaldo-dramat.
7: Tänk om hans landslagsresa slutar i Malmö, det är helt otroligt.
5: Nej, men det är helt otroligt och han gick väl aldrig ut på planen där. Alltså, det hade ju samlats jättemycket människor utanför arenan i Malmö som hade hoppats på att få se en glimt av sin stora idol. Och så gör han som man nu gjorde. Jag läste precis innan vi gick in i studion här. CNN Portugal skriver att Ronaldo inte tänker spela i landslaget så länge Jorge Jesus är förbundskapten. Så kanske är det här ändå slutat.
7: Ja, men jag bara menar att det kändes ändå att det var långt. Inte att det var tråkigt, men det kändes att det var långt. Mm. 4 matcher. Det var väl tur det, eftersom Sverige verkar vara i hög form oavsett vem som står på planen.
5: Ja, men eller hur? Men också skönt kanske att de får några veckor nu och bara låta folk bli lite friska från sina influensainsjuknanden och skador som har varit. Och så får vi kanske se ett nytt... Men återigen, det här som du var inne på för några veckor sedan, att det aldrig är liksom ideala förhållanden. När Graham Potter nu kliver in, det är inte som att han kommer jobba med sin enda startelva, den liksom perfekta startelvan, utan han kommer behöva koka soppa på en spik. Och gud vad rätt du fick i det.
7: Och det gäller ju kanske också, eller det vet vi att det på sätt och vis gör även på damsidan.
8: Kom igen nu då.
9: Åh Tony, jag vet inte om jag vill.
10: Vi ska nog visa dem. Släpp ut honom, tigern. Visa oss vad du
5: kan. Mycket tigern i dig. Åh dig. Åh wow. Jävlar.
7: Han kallas ju ändå det, den svenska förbundskaptenen. Jag vet faktiskt inte varifrån det kommer, men man tänker ju oundvikligen på att det är härifrån.
5: Ja, det måste det vara. Eller så är det en lek på liksom att det är hans åsyn väcker någonting i en. Ett blindtraseri.
7: Men noterar du också, liksom, förutom att den här reklamfilmen ju vill att man ska dopa sig med någon slags flingor, så är den ju också sådär empowering. Jo då, du klarar av det! Visst. Eller hur? Mm. Och det stämmer ju ändå överens med även Tony Tiger Gustafsson. Inte för att han direkt tiger.
11: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
7: En bra summering av hans personlighet.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Men det är ju otroligt viktiga matcher som stundar nu. Det är VM-playoff, det är första steget. Det kommer ytterligare sen, får vi verkligen hoppas, efter Litauen för att kunna nå mästerskapet i Brasilien nästa sommar. Det inleds nu på fredag vid 6-snåret på kvällen. Sverige har ju aldrig missat VM på damsidan.
2: Nej, jag skulle säga det. Det här är en liten ovanlig position.
1: Det där återkommer jag till. Mm. Det beror ju lite på vart vi landar i den här resultatkolumnen, så att säga. Men nu är det upp till bevis för Tony Gustafsson. Även om jag liksom inte ens tycker att man ska uttrycka sig så när det stundar matcher mot Litauen. Men det är press på förbundskapten Tony Gustafsson. Den här ständigt leende, ögonen liksom krymper ihop, skrattrynkorna under den här måsvingeluggen som han ju har sportat nu år ut och år in. Även när han är pressad så kliver ju det där leendet fram. När han är arg, när han är besviken. Leende. Konstant leende.
2: Är han svår att läsa då, menar du?
1: Jag tycker ändå man kan se i ögonen vilket typ av leende det är man bjuds på. Aha. Faktiskt. Men han har ju alltid utläggningar. Han har alltid förklaringar till hur saker och ting har blivit som de blev. Varför det gick som det gick. Varför det inte gick som man hade velat. Och det har ju krävts nu också under den här perioden när han har varit förbundskapten. Det är absolut inte ursäkter. Det vill han gärna förtydliga ofta. Men han har ju liksom ständigt ett pepptak eller något slags motivationshöjande utläggning, formulering nära till hands.
3: Jag sa till någon spelare nu när jag var ute och besökte dem i klubbarna att jag tycker nästan synd om de första dagarna på måndag, för jag kommer vara så otroligt övertaggad och de kommer resa från klubbarna liksom och den första träningen så där. Men jag känner mig otroligt taggad.
1: Ja. No shit. Det här var han var ny på jobbet då förra hösten. För det är ju så länge som han har suttit på den här positionen. Vad är din bild av Tony Gustafsson?
2: Alltså, jag kände ju ändå att jag liksom på ett känslomässigt plan direkt rycktes med. Och att jag är verkligen en sån som måndag morgon behöver en någon sån som står där och drar...
1: Som liksom... väcker tigen i dig.
2: Exakt, för att den ligger ofta och sover djupt.
1: Okej. Väck inte den björn som sover, men gott och väl tigen. Tack så mycket. Men Tony Gustafsson, han är 53-åring från Sundsvall. Hans första riktiga tränarjobb, det var ju på här sidan. Det var i Degerfors 2005. Sen hamnade han i Hammarby i 2-3 år. Fick sparken där när de åkte ur Allsvenskan och trillade ner i Superettan. Sen var han utan tränaruppdrag ett tag. I alla fall på en liksom meriterande nivå. Innan Pia Sundhage drog in honom i USA. Som assisterande tränare till henne då. I världens då mest framgångsrika landslag. Verkligen. Och det blev OS-guld 2012. Tänk att Tony Tiger fick vara med och liksom uppleva det.
2: Tänk att ha det där klassiska a gap in your summary. Och sen bli värvad av Team USA och ta guld.
1: Och det här innebar ju starten på hans tränarkarriär på damsidan. Han fick ju jobb sen i storsatsande Tyresö. Sedermera konkursande Tyresö. Med Marta, det var Jennifer Hermoso, Veronica Boquete, Lisa Dahlqvist, Linda Sembrant, Caroline Seger. Alltså on and on stjärnorna som plockades in till det här laget. Som han då lotsade hela vägen till Champions League-final ju. Där det blev sista kvällen med gänget i Lissabon. En sjuk match, målrik så in i helskotta på en mindre arena där i utkanten av Lissabon. Med fantastiska vyer. Jag minns jag satt och kommenterade den där matchen på ena långsidan och liksom tittade ut över dels staden i horisonten när jag kikade åt vänster och sen åt höger den här bukten, viken och den här Golden Gate-liknande bron som är byggd där i Lissabon.
2: Ja, det är så sjukt.
1: Lissabon.
2: De har den här Golden Gate-bron och sen har de ju och Cristo Redentor, den här Jesus-statyn.
1: Exakt.
2: Och att den är liksom nästan helt okänd, den som Lissabon har.
1: Men sen snappades ju Tony Gustafsson, ska vi kalla honom med fotbollens Jesus? Övergången finns ju här. Han snappades upp av världens främsta landslag igen då, USA, där Jill Ellis då hade blivit förbundskapten, så han var assisterande igen under också nu en helt sjukt framgångsrik period för USA. Det blev VM-guld 2 gånger om, 2015-2019.
4: I mean, Tony Gustafsson has, you know, he took over the set pieces and, you know, he's brilliant at them.
1: Han fick framförallt väldigt mycket beröm för hur han hanterade då och coachade och mejslade ut hur man skulle göra kring fasta situationer. I det sammanhanget ändå, och det tycker jag man verkligen ska hylla honom för, så lyfts han ändå upp som en person som verkligen ska hyllas. Det säger ju ändå någonting om hur mycket han uppskattades där.

0: Vi är P3.
1: Men sen var det lite trevande efter den där perioden i USA. Han hade en tränarsväng på herrsidan igen i GIF Sundsvall som åkte ur allsvenskan. Tony Tiger lämnar. Och så blev han ass till Billborn en sväng i Hammarby igen. Innan då det stora breaket i landslagssammanhang tillbaka på damsidan. Han fick själv bli huvudansvarig förbundskapten i storsatsande Australien som hade siktet inställt på hemma-VM 2023.
2: Waltzing och Matildas.
1: Ja, precis. Eller bara The Matildas. Men med hänvisningen till den hitten, eller vad man ska kalla det. Han kallades i australiska sammanhang för The Outgoing Tony Gustafsson. Alltså Rowdy Aussies kallar svenske Tony Gustafsson för Outgoing.
2: Alltså inte bäst före eller att han ska ut, utan han är,
1: att han är utåtriktad. Verkligen. Det känns ändå också som någonting som vi kanske inte är så vana vid att svenskar i en internationell kontext får som beskrivning.
2: Snarare tvärtom, va? Det är liksom, man tänker på typ Lars Lagerbäck och den utstrålningen. Och att det är det som är det svenskaste i internationella
1: Greta
2: sammanhang.
1: Greta Garbo och sådär. Är Lars Lagerbäck fotbollens Greta Garbo?
2: Vi kan väl säga det. Det känns bra i magen på något sätt.
1: Sydney Morning Herald under det där hemmamästerskapet 2023 la ut en video i sina sociala medier där en reporter med glimten i ögat såklart traskade runt på redaktionen och gick fram till sina kollegor och sa olika citat. Hämtade ur myllan Tony Gustafsson intervjuer och presskonferenser och tv-serien Ted Lasso. Känner du till den? Har du sett den? Vet du vem Ted Lasso är?
2: Jag vet absolut vem karaktären Ted Lasso är. Det är många som har liksom propsat på att jag borde se serien. Och att framförallt jag borde se den med min fru. För att det finns någon crossover-potential där för att locka in liksom folk som inte kanske älskar fotboll och sport. Och just det tror jag har gjort att jag har dröjt lite.
1: Han är en amerikansk fotbollstränare som väldigt otippat får ett jobb att leda ett Premier League-lag i England.
2: Exakt.
1: Och knappt kan någonting om sporten. Och har någon slags obotlig optimism och naivitet får man ändå säga.
2: Och vi sammanföll det här lite med att den amerikanske tränaren Jesse Marsh var i Leeds.
1: Ja, just det. Det är ju alltså, roligt för ju själva storyn.
2: Inga kopplingar egentligen mellan dem. Nej. Men det råkade bara vara ett sammanträffande att de verkade samtidigt.
1: Han är ju väldigt amerikansk då med floskler som ständigt förekommer i sitt ledarskap. Och det här sammanfaller ju också då apropå det med Tony Gustafssons tid som förbundskapten i Australien. Låt oss höra ett klipp från den här Sydney Morning Herald-videon.
3: Who said it? Tony Gustafsson or Ted Lasso? You need to connect before you correct. So connect the person first before you try to correct them.
4: Ted Lasso.
3: That's incorrect, I'm sorry.
5: Cherry on the cake, icing on the cake. It's that extra that comes in.
6: Tony.
5: That's correct.
1: Alltså det här var ändå två Tony Gustafsson citat till exempel. Men Tony Gustafsson då, han tog ju Australien till en semifinal första gången som de gick så långt i ett globalt mästerskap, men det blev ju ingen medalj.
7: Det jag sa till spelarna är att det känns surt just nu, vi är besvikna, men samtidigt så kanske det var två vinnare där ute ikväll. Ett svenskt landslag som vinner en bronsmedalj och vi som vann supporten och kärleken till lagen, en hel nation som var bakom oss. Bara titta på hur laget blir hyllad här efteråt. Så.
1: Och så blev det ju väldigt stora förväntningar till nästa turnering som var sommar-OS, men då gick Tony Gustafssons Matildas inte ens vidare från gruppspelet. Och då lämnade han, det sa han ganska direkt, och då sipprade det ut att det i delar av den här spelartruppen hade funnits ganska rejält missnöje med Tony Gustafsson typ hela tiden. Tidningen The Australian hänvisar till anonyma källor som beskriver den här perioden som en shit show, som 4 år av helvete. Och att världsanfallaren, den väldigt starka personligheten Sam Kerr, ska ha bedrivit något slags myteri med kontraorder som gjorde att spelare ignorerade Tonys direktiv.
2: Oj, oj, oj. Alltså det låter inte alls bra.
1: Fram till hösten 2025 när Tony Gustafsson tar över Sverige.
7: Vi börjar ju också titta på det här med kontinuitet och stabilitet. Alltså man har gjort otroligt bra på väldigt många år. Vi måste värna om att behålla det som har varit bra. Och sen börjar man titta, vad kan vi addera för eventuell spetskompetens?
1: Bär det här i minnet, detta citat.
2: Okay.

0: P3.
1: Vi vet dock direkt att mittbacksgeneral Magdalena Eriksson, hon lägger ner landslagskarriären. Det är även Jonna Andersson som har lirat mycket på vänsterbacken. Så småningom också Linda Sembrant. Samtidigt finns det ju unga spelare. Smilla Holmberg slog igenom under EM-turneringen på ytterbacken på högersidan. Felicia Skröder är ju på gång in här när Tony Gustafsson tar över. Hon som har levererat viktiga mål i Häcken redan som 16-åring. Även hennes lagkamrat då, Monica Yusoba. Och så börjar ju Tony Gustafssons landslagstid med Nations League-slutspel, semifinal mot Spanien. Stommen är kvar som han är inne på här. Det är Kosvara Slani, Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius, Filippa Angeldal, Nathalie Björn, det är Jennifer Falk. 0-4. Returen i Sverige direkt som ett svar på detta. In med Felicia Skröder i startelvan, in med Monica Yusoba. Och så där blir det lite sen fortsatt för Tony Gustafsson. Tredjeplatsmatcherna mot Frankrike där. Fridolina Rolfö på bänken. Stina Blackstenius på bänken. Hon som i princip startat varenda match som Peter Gerhardsson, företrädaren, hade coachat med det svenska landslaget. Alltså under perioden när folk inte ens har tålamod med Blackstenius så hade Peter Gerhardsson det.
2: Han står verkligen fast för henne.
1: Han stod fast vid henne. Och sen kom ju skadorna med Johanna Rytting-Kaneryd. Kosse, Aslani alltså, Nathalie Björn, de har tvingats göra ännu mer ändringar då i det här svenska landslaget som alltså slutar trea i det som sen är VM-kvalgruppspelet. Och under den här landslagsperioden med Tony Gustafsson som huvudansvarig har Sverige vunnit 2 av 10 matcher. 2.
2: Oj då.
1: Och då kan vi bära med oss att Peter Gerhardsson coachade Sverige i 115 landskamper, 20 förluster. På 115 landskamper.
3: Det har varit för mycket förändringar på för kort tid.
1: Jaha, var det det blev nu?
2: Och vem är ansvarig för det?
1: Men absolut, det finns ju lite förlåtande här att det var tuffa matcher, Frankrike-Spanien. Men sen var det ju förlust hemma mot Danmark och borta mot Danmark. Och målgörandet har uteblivit. Men då är det ju spännande att höra Tony Tiger med sitt konstanta leende liksom under den här perioden. Ha förklaringar och alltid hålla liksom spelarna bakom ryggen. Det låter ju typ så här.
3: Avgörande lägen som kostar oss segern, och där måste jag sätta spelarna i bättre förutsättningar till kommande match.
2: Okej, ändå intressant.
1: Det är verkligen den retoriken som han för utåt ju.
2: Sånt kan ju många spelare ändå älska i en tränare, att de alltid känner det där stadet, hur kassa man än har varit.
1: Sen spelar inte det någon roll tycker jag, för nu är det Litauen som Sverige ska spela mot. 95:e rankat i världen.
2: Jag ville liksom inte anta, för att du har bara sagt Litauen med en viss ton, men nu förstår jag. Det är ett lag som ska köras över.
1: De ligger efter lag som Nepal, Fiji, Hongkong, Solomonöarna på världsrankingen.
2: Ja, helt osända fotbollsnationer i min värld.
1: Sverige har aldrig mött Litauen. Det är för att Litauen typ knappt har funnits, vilket ju är liksom en faktor kring många damlandslag i många delar av världen. Och inte liksom kunnat ställa upp i olika kvalsammanhang och sådär. Och de är ju inte i samma divisioner när det är Nations League och sådär också. Men tittar man på statistiken så har ju Litauen haft det bättre sen hösten 2025.
2: Ja, men jag skulle ju säga det, för de har ju också tagit sig uppenbarligen då till playoff. Förmodligen vunnit en och annan match.
1: Ja, de har vunnit 5 matcher sen, ja, men under den här perioden där Sverige har vunnit 2 då. Mot lättare motstånd, det ska vi absolut ha med oss. Färöarna, Estland, Liechtenstein, den typen av lag liksom. Men det ska ju göras, det här jobbet. VM-playoff som Sverige alltså inleder på fredag den 9:e borta mot Litauen. Och sen på tisdag då, den 13:e, hemmamatch mot Litauen.
3: Det handlar bara om en enda sak nu, och det är att vinna kommande kval.
1: Just det, för vinster har verkligen inte varit i fokus förut. Det är många som har hajat till kring det. Nästa steg är ju antingen Tjeckien eller Skottland. Men det är ju först månadsskiftet november-december.
2: Okej, okay. Utdragen plågar det här.
1: Det kan det bli, och det blir ju katastrof om Sverige som har tagit brons i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen inte ens är med i Brasilien nästa sommar.
2: Men hur bra tycker du att Sverige är just nu? Ska de, alltså de kanske är så bra att de måste vara med i VM? Åtminstone kvala in liksom.
1: Givet.
2: Ja.

0: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Jag får liksom gåshud när jag börjar tänka på det här. Söndag 17.30. Mm. Jag kommer sitta så jävla bänkad trots att det är Liverpool som tar emot Manchester City.
2: Men ja, också, är det dina värsta lag kanske?
1: Ja, men det kan vara mina värsta lag, men det är ju kanske också för att det är just de två. Som, alltså, jag bara, att få höra, och att jag säger det här ens, men att få höra You Never Walk Alone på Anfield inför just den här matchen, med allt som nu liksom går in i den, så här i kölvattnet av den här stora utredningen mot Manchester City som Premier League har gjort, som har slagit fast att klubben har fifflat med bokföringen och det grövsta. Det är en väldig förenkling som jag ger mig på här, men det handlar ju om dolda intäkter på nästan 13 miljarder kronor under en 9-årsperiod. De har liksom haft ungefär 1,5 miljard mer att röra sig med per säsong än sina konkurrenter. De har ju dessutom då försvårat den här utredningen, inte hjälpt till.
2: Du var lite så där ursäktande för att du förenklade det här, men jag såg någon väldigt rolig take i sociala medier på att nu sitter såna här som Agbon Lahore, Roy Keane och andra personer och ska analysera olika typer av ekonomiska oegentligheter som de ju knappt förstår sig på, och bara så här summerar det i någon slags ilska och frustration.
1: Ja, eller hur? Ja, men det är en bred arbetsbeskrivning kan man tänka sig som de har.
2: Att vara expert, ja.
1: Men den hetaste frågan i England just nu är:
3: Do you believe Manchester City should be stripped of the titles that they won?
4: Yeah.
1: Det har vi bland annat Roy Keane från den här.
2: De heter så många saker. The Overlap, Stick to Football. Men det är ett ljuvligt program, måste jag säga, med Gary Neville där.
1: Gary Neville, Jamie Carragher, framförallt
2: Ian Wright.
1: Exakt. Alltså utan honom och Jill Scott, som jag har verkligen lärt mig älska efter hennes karriär genom det här programmet. Hon är otrolig.
2: I mitt hjärta. Mm.
1: Men framförallt då, den här frågan. Ska de tas ifrån titlarna som de har vunnit om de nu visar sig vara skyldiga till det de anklagas för under de här 9 åren?
2: Det är ju jättesvårt att svara nej på den frågan, tycker jag. Att liksom säga att man är fine med att de har vunnit de där Premier League-säsongerna. Men samtidigt finns det ju ingenting som är så tråkigt som att utse vinnare vid skrivbordet i efterhand. Mm. Eller möjligtvis i någon slags rättslig instans eller vad det nu kan vara. Det är ju samma med såna här: hej, här Carl-Johan Bergman, här får du din bronspeng från stafetttävlingen i OS i skidskytte för 12 år sedan.
1: Ja, eller hur? Mm. Det är antiklimaktiskt på något vis. Ian Wright är ju en av dem som tycker att man ska ta bort titlarna, men framförallt inte utse en ny vinnare. Mm. Utan bara lätt dem, liksom, de ska hamna i en void, alltså i något typ av tomrum, för att ytterligare markera då vad det faktiskt är som har hänt.
2: Det finns ju någonting väldigt logiskt i det, med tanke på att alla matcher lever ju sina egna liv, och då kan ju resultaten i enskilda möten påverka en hel utgång såklart av en serie.
1: När jag har suttit och tänkt på det här har jag också börjat närma mig den. Men jag ska dra min tankegång från början. För det vi pratar om här med City, det är ju både ligatitlar, men det är också cuptitlar, det är en Champions League-buckla. Och mycket av den här osäkerheten handlar ju om att det kanske inte riktigt finns något prejudikat här. För inget lag har ju fuskat i den här omfattningen tidigare. Och i den här liksom väntan nu på, för City har ju överklagat. I december läste jag att då kommer det komma fram huruvida den här överklagan antas eller inte. Och då kan processen rulla vidare. Den har ju tagit väldigt lång tid hittills. Premier League har ju uttryckt att de gärna vill snabba på processen och få den klar så snart som möjligt. Men det betyder ju ingenting rent konkret.
2: Nej, men det är klart att de inte vill stå där i maj och utse en ny ligavinnare och så är det Manchester City när detta pågår. Alltså det vill ju ingen hamna i det läget.
1: Men det är ju många som ändå tycker det här, att de som kom tvåa efter City borde få någon typ av kompensation, kanske till och med bli uppflyttade och tilldelas den där vinsten. Och då tänker jag genast på José Mourinho, när han tränade Manchester United för typ 10 år sedan.
2: Det gör jag gärna det.
1: Men han slutade tvåa efter ett överlägset City. Men han har alltid sagt att den där andra platsen, det har varit en av hans absolut största bedrifter som tränare i hela hans karriär.
5: I told in some interview and I was killed by that. Yeah. That the second position was one of my biggest achievements. And maybe there is a chance of we win that league, no?
6: Yeah, yeah.
5: No, because if Man City is catched in financial fair play,
6: I'm hoping
5: in financial fair play breaking the rules,
6: I'll have two
5: maybe
6: more Premier Leagues.
5: Maybe they lose a few points and maybe win that title.
1: Det här berättade han våren 2025 i en intervju med för United-spelaren Rio Ferdinand. Man hör lite på reaktionerna här. Det är ju inte idag han säger det här. Liksom den här tron på att City någonsin skulle ens kunna bli fällda för någonting, den verkar inte existera i Rios huvud. Men i Josés däremot, han har gått och ruvat lite och väntat på det här ögonblicket. Samtidigt så skulle det kännas jättekonstigt, tycker jag, att United skulle tilldelas ligasegern för den här säsongen. De slutade 19 poäng efter City. Det finns liksom ingenting här som jag tycker förtjänas. Alltså, de vann inte. Och de gjorde inte det. Alltså, City vann med råge.
2: Men ska man inte snarare räkna om och bara ta bort alla Manchester Citys matcher?
1: Skulle man göra det, då är det United som vinner ändå.

0: P3.
1: Det finns ju en annan säsong där gapet var mycket mindre. Jag tänker på 2011-2012, det här legendariska Aguero-ögonblicket. Starten lite på det här moderna City. United tror att de har vunnit ligan. De har spelat klart sin sista match för säsongen eftersom City ligger under mot Queen's Park Rangers i sin då säsongens sista match. Men på övertid lyckas ju City både kvittera och sen då.
2: Can they produce it right at the end? Aguero. If anyone can, it's him. Back to Balotelli. It runs for Aguero. They do it! City win the title! It's Aguero with his 30th goal of the season!
1: Ja, det är en helt sjuk upphämtning de gör där i matchens allra sista minuter. Vi får alltså se två övertidsmål. Det är ju helt fullständigt bananas det som sker. Och det här leder ju också till att City får sitt första ligaguld. Men även den här titeln omfattas ju nu av den här utredningen. Men alltså, jag tänker att det är en can of worms, som man säger i England. Det här att gå tillbaka och revidera gamla resultat. För lite som du liksom hintar om, det är ju inte bara lagen som blev snuvade på ligavinsten eller kupptiteln. Det är också de som åker ur ligan på grund av Citys resultat. Eller som Leicester som missade Champions League med en hårsmån två säsonger på rad, som nu... Ja, man kanske har ett case emot City. Det finns spelare som har bonusar i sina kontrakt för vissa uppfyllda mål som nu kanske de misslyckades med på grund av City. Det finns så många lager och aspekter när man börjar gräva lite.
3: Eller lyckades med för att de spelade i City och hovade in massa miljoner.
1: Eller hur? Och nu är det ju så att klubbar och spelare runt om i England mobiliserar sina juridiska ombud, för när straffet till slut fastställs, då kommer ju de stå i kö. För att de vill ha sin del av kompensationskakan. Jag egentligen ville bara lyfta det här för att liksom visa magnituden. Det är nästan abstrakt hur stort det här är.
3: Men jag får typ ont i huvudet.
1: Eller hur?
3: När du börjar prata om
1: det. Nej, men för att det finns ju inget stopp. För ska man börja i någon ände så måste man ju nysta hela jävla nystanet. Men du, tillbaka till matchen City-Liverpool.
3: Ja.
1: Det är ju en ganska modern rivalitet, skulle jag vilja hävda. Nästan lite konstigt, för det är ju inte derby. Det är ju inte två lag från samma stad som har hatat varandra sen, du vet, någon farfar hamnade i något slagsmål utanför ett varv för 100 år sedan. Det är ju inte Millwall West Ham som vi pratade om för några veckor sedan. Men City-Liverpool, det är en helt ny rivalitet som uppstått mycket mer i modern tid ju. Som jag tänker är lite formad av någon slags liksom, manisk jakt på perfektion. För det här är två lag som under några år... Det blev så absurt bra att det kändes som att de spelade i en helt egen liga. Och på tal då om att Citys ligatitlar kanske skulle kunna tilldelas någon annan, så finns det en säsong som sammanfattar den här rivaliteten allra bäst. 2018-2019. Då är vi i peak Jürgen Klopp. Men här gör han sin fjärde säsong i Liverpool och äntligen börjar han få fart på sitt bygge.
4: I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this.
1: I'm a normal one, som en liten passning till José Mourinho's special one. Men du kanske minns det här laget. Firmino, Salah, Mané på topp. Alltså skräckinjagande. Du har Fabinho, Milner, Henderson på mittfält.

0: 14 straight wins to do it, leaving Liverpool, who have also been magnificent, the most remarkable of all runners-up ever.
1: The most remarkable runners-up blev de, alltså. För att i nästan vilken annan era som helst hade ju 97 poäng räckt till ligaguld. Vi hade sett paradbuss via genom Merseyside, Jürgen Klopp med öl i skägget, Hendo och Henderson som lyfte bucklan. Alltså bara kollektiv glädjyra i Liverpool. Men Manchester City tog alltså en poäng mer. 98 poäng.
2: Jag vill att de ska be om ursäkt till hela fotbollsvärlden som följer exempelvis Premier League. För det här är inte charmigt. Det här är inte kul. Jag tycker inte det. Det här du pratar om, jakten på perfektion. Det är för många fenomenala spelare i samma lag. För att man ju har använt pengar som en rik ägare har snarare än de som man har registrerat som någon slags sponsorintäkter eller vad det kan vara.
1: Ja, men det här blir ju liksom, man blir ännu mer drabbad när man inser att den enda matchen Liverpool förlorar den här säsongen är borta mot just Manchester City på Etihad i januari 2019. City vinner matchen med 2-1. Hela säsongen står ju väger här, för att John Stones, det är ett ögonblick i den här matchen, jag vet inte om du minns det här. En boll skjuts på mål av Liverpool. Det blir liksom en lite så dråplig målvaktstur. Bollen studsar liksom nästan in i mål igen, men mittbacken i City, John Stones, räddar bollen på mållinjen.
3: Face of the post and out again and nearly in again in crazy fashion. Anthony Taylor points to his watch to say no, goal line technology says it did not cross.
1: Alltså, vet du hur nära det var mål där?
2: Nej, jag vet inte.
1: 11 millimeter.
2: Det är inte mycket.
1: Och hade bollen gått in där, då hade vi kanske pratat om den här säsongen som en av de största i historien någonsin, vilket jävla lag Liverpool var.
2: Helt sjukt.
1: Men med allt som har kommit fram nu då kring Manchester Citys ekonomiska regelbrott, så blir den här säsongen ännu mer laddad. För det är klart att man går tillbaka så här som ett fan och tittar på den här resultatraden och tabellen. En poäng, vad var det egentligen Liverpool tävlade mot? För det är precis som du är inne på, grejen med ekonomiskt fusk i fotboll, det är liksom inte en hands i straffområdet i 89:e minuten där alla ser, utan det är mycket mer utdraget. Det sipprar in i truppen, i lönerna, i bredden. Det är ju det som till slut kanske avgör en liga ändå. Det syns ju inte i en enskild match, men det syns av en hel säsong. Och kanske allra mest i en säsong som avgörs med en poäng.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och då kommer vi återigen tillbaka till det här med vad är liksom en rimlig bestraffning? Det kan ju inte vara böter. Alltså, det är ju som att få en liten slap on the wrist.
2: Alla överens om att det har ingen verkan överhuvudtaget.
1: Och poängavdrag då, också lite så, can of wormit. I vilken säsong är det nu? Är det retroaktivt? Hur många poäng? Ska det påverka gamla tabeller eller bara framtiden? För det är också det här att det ska påverka framtiden. Alltså kommande tränare, spelare som kanske inte har någonting med härvan att göra. Men ett annat straff, tvångsnedflyttning. Och det verkar många liksom samlas kring. Man ser gärna att City kastas ur Premier League för att det här är ett straff som måste kännas. Det måste sända ut rätt signaler. Då blir det också så här, ska de ner till The Championship? Vad skulle det hända om de åker upp igen bara efter en säsong? Är det liksom ett tillräckligt bra straff? Ska de flyttas ner ännu längre? Vill The Championship ens ta emot dem? Vad händer liksom när man tar ett sånt här miljardindustri och skickar ner det en eller två divisioner? Men då börjar jag tänka på liksom det enda jag kan överhuvudtaget sätta i relation till det City har gjort och en eventuell påföljd. För 20 år sedan, 2006, Italien har just vunnit VM-guld i fotboll. Det råder nationell yra, men...
3: But behind the dream come true was a nightmare as the country's national pastime was hit by one of the biggest football scandals ever. Allegations of match rigging were at the heart of a story that would make headlines worldwide.
1: Den stora skandalen som kom att kallas för Calciopoli, där några av toppklubbarna i Serie A hade visat sig köpa domare. Verkligen riggat systemet. Och Juventus, den största klubben i Italien, hade uppenbarligen haft handen långt ner i syltburken. De blir av med två ligatitlar. De blir dessutom nedflyttade till Serie B. Det leder ju till spelarflykt, och det här är en story som vi med svenska ögon kanske minns, för det är ju då Zlatan här i Juve, och han tänker ju inte vara kvar och harva i Italiens superettan, utan han drar till Inter, han tar med sig Patrick Vieira, Fabio Cannavaro drar till Real Madrid, Lilian Thuram till
2: Barcelona.
1: Ja, du ser, men det är ju liksom spelarflykt. Sen ska man komma ihåg att det är ju några som är kvar. Alltså de riktiga fanbärarna eller kulturbärarna, målvaktsgiganten Buffon, anfallsesset Del Piero stannar, och så min favoritspelare genom alla tider, alltså mittfältsmotorn, den hårfagre Pavel Nedved. Men också koppling till nutid, en sån som Erling Haaland, vad gör han om City skulle bestraffas riktigt hårt? Drar han eller följer han med ner liksom, i de nedre divisionerna? Har City ens kvar råd att ha kvar honom om de skulle tvångsflyttas ner till exempel The Championship?
2: Jag tror han är kvar.
1: Du tror han är kvar?
2: För det tror jag.
1: Redan nu flockas ju agenter och klubbar. Arsenal och Real har redan ställt frågor. Liksom, finns du tillgänglig om det skulle skita sig?
2: Men det är ett tufft läge alltså. Därför att är det en kamp man vill föra, att vara lojal med ett fuskgäng, kontra då att framstå som en sån extremt pengatokig person att man inte ens med alla de miljoner han sitter på kan vara kvar någon säsong i ett lag. Det är verkligen lose-lose faktiskt.
1: Alltså på alla sätt och vis. Sen har vi också den politiska dimensionen som man har kunnat skönja nu när till exempel Downing Street, alltså premiärminister Andy Burnham, i hans första uttalande efter att den här utredningen presenterades, då uttryckte han oro över att mista Abu Dhabi och deras investeringar i landet. Det togs ju inte särskilt väl emot. De fick gå ut och pudla och förtydliga sen att ingen kan vara större än reglerna, än lagen. Men samtidigt så finns ju den dimensionen också, de här banden mellan de här regeringarna, investeringarna, pengarna. Men återigen, om Citys straff blir för milt, då rasar ju hela systemet. Och det sänder ju väl ut signalen då att om du är tillräckligt stor, rik och har bra juridiska ombud så kan du göra vad fan du vill. Och någonstans här då, den här rivaliteten mellan City och Liverpool, den förändras ju här. För tidigare kanske man kunde se den som Guardiola mot Klopp. Så var det ju under några år. Det var kontroll mot kaos.
2: Just det, filosofiernas kamp.
1: Tiki-taka mot gegenpress. Då hade De Bruyne mot Salah. Det var två nästan perfekta fotbollsmaskiner som pressade varandra till höjder som man typ inte har sett i ligan. Och nu faller alltså en skugga över den här berättelsen. Men Liverpool, de gjorde ju allt rätt den säsongen. De vann nästan allt, de tog 97 poäng och ändå räckte det inte. Så tänk då, på söndag när City gästar Anfield i den här allra första Premier League-matchen sen det här avslöjandet. Det går liksom inte att skriva ett bättre manus. Att det är mot just den här rivalen Liverpool. Men City har ju fortsatt i samma överlägsna stil. De är obesegrade hittills i ligan. Apropå Pandoras ask, den här utredningen sträcker sig bara till 2018. Det finns väl inget som tyder på att City skulle ha slutat fuska 2018. Men det kan vi inte prata om nu. Liverpool och sin sida, så som formkurvan har sett ut. De har haft en lite knackig inledning på den här säsongen, men snacka om tändvätska, snacka om att Anfield kommer koka, vilken inramning. Det här är ju alltså, det måste vara den mest upphåsade matchen i Premier League på bra länge, och att det är liksom fuskarna mot de moraliska vinnarna, det är hela världen mot Manchester City.
2: Det är verkligen en välsignelse och en förbannelse att det här ligger över den här matchen och hela säsongen. Men det är bara att omfamna det.
1: Och tänk då att vi har en svensk, om hans skada inte har blivit värre sedan landslagssamlingen, som kommer vara där i centrum för allting. Alexander Isak. Alltså vilken jävla match får vara med om som spelare.
4: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Det här avsnittet spelades in tisdag den 6 oktober.
0: P3, Sveriges Radio.
5: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
6: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
7: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift till Ekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
8: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
5: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
9: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
10: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
11: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
10: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
5: 87-åriga Marie-Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
12: Det var i slutet av september som Marie-Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie-Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
13: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado.
12: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
5: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
13: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat, talar för att den första höjningen kommer i november.
14: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
15: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu så att det är inget jag reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
16: Camilla?
17: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
14: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
13: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så i den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
5: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret, imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är PT.
18: Ja, men god kväll till dig som lyssnar. Mitt namn är Annie och du lyssnar på musiken i P3. Klockan har hunnit bli 11. Och jag tänker att vi gör den här sista timmen av den här dagen tillsammans. Då jag har laddat upp med musik hela vägen fram till midnatt. Så ja, du behöver egentligen inte göra så mycket mer än att hänga kvar. Och jag tänker att vi börjar med en känsla som ändå är väldigt användbar så här sent på kvällen. När orden inte längre räcker till får man helt enkelt himla med ögonen istället. Här är Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Där hörde vi McGee med låten Are You Looking Up? Och jag måste säga att det är verkligen något speciellt hur han lyckas nischa sitt sound. Det är som att gitarren låter ibland nästan så trasig och rösten långt bak, medan hela produktionen känns lite sådär dimmig runt kanterna. Men från McGee ska vi nu vidare till en annan artist och till en låt där telefonen står i centrum. Yeah. Här är Drake med Hotline Bling.
1: You used

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi ett nytt stjärnskott på den svenska musikscenen. Kisha med Vem du än är. Och det är ändå en väldigt fin titel, lite som att säga, jag vet inte vem som lyssnar, men den här är till dig. Och vi ska vidare faktiskt till en annan svensk ny artist. Sikai heter hon, och vid endast 25 års ålder har hon hunnit bli utnämnd till framtidens artist här på P3, blivit jämförd som Sveriges svar på Ariana Grande, hunnit släppa sin debut-EP och skrivit musik till Sara Larsson. Så från att inte riktigt veta vem någon är går vi till känslan när man vet exakt vem det är, men personen inte längre finns kvar på samma sätt. Här är Lost a Friend med

Troy Sivan med senaste låten Party. Och Troy som släpper sin nya skiva på fredag. Där fick vi smakprovet på vad vi kan förvänta oss. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, ditt sällskap fram till midnatt. Och från fest så ska vi göra det man absolut inte vill göra mitt under en bra fest. Gå hem och börja känna efter. För nu blir det svensk pop och betydligt mer vemod när Kerstin Ljungström och Casino möts i låten Saltvatten som släpptes förra året. Och saltvatten kan ju betyda havet, men med tanke på stämningen här så känns det som att vi snarare pratar tårar. Ja, här är alltså Kerstin Ljungström och Casino i låten Saltvatten. Hon doftar salt.

med mig, Annie. Där hörde vi Fanny Avon med låten Sovplats. Men nej, någon sömn blir det faktiskt inte än, utan tvärtom. Jag tänker att vi lämnar sovplatsen, höjer temperaturen några grader och går rakt mot dansgolvet. Franska Hugel tillsammans med Solto levererar här nästa låt som plockar upp Bam Bam, alltså en melodi som hängt med genom generationer av reggae och dancehall. Ja, här är Jamaican med

Där fick vi en liten dos av hjärnans egna belöningssystem, dopamin med Robin. Hörrni, klockan den närmar sig 12 och det blir dags för mig, Annie, att tacka för den här onsdagskvällen. Alldeles snart har ekot över, men vi ska hinna med en sista låt. Och efter all den där dopaminen så känns det kanske lite brutalt att avsluta med någon som meddelar att han dog för några år sedan. Vi tar oss till Göteborg och Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan. Tack för att du hängde med mig i musiken ikväll. Ha en fin

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots 2 dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
2: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis och det är taffligt skött alltihopa och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
3: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör. Det förklarar Kai Knutsen.
2: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man då haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål som vi säger.
4: Är det det du tänker kan ha hänt här att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan som du säger?
2: Ja, det är absolut det som har hänt.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Ekot talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
0: och P4.
5: Vi tackar Katja för detta från Ekot och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
7: Det kan behövas.
5: Födelsedagen är över nu.
7: Det är den.
5: Det är den.
7: Men
5: det
7: är kul att du är här. För 2 minuter sedan tog den slut. Känns lite vemodigt faktiskt.
5: Förstår det.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, hjälp!
0: Ja, det
1: jag bara nuddade mig.
0: Hur säkerhetsavdelningen kommer springa.
1: Verkligen. Nej, men den är över nu, födelsedagen. Och det känns som sagt vemodigt. Men också lite som en lättnad.
0: Ja, det var ju en lättnad när vi gick till studion och jag sa bara, ah, men det, din födelsedag är inte riktigt över än, sa jag. Kan ju vara så att det händer någonting mer.
1: Ja.
0: Börjar liksom bygga upp någon slags stämning. Och då när vi går till studion och jag föreslår, ja, ah, men vi kan gå det här hållet.
1: Mm.
0: Ah, nej, men Kalle.
1: Vad har du gjort nu, Kalle?
0: Som hela ekot sjunga för mig nu.
1: Det är också, när det sen inte är så, så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så, men jag fick ett rör med chips.
0: Ja, så gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja,
1: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året, oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
0: Förra året till exempel.
1: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. Det var det enda jag kunde äta.
0: Ja.
1: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
0: Det är det.
1: Det är lite överväldigande och jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
0: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
1: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
0: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
1: Ja, ska jag smälla en teballong?
0: Gör det.
1: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
0: Årets programpunkt.
1: Mm.
0: Guldörat 2026. Ja. Oh ja. Släpp den nu.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass i P3 och P4 som är live.
1: Ja, just det är
0: nu,
1: det.
0: Så här mitt i natta.
1: Jajamän. Du, jag såg en video på CNNs Instagram. Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
0: Donuts alltså när
1: man,
0: med bilen.
1: Jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Aha. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Aha. Vaken med Peter och P4 under händelser.
0: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
1: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
0: Nej, okay.
1: Men jag tror det är det.
0: Ja, vi kollar.
1: Mm. Hon är ingen dålig förare.
0: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela resan här.
1: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här.
0: Vad snabbt det går.
1: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
0: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte att skulle höra en motor eller något där, men
1: tyvärr.
0: Det var så epidemic sounds.
1: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram, Vaken med Peter och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Det är också lite mer liberal alkohol.
0: Ja, säger man? Snacket är lite mer löst och lerigt.
1: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
0: Just, ja det är ju sjukt.
1: Ja, det är väldigt annorlunda
0: mycket
1: där.
0: Mycket högre än vad den är i.
1: Exakt,
0: Sverige.
1: Jag kan inte helt regelverket, men
0: det är osäkert, det är olika ofta, mellan olika delstater
1: det
0: också.
1: Det är det nog, men det är lite sådär, jag händer inget så är det lugnt typ. Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
0: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är ju härligt.
1: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och sen en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, "That's Dominic Toretto." Vet du vem det är?
0: Nej.
1: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det där tv-spelet när man
0: just,
1: kör.
0: Just det. Ja, men hon kanske får jobba detta på något sätt.
1: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
0: Ja. Don't drink and drive. Nej. Kör inte och var full.
1: Ska man absolut inte göra det.

0: Brandon Flowers, låten heter Plans.
1: Vi pratade ju om den här 67-åriga kvinnan som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
0: Just det,
1: USA.
0: Med sin lilla bil.
1: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
0: Ja.
1: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
0: Ja.
1: Du vet det?
0: Men Oliver? Bland det största vi har inom rally och racing.
1: Ja, känner du till honom?
0: Nej.
1: Men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt. Och han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål så körde han av vägen.
0: Nej.
1: Förlorade med några sekunder.
0: Varför gjorde han det då?
1: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
0: Ja, tappa kontrollen.
1: Alltså, ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt, och du vet.
0: Just det.
1: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
0: Ja, typiskt.
1: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup, djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensam med att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved. Mm. Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, man sitter och liksom har klivt den här veden, kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men ni menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Jävla karar, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är ju konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer.
0: Ja. Ja, det är också konstigt att det var ju en bok som faktiskt fick ut mig i torpet.
1: Jaha.
0: Från första början. En bok som heter Walden. Okay. Av Henry David Thoreau. filosof från 1850-talet.
1: Wow.
0: Han flyttade ut i ett torp och liksom gav mycket som samhällstänk och liksom, så här ser myra ut på väldigt nära håll. Han liksom gick verkligen in i detalj. Sånt. Nu ska jag också säga så att det här är ju någonting jag hörde då om i filosofiska rummet i P1. Så jag har ju inte läst boken.
1: Nej, men ibland räcker det att höra om den.
0: Ja, den fick mig ut till skogs.
1: Ja, bara det.
0: Verkligen.
1: Han skulle ju vara stolt om han visste det.
0: Ja, absolut. Och jag har ju absolut bläddrat i den. Men det är också många sidor som handlar om just så typ myrstackar. Mm. Och då kände jag, nej, jag fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några 100 meter är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund och så ska jag hålla på att spola tillbaka. Och så att det blir lite stressande på något sätt. Men några har jag lyssnat på som jag tyckte varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade någon sån prova på abonnemang på en ljudbokstjänst. Och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna, såklart.
1: Ja. Eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så tycker jag är himla gott. Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattar det, i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Kanske man kan tolka det som. Det är Mongolia nu med Muscle In i baken.

0: Vaken med P3 och P4, klockan den är 12:30 och Sofia Sofrenjärde har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: Mm, för händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg pratade med Ylva Lilje i Studio 1 kväll. Det här fallet har väckt stor uppmärksamhet i amerikanska medier, och i måndags hölls en demonstration på universitetsområdet. Många är väldigt upprörda och menar att universitetet Cornell då inte har gjort nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
4: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025 I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
5: I'm Jane Doe.
6: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
7: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
1: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
0: Det säger Sofia Sofrengardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game, här är P3 och P4. Julian Evans är i studion från Trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att det kommer ske först imorgon efter att bergen var framme och tyckte att men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket då. Stör ingenting, men morgon bitti så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där, förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då, så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45, då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där, eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om du ser någonting där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på Trafikredaktionen. Bo Kaspers Orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Vaken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu, vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att jag nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har också sett filmerna. Och tycker väldigt mycket om filmerna. Det får mig typ inte göra. Alltså, de är ju lite bespottade.
0: Ja, det, jag såg bara några scener från Twilight nu med tanke på den här nyheten kring Twilight som jag strax ska berätta om. Men deras liksom effekter i filmerna, de är inte bra alltså.
1: Jag tycker att de är det.
0: Ja.
1: Att de filmar hur någon vampyr springer jättesnabbt. Det handlar om, ska jag säga vad det handlar om?
0: Jag gör det.
1: Ja. En som heter Bella, som är en vanlig människa, som blir kär i Edward Cullen, som är vampyr och jättesnygg. Och i de böckerna och filmerna så är det, blir man vampyr, då blir man också jättesnygg.
0: Just det.
1: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod, utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Och, ja.
0: Ja, och så kommer det varulvar.
1: Ja, det kommer varulvar. Och...
0: det är mycket. Mm. Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
1: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej, att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play.
0: Mm.
1: Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade ju halvvägs in i första filmen. Oh, jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
0: Det finns ett x antal.
1: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag var helt uppslukad.
0: Tänkte tillbaka på din barndom när du först ja. Såg dem och så.
1: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
0: Nej.
1: Alltså, jag tror jag var över 20.
0: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: En liten psykoterapeut som heter Deborah. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle ju kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
0: Då kanske det kan liksom öppna upp till nya samtal och sånt där.
1: Det känns ju också som att det här kan man koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
0: Mm.
1: Alltså ska vi titta på vad som helst?
0: Ja, precis.
1: Så går det att applicera.
0: Verkligen. Och en brett spektra, den här psykoterapeuten.
1: Mm.
0: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är ju uppväxt med Katla i Mio min Mio, liksom.
0: Ja, Katla. Ja,
1: eller
0: precis.
1: Katla i Bröderna Lilla Hjärta.
0: Ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
1: Ja. Så att jag kanske inte... Eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag kan... Då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
0: Ja, men du, allt är remakes numera, så det kanske är vad som komma skall.
1: Ja.
0: Du vet vad du hörde först.
1: Ja, blev jag sugen på att se Bränderna och Lejonhjärta.
0: Ja, jag vill se skägg till Mia. Ja. Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
1: Ja, men Edward ändå. Ah, okay. Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover han med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
0: Hej Jacob, kul att fråga.
4: Det är svårt.

0: Chaperone Good Luck Babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
0: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin här som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Nej. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
0: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Liksom återupplevde min lilla... ja, dröm om det här med utan el och vatten. Glampade.
1: Ja.
0: Gud, det var mysigt.
1: Ja.
0: Ska jag kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man höra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det var ju kul med något nytt.
0: Det börjar bli lite repetitiv här. Det är hack i skivan.
1: Verkligen.
0: Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Ja, jag ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Madonna med Danzeteria.
1: Du har tjatat mycket om ditt torp utan el och vatten.
0: Ja, i Smålands djupaste skogar.
1: Mm, även under denna natt. Så att nu en gång för alla så har jag fått dig att publicera bevis på att du faktiskt har bott i det här torpet.
0: Ja, det kanske var bud på, för det liksom, finns det ens, kanske det är någon som undrar.
1: Ja, exakt. Det har varit så himla mycket tjat. Så nu finns det några bilder faktiskt på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Jag kan ju gå igenom dem, ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
0: Litet axplock.
1: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor. Och...
0: Ja. Tiden när man rökte. Ja. Rök inte alltså, det är ju...
1: Det är också som att du tycker att det ser cool ut.
0: Ja, det var ju väldigt medvetet.
1: Men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
0: Men jag var en liten gosse.
1: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut liksom.
0: Ja, jag kan säga det. Det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
1: Men wow! Ja, det är också tydligt att på den här bilden där du tänder ljuskronan, det är så tydligt att du står och tänker, ja men titta på mig här, bor jag i mitt torp utan hela vatten.
0: Ja, medveten.
1: Ja, och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som, en liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt med blå knutar.
0: Ja.
1: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
0: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var en lite av en, gick i motvind så, eller vad brukar man säga?
1: Gick mot strömmen.
0: Gick mot strömmen. Nej, hon hade någon härlig blå färg på torpets knutar.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
1: Ja.
0: Behöver inte fastna där, men...
1: Jo, det älskar jag prata om där.
0: Jag gillar det.
1: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
0: Ja, tid är det.
1: Jättemysigt.

0: The Rembrandts Just The Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratar om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare. Du stod och malde kaffebönor.
0: Ja, det är en handkvarn som stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill du ha en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på i Australien. Så var det ju någon så jädra passionerade kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow, ja, det här du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Ja. Att man bara köper allt och ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Det är någonting med barfota det här kaféet.
1: Såklart.
0: Ja, lite sektigt. Mm. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpte upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att börja göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja.
0: För det blev mycket sockerlag.
1: Majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade om middag. Du började prata om, jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det. Det var ju framförallt det. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja. Ja, det är inte dumt.
1: Jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer, jag går dit, absolut. Men det är mest pesto, pina, pesto.
0: Jag snörde ju, hade jag också snörd på en period.
1: Jag snörde in ganska länge på krukväxter. Mm-hmm. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka nå på att ta med någon stickling och hålla på. Och började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxten.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd.
1: Nej, den lever.
0: Ja, gör den.
1: Okay. Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, du var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar, det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning.
0: Ja.
1: Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja. Det finns mycket man kan snöa in på.
0: vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Du kan delta därigenom om du vill. Eller smsa 72250, inled med Vaken.

Show me what love is. Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen för att förbereda morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag och Kalle sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta. Kommer in bland annat på mejlen då, vaken@sverigesradio.se. Mike skriver: jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag är ofta liksom inne i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyfter inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Jag förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan, men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första. Så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen. Det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, och hittar jag Frida Grattar här. Bild på Frida Tranvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelande från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står: tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serieavsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse är jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching. Hej hej. Säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack tack.
0: Hej hej. Du, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså. För hon är ju nu 68 år gammal eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Det var spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ och liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visar också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Jag tycker om att prata.
0: Ja, det kommer. Ja, det kommer. Häng

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound där, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.
1: Okej, alltså när hon talar då?
0: Ja,
1: snarare
0: precis.
1: Okej, ja, men vad intressant. Spännande forskning. Det finns så mycket forskning där ute.
0: Ja.
1: Sofia Sofroniado, du ska ha tack.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Ja, va?
1: Det blev fel. Vi håller det i alla fall... Vi håller det i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och... Vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, vad länge sedan man åt en massarin. Det är en sån grej man verkligen kan få dille på, att liksom, åh, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail baken@sverigesradio.se, och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Ja, nu en tid varit lite insnöad på industrier, alltså maskiner, produkter, bolag, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöat in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För kunde vara på tidigt på säsongen, kunde bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla, berättar Sören. Ja, det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på, just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare, som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250, inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelande på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Jag har 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Ett.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut 3 stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen utan snarare en lyssnare. Och gjorde ju så även tidigare i dagarna här, Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson som vi ska ta och höra lite hur han tänker så att säga. 3 ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med ett låttitel eller bandet här eller artisten, eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill. Om du vill vara med och tävla alltså, eller smsa det till 72250 inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen,